0: Norra Norrland fortsatt regn som lokalt kan vara lite kraftigare. I övriga landet endast enstaka skurar. Här under tak tävlar vi i nattjakten och skickat ut en ledtråd där vi gjort. Och det var ledtråden med Erik Palmqvist 1994. Vad kan ni möjligen gissa på då? Ja, det gissas på OS-guld i ishockey. Det gissas på när vi gräver guld i USA. Fotbollsbrons och folkomröstning om EU. Ingenting av detta är rätt, det är någonting helt annat.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.
0: Men som en liten tröst kan jag säga att det kommer bli lättare, för ledtråd nummer två, ja, den är på väg. Först bara Tucker Wetmore, Sunburn.

0: ledtråd nummer två behövs det säga i inkorgen. Gissningar fortsätter på Lillehammer, OS-hockey, fotbolls-VM, GES etc. Det är inte rätt svar. Jonas skriver, jag gissar redan på att det kan vara Estonia-katastrofen som ju hände 1994. Det är det inte. Annika tänker att det skulle kunna vara krukväxter. Men inte heller det är rätt. Sen trumpeten nu här på att det skulle kunna vara p-piller. Nej, det är det inte. Det är någonting helt annat. Ni ska få mer hjälp här nu. Ledtråd nummer två står redo. Men först...
1: Ledtråd nummer ett.

Bon Jovi med Legendary, legendarisk eller legendar eller legend. Ja, vad kan detta leda till? Första ledtråden och sen nu den andra. Vi sa vi kliar sig i huvudet nu, men hallå, då måste det vara fotbolls-VM 1994 nu fick VM-brons. Nej, det är inte det som är det rätta svaret i natt. Det är någonting annat. vaken@sverigesradio.se är vår mejladress och sms-numret är 72250. Och för att sms ska komma till den här studion, inled med Vaken. Kom ihåg, bifoga namn och telefonnummer, för jag vill kunna ringa upp den som vinner. Ibland är det en person som skickar in rätt svar och då vill jag att den personen också ska ha bifogat ett nummer. I potten i natt, en tygkasse. Jag hjärtanatt står det på den. Vi har också en sovmask där det står jag är vaken med P3 P4 som en förklaring till varför du kanske använder den sovmasken mitt på dagen. Sen, om du hellre vill så kan jag också spela en låt åt dig. En låt ska du få nu. Det är nämligen Lena Philipssons nya låt Good Time Is Coming.

Du vaken Petra P4, vi pratar om nattjakten just nu. Vi pratar om att försöka få fram ett svar som är riktigt. Vi vet sedan tidigare att det inte är p-piller eller fotbolls-VM. Vad kan det då vara? Ja, Ronny tänker, kan det vara en spelare? Thomas Brolin kanske, en av hjältarna från VM 1994. Kia tror på Marie Fredriksson i Roxette och nu ska vi se, Ronny skriver... Kurt Cobain gick ju bort 94. Mandela blev president 94. Någon av dem kanske? Nej, det är det inte. Sölve gissar på en hockeyspelare istället, nämligen Peter Forsberg. Men inte heller det är rätt. 1994, då sände Energy första gången. Så kanske Energy är rätt svar. Nej, det är inte Energy. Och jag ser här nu att det är många som tror på Nelson Mandela, men det är inte heller rätt. Det är inte Pokémon. Nej, men fokusera på årtalet 94. Det är ju nu typ rätt i. Det kan man väl säga. Men sen var det ju den andra ledtråden också. Legender. Med Bon Jovi. Vakensnabela, sverigesradio.se är ju vår mailadress. Du kan smsa också till 72250, inleda med vaken, trycka mellanslag. Strax kan ni få en tredje ledtråd, men först Vanessa Paradis, Be My Baby.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns, och det vill jag visa att jag tycker.
2: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
3: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
4: Oj, nej, varför gör jag så här?
3: Hon skulle kunna bli straffad.
5: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
1: Det kändes så världsfrånvänt.
6: Vaken.
7: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Mauro Scocco allt just nu. Ja, tredje ledtråden står redo nu. Frågan hur ni tänker kring dessa två ledtrådar än så länge. Hur vi har fått in här, 94 var väl året och Carl Bildt skickade det allra första e-postmeddelandet. Det är inte rätt svar, oavsett om det skulle vara så. Legend eller tv-spel, eller bara spel kanske. Thomas Revelli då, en annan fotbollsspelare. Nej, det är inte fotbollsmålvakten där kan jag säga, Eva. Det är det inte heller, inte Rosmarie som gissat på exakt samma sak. Och G har jag sagt tidigare, Glenmark, Eriksson Strömstedt är det inte heller. OS i Lillehammer, det där har jag ju sagt, det är det inte heller. Vi ska se vad det kan vara här nu då. Ja, Pulp Fiction hade biopremiär 1994. Nej, ni ska få den tredje ledtråden. Jag känner att det är nog dags för det. Men först vill jag att ni lyssnar noga på de första två.
1: Ledtråd nummer ett.

Joakim Berg och Maria Jane Smith med Hösten. Det var den tredje och sista ledtråden. Nu får du fundera, lägg ihop det här med de andra två ledtrådarna och försök komma fram till ett svar. Behöver ett svar här inom kort. Och i potten ligger en sovmask, en tygkasse eller en låt. Jag kan spela en önskelåt till dig om du vill hellre ha det än någon av de andra två priserna som jag kan skicka hem till dig. Vakensnabla, sverigetradio.se, vår mejladress och sms-numret är 72250. Och det här, det är Aitana med Superstrella.

Tittar här i inkorgen. Vad händer? Det är fler fotbollsspelare. Jesper Blomqvist har nu kommit in som gissning. Jag kan säga att det är ingen av fotbollsspelarna. Nej, det är någonting helt annat. Britt-Marie tror att det är en westernfilm. Kan det vara det? Nej, det är det inte. Om jag vinner vill jag ha en låt, skriver någon här. Rätt svar bara måste vara fotbolls-VM 1994. Det är inte det. Nej, ni får tänka om och tänka rätt och höra av er till oss. Det är lite tv-spel som kommit in här också. Både tv-spel men också diverse olika tv-spel som jag inte behöver nämna. Men det är inget tv-spel vi har som rätt svar i natt, så att ni kan släppa det spåret. Vakensnabela, sverigesradio.se. The Rolling Stones nu, In the Stars.

0: Vi tävlar nattjakten och har skickat ut de här tre ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.
0: 1994. Först ut var Erik Palmqvist med 1994.

0: ledtråd nummer 2.
1: Sen följde vi upp det med Legendary. Legendarisk eller legend. Bon Jovi.

Och vad leder det till när det inte är någon fotbollsspelare, inget fotbolls-VM, inget hockey-VM, det är ingen hockeyspelare? Vad kan det vara då? Då det heller inte är någon form av tv-spel. Vaken sverigesradio.se, det är vår mejladress och sms-numret är 72250. Och det här, det är Amarula Tree med Amanda Jensen.

0: P4 Dokumentär.
1: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
2: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
3: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
1: Men vem är det egentligen de hurrar för?
4: Det var honom jag skrev om.
5: Och det var ju massor med folk alltså.
1: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
6: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: fredagskvällsblues så här en natt mot torsdag med Anastasia och Arvid Nero. Jajamensan, även i natt har jag lyckats få fan och få fatt i en vinnare. Denna någon heter Camilla. Hallå på dig, Camilla.
1: Hej.
0: Hejsan, vad pysslar du med i natt då? Vad sa du?
1: Jag jobbar just nu.
0: Du jobbar, var står då?
1: På ett bryggeri.
0: På ett bryggeri, gör du öl eller drycka? Eller vad? Ja, du gör öl.
1: Öl.
0: Härligt, vilket härligt jobb. Får du provsmaka?
1: Ja. Nej.
0: Bara på firmafesten, eller?
1: Ja, precis.
0: Ja, okej, okay. Härligt. Vilken rolig miljö. Vad gör du i produktionen?
1: Maskinoperatör.
0: Maskinoperatör. Du ser till att ölet hamnar i flaskorna, eller?
1: Ja, brukar.
0: Ja, bland annat.
1: Förpackas.
0: Det förpackas och sådär. Du, under tiden du gör det så har du tävlat i nattjakten. Du ska få avslöja det rätta svaret som lett dig fram till vinsten i natt. Men först ska vi bara lyssna på den där snabbreprisen. Häng kvar.
2: Ledtråd nummer ett. 1900...
0: Ja, 1994 började vi med.

0: Då vänder vi oss till nattens vinnare Camilla i bryggeriet. Camilla, vad är det vi söker i natt? Får upprepa det, det var lite dålig täckning.
1: Höstlegender.
0: Höstlegender. Höstlegender eller Legends of the Fall. Ja, det var ditt riktiga svar som du hade skickat in. Det är en film med Brad Pitt i huvudrollen.
1: Ja.
0: Som ju kom 1994. Såg du den, har du sett den på hemmavid eller på bio eller hur?
1: Nej, jag hemma för länge sedan.
0: Du har sett den hemma för länge sedan. Ja, det är en sån här film som jag såg på bio när den kom. 1994. Okay. En lång och bra film, om man gillar Brad Pitt.
1: Ja. Mm.
0: Du vill vinna en tygkasse, jag tänker skicka hem en sån till dig. Och du får hänga kvar då på tråden så ska jag ta lite adressuppgifter. Men stort grattis till dig Camilla och fortsätt göra ett bra jobb i natt.
1: Tack.

Home Wrecker med Somber här i baken som precis avrundat nattens tävling Nattjakten. Rätt svar som Camilla hade skickat in och som fick henne att bli vinnare i natt var Höstlegender, filmen med Brad Pitt från 1994. Ja, Erik gav oss året som filmen kom. Bon Jovi en del av namnet Legender. Och Joakim Berg och Maria Jane Smith gav oss Hösten, alltså Höstlegender, filmen som kom 1994. Stort grattis till Camilla. En tygkasse är på väg hem till dig i Grängesberg.

0: Fugees med Killing Me Softly With Her Song. Här är Vaken. Nu nyheter. Marcus är här.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Ukraina stiger dödssiffran efter att Ryssland attackerat Kiev med robotar i natt. Minst 5 personer uppges nu ha dödats och ett 20-tal ska ha skadats. Där rapporterar Reuters och hänvisar till lokala myndigheter. Här i Sverige vill 3 av de 4 oppositionspartierna ha en ny bankskatt som kan kosta bankerna miljarder. Hans Lindberg, vd för branschorganisationen Bankföreningen, tycker att skatten är feltänkt.
4: Bankerna har inte vinster i överkant, utan man ligger runt genomsnittet för andra jämförbara bolag. Så själva grundargumentationen är inte hållbar.
5: Ja, frågan om en ny skatt på bankerna är på dagordningen i flera europeiska länder efter att banker under några år gjort stora vinster på skillnaden mellan vad kunderna får på sina konton och det kostar att låna pengar, det så kallade räntenettot. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, alla 3 vill ha en bankskatt. Ida Gabrielsson, Vänsterpartiet.
6: Vi behöver en välfärd som fungerar och då finns det några som inte har bidragit alls under den här kristiden och det är ju de stora affärsbankerna.
5: Men Martin Ådahl, ekonomisk-politisk talesperson, säger att hans parti, Centern, är helt emot.
7: Liksom gå på bankerna med en skatt. De ska ju gå på våra stora banker med konkurrens. Lägger man en skatt så riskerar det bara att göra saker och ting sämre.
3: Reporter Jonas Fredén och Ivan Garcia. Efter det stora curlingbråket i OS mellan Sverige och Kanada så ska nu ny teknik stoppa fusk framöver, rapporterar Dagens Nyheter. Det handlar om en lösning som upptäcker om spelaren rör vid stenen efter att han eller hon släppt den. Alltså precis det som svenska spelare anklagade flera kanadensiska motståndare för att ha gjort. De här stenarna ska vara på plats vid stora mästerskap under kommande säsong. Ekot med Marcus Landén.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket, Marcus. 3:02 klockan natten mot torsdagen den 20 augusti. Imorgon torsdag får ju stora delar av landet sol och växlande molnighet, men i samband med molnen tidvis risk för skurar. Soligast i inre Svealand, i Norrbottens län är emellertid regn som under hela dygnet kan ge större mängder. Kollar vi på tempen för dagen, temperaturen kommer ligga på mellan 17 och 21 grader i söder och mellan 15 och 20 grader i norr. Det blir lite kallare i samband med regn.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Danceteria med Madonna, som alltså är den som har flest nomineringar inför MTV Video Music Awards i september i Los Angeles. Spännande att se hur många hon lyckas knipa. The Queen of Pop, eller vad man nu ska kalla henne. Kul att vara med oss, och kul också att du hängt med Michael Kiwanuka, som är veckans artist den här veckan. Vi har ju spelat Home Again, Love and Hate och Cold Little Heart. Ja, tv-serielåten spelade vi igår. Öppningslåten till Big Little Lies med bland annat Nicole Kidman. Succé-serien. Men nu är det ju så här att vi imorgon ska avrunda veckan med Michael Kiwanuka, och då har du chansen att tycka till. Jag kommer lägga ut några låtar till omröstning. Du kan nominera din låt här och nu till vaken@sverigesradio.se. Skriv i så fall varför du vill höra en specifik låt med honom. Nattens låt får du här om en stund. Det ska nu bli lite Robin-tema här, i alla fall i ett par låtar. Vi börjar med en ny version av en låt som hon gjort.

Young Lean med Robot Boy, en ny tolkning av Robins låt från 2005. Han släppte den här nu i augusti, för bara några dagar sedan faktiskt, eller en vecka sedan vad det nu blir. Han är väl mest känd för sin musik, Young Lean, det får man väl säga, men Jonathan Leandor Håstad, som ligger bakom artistnamnet så att säga, eller artisten, är på väg in i ett nytt steg i karriären nu som konstnär. Nu i september invigs utställningen Collected Works 2016-2026 i Gasverket i Stockholm, och då omfattar det målningar, collage, skulpturer, installationer och en kortfilm som utspelas längs småvägar på den svenska landsbygden. Ja, spännande att se vart detta ska leda honom. Och apropå Robin, hon har också gjort en låt ihop med Sara Larsson, eller Sara Larsson har remixat en låt som Robin gjort.

Robin och Sara Larsson på Talk to me, Sara. Och apropå Sara Larsson, hon är ju aktuell hela tiden nu känns det som, eftersom hon är där en av världens just nu mest aktuella artister och hetaste artister, så är det kanske inte jättekonstigt att vi fokuserar lite grann på henne härifrån svensk radios sida. Hon får nu Stims utmärkelse Platina-gitarren för 2025. Priset får den svenska världsstjärna för sina exceptionella internationella framgångar. Och hon är ju inte ensam, det är ju många finingar som har fått den här Platina-gitarren. Yung Lean som vi just hörde har faktiskt också fått den, men också Salem Al Fakir, Ghost frontman Tobias Forge och Veronica Maggio. Ching ching hej hej med Funky Loffe och Sofie Norling nu här i baken.

Human med The Killers här i baken med Peter Peff. Ja, vi ska strax få veckans artist Michael Kiwanuka, och jag har sammanställt de låtar som vi ska lägga upp till omröstning också här alldeles strax. Men innan det, Kylie.

Kylie med Light Up här vaken. Vi ska nu lysa oss upp av veckans artist Michael Kiwanuka, den brittiska stjärna som vi följer den här veckan. Lär känna lite mer. Vi ska till året 2024, alltså vi ska backa bandet 2 år i tiden. Vi har ju varit på en liten resa med Michael Kiwanuka. Vi började ju med Home Again från 2012, gick vidare till 2016. Igår var vi med den där Cold Little Heart från 2016 eller 2017 beroende på om man räknar när singelsläppet blev, som ju var 2017. Nu ska vi till 2024 och en låt som heter Rebel Soul. Och den låten, det är då ett spår från 4:e studioalbumet Small Changes.

Rebel Soul med Michael Kiwanuka, veckans artist och nattens låt med honom. Strax ska jag avslöja låtarna som nu ligger ute som röstningsbara på Vakens Instagram. Men först med Ivarssons Världen kommer snurra ändå.

Världen kommer snurra ändå här i Vaken med P3 P4. Ja, det är låten och de låtar som ligger ute till omröstning nu gällande veckans artist Michael Kiwanuka, det är Lowdown, Tell Me A Tale och Hero. Tre låtar som du alltså kan rösta fram om du har lust, och det gör du på Vakens händelser. På Instagram heter vi Vaken med P3 och P4, och det är där den här omröstningen ligger. Då får vi se vilken av låtarna som kommer att vinna och bli den avslutande låten som jag då spelar vid den här tiden imorgon.

Wake Me Up med Allo Black i Vaken med P3 och P4. Ibland får man det man önskar. Ibland så får man helt enkelt bara önska och hoppas hårt. Stevie Wonder här med en låt på temat I Wish.

0: Man får det man önskar ibland, och det fick jag, för Lisa kom in här i studion med stenkoll på dagen. Välkommen hit,
1: tack,
0: Lisa.
1: Tack.
0: Kul att du är här, det blir ordning och reda. Vad är det för dag idag?
1: Det är den 20 augusti. Regeringen kommer presentera en nyhet på bostadsområdet som kommer 8:30. Du gillar ju bostadsområdet.
0: Jag gillar ju att jag gillar att ha någonstans att bo, framförallt.
1: Det gör nog alla.
0: Ja.
1: Det är du inte unik
0: Nej.
1: Med. Men du är unik med att tycka om nyheter om bostadsgrejer.
0: Ja, och nya lägenheter gillar jag också.
1: Ja, det gillar du. Så vi får se vad det blir. Det kanske är något helt annat. Det är 50 år sedan idag som Sveriges första moské invigdes. Nasir-moskén i Göteborg, som blev Sveriges första ändamålsenligt byggda moské. Tyckte jag var väldigt intressant. Budröstning och utlandsröstning inleds. Alltså valet.
0: Våra utlandssvenskar kan börja rösta från och med idag.
1: Men budröstning i Sverige?
0: Det är väldigt speciella förhållanden som krävs när folk inte kan rösta själva, utan de röstar via bud.
1: Ja,
0: ja.
1: Det kändes som något för dig.
0: Mm. Att jag skulle fixa det. Men jag vill gå själv.
1: Ja, men det här, jag vet att du inte får. Det här är till för de som inte kan.
0: Ja.
1: Men det kändes ändå som att eftersom du knappt... Du vill inte gå på valdagen, utan du vill få det liksom.
0: Nej, men jag vill ju oftast förtidsrösta.
1: Mm.
0: Och det är för att jag... Det här låter ju så morbid. Men det är för att jag är så rädd att jag skriver. Om jag dör innan valdagen, då vill jag ha röstat som sista grej. Jag tycker det är så viktigt att rösta.
1: Du kan ju dö, du vet att det är alltså 3 år och 364 dagar till, förutom typ dagen före röstdagen.
0: Jo, men då
1: alltså, du har ju 3 år på dig också.
0: Alltså, jag kommer att få hans rösta på onsdag nästa vecka, när man får börja få hans rösta.
1: Ja.
0: Jag vet inte. Jag,
1: nej, men jag tänker
0: att
1: du kan ju dö.
0: Vill ha gjort det.
1: Jag vet, men
0: utifall
1: om du,
0: att.
1: Ja, utifall att du dör,
0: ja,
1: så är det ju sen också. Du har 3 år till på dig sen att dö.
0: Mm.
1: Du är inte rädd för det. För du får inte rösta den,
0: nej,
1: gången heller då.
0: Jag vill ha det gjort som en sista grej, men i så fall. Om det skulle vara så dör den veckan. Sen kan det också vara så att om någonting skulle ske, alltså typ att jag går in i väggen och blir liggande i sängen, eller att någon, men jag är med om någonting som gör att jag missar valdagen, då vill jag ha gjort det. Jag vill bara inte... Så jag vill göra min medborgerliga plikt, helt enkelt.
1: Mm. Jättebra. Och sen är det Diamond League som drar igång friidrott.
0: Mm.
1: Och sen är det honungens dag.
0: Oh, nice.
1: Internationella myggdagen. Surströmmingens dag.
0: Är det dag?
1: Mm.
0: Jag har en burk i kylen faktiskt, surströmming.
1: Här?
0: Hemma.
1: Mm-hmm.
0: Jag blev sugen när du sa det.
1: Mm.
0: Kanske
1: gå
0: idag man borde knäcka den.
1: Alltså
0: jag har lovat en kompis att hon ska få dela burken med mig. Så att jag får nog inte hem henne idag.
1: Bland det konstigaste jag hört.
0: Vad? Vad är det för konstigt?
1: Men ett, att du har en surströmmingsburk i kylen som du inte kan äta för att du har lovat en,
0: nej,
1: kompis
0: då,
1: att äta den med henne.
0: Tror du att det är jättelätt att få tag på bra surströmming? Det är inte liksom någonting som säljs i varenda butik. Den här är inköpt i Piteå av min far.
1: Okej, jag hade ingen aning om att det var så exklusivt.
0: Ja, brist på dem här också.
1: Vad sa du?
0: Det är brist på dem också.
1: Mm. Bernard och Bernt har namnsdag.
0: Grattis på er. Det betyder att min pappa faktiskt har namnsdag. Han heter Bernt i andra namn.
1: Mm-hmm.
0: Grattis pappa.
1: Bernt är så fint. Bernard också. Bernard är verkligen jättefint. Borde få ett uppsving.
0: Mm. Men du Lisa, det här blir en bra dag. Jag har bra känsla inför det här.
1: Jag har en kompis som fyller år idag också.
0: Mm.
1: Får inte glömma det.
0: Absolut. Grattis, grattis till Lisas kompis. Och nu Amanda Bergman med Grasp. Här i Vaken med P3 P4.

0: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Kraftverk med The Robots, dessförinnan Amanda Bergman med Grasp. Klockan den närmar sig 4 och då ska vi få Ekots nyheter. Och sen efter det, när klockan har slagit 4, först då kommer jag säga god morgon. Men nu har vi 3 minuter och 30 sekunder ungefär natt till. Vi ska få lite mer musik på det. Och så tänkte jag att jag efter klockan 4 ska presentera vad vi ska för samtalsämne den här timmen. Och då vill jag att du är med och hjälper till. För jag tänker inte sitta här och babbla själv, utan jag vill att du ringer in eller skriver in.

mama, she got it sticking in the cameraman.

0: 2015 och 2020 till närmare 6 miljoner kronor förra året.
1: En förklaring till siffrorna är att Försvarsmaktens personalstyrka vuxit kraftigt, säger den ställföreträdande personaldirektören Jonas Karlsson.
2: Det är klart att en ökning av personalärenden kommer utifrån från den delen med den stora tillväxten vi har gjort.
1: Men P4s granskning visar att avgångsvederlagen proportionellt har ökat betydligt mer än antalet anställda. Personalutköpen beläggs ofta med sekretess, något som kritiseras av Försvarsförbundet där Caroline Nilsson är förbundsordförande.
3: Det vi jobbar för väldigt mycket nu, det är ju att vi fackliga ska få insyn.
4: Reporter här, Claes Petersson och Joel Wendle. Ryssland har börjat importera bränslen, det säger landets biträdande premiärminister till ryska medier utan att gå in på hur mycket eller varifrån. Det här beskedet kommer efter att Ukraina de senaste månaderna riktat in sina attacker mot den ryska oljeindustrin och energiinfrastrukturen, något som lett till bränslebrist på flera håll i Ryssland. Prins Harry och hans fru Meghan Markle planerar att flytta tillbaka till Storbritannien i slutet av månaden, det här rapporterar flera brittiska medier. Paret flyttade till USA 2020 och drog sig då tillbaka från sina officiella uppdrag för kungahuset. Ekot med Marcus Landén.
5: Vaken.
6: Det här är Vaken med P3
5: och P4 i Sveriges Radio. Det här är Vaken med P3 och P4.
7: Ja, där säger jag god morgon till mig själv. Först och främst som jag inte verkar ha vaknat riktigt än. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt för det. Jag råkade censurera Ekots första 20 sekunder. Därför tänkte jag ta tillfället i akt att rätta det genom att berätta vad Marcus Landén sa initialt. Och det var att det har blivit vanligare att anställda inom försvaret köps ut och får avgångsvederlag. Och det här visar en granskning som P4 gjort. Det betyder alltså att fler försvarsanställda köps ut och kan lämna Försvarsmakten med upp till 24 månadslöner i avgångsvederlag. Och personalutköpen beläggs ofta med sekretess, något som kritiserats av Försvarsförbundet där Caroline Nilsson är förbundsordförande. Och det var henne vi sen fick höra i klippet som jag precis hann sätta på. Så får be Marcus också personligen kanske om ursäkt sen. Men nu vänder vi blad och går vidare. Jag ska berätta lite om vädret tänkte jag för denna dagen. Det är så att Östra Götaland och Östra Svealand får mulet och regn som rör sig österut. Därefter spricker det upp med sol mellan molnen och i Västra Götaland och Västra Svealand blir det växlande molnighet och någon enstaka eftermiddagsskur. I Norrland väntas mycket moln och regn men uppehåll längs kusten och under dagen luckras molntäcket upp. Temperaturer från 15 till 21 grader i söder och 12 till 17 i norr.

0: Ja, jag hälsar dig välkommen till Imorgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
0: Vill också skylla lite på Dire Straits Money for Nothing låt som var 4 minuter lång, och dessförinnan The Robots som var, ja vad var den, 5 minuter och 46 sekunder lång. Det är långa låtar som jag borde dragit ner förstås, men måste ha någonting att liksom hänga mitt självförtroende lite på.

Teddy Swims med Mr. Know It All. Hörrni, vad var viktigt för dig förr som du har slutat med nu? Jag kan bara gå till mig själv. Jag brukade gamea ganska mycket förut. Alltså PlayStation och ibland även Dota. Men det slutade jag med nästan tvärt när jag fick barn. För att jag kan ju fortfarande sätta mig och spela lite Red Dead Redemption och sånt. Men det känns väldigt ofta som att man vill lägga timmar när man väl... Alltså gaming handlar ofta om att ha mycket tid och kunna liksom gå helt in i spelet. Det är som att annars se en film i 5 minuter i taget, om jag ska beskriva det för någon som kanske inte gamat. Alltså att det känns inte värt att se en film om man måste hacka upp den så. Då får du se 3 minuter idag och så får du se 3 minuter imorgon. För den där timmen kan liksom kännas som 3 minuter i gaming-sammanhang. Man vill lägga lite mer. Och det orkar jag oftast inte nu för tiden. Vilket är både bra och dåligt. Alltså jag saknar det, men också gud vad jag är mycket mer effektiv nu när jag har lite tid med barn och heltidsjobb och allt som ska hinnas med. Så det gör att jag saknar det, men också ganska glad att jag har lagt det på hyllan för ett tag. När jag blir pensionär så kommer jag absolut... Gud, vår generation kommer verkligen bli... Alltså, gamingpensionärer. Det ska bli kul att se. Mikael har slutat med att åka och hyra en film på helgen och köpa med en pizza. Det var något att se fram emot. Men nu kan man ju titta dygnet runt ändå. Frågan är, Mikael, om du gör pizzan hemma då så slipper du liksom röra dig utanför dörren överhuvudtaget. Eller om det fortfarande är en del av rutinen. Lennart har slutat med att ha kaffe i mjölken och slutat lyssna på vad folk tycker att jag ska göra. Jättekul. Fortsätt skriva in till mig och berätta vad du har slutat göra som var viktigt förr. 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Du kan även slå mig en pling på 020 99 55 00.

Och där fick vi Joakim Berg med Land. Jag vill alltid säga Kent när jag tycker att jag hör att det är Kent. Men det är ju inte Kent. Han har brutit sig loss från Kent och gjort... Eller de har ju lagt ner och han har gjort en singel då. Eller flera låtar har gjort. En som heter Land och den fick ni där. Det är många som har slutat med saker som de var viktigt för. En av mina favoriter som har... Alltså, favoriter på det här temat är Han som har skrivit in gummistövlar utan... sen någon motivering whatsoever, utan bara kort och gott gummistövlar var viktigt för Hans förut, men inte längre. Man blir ju nyfiken på varför. Har du slutat gå ut när det regnar? Har du kanske varit mycket där det regnar förut men inte längre? Eller skiter du i om du blir blöt om fossingarna? Jag har aldrig brytt mig särskilt mycket om paraply. Jag tycker det är nästan jobbigare att hålla ett paraply än att bli blöt. Alltså vatten gör ju ingenting, tänker jag. Det kan till och med vara skönt att få en regnskur på sig. Om man inte är väldigt finklädd och ska på bröllop och så, då kanske man kan ha ett paraply. Men annars, äsch. Roger har slutat med alkohol, mest öl och vin. Men som tur var så slutade jag med alkohol för 19 år sedan. Och det är det bästa jag gjort i mitt liv. En annan Roger har slutat med bröstmjölk. Och tur var väl det, för jag vet inte hur det skulle vara så att man får tag i det när man kanske blir lite äldre. Yes. Eller, kanske går att köpa, vad vet jag. Vi dricker ju för sig. Alltså, nej, inte bröstmjölk, men... Nu ska jag vara tyst, så ska ni få höra på Sabrina Carpenter och Dolly Parton med Please, Please, Please.

0: Sabrina Carpenter och Dolly Parton med Please, Please, Please. Nu har Victoria Rosenström gjort mig sällskap i Studio 27. God morgon.
1: God morgon.
0: God morgon. God morgon. Och det var din mikrofon som lät här i bakgrunden.
1: Det var
0: ingen ko som stod i.
1: Och råmade.
0: De låter så. De är väldigt... De har år på nacken, de här.
1: Ja, men det är skärmigt.
0: Det är skärmigt. Det är det. Det är det vi säger att det är.
1: Det gör vi.
0: Så det limmar med budgeten. Du vet det, hur ser det ut på vägarna?
1: Det ser riktigt bra ut och lite glädjande kan jag meddela att det ser extra bra ut just nu på E4 E20 Essingeleden i Stockholm där det har varit stora problem under dagen. Ett slukhål som vi har informerat en hel del om. Men inför morgontrafiken ska det rulla på precis som normalt igen. Mm. Det här ska vara fixat och lagat sedan ett litet tag tillbaka. Mm. Och i övrigt riktigt lugnt som föregående natt och natten innan dess. Ja. Fortfarande någon form av semestertrafik eventuellt. Men ni får gärna tipsa om trafikstörningar och numret är alltid 020 99 444.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Riksan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken
4: med Lisa Friberg.

0: Sister Sledge med Lost in Music, dessförinnan Soda Pop med Saya Boys, Andrew Choi, Neck Wav, Danny Chung, Kevin Wu. Okej, Samuel Lee and K-pop Demon Hunters cast. Det var inte en kort artistlista, var det inte. Nu är Mats Karlsson Lennart här från Ekot. Ja. Kortare att presentera.
1: Precis.
0: Men ändå tre namn.
1: Ja.
0: Det är snyggt.
1: Jag tycker också det.
0: Tycker det. Stiligt är det. Du, vi ska prata om forskning på västkusten.
1: Ja, precis. Det är forskare vid IVL, Svenska Miljöinstitutet, som har experimenterat, kan man säga. De har nämligen kommit fram till att all den här plasten som flyter i land på västkustens stränder, den riskerar att snabbt brytas ner till såna här, du vet, små mikroplastpartiklar. Om vi inte städar bort den så fort vi ser den egentligen, så fort vi upptäcker den. Och det kan ske innan man ser på plasten att den börjat bli spröd också. Vi ska höra en av forskarna här, Anna-Sara Krång, Vetenskapsradion är det, som rapporterar detta som sagt. Och hon har varit med och jobbat med det här experimentet.
2: Vi har placerat ut olika typiska plastgrepp. Till exempel godispapper, plastpåsar, plastlock, frigolit. Men också så här mycket fiskerelaterat skräp som rep och fiskenät. För det är sådana plastgrepp som man hittar väldigt mycket här.
3: Under ett par års tid plockade forskarna in plastskräpet på labbet och testade hur föremålen förändrades av att ligga ute i ur och skur. Sönderfallet gick snabbt.
2: Till exempel så tittade vi på godispapper som är typiskt plastskräp, och det förlorade över 70% av sin hållfasthetsstyrka redan efter ett år. Och när det hade gått två år, då hade stora delar av plastskräpet fallit sönder och börjat spridas i miljön.
1: Plastpåsar och godispapper bryts alltså ner, blir mindre och mindre och ännu farligare då för alla som lever i den här miljön. Vi vet ju sedan tidigare att mikroplaster i havet kan förstöra djurs matsmältning. Mm. Och ja, den här plasten kan också innehålla farliga kemikalier. Mm. Så vad kan vi då egentligen göra för att i någon mån stoppa det här problemet då med mikroplaster? Det frågade Vetenskapsradions Sara Sällström, forskaren Anna-Sara Krång.
2: För att man då ska förhindra att mikroplaster ska bildas så är det väldigt viktigt, och våra resultat visar också på att det är viktigt med så här tidiga åtgärder. Man behöver alltså samla in och plocka in de här plastgreppen snabbt innan mikroplasterna har hunnit bildas.
1: Mm. Det görs ju också på många ställen. Man städar stränderna och man plockar upp och försöker hålla efter. Men det är ju, vi har ju en lång kust och en stor skärgård och så vidare. Så det är såklart svårt att kanske mer än skrapa på ytan i det här väldigt stora problemet som det verkar vara.
0: Vore det inte bra om man bara slutade slänga plast i havet som en lösning istället?
1: Det vore väl den absolut
0: där känns det som att man
1: självklara lösningen
0: gett
1: egentligen.
0: Upp lite när svaret är att plocka upp istället.
1: Ja.
0: Ja, usch. Så kan det gå.
1: Ja, vi får väl hoppas på en förbättring någon gång i framtiden i alla fall.
0: Hoppet är ju det sista som överger människan.
1: Precis.
0: Innan dess plasten som åker i vattnet. Tack så mycket, Mats Karlsson Lennart.
1: Tackar.

Oskar Lindros med Bara mellan oss. Hör ni, pratar om vad man hade förr i livet som var viktigt. Saker man gjorde eller höll på med som man slutat med nu. Och jag hade ett så bra mejl här från Oskar som skrev: intressant tema, kom först inte på något alls. Målar fortfarande, spelar i orkester och tennis. Men kom sen på att jag är aldrig ute och dansar på nattklubb eller rockklubb. Slutade nog när jag var 30 plus vid millennieskiftet ungefär. Men det var riktigt kul att höra bra musik, träffa vänner, ja, och tjejer förstås. Men sen kom ju livet mellan med fru och barn. Men nu är tvillingarna vuxna, just fyllda 20 och på väg ut i livet med mera universitet med mera. Ja, kanske också nattklubb och rockklubb. Och ja, allt vad det är. Så kanske nu, skriver Oskar. Tack för att ni finns i natten. Men tack själv, Oskar. Vad hade jag varit utan ditt mejl här? Alltså, så kul att du har tvillingar. Det har ju jag med. Så jag vet att livet kommer emellan när man får mycket att göra med dem. Men vad kul att du kanske börjar fundera nu på om du... Alltså, att det blev något du har slutat med som du kom på nu. Kanske att du ska börja med igen. Tycker du ska gå på nattklubb och rockklubb? Låter jättekul.

0: Sinead O'Connor med Nothing Compares to You, dessförinnan Camila Cabello med Havana. En sak som jag slutat med, det är det vi pratar om, vad man har slutat med som man tyckte var liksom viktigt eller som man gjorde mer av förr. Och det är för Sören att åka några gånger per år på charterresor med flyg, på semester och ledighet, och inte med regiärflyg heller gör han längre. Varför? Ja, det är varken av flygrädsla eller flygskam. Nej, intresset finns helt enkelt inte kvar. Sen har vi från Kenneth som skriver: förr drack jag 2 burkar öl varenda dag, men det har jag slutat med. Bra, jag tror inte att det är så bra med 2 burkar öl varje dag. De ingår liksom inte i den här berömda tallriksmodellen. Jo, i och för sig med vete, men inte kanske alkoholen. Okej, sen har vi faktiskt Thomas som skriver in 1-3 timmars daglöpning. Numera blir det någon form av lustfylld träning. 30-90 minuter av varierad yoga, qigong, styrketräning, cykling, jogg, promenad och meditation. Nice, Thomas, det låter som att du har gått över till lite mer insikts, eller vad man ska säga. Från explosiv till lite mer meditativ träning. Helena har slutat läsa tidningen på morgonen. Och Anders har slutat spela pingis och biljard och fiska. Har jag fått stå tillbaka, tyvärr, med för tidsbrist. Jag märker att vissa saker av dem ni har slutat med är till godo. Och vissa är med sånt som ni kanske hade velat fortsätta med. Det är intressant. Jag trodde det skulle komma mer... men jag vet inte vad jag tänkte. Jag tror bara det är väldigt delat faktiskt. 50-50 med att man har slutat med vilja eller på grund av tiden. Vad tiden ändå. Tänk att vi har så mycket tid. Alltså, jag menar, tiden ligger ju framför oss i ioner, men jag vet själv, jag har inte heller tid. Jag har inte tid. Det är så sjukt att man inte har tid. Kjell, vad han har slutat med ska ni få höra nu.
1: Hejsan, Kjell Långelsen här. Jag har slutat med att valla till lags och hör om att det är vänner och sånt. För liksom, jag ringer alltid dem och de ringer sällan tillbaka. Och varför ska man göra som de tycker liksom? Att jag kommer förbi på en fika och så vidare. Så nej, jag har slutat med att vara till lags och ta hand om mig själv och familjen. Tack för mig, hej.

Luke Combs med Be By You. Väldigt kul att en countryartist också heter något efternamn som är så... Eller båda namnen är ju väldigt Luke. Jag tänker på Lucky Luke, den här cowboyen. Och sen Combs låter så. Combs. Jag vet inte, det låter så country. Ja, hörni, vad har ni slutat med som var viktigt för? Det är ämnet för natten och morgonen i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Och Christer skriver precis in här på vår Facebook, Vaken med P3 och P4 heter vi också där, som av en händelse. Förr var det viktigt med snus. Som 15-åring 1974 började jag med snus som jag höll på med i 30 år och slutade efter en njurtransplantation 2004. Susanne har slutat med hästar. Ja, det fick jag sluta med för att jag blev mamma. För han är inte med det längre, tyvärr. Ah, gud, jag vet. Häst är också ett sånt intresse. Jag har hållit på med hästar när jag var yngre mer. Men alltså, det kanske du också gjorde då när du var yngre mer. Men hästar är ett sånt intresse som verkligen är en livsstil ibland. Det är svårt att bara rida ibland. Men oftast är det ju att man ska sköta och fixa och det är liksom, man har ett mål. Och det är en sport som man ändå kanske måste lägga en del timmar på. Inte alla kanske, men så kanske det var för dig och mig, Susanne. Elin slutade att göra 25 gånger 2 omgångar sit-ups innan läggdags. Tonårsdumheter. Emily är på god väg att sluta jämföra sig med andra. Förr kunde man analysera varför man inte har det lika bra. Men jag är unik på mitt sätt och har det jag har. Ja, jättebra. Alltså det här tror jag är jättesvårt. Alltså det är jättebra att du är på god väg. Men jag tror också att det är en sån insikt att... För vissa kanske säger att de... Ja, men jag har slutat jämföra mig. Det är svårt att göra det helt och hållet. Men jag tror att sluta alltså till 80%, är liksom, jag tror det räcker. Sen kan man bara släppa de där tankarna som kommer som en våg. Man får låta dem komma och acceptera att de kommer ibland och sen bara släppa dem. Inte agera på dem är väl det viktigaste, kanske, tänker jag. Så man inte går och liksom, jag vet inte, köper på byxor för att andra tycker de är snygga och så. Kul, det här är faktiskt varit mitt favoritämne den här veckan. Skulle vilja radera en låt och bara fortsätta läsa upp dina skrivit, för den skriver så bra grejer. Nu ska jag släppa in

Søren Torpegaard Lund, Danmarks bidrag i Eurovision Song Contest i år. Peter som är 60 skriver, vi har slutat äta animaliska produkter då djurindustrin är så brutal mot djuren samt för klimatets skull. Skriver han, har hans motivering. Jag har slutat dricka alkohol för min egen hälsa också. God morgon. God morgon Peter. Och Ola skriver något annorlunda nu. Jag har slutat säga god morgon, nej, god natt till min sambo. Inte bra, ska bli ändring. Ha det gott, heja oss. Ja, men vad bra. Då blir det ett god natt till sambon då. Kanske ett god morgon också. Inte vet jag. Sen hade vi ett här från Eva som jag tyckte var insiktsfullt. Det är många saker jag slutat med. För att allt i samhället har förändrats. Fester vi hade förut, skulle det spelas bra musik och dansas till. Vi spelade väldigt ofta kort och andra spel. Det var roligt och det blev en gemenskap. Jag saknar det. Allt har förändrats. Sitta och glo i en telefon, hur kul är det? Ah, det är inte lika kul längre, så är det. Eva, nu tycker jag att du ska dra ihop ett gäng. Spela lite Chicago eller gin rummy. Dansa och spela bra musik. Och så lägger ni en sån, telefonerna i en sån låda. Hörrni, tusen tack. Jag tänkte att jag skulle sluta censurera ekot i början av ekot som jag gjorde förra timmen. Därför ska jag hålla koll på klockan nu. Tusen tack för att ni har skrivit in. Det har varit underbart.

0: Sona Pop och Charlie XCX med I Love It. Klockan, den tickar mot 5 och det innebär att vi ska få Ekots nyheter med Mats Karlsson Lennart.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Det har blivit allt vanligare att anställda inom försvaret köps ut och får avgångsvederlag. Försvarets kostnader för utköp har ökat från drygt 1 miljon kronor om året mellan 2015 och 20 till nu nästan 6 miljoner förra året. Det här visar en granskning som P4 gjort. Försvarets ställföreträdande personaldirektör säger att en förklaring är att försvaret växt snabbt den senaste tiden. 3 av de 4 partierna i oppositionen vill införa en ny bankskatt. Men Centern är emot förslaget att beskatta det som beskrivs som bankernas övervinster. Även branschorganisationen Bankföreningen är emot en ny skatt. Bankföreningens vd Hans Lindberg säger till Ekot att bankernas vinster inte ligger i överkant jämfört med andra jämförbara bolag. I Ukraina stiger dödssiffran efter att Ryssland attackerat huvudstaden Kiev med robotar i natt. Minst 5 personer uppges nu ha dödats och ett 20-tal ska ha skadats. Det rapporterar Reuters och hänvisar till lokala ukrainska myndigheter. Israel håller på att bygga en galgbacke där man planerar att hänga palestinier som döms till döden för terrorbrott och där anhöriga till offren ska kunna följa avrättningen. Det här rapporterar The Telegraph. Det israeliska parlamentet röstade tidigare i år igenom en omstridd lag om dödsstraff genom hängning för terrorbrott som i praktiken bara gäller palestinier. Prins Harry och hans fru Meghan Markle planerar att flytta tillbaka till Storbritannien enligt flera brittiska medier. Paret flyttade till USA 2020 och drog sig tillbaka från sina officiella uppdrag. Enligt uppgifterna ska prinsfamiljens barn börja i brittisk skola i september. Nyheterna från Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
1: P3 och P4.
0: 5:02 är klockan nu och varför är det så himla spännande med de här nyheterna om Harry och Meghan? Jag vill liksom vara en person som står över kändisskvaller. Eller ja, kungaskvaller, men de är väl också kändisar. Nu är de ju i alla fall mer kändisar än kungligheter. Ja, ja. Jag tycker att Lillprins Bus var ett bra nickname på Harry i alla fall. De flyttade in där på slottet. God morgon, sol och spöka lite. Hörrni, det är torsdag. Det är den 20 augusti. Vi närmar oss kanske slutet på första arbetsveckan. Så håll i och håll ut. Idag får Östra Götaland och Östra Svealand mulet och regn som rör sig österut. Därefter spricker det upp med sol mellan molnen och i Västra Götaland och Västra Svealand blir det växlande molnighet och någon enstaka eftermiddagsskur. I Norrland väntas också mycket moln och regn men uppehåll längs kusten och under dagen så luckras molntäcket upp. Temperaturerna de landar på 15-21 grader i söder och 12-17 grader i norr. Ja, hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Dolly Parton med Here You Come Again. Och det kan jag säga till Victoria Rosenström inne på trafikredaktionen. Här kommer du igen.
1: Ja.
0: Gud, vilken snygg P4 liksom, överlämning.
1: Det tycker jag verkligen. Nej, men det var jättefint.
0: P3 fnissar lite.
1: Åt den. Absolut. Mm. Men jag har lite allvarligare saker att prata om, i alla fall inledningsvis. För alldeles nyligen fick jag information om en olycka som har inträffat i Norrbotten. Jag har inte sett det här tidigare, men det handlar om E4 mellan Luleå och Piteå. Lite mer exakt då mellan Ersnäs och Rosvik. Där är det en bil som har kört in i mitträcket och räddningstjänsten är på väg fram. Men de har inte kommit dit riktigt ännu, så det här kan eventuellt påverka i båda riktningarna. Alternativt att vi får informera vidare om vilken riktning som det gäller. Jag ska också passa på att nämna att det är full framkomlighet på E4 E20 Essingeleden i Stockholm efter tidigare större vägskada som inträffade under gårdagen vid Lilla Essingen. Det här är reparerat nu och morgontrafiken bör flyta som normalt igen. Mm. Och om ni vill tipsa, ring gärna hit på 020 999 444.
0: Tack så mycket, Victoria Rosenström.

0: Kid med en gammal vän. Västerbotten har fått sin första viltrehabiliterare. Hon heter Lina Wixell och hon har varit så behövd att det har varit fullt upp i sommar. Och egentligen har det kommit djur från hela Norrland till henne. Och det ringer folk dagligen och behovet är jättestort enligt Lina själv. Ja, det lät som att jag misstänkte. Jag menar bara att det är hon som har sagt det här i intervjun som jag nu ska spela upp. Och djuren som har behövt hjälp, de äter så pass mycket foder att hon behövt efterlysa mer i sociala medier.
1: Nötter och så får man plocka mycket kottar. Och nu när de är så små så får de mjölkersättning.
0: Och Lina brinner för djur, något som alltid stått henne nära. Och det är rådgivning, det är skadade djur och det är föräldralösa ungar. Igelkottar har hon ju också just nu 13 stycken.
1: Jag skulle säga att de här äter mig mest ur huset. Jag har just nu 13 igelkottar och de behöver jättemycket mjölkersättning fortfarande.
2: Vad är det? Oh, nej, men där kommer det en liten, hej lilla gulle. Vad är det du har efterlyst hos allmänheten?
1: Men framförallt mat har jag ju efterlyst. Men också burar, för jag känner ju att jag behöver hela tiden bygga fler.
0: Mm. Och i och med godkännandet som viltrehabiliterare så är hon också landets nordligaste. Och det kan ju förklara varför det har blivit så fullt upp, för nu har många då hört av sig till henne. Och djuren som kommer in, det är just liksom från privatpersoner som upptäckt djur som behöver hjälp. Och nu när de då vet att det finns kanske hjälp, så, ja, men så ringer de Lina och så tar hon hand om det här. Som det blev för några av ekorrungarna som kom till Lina.
1: Upphittarna hade först hittat den här ekormamman, jättesorgligt, som hade drunknat. Och så kom det då 5 små ekorrungar liksom skuttande över gården och letade sin mamma.
0: Mm, alltså det är så... Alltså, jag vet inte vad jag ska säga. Jag blir lite rörd jämt när det är folk som ägnar sina liv åt att liksom göra livet bättre för andra, både människor och djur. Och reporter bland de här ekorrungarna och igelkottarna var Elin Moberg från P4 Västerbotten.
3: I am your automatic lover. Automatic lover. I am your automatic lover.

D. Jackson med Automatic Lover. Tänk dig att du ligger vid poolen. Du är utomlands. Du är Turkiet i Alanya. Du ligger där och vilar upp dig, för du ska snart börja en ny termin på universitetet och du ska hem och jobba lite innan också. Ändå tar du upp mobilen och men läser mejlen. Det tycker jag är duktigt gjort av Linus som gjorde exakt detta. För där låg ett mejl från resebolaget som meddelade att avresan dagen efter, den hade flyttats fram hela 5 minuter. Det känns ju som någonting som kanske man kan skippa och berätta, som oftast blir saker och ting 5 minuter sent ändå. Men det var duktigt av det här resebolaget att berätta att den här, alla har gjort sitt, alla har varit duktiga hittills. De meddelade att det blev 5 minuter fram flyttat. Och han bara liksom, ja. Men ja, okej, tack, då vet jag det. 5 minuter. Då har jag 5 minuter till att dricka min kaffe på. Några timmar senare fick han ett till mejl. Och där stod han då och fick veta att hans hemresebiljett hade bokats av och skulle betalas tillbaka, som att han inte hade svarat på mejlet innan om han ville behålla sin biljett eller inte. Han är på semester och han berättade för Aftonbladet som jag läser här på att han liksom hade inte tid att lusläsa ett mejl, utan han tog bara till sig informationen som stod där och sen var det nog med det. Men det var tydligen så att i det här mejlet skulle han ha svarat på: vill du fortfarande ha dina biljetter även om det blir 5 minuter framflyttat? Och vännerna, de fick fortsätta sola och bada och koppla av, men Linus sista semesterdag blev tillbringad i telefonkö till det här resebolaget att få hjälp. För han måste ju ta sig hem till Sverige på något sätt nu för att hinna med jobb och så vidare. Ja, för Linus är en sån som både jobbar, pluggar och läser mig vid poolen. Jag frågade om de kunde boka om min biljett, men de kunde bara boka om till, om till dagens pris, och då måste jag betala flera tusen till. Och Linus vänner skulle ju hem ett annat flyg, så de påverkades inte av det här 5 minuters strulet som ledde till allt detta. Och Linus misstänkte att det här liksom var ett systematiskt sätt för bolaget att få överbokade flyg, att liksom rensa undan lite folk och tjäna pengar. Och han var lite, tyckte det kändes tråkigt om det här liksom var ett mönster som han blev utsatt av. Men bolaget då säger till Aftonbladet att det här, att det liksom inte ska vara så här, att en sån här liten tidsfördröjning inte ska avboka resan, och att det måste blivit någonting fel, utan att de bara brukar skicka ut information om den nya avgångstiden, samt att det inte är tekniskt möjligt för företaget att överboka flygplan på det här sättet. Och det var Ticknet som svarade det. Och på frågan om man behöver ha stenkoll på mejlen under semestern, så säger de att nej, det behöver man inte ha. Det är bra om man är tillgänglig och att man har, om man har uppgett sina kontaktuppgifter. Så var det med det. Jag tyckte lite synd om Linus. Jag skulle vilja veta hur det gick för honom. Om han kom hem, om han kom hem i tid till jobbet. Om han känner sig utvilad eller mer stressad nu efter semestern. Jag vill i alla fall säga till Linus att jag tycker du var jätteduktig som läste mejl under semestern. Alltså, vet ni hur många mejl jag har? Alltså, jag öppnar min mejlkorg nu. Okej, jag har 2301 olästa mejl.

0: I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
1: Han är glad.
0: När han är barnvakt till lille Småtting.
1: Annan saga, hemsk.
0: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
2: En ajabaja.
0: Lyssna i appen Sveriges Radio.
3: Det lät som att det var Björn Gustafsson som talade in de där. De gamla versionerna. Oh, det är så mysigt.
4: Vaken. Det här är Vaken.
5: Med Lisa Friberg.
3: En av mina favoritröster faktiskt, Björn Gustafsson. Den äldre alltså. Dynamit Harry. Hörrni, Niklas Laninge, han är sparpsykolog på Opti och han ska intervjua om sig sådär 20 minuter. Och då ska vi få lite spar- och ekonomitips. Men jag tänkte att vi redan nu ska till lite andra spartips. För på flera håll i landet, bland annat Gotland och Skåne, så har det varit ont om dricksvatten i sommar. Och även i Skåne nu så var det problem så att till och med ungdomar fick skippa duscha efter gympan för att det inte fanns något vatten. Då på grund av ett fel då. Men Umeåbon Olof Wikström har ett tips. Så här sa han i programmet Ring P1.
6: Och nu tycker jag att gotlänningarna ska lyssna lite extra noga. Mm-hmm. Jag kissar i handfatet.
7: Förlåt, va?
6: Du kan spara någonstans mellan 50 och 100 liter vatten per dygn.
3: Mm, väldigt fnissig stämning från P1, medan jag är lite mer på faktiskt Olofs sida. Det var ett jättebra tips. Jag kanske inte hade tagit handfatet precis, men jag kanske gått ut och kissat eller kissat i duschen eller något liknande om det är vattenbrist. Vad tycker gotlänningarna?
8: Tycker inte alls låter så trevligt faktiskt.
9: Ja, det går bra att kissa i handfatet.
7: Men har du gjort det?
9: Ja.
10: Nej, det är jätteäckligt.
7: Men du ska ju spara mycket dricksvatten.
8: Ja, men ändå så tycker jag att det går gränsen.
3: Har du gjort det? Ja, nej, men... vi tar och lyssnar lite på Olof igen. För det är ju delade meningar. Jag tycker att det är svårt för tjejer att kissa handfatet. Det blir bökigt och kanske lite skvättigt och kanske lite... Ja, kan ju gå sönder. Men Olof vill i alla fall poängtera att det här är ingenting han gör liksom på alla toaletter.
6: Går jag bort eller på café så gör jag naturligtvis inte detta. Då använder jag toaletten.
7: Men lite skönt att höra ändå, Olof. Faktiskt.
6: Ja, så fick jag ett skratt också på köpet.
3: Olof tyckte inte att det var lika kul det här som Pia tyckte. Ett seriöst tips. Tycker jag också att det var faktiskt. Folk är så känsliga ibland.

0: Kygo, Khalid och Griffin med Save My Love. Lyssna på Vaken med Peter och P4 där klockan ska slå 5:30 och då ska vi få Ekots nyheter tillsammans med Julia Brynolfsson.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot, god morgon. En 21-årig man från Halmstad misstänks ha haft en nyckelroll i att rekrytera ungdomar som utförare till grova våldsdåd över hela landet. I krypterade chattar har polisen hittat tusentals annonser om kriminella uppdrag. Åklagare Anna-Sara Karlsson.
4: Det är fråga om grova våldsbrott, framförallt morduppdrag, men också även fråga om narkotikaförsäljning.
5: I en lägenhet i Örebro sitter en 14-årig pojke. På bordet framför ligger en skarpladdad pistol som han ska använda för att skjuta en man. Men pojken ändrar sig och ringer till sin pappa som larmar polisen. Den här händelsen utspelar sig i höstas och polisen menar att det är den 21-åriga mannen ifrån Halmstad som förmedlade morduppdraget via den krypterade appen Signal.
4: I det här fallet så avbryts själva händelsen av ungdomen själv och polis tillkallas till platsen. Så därför blir det inget som händer vid just det för tillfället.
5: Under utredningen har tusentals annonser om att genomföra olika brott hittats. Åklagaren menar att de kan knytas till mannen.
6: Har ni någon uppfattning av hur många av de här våldsdåden som har genomförts efter att han har liksom annonserat om det?
4: Nej, det kan jag tyvärr inte svara på.
5: Hur många unika brott det handlar om går inte heller att säga. Mannen sitter häktad misstänkt för stämpling till 3 mord i Örebro och i Linköping. Men han nekar till brott enligt sin advokat.
3: Reporter Andreas Eriksson. I Ukraina har 6 personer dödats och fler än 20 skadats i ryska attacker mot huvudstaden Kiev och närliggande områden i natt. Det uppger ukrainska myndigheter enligt AFP. I en av attackerna ska bostadshus och en sjukvårdsanläggning i Kiev ha träffats. USA har utfärdat ytterligare sanktioner mot den internationella brottmålsdomstolen i Haag, ICC, mot domstolens ordförande och en rättegångsadvokat. Och det är det senaste steget i Trump-administrationens tilltagande attacker mot domstolen, säger Mark Klamberg, professor i folkrätt vid Stockholms universitet.
7: I grund och botten så handlar det om att USA inte vill att deras egna medborgare ska kunna ställas inför den här domstolen och inte heller då nära allierade och då nu mest aktuellt Israel.
8: Sen tidigare har Trump-administrationen redan riktat sanktioner mot 11 andra jurister vid ICC.
7: Att frysa tillgångar som finns i USA, reseförbud som man inte kan resa till USA, amerikanska företag inte kan erbjuda dem tjänster. Så det innebär stora praktiska svårigheter.
8: USA är ett av länderna som inte har skrivit under Romstadgan som ligger till grund för domstolens jurisdiktion. Men genom åren har man ändå från amerikanskt håll från och till samarbetat med ICC. Idag är läget ett helt annat.
7: Den här angreppen mot domstolarna, det ser jag liksom som en del av en större frontfall från USA. De liksom lämnar den gamla världsordningen.
8: Och möjligen handlar kritiken också om att Trump vill förekomma att i framtiden själv hamna under domstolens lupp, säger Mark Klamberg.
3: Reporter Jakob Hallerström. Sverige igen, 3 av de 4 partierna i oppositionen vill införa en ny bankskatt. Men Centerpartiet är emot förslaget att beskatta det som beskrivs som bankernas övervinster. Det är även branschorganisationen Bankföreningen. VD:n Hans Lindberg säger till Ekot att bankernas vinster inte ligger i överkant jämfört med andra jämförbara bolag. Så noterar vi att det idag är surströmmingspremiär och i år verkar det inte bli någon brist. Efter problemen för 2 år sedan finns det gott om fisk i butikerna i Norrbotten.
9: För våran del ser tillgången god ut.
10: Patrik Strömberg är butik- och försäljningschef på en av Kirunas större livsmedelsbutiker.
9: Då vi har fått våra första leveranser och det ser inte ut att vara några större bekymmer att få påfyllning heller om det behövs. Så vi har mycket surströmming hemma.
10: Även butiker i Pajala, Gällivare och Luleå ser att tillgången är god i år. Och att läget överlag ser bättre ut efter bristen på strömming för snart 2 år sedan bekräftas av Veronica Appelqvist, vd för BD Fisk i Luleå, som förädlar fisken.
11: Det finns ju egentligen ingenting som kan säga vad det berodde på, utan det var ju kring Öviksområdet. Det fanns ju ingen fiskströmming där.
3: Reporter Malin Labba, P4 Norrbotten. Stora delar av landet får sol och växlande molnighet idag. I samband med molnen tidvis risk för skurar. Mest sol får Svealand. Det var Ekonyheterna, hälsar Julia Brynolfsson.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
0: Och jag ska hälsa Peter Sundberg att han inte behöver vara orolig för strömmingarna som han... Nej, ström... Ja, fisken. Strömming. Ja, jo. Konstigt lätt. Han hade ju en i kylen som han hade sparat på. Skulle verkligen hålla hårt i, för han var så rädd att det skulle vara brist. Kan han andas ut?

Coldplay med Tak, och du hör den här i Vaken med Petri och P4, där det har blivit den 20 augusti. Och idag kommer regeringen presentera en nyhet på bostadsområdet som kommer om några timmar, 8:30. Idag är det också 50 år sedan Nasirmoskén i Göteborg invigdes och som blev Sveriges första ändamålsenligt byggda moské. Inför valet då 2026 så börjar budröstningen och utlandsröstningen idag. Det är i friidrott, så Diamond League drar igång, och det är honungens dag, internationella myggdagen, och som vi hörde i Ekot så är det surströmmingens dag, alltså premiär för surströmmingen. Bernhard och Bernt har namnsdag, vi säger grattis och god morgon. Snart ska vi få lite ekonomi och spartips. Så häng kvar om du vill. Ja, men lycka

0: Molly Hammar med Aldrig ensam igen. Och många har ju börjat jobba igen efter semestern. Det har varit skolstart och livet har som sagt återgått till vardag. Det har vi pratat en hel del om den här veckan. Vi har även pratat om att det kanske i höst och vinter varnas för lite så här... Ja, elpriserna kan bli så dyra som de var igen 2022. Och man vet ju också efter en semester att bankkontot är ju inte så där happy-go-lucky kanske alltid. Därför tänkte vi att vi skulle reda ut på hur man får kontroll över sin ekonomi igen efter semestern. Och med mig för att bena i detta har jag Niklas Laninge som är sparpsykolog på Opti. God morgon.
1: God morgon.
0: Du, alltså är det dyrare under sommaren för folk generellt?
1: Ja, absolut. Man ser tydligt från data från Statistiska centralbyrån till exempel att omsättningen i dagligvaruhandeln och kategorin med specialvaror typ delikatesser, specialdrycker, det går upp. Alltså så absolut ser man en tydlig ökning av kostnader under sommaren.
0: Mm. Och vad kan man göra för att hamna på liksom rätt köl igen? Så att
1: säga? Sen, alltså jag vill ju för sig också tillägga att även om sommaren blir väldigt dyr och ja, inte minst med resor och sådär, så ser jag ju att en annan del av privatekonomin, där beter vi oss ändå ganska bra i det att de som sparar i typ fonder och sånt, där har man kunnat se på data att de håller inte på att röra sig så mycket. Så det finns också mycket positiva saker i vårt sommarekonomibeteende vill jag säga. Men vad kan man göra då? Jo, men alltså... Om man tittar på vad folk säger så är det ju många som säger att sommaren blir dyrare än man trodde. Typ 10% av svenskarna har faktiskt dragit fram kreditkortet och låtit liksom tagit en stor del av sommaren på faktura. Och nu sitter man ju där med typ den fakturan eller typ en buffert som är uppäten. Och då tror jag att det första man ska göra är att tänka att man verkligen inte är ensam. Alltså det är väldigt, väldigt normalt att det blev dyrare än väntat. Och man kanske kan finna någon tröst i att så här, det är fler än du som sitter och har den där liksom postsommarångesten. När man har gjort det, alltså, då kan man gräva sig lite djupare. För då kan man faktiskt ta och titta på, okej, vart försvann pengarna?
0: Alltså,
1: man kan gå in i sin...
0: Tyvärr.
1: Alltså, man måste faktiskt göra det, för det är det enda sättet som vi kan få det att bli bättre till nästa sommar.
0: Är det tecken... Om jag får lite ångest när du säger att jag ska gå in och titta, är det tecken på att jag inte har... Alltså, att jag liksom är lite för okontrollerad kring min ekonomi? Jag får liksom en ångestsköljning direkt när du säger att jag ska gå in på mitt konto.
1: Absolut, absolut. Och återigen, du är inte ensam.
0: Nej.
1: Alltså, det här har ju folk svårt med alltså, en helt vanlig liksom, november att gå tillbaka och se vart pengarna försvann. Men grejen är den att alltså, vi måste börja få lite mer koll på alltså, vart försvinner pengarna. Men också lite så här, vad är det som faktiskt, alltså, hur använder vi pengarna som gör oss glada? Och få oss må bra. Så det kan ju vara, jag tycker det var en ganska tråkig version att bläddra tillbaka, sommarbläddra tillbaka liksom fotoalbumet från sommaren. Alltså kolla lite så här, men vad gjorde vi? Var vi nöjda med det köpet? Var det kul? Eller hade vi kunnat göra annorlunda? Och sen är det
0: jag ska
1: då
0: sätta
1: dags.
0: Mina barn så. Var det kul att åka på det här? Var det värt det? Tyckte ni att det var...
1: Precis.
0: För ni klagade rätt mycket, ni grät på vägen hem, men vi la ändå pengar på det här leklandet. Vill ni åka tillbaka? Okej.
1: Du har inte fel. Alltså, sen är det så här, småbarn, alltså, ni föräldrar vet ju hur man ska prata med småbarn. Men alltså verkligen prata så här, vet ni vad? Ser här att så här, vi har varit ganska mycket på lekland. Är det någonting som ni så här, tänker tillbaka till? Var det kul?
0: Ja.
1: Hade vi kunnat göra någonting annorlunda?
0: Stranden är ju billigare.
1: Absolut, absolut. Men okej, okay, så då har man tittat tillbaka. Nu gäller det att titta framåt. Och då kan man ju faktiskt så här, dels titta på, är det någonting jag slutat göra under sommaren? Alltså har jag typ slutat månadsspara? Har jag slutat typ laga mat hemma, göra matlådor och massa sådana där saker? Då är det nog bara stålsätta sig och faktiskt ta tag i det. Är man som 10% ungefär säger att de tänkte göra, det vill säga man har kört sommar på kredit, betala av det. Alltså den räntan ska man inte leka med. Bara bort med den. Har man nallat av en eventuell buffert, har man liksom som sagt stängt av ett långsiktigt sparande, slå på det och alltså börja litet. Mm. Alltså hellre börja litet än att liksom inte göra alls. Så ja, men dra igång sparandet eller någonting med bara några hundralappar, så kan du skala upp det sen. Alltså det är bättre att du får liksom göra det där jobbiga, hoppar in i poolen istället för att bara vänta. Och sen så tycker jag alltså en jätteeffektiv metod för beteendeförändring är ju det vi kallar för streaks. Alltså när man säger till sig själv, nu ska jag försöka göra det här så länge som möjligt.
0: Mm.
1: Och när det kommer till sparande och liksom leva lite frugalt, då skulle det kunna vara typ, det är sådana tråkiga saker som att nu blir det inga liksom spontan luncher på stan. Nu ska jag bara försöka gå så många dagar som möjligt att inte göra några onödiga köp med mitt kort.
0: Mm.
1: Och det här blir ju mycket lättare om man gör det tillsammans med någon. Alltså det blir mycket lättare om man, typ lever man med någon, alltså det här är en utmaning ni ska göra ihop.
0: Mm.
1: Har man kollegor man gillar att prata om, om jobbiga saker med, alltså de har sannolikt samma situation som dig. Kroka arm, säg vad ni ger in på nu här i september. Så det blir lite lättare då i alla fall.
0: Mm.
1: Alltså förändring, jobbiga förändringar tillsammans med de man gillar, de tenderar att bli av.
0: Nice. Okej, så hålla lite i plånboken och liksom gå in, som jag ska sammanfatta allting. Gå in på ditt konto och få koll på vad man har liksom strösslat de där pengarna över. Tänk efter inför nästa sommar, vad var värt det, vad var inte värt det, så man kanske inte gör om samma misstag igen. Och sen nu till hösten börja liksom hålla igen lite. Nu har vi haft vårt roliga.
1: Nej men alltså återigen det här med att kolla.
0: Jo, nu är det slut.
1: Alltså, jag menar det. Nej. Alltså, jag tycker bara det är viktigt att man har koll på alltså, vad man använder sina pengar till som gör livet roligt och rikt.
0: Mm.
1: Och jag tänker att det finns massa grejer i den där transaktionslistan som bara är så här, okej, det där var ju bara slentriangrejer som vi gjorde för att vi hade inte planerat. Men jag menar, så, det finns massa saker där som man kanske ska göra mer av istället. Mm. Så,
0: prioriteringslista.
1: Ja, och sen vill jag bara, alltså det bästa liksom sparpsykologiska hacket inför nästa sommar. Alltså det är ju lite så här, det kommer om ett år så kan många vara här igen. Alltså att ha en litet sparande någon annanstans, pengar som man kanske inte ser på daglig basis, så här, bunkra upp inför nästa sommar. Så har du den där lilla krockkudden för när du sitter, när du sitter här igen om ett år.
0: Mm. Ja. Så spara.
1: Lite grann så att man har den här kroppen. För det blir, sommaren blir alltid dyrare än vad man trodde.
0: Ja.
1: Och har man tänkt på det en helt vanlig jäkla dag i slutet av augusti. Alltså då kommer man verkligen tacka sig själv när man sitter här om ett år.
0: Jag tackar dig nu, Niklas Laningen, sparpsykolog på Opti, för att du var vaken med Petri och PFR den här morgonen och återigen gav mig både hopp och ångest samtidigt.
1: Tack och förlåt.
0: Ja.

0: Då kommer en älgvarning här och det gäller E18 mellan Grums och Knöstad i höjd med Valnäs mot det ungefär. En älg på vägsidan av viltstängslet där, så ta lite försiktigt, den kan vara uppe på vägen där. E18 alltså mellan Grums och Knöstad och det är ungefär höjd med Valnäs mot det där, det kan vara en älg på vägen där.
1: För det lokalt då i P3 så blir det morgonpasset. God morgon.
2: Ja, god morgon, god morgon. Bengt Höglind vid mikrofonen här. Som vanligt höll jag på att säga, och nästan som vanligt då, Mia Lindgren har hand om nyheterna den här morgonen. Vad är det vi hör om idag?
3: Ja, vi berättar om en rättegång som pågår, om ett rån där 3 personer, varav 2 är tonåringar, står åtalade för att ha rånat en annan tonårspojke på en parkering.

0: och antalet anställda som köpts ut har ökat från 2 2020 till 21 förra året.
1: En förklaring till siffrorna är att Försvarsmaktens personalstyrka vuxit kraftigt, säger den ställföreträdande personaldirektören Jonas Karlsson.
2: En ökning av personalärenden kommer utifrån från den delen med den stora tillväxten vi har gjort.
1: Men han säger också att den nya säkerhetsskyddslagen från 2019 har lett till att fler medarbetare förlorat sin säkerhetsklassning och därför inte har kunnat jobba kvar.
0: Caroline Nilsson på fackförbundet Försvarsförbundet vill att facket ska få större insyn i de fallen, eftersom man annars inte kan säkerställa att säkerhetsprövningen inte används som ett sätt att göra sig av med medarbetare som arbetsgivaren uppfattar som besvärliga.
2: Om Försvarsförbundet har en sån uppfattning så ja, men då ska jag prata med dem i tillfälle här.
3: Reporter Claes Petersson och Joel Wendle. I samband med Rysslands attacker mot Ukraina har en drönare kraschat i grannlandet Rumänien, uppger landets försvarsdepartement, det rapporterar Reuters. Drönaren slog ner i ett obebott område vid gränsen till Ukraina i östra Rumänien. Israel har börjat bygga en galgbacke för att avrätta terrordömda. I en video på sociala medier visar säkerhetsministern Itamar Ben-Gvir upp byggplatsen.
4: Imam Khabeli Tsebachaim.
5: Om terroristen överlever attentatet så kommer han att hängas här. Och det kommer att finnas åskådarplatser för offrets familj, precis som i USA. Det säger Ben-Gvir och pekar bakom sig. Ytterhögerpolitikern säger att han genom att först ha försämrat villkoren för terrordömda i fängelser, sen infört dödsstraff och nu börjat bygga galgen, har genomfört sina vallöften. Det var i mars som Israels parlament Knesset röstade ja till den hårt kritiserade lagen om dödsstraff för terrorbrott, som i praktiken endast kommer att tillämpas på palestinier. Runt 9300 palestinier sitter i israeliska fängelser, majoriteten utan rättegång, skriver The Telegraph.
3: Reporter Oskar Hansson. Det närmar sig terminstart för universiteten i Sverige och i dagarna välkomnar Luleå Tekniska Universitet de nya studenterna. Men hur ser då de blivande ingenjörerna på sin framtida arbetsmarknad kopplat till den snabba AI-utvecklingen? Studenten Emil Billing är inte orolig.
6: Nej, jag tar det som det kommer.
7: Säger Emil Billing, vars plan är att bli civilingenjör och han är förberedd på att AI kommer förändra branschen. Men tror inte det blir brist på jobb för det.
6: Det kommer väl nya. Så det har varit genom tiderna innan liksom, när man kommer på grejer att vissa försvinner och nya kommer. Men jag tror inte att man kommer bli arbetslös för det. Liksom.
7: En rapport från arbetsgivarorganisationen Almega från 2025 menar på att AI främst kommer att komplettera högutbildade yrken som ingenjör och inte ersätta dem. Edvin Bolin, som studerar just datateknik på Luleå Tekniska Universitet, är inne på samma spår. Han ser AI mer som en möjlighet än ett hot.
8: Mer känner det som ett verktyg. Mycket av det som har hittills utvecklats kan man liksom använda mer som hjälpmedel, och det kommer fortfarande behövas människor i grunden som gör de här besluten.
7: Samtidigt visar Almegas rapport att yrken som dataprogrammerare och webbutvecklare fortfarande ligger i riskzonen för att ersättas av AI. Och Edvin Bolin håller med.
8: Till en början kan man ju vara lite orolig, men de jobben som kanske försvinner är väl just knacka kod.
3: Reporter Nils Sive. Prins Harry och hans fru Meghan Markle planerar att flytta tillbaka till Storbritannien i slutet av månaden, enligt flera brittiska medier. Paret flyttade till USA 2020 och drog sig tillbaka från sina officiella uppdrag för kungahuset. Enligt uppgifterna ska familjens barn börja i brittisk skola i september. Det avslutar Ekots nyheter. Jag heter Sofia Weston.
9: Och Sofia, hon är ju med oss hela morgonen från Eko-redaktionen. Nästa gång vi hör henne är klockan 06.25 då vi får Ekot på en minut. Amanda Mån, Bengt Höglind, vi är också med dig, vet du. Hoppas du har en riktigt bra morgon.

0: Somber, var du hörde där, Home Wrecker. Du hörde den här i P4 Värmland, som är din kanal. Bengt Höglin här och Amanda Moln där. Alltså det finns somliga här på redaktionen som jublar över att ni, nu är det sån här surströmmingspremiär, woho! Så.
1: Ja, det är idag det.
0: Jag jublar inte.
1: Du gör inte det?
0: Nej, alltså jag gillar ju mat som man får en upplevelse av och sådär. Och jag har provat surströmming 3 gånger.
1: Ja. Fick du någon upplevelse någon av gångerna?
0: Ja, alla 3 gångerna. Sen hur den var, det är ju en annan sak. Men alltså det luktar ju inte gott för en otränad näsa. Så är det. Och jag har sagt att om jag får en sån här klämma, om någon har gjort i ordning den, kommer gående med den, jag slipper att se slabbet och hålla på och mecka med det själv. Sådär. Då kan jag tycka att det är en häftig sensation, den här liksom sältan, det här syrliga som sticker som en vällagrad filbunke på tungan. Sådär. Och så med löken till då.
1: För någon som aldrig har kommit i närheten av surströmming, vilket kanske är en bedrift bara det, så låter det som att du lika gärna kunde sätta i det lite kefir eller någonting.
0: Ja, kefir med salt i. Yes, box, här har vi det. Eller sill med fil, jag vet inte. Sådär. Men jag har provat 3 gånger. Och jag säger, jag är färdig med det. Jag kan äta andra saker. Man ska tycka att det är häftigt och gott.
1: Du är inget fan.
0: Nej, jag är ju inte det. Jag är ju inte det. Annan mat som vi inte äter, som i andras ögon kan tyckas som självklar. Jag har en bekant som absolut inte kan äta paprika.
1: Okej.
0: Nej, det smakar fotogen, säger han.
1: Vet du vad? Vet du vad? Det där kan jag nog nästan förstå. Jag gillar ju paprika.
0: Ja.
1: Äter den gärna rå.
0: Ja.
1: Gärna röd.
0: Mm.
1: Om man nu får ta ställning i färger.
0: Vi gör det.
1: Men jag förstår fotogen eller bensinkänslan.
0: Ja. Ja, okay.
1: Ändå. Ja. Spännande. Jag har inte tänkt på det, men ja.
0: Sen så har jag en annan bekant som inte kan äta sån här vitmögelost.
1: Är det så här brie och camembert och såna här saker?
0: Liksom,
1: det är ju något av det godaste vi har.
0: Så här, luddig mat. Varför ska jag äta något som har möglat? Det kan ju inte vara bra. Någonting i min kropp säger att jag inte ska äta det. Ungefär så där.
1: Och jag
0: tycker att det är alldeles fantastiskt. Tänk vad olika man kan tycka. Jag har också en bekant som absolut inte kan äta lax.
1: Jaha. Men det går ju att få i olika varianter.
0: Ja. Men liksom den här men äter du torsk då? Ja, torsk går bra. Sill då? Ja, det går fint. Sådär. Lax? Nej. Det smakar för mycket fisk. Ja, men det är fisk du äter.
1: Jag äter ju inte ketchup då.
0: Nej, jag är ingen fan av ketchup heller. Jag väljer ofta bort det.
1: Men jag äter ju... Jag har ju inte testat surströmming, men ketchup... Jag har inte fått någon upplevelse av det på något sätt.
0: Det har du inte.
1: Det är bara ättika.
0: Ja.
1: Vinäger.
0: Ja, okej. Okay. Ja. Vi gillar olika saker. Vi kommer säkert att prata mer om det här med surströmming senare under morgonen.

0: Lale, hör du där? Live Tomorrow. Du hör den här i P4, där du också ska få veta vad vi får för något väder under dagen och kvällen sådär. Henrik Reim är med mig nu från SMHI. God morgon.
1: God morgon.
0: Du, vi sa här förut att det var lite höstkänsla när vi kom ut i morse sådär. Vad ger du oss för väder för dagen? Är det höstväder som kommer eller?
1: Ja, ändå lite sommarkänsla tror jag när vi kan få fortsatt. Jag håller med om att det är ganska svart nu under morgonen, men solen ska ändå få vara framme en del här idag. Det kommer värvas in med en del mål, men ändå en hel del soliga perioder, vilket gör att temperaturen ändå kan komma upp till omkring 20 graders sträcket.
0: Ja, okej. Okay. Ja, okay. Någon regnskvätt?
1: Inte är omöjligt, men jag tänker för de flesta är det uppehåll som gäller, utan det är väl lokalt kan det komma någon liten skvätt, men de flesta ska nog tänka sig uppehåll.
0: Ja, ingen åska på ingång.
1: Nej.
0: Nej. Bra, då vet vi vad som gäller för dagen. Tack så mycket för det, säger jag till Henrik Reimer som är med oss under morgonen, meteorolog på SMHI.
2: P4 Värmland. Sveriges Radio.
0: Det är det du lyssnar på. Amanda och Bengt här. Och vi kastar oss in i nyhetsflödet, Amanda. Man kan hitta nyheter på sverigesradio.se eller i appen Sveriges Radio. Om vi väljer då lokala nyheter, vad ser du då?
3: Men idag så berättar vi om en 2 dagar lång rättegång om ett rån i Grums som skedde förra sommaren. Den avslutas idag. Den handlar om 2 tonåringar och en man i 20-årsåldern som står åtalad för att ha rånat en annan tonårspojke på en parkering i Grums.
0: Och enligt åklagaren där så har de 3 unga männen tvingat offret att ge dem sina kläder, sin klocka och sina skor genom att slå och sparka honom när han låg ner.
3: Och det framgår inte av åtalet hur de 3 anklagade ställer sig till misstankarna. Vi rör oss utanför Sverige.
0: Det gör vi. USA kommer att öka den ekonomiska pressen på Iran och hotar att straffa andra länder ekonomiskt om de hjälper Iran. Det skriver USAs president Donald Trump i sociala medier.
3: Han säger att ingen har gett Iran en bättre chans till ett avtal än han själv, men att man inte tagit den och att USA nu kommer påbörja en ekonomisk krigsföring på en aldrig tidigare skådad nivå. Detta kommer bli en ekonomisk dagen D, skriver Trump.
0: Mer nyheter det hittar du alltid i appen Sveriges Radio.

Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

0: Elton John, Britney Spears, vad du hörde där, Hold Me Closer. Nu ska vi få ekot på en minut.
1: En 21-årig man från Halmstad misstänks ha haft en nyckelroll i att rekrytera ungdomar till grova våldsbrott över hela landet. Polisen har hittat tusentals annonser om kriminella uppdrag som mannen misstänks ha lagt ut i krypterade chattar, det säger åklagare Anna-Sara Karlsson.
2: Det är fråga om grova våldsbrott, framförallt morduppdrag, men också även fråga om narkotikaförsäljning.
1: Det har blivit vanligare att anställda inom försvaret köps ut och får avgångsvederlag. Kostnaderna för det har ökat från drygt 1 miljon kronor om året mellan 2015 och 2020 till nästan 6 miljoner förra året. USA har utfärdat ytterligare sanktioner mot den internationella brottmålsdomstolen i Haag, ICC, den här gången mot domstolens ordförande och en rättegångsadvokat. Det var ekot på en minut.
0: Som vi fick av Sofia Weston. Du kan alltid hitta mer nyheter i appen Sveriges Radio eller på sverigesradio.se. Där hittar du internationella och nationella nyheter, riktigt lokala också. Du hittar sportnyheter och går in på sverigesradio.se. Du kan inte ana hur många såna här arkivklipp du kan hitta där. Det är bara att gå in och botanisera.

0: Katy Perry, Roar var det där. Nu nyheter. Vi får dem av Mia Lindgren.
1: En kvinna på elsparkcykel blev sent igår kväll påkörd på E18 i Åsebyn öster om Årjäng. Kvinnan fördes till sjukhus och E18 var avstängd under en timme medan räddningsarbetet pågick. Idag avslutas en 2 dagar lång rättegång om ett rån i Grums förra sommaren. 2 tonåringar och en man i 20-årsåldern står åtalade för att ha rånat en annan tonårspojke på en parkering i Grums. Enligt åklagaren har de 3 unga männen tvingat offret att ge sina kläder, sin klocka och sina skor genom att slå och sparka honom när han låg ner. En kvinna i Karlstad anmäler en bilfirma i Huddinge till Allmänna reklamationsnämnden. Detta efter att hon köpt en begagnad bil från dem över telefon. Och när bilen levererades såg den inte ut som hon hade tänkt sig. Den såg inte alls ut som i annonsen, menar hon. Företaget säger enligt kvinnans anmälan att hon muntligen har avsagt sig sin ångerrätt, något som kvinnan själv motsätter sig. Nu kräver hon att företaget omedelbart återbetalar köpeskillingen på nästan 100 000 kronor plus ränta. Och sport, igår kväll skrällde division 1-laget FBK Karlstad i Svenska cupen i fotboll. Vinst med 1-0 mot GIF Sundsvall från Superettan. Matchhjälte blev Granit Hana med enda målet. Även allsvenska Degerfors vann med 5-1 borta mot division 2-laget Östersund. Ludvig Fritsson gjorde 3 mål. Både Karlstad och Degerfors är därmed klara för kuppens gruppspel. Och så ska vi avsluta med att berätta att det idag är surströmmingspremiär och i år verkar det inte bli någon brist på surströmming till skillnad från för 2 år sedan.
0: Och ett leende på det, Mia.
1: Ja, det här är stora nyheter.
0: Det är det. Jag och Amanda pratade ju surströmming förut, va? Att det var liksom surströmmingspremiär på ingång och sånt där. Jag har ju provat det några gånger. Du vet inte hur många gånger du har käkat surströmming.
1: Nej, men om man är bördig från Västernorrland med släkt i Västerbotten.
0: Ja. Mm. Då är surströmmingen lika vanlig som potatis.
1: Det är det. Och så tipset, ingen tomat.
0: Tomat?
1: Ja, nej, men det här är omdebatterat.
0: Tomat?
1: Nej, ingen tomat.
0: Nej. Rödlök, tunnbröd.
1: Gräddfil. Och så en liten firre också kanske.
0: Ja, en liten sån välrensad sak. Okej. Om vi tittar på väderutsikterna för dagen så ser vi att Henrik Reimerna skriver att vi får sol idag, varvat med lite moln. Mestadels uppehåll, han pratade om enstaka skurar, någon lite skvätt här och där. Temperaturer då? 16 till 21 grader.

0: Lennmark, Eriksson, Strömstedt, hon är min. Och därifrån hoppar vi över till trafikredaktionen och Daniel Bergholm. Vad vill du berätta?
1: Ja, men vi ska börja på E18 mellan Grums och Knösta, där mer precis mellan trafikplats Valnäs, eller i vid trafikplats Valnäs ska jag säga, där är en älgkalv som är på fel sida viltstängsel. Så håll lite extra uppsikt om du passerar där på sträckan i båda riktningarna, så E18 mellan Grums och Knösta. I tågtrafiken är det just nu enstaka inställda tåg för SJ snabbtåg mellan Oslo och Stockholm samt Värmlandstågen mellan Karlstad och Kristinehamn där buss ersätter. Så kolla en extra gång vad som gäller för just ditt tåg om du ska ut och resa. Tipsa trafikredaktionen, det gör du på 020 999 444.
0: Tack så mycket för detta. Över till Radiosporten, så i studion denna morgon har vi Petter Barling.
2: Radiosporten inledde med en debut som slutade i förlust.
3: Det blev förlust i förbundskaptensdebuten för Erika Holst. De svenska ishockeydamerna föll mot Schweiz med 4-2 i säsongens första Eurohockey Tour-match. Och det här trots drömstart och svensk ledning via Mira Ljungåker redan i den första minuten. Och så här säger Erika Holst efter tränardebuten för Damkronorna.
4: Ja, men det är klart att vi hade velat vinna den här matchen, och jag tycker att vi gör väldigt mycket bra saker där ute som hade kunnat ge oss chansen att vinna. Sen är det några detaljer som vi behöver titta noggrannare på och skruva på, men det är klart att det är segt att förlora första matchen, men så är det.
2: Emanuel Nashed hade pratat med förbundskapten Holst. Ny match imorgon, då mot Tjeckien. En annan debut gjorde Herman Liv igår när han vaktade målet i sin första match för HV71 som vann mot Djurgården. Herman Liv är son till Stefan Liv som gjorde över 500 matcher för HV71 och dog i en flygolycka 2011. Så här sa Herman till SVT efter matchen.
5: Nej, men mycket såklart. Något man har drömt om. Jättekul.
6: Fick du inte med dig masken tyvärr, men vi såg lite fina bilder på den. Vad har du på den?
5: Nej, men egentligen är det väl familjen, pappa och jag där uppe liksom.
2: Herman Liv alltså, med sin pappa på målvaktsmasken. Landslagsspelaren i fotboll Benjamin Nygren har fått en bra start på säsongen med sitt Celtic. Igår gjorde Nygren ett drömmål och spelade fram till ytterligare ett mål när Celtic playoffade till Champions League och vann med 3-0. Och så tennis. Världstrean Alexander Zverev är utslagen under Masters-turneringen i Cincinnati. Tysken föll med 2-1 mot amerikanen Tommy Paul. Zverev var första sidan i Cincinnati, som är den sista stora turneringen innan årets sista Grand Slam, US Open. I Sportextra kväll hör du hur det går för Mjällby i kvalet till Europa League. Det rekommenderas varmt av Radiosportens Petter Barling.

0: Camera, vad du hörde där med Ed Sheeran. Och de där kamerorna, de användes ju flitigt. Vi minns ju alla curling och OS och the Finger of God, eller vad det nu var för någonting. Som,
1: Canadian Finger of God.
0: Ja, just det, som Mark Kennedy körde fram där och liksom, vänta, jag är inte riktigt nöjd med den här stenen som jag sätter här, utan jag liksom, boop, gör en liten boop på den.
1: Han petar alltså till stenen med fingret efter att han släpper den. Ja. Och Sveriges Oscar Eriksson påpekar ju detta för det kanadensiska laget.
0: Hör du, har du släppt stenen så har du släppt stenen. Ja, det var ju inte några snälla ord. Jag kommer inte ihåg. Det var något med F-off eller något sånt där som sas där nere på isen.
1: Far åt helvete på svenska, tror jag.
0: Någonting
1: man
0: ditåt.
1: Kan översätta det till.
0: Ja. Jag tycker inte alls om dig. Du är väldigt dum, fastän med hårda ord. men det kommer en lösning på det här kanske.
1: Ja, det har ju fått lite konsekvenser. Det blev ju en stor grej det här. Och nu ska man sätta in ny teknik i handtaget på stenarna under kommande säsong. Som ska använda de här stenarna som används vid stora mästerskap. Det här rapporterade DN om igår kväll.
0: Ja.
1: Och de här, den här tekniken ska upptäcka om spelaren rör vid stenen efter att spelaren har släppt den. En sån här double touch som det kallas.
0: Alltså jag kan ju förstå om man har någonting i handtaget, alltså som känner att ja, nu är det någon som håller i handtaget. Upp, det är någon som inte håller i handtaget, men det stöter dem igen. Där hissar vi den röda flaggan.
1: Men det finns ju teknik i handtaget som känner av om man håller kvar stenen efter den här så kallade hogglinjen, den som man inte får hålla stenen i när man glider förbi den här gröna linjen. Men det här med att den ska känna efter om man rör vid stenen en gång till, det är väl det.
0: Hur i hela friden ska man lyckas med det? För att det är ju ren granit som han liksom är petade på.
1: Ja, men du, det finns säkert möjligheter till det. Däremot så får ju varje land bestämma huruvida den här dubbeldutten som jag kallar det får tillåtas. Kanada kan fortsätta tillåta den där dubbeldutten om man vill. Men VM och OS kommer det inte vara tillåtet. Det här säger Mikael Marklund som är ordförande i Svenska Curlingförbundet till DN. Och han säger också att den här förändringen, det är en seger för Oscar Eriksson och grabbarna. De som uppmärksammade det här under OS.
0: Ja, se. Fick han rätt till slut. Han kände väl på sig redan från början att så där får man inte göra. Annars hade han väl inte anmärkt på det, kan man gissa.
1: Alltså, jag kan tänka mig att det finns en viss tillfredsställelse i det här beslutet. Med tanke på hur arga de blev, de där kanadensarna.
0: Ja.
1: Ja.

0: Marceline heter låten, The Magnolia heter bandet. Albin Lee Melda, tyckte du kanske att du kände igen där, han som sjöng där i bandet. Amanda, vi tar och kikar på nyheterna som vi hittar i appen Sveriges Radio. Och där, om man klickar för lokala nyheter, vad ser du då?
1: Ja, jag har lite problem med min telefon här. Ja.
0: Du har ju det.
1: Ja, men kan inte du berätta för mig, du som ändå har en hel dator framför dig?
0: Ja, jag har ju det. Så här är det, att idag torsdag, så avslutas en 2 dagar lång rättegång om ett rån i Grums som ägde rum förra sommaren. 2 tonåringar och en man i 20-årsåldern, de står åtalade för att ha rånat en annan tonårspojke på en parkering i Grums. Så enligt åklagaren så har de här 3 unga männen tvingat offret att ge dem sina kläder, sin klocka och sina skor genom att slå och sparka honom när han låg ner. Det framgår inte av åtalet hur de 3 anklagade ställer sig till de här misstankarna. Det här kan du läsa om i appen Sveriges Radio. Det finns utrikesnyheter, det finns sportnyheter, och bland riksnyheterna så ser vi där att allt fler försvarsanställda, de köps ut och kan lämna Försvarsmakten med upp till 24 månadslöner i avgångsvederlag. Det visar P4s granskning. Och ställföreträdande personaldirektören där, Jonas Karlsson, han menar att en del av förklaringen ligger i den nya säkerhetsskyddslagen som trädde i kraft 2019. Och nu så kräver då facket större insyn i de här utköpen som ofta beläggs med sekretess. Det där kan du läsa mer om i appen Sveriges Radio.
2: P4 Värmland.
3: Sveriges Radio.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Riksan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.

0: tonight. We are young, så heter den. Fun heter bandet. Ekot nu med Sofia Weston, bland annat om rekrytering av barn till brott.
1: En 21-årig man från Halmstad misstänks ha haft en nyckelroll i att rekrytera ungdomar till grova våldsbrott över hela landet.

0: höstas och polisen menar att det är den 21-åriga mannen ifrån Halmstad som förmedlade morduppdraget via den krypterade appen Signal.
1: I det här fallet så avbryts själva händelsen av ungdomen själv och en polis tillkallas till platsen. Så därför blir det inget som händer vid just det för tillfället.
0: Under utredningen har tusentals annonser om att genomföra olika brott hittats. Åklagaren menar att de kan knytas till mannen.
2: Har ni någon uppfattning av hur många av de här våldsdåden som har genomförts efter att han har liksom annonserat om det?
1: Nej, det kan jag tyvärr inte svara på.
0: Hur många unika brott det handlar om går inte heller att säga. Mannen sitter häktad misstänkt för stämpling till 3 mord i Örebro och i Linköping.
3: Och mannen nekar till brott, uppger hans advokat, reporter Andreas Eriksson. I Ukraina stiger dödstalet efter ryska flygattacker i natt. 8 personer har dödats och över 30 har skadats i Kiev, uppger stadens borgmästare enligt Reuters. Flera byggnader, däribland bostadshus och ett barnsjukhus, har träffats i attackerna och delar av staden är utan el enligt borgmästaren. Även i en närliggande stad till Kiev uppges en person ha dödats. Oppositionen har ett övertag i opinionen inför valet och 3 av de 4 oppositionspartierna vill ha en ny bankskatt som kan kosta bankerna miljarder. Hans Lindberg, som är vd för Bankföreningen, tycker att skatten är feltänkt.
4: Bankerna har inte vinster i överkant utan man ligger runt genomsnittet för andra jämförbara bolag. Så själva grundargumentationen är inte hållbar.
5: Ja, frågan om en ny skatt på bankerna är på dagordningen i flera europeiska länder efter att banker under några år gjort stora vinster på skillnaden mellan vad kunderna får på sina konton och vad det kostar att låna pengar, det så kallade räntenettot. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, alla 3 vill ha en bankskatt. Ida Gabrielsson, Vänsterpartiet.
6: Vi behöver en välfärd som fungerar och då finns det några som inte har bidragit alls under den här kristiden och det är ju de stora affärsbankerna.
5: Men Martin Ådahl, ekonomisk politisk talesperson, säger att hans parti, Centern, är helt emot.
7: Liksom gå på bankerna med en skatt. De ska ju gå på våra stora banker med konkurrens. Lägger man en skatt så riskerar bara att göra saker och ting sämre.
3: Reporter Jonas Fredén. Försvarsmaktens kostnader för att köpa ut och ge avgångsvederlag till anställda har ökat från drygt 1 miljon kronor per år under åren 2015 till 2020 till nära 6 miljoner förra året. Enligt försvaret beror siffrorna på att försvarets personalstyrka växt de senaste åren, men P4s granskning visar att avgångsvederlagen proportionellt ökat mer än antalet anställda. Idag är det surströmmingspremiär och i år verkar det inte bli någon brist på surströmming. Det finns gott om fisk i butikerna i Norrbotten. Patrik Strömberg är butiks- och försäljningschef på en livsmedelsbutik i Kiruna.
8: För våran del ser tillgången god ut och vi har fått våra första leveranser och det ser inte ut att vara några större bekymmer att få påfyllning heller om det behövs. Så vi har mycket surströmming hemma.
9: Även butiker i Pajala, Gällivare och Luleå ser att tillgången är god i år. Och att läget överlag ser bättre ut efter bristen på strömming för snart 2 år sedan bekräftas av Veronica Appelqvist, vd för BD Fisk i Luleå, som förädlar fisken.
10: Det finns ju egentligen ingenting som kan säga vad det berodde på, utan det var ju kring Öviksområdet, det fanns ju ingen fiskströmming där.
9: En av dem som väntat på surströmmingspremiären är Åsa Wenström.
11: Ja, det blir smaskens stönt för att det vill man ju äta minst en gång om året. Och då gärna till premiären då det får vara lite festligare.
3: Reporter Malin Labba, P4 Norrbotten. Det avslutar Ekot i studion, Sofia Westan.
12: Som är med oss hela morgonen från Ekoredaktionen förstås. Amanda Moln, Mia Lindgren, Bengt Höglin, vi är också med dig så du ser till att du håller dig uppdaterad. Hoppas du har en riktigt god morgon.

0: Safe and sound, vad du hör där, Capital Cities. Amanda och Bengt här. Vi hoppar raskt in i appen Sveriges Radio och kollar av nyhetsflödet, Amanda.
1: Ja, för idag avslutas en 2 dagar lång rättegång om ett rån i Grums som skedde förra sommaren. 2 tonåringar och en man i 20-årsåldern står åtalade för att ha rånat en annan tonårspojke på en parkering i Grums.
0: Och enligt åklagaren så har de här 3 unga männen tvingat offret att ge dem sina kläder, sin klocka och sina skor genom att slå och sparka honom när han låg ner.
1: Det framgår inte av åtalet hur de 3 anklagare ställer sig till de här misstankarna. Och så går vi utrikes.
0: Det kan
1: eller
0: man
1: inrikes.
0: Göra.
1: Ja. Vi håller oss inrikes kanske.
0: Vi håller oss inrikes just nu. Ja. Därför att vi konstaterar i den här appen också att allt fler försvarsanställda köps ut och kan lämna Försvarsmakten med upp till 24 månadslöner i avgångsvederlag. Det visar P4s granskning.
1: Just det. Och ställföreträdande personaldirektören Jonas Karlsson, han menar att en del av förklaringen ligger i den nya säkerhetsskyddslagen som trädde i kraft 2019. Och nu kräver facket större insyn i utköpen som ofta beläggs med sekretess.
2: Det här är P4 Värmland.
3: Sveriges Radio.

0: Pernilla Andersson var du hörde där som sjöng om rosor. På flera håll runt om i länet så har kommuner anställt ungdomar med A-traktorer för att bland annat hjälpa till inom hemtjänsten.
1: Och även i Hammarö har ett förslag om det här lämnas in till kommunfullmäktige. Men Jan Widström som är ordförande för Miljöpartiet på Hammarö, han vill inte se en sån lösning i kommunen. Jag sitter just nu i din trädgård här, Jan, vid ett avtorkat trädgårdsbord. Vad tänker du om det här förslaget som lämnas in?
2: Jag tycker det ser ju väldigt fint och gulligt ut på pappret, men när man tittar lite på risker med det och vinster med det så tycker jag inte att det är ett bra förslag.
1: Men vad ser du för risker?
2: Nu skickar vi ut och de är ju ändå på vägarna de här som kör av traktorer mellan 15 till 18 år. Man har ju sett att de har en ökad olycksrisk. Man kommer ju skärpa också lagkraven allt eftersom och man ska införa ett ordentligare körkort sen, men för närvarande har man ju inte det. Och så får jag erkänna själv att jag är ingen sån som överträder hastighetsbegränsningar, men jag har flera gånger hållit på att köra in en A-traktor bakifrån för jag har inte sett den här triangeln. Så trafikfara, ja.
1: Men är det, jag menar, trafikfara kan man ju vara också som hemtjänstpersonal som har det lite stressigt under en runda. Är det bara trafikfara och att det är unga människor?
2: Nej, jag tänker mer på kommunen. Kommunen, i och med att vi säger att det här är okej, vi anställer dem, så tar vi på oss ett arbetsgivaransvar. Och vi har ju inte koll på de här bilarna egentligen. Och vi har inte koll på trafikanterna eller de som kör heller. Och sen så jag tänker här på Hammarö, så jag har varit med ute i hemtjänsten och gått parallellt, och i centrala Skoghall där cyklar man ju väldigt mycket, och annars kan man längre ut på ön så åker man ju, hälften av bilarna är ju elektrifierade och hälften drivs av bensin, så vi skulle ju öka utsläppen onödigt. Och sen så tycker jag också på våra små krokiga vägar ute på ön så skulle det bromsa trafiken väldigt mycket.
1: Men det har ju införts i några kommuner här i länet. Kan det inte vara ett smidigt sätt att få in ungdomar i den här typen av jobb, men också ge de äldre lite guldkant i tillvaron?
2: Dels det här med att få in unga, så jag har kollat med tjänstemännen på kommunen. De ser ju inte det som att det här är avgörande för att vi ska få in ungdomar i hemtjänsten. Utan jag tycker det att man, jag har ju själv jobbat, inte inom hemtjänsten, men som undersköterska och sjukvårdsbiträde. Och det är ett fantastiskt jobb. Jag är utbildad läkare och har jobbat som läkare. Och jag älskar ju att jobba med människor och hjälpa människor. Men man ska ju hitta de som tycker det är kul. Det ska ju inte, man ska ju inte anställas för att man har ett visst typ av fordon. Men det är ett fantastiskt jobb att jobba med människor.
1: Men har du några egna förslag på hur man kan göra för att göra så att unga kanske får upp ögonen för den här typen av jobb?
2: Ja, det var en bra fråga. Men det här med, man har ju prao på, till exempel på Djupängen som är vårt särbo. Där har vi ju prao och det brukar vara väldigt populärt. Det är ett sätt. Men det här också, att jag sitter här och säger att det är ett fantastiskt jobb. Och det är ett fantastiskt jobb att jobba med människor på alla sätt. Det kanske kan hjälpa till lite också.
1: Men har du varit i kontakt med de kommuner som har den här typen av, eller har infört det här initiativet att ungdomar med A-traktorer hjälper till inom hemtjänsten? Har du varit med om att det är problem?
2: Nej, jag har inte haft kontakt. Jag har inte sett någon utvärdering av det heller. Och sen vet jag inte hur man kan utvärdera det. Du sa ju också det här att man ska ge en guldkant i tillvaron för de äldre. Och det tycker jag är superviktigt. För just det här som man, den här mänskliga kontakten och sitta ner, det betyder så himla mycket. Men samtidigt så är det svårt. Man kan inte bara rusa in hos en människa och känna att nu skapar vi en bra kontakt. Sista året innan jag gick i pension så jobbade jag på palliativa teamet och var jag ute väldigt mycket i olika hem eller i folks hem, Och där såg jag ju hur fin kontakt hemtjänstpersonalen har med de som de hjälper. Och i samma sak här på Hammarö så har jag gått med hemtjänsten också. Jag ser ju att där finns en väldigt fin kontakt. Jag tycker man skulle frigöra tid för hemtjänstpersonalen för att just kunna göra det här lite, ge dem möjlighet att ha lite guldkant tillsammans med de som de hjälper.
1: Men om det nu finns ungdomar som har ett eget transportmedel som skulle kunna hjälpa till med att göra enklare saker som till exempel dela ut mat eller liknande, skulle inte det frigöra tid till den ordinarie hemtjänstpersonalen då?
2: Ja, till viss del. Sen det här matdistributionssystemet som vi har haft på Hammarö, det kommer försvinna. Under hösten nu så kommer man ta bort det här att vi beställer mat centralt från centralsjukhuset och övergå till att de som ska ha matleverans beställer själva. Och det kan jag säga, det är lite bekymrad för äldre som ska beställa själv, men vi har bett också om att det ska följas upp. Men det är lite sidospår.
1: Ja, det är lite av en annan fråga. Ja. Men om vi återgår till det här med det här förslaget som har kommit in nu, det finns på andra håll i länet. Du tycker inte, är det främst arbetsgivaransvaret som du inte tycker att kommunen bör ha över de här ungdomarna?
2: Nej, jag tänker som miljömupp så tänker jag också på att när man stoppar upp trafiken och man ser, jag har suttit och kampanjat mycket längs Hammaröleden och man ser ju hur det stoppar upp trafiken, de här A-traktorerna. Och när vi kör så här långsamt i kö så släpper vi ut mycket mer avgaser. Och det är samma sak A-traktorerna, där finns det ju inga krav på att man kollar avgasutsläppen. Så jag tycker det är ett miljöskäl, så tycker jag det är fel också. Så det är flera aspekter på det.
1: Det säger alltså Jan Biström, ordförande i Miljöpartiet i Hammarö, som inte tycker det är en bra idé, det här förslaget att låta ungdomar med A-traktorer jobba inom hemtjänsten.
3: Valluffen har rullat igång. Fram till valet ska vi besöka samtliga kommuner i Värmland. Vad är viktigt för dig? Vilka satsningar borde göras? Vad har politiker missat?
4: Var med dem och pass, flera pass i flera dagar, så får de känna hur det känns efteråt.
5: Barn och skola brinner jag för. Jag ser mycket brister där för personal som drabbar barnen.
3: Hör av dig med dina idéer till oss, p4varmland@sr.se.

0: Calleth you, cometh I. Den vill ju liksom aldrig ta slut, den här låten. Den kan fortsätta i all evighet. Men där var den slut. The Ark, calleth you, cometh I. Nu ska vi få en nyhetsuppdatering. Vi får ekot på en minut.
1: Tre av de fyra oppositionspartierna vill införa en ny skatt på det som beskrivs som bankernas övervinster. Centerpartiet är dock emot förslaget och det är även branschorganisationen Bankföreningen. Vänsterpartiets ekonomiska talesperson Ida Gabrielsson är för en bankskatt.
2: Nu handlar det om vem är det som ska bidra. Vi behöver en välfärd som fungerar och då finns det några som inte har bidragit alls under den här kristiden och det är ju de stora affärsbankerna.
1: I Kiev i Ukraina har 8 personer dödats och över 30 skadats efter ryska flygattacker i natt, uppger stadens borgmästare enligt Reuters. Flera byggnader, däribland bostadshus och ett barnsjukhus, träffades i attackerna. USA har utfärdat ytterligare sanktioner mot den internationella brottmålsdomstolen i Haag, ICC, den här gången mot domstolens ordförande och en rättegångsadvokat. Det var ekot på en minut.

0: Backstreet Boys förstås, Show Me The Meaning Of Being Lonely. Vad hör du där? Mia Lindgren är här för att ge oss nyhetsuppdatering. Klockan är 7:30.
1: Ångest var den vanligaste orsaken till att barn kontaktade barnrättsorganisationen BRIS under sommaren.
2: Barn beskriver många olika saker kring ångest. Det är rent fysiska besvär som huvudvärk och tryck över bröstet, men också då kring känslor och tankar som är svåra att hantera själv.
3: Katarina Nylund, kurator på BRIS, Barnens rätt i samhället. Deras nationella stödlinje tog emot över 11 300 samtal med barn under sommarlovet. Något fler än förra året. Nästan hälften handlar om psykisk ohälsa där samtalen om ångest ökade mest.
2: De beskriver också en känsla av oro och att man också ibland har testat olika strategier som kanske inte alltid har varit så framgångsrika, att de blir rent av dysfunktionella, att man har försökt att skada sig själv.
3: Återkommande är att barn saknar strategier för att hantera ångest och oro. Antingen så vågar inte barnen ta upp det med sina föräldrar eller så har de inte möjlighet till det.
2: Ibland är man rädd för hur det ska landa hos de vuxna, att de ska bli arga på en, att man inte ska bli trodd.
3: Ja, men att det är en rädsla i grunden för barnen att berätta liksom.
2: Ja, alltså det är en av anledningarna. Sen så tänker jag att ibland så finns det heller ingen vuxen som kan ta emot det.
3: Nu när skolan börjar uppmanar BRIS föräldrar och närstående att känna in sina barn och deras mående.
2: Checka av med barnet, även om man inte får ett svar. Att ändå fortsätta fråga och stämma av med barnet hur det är och om man behöver hjälp med något och visa att man har tid.
1: Reporter Filip Mattsson. Eda är en av tre finalister till utmärkelsen Sveriges bästa handelskommun 2026 som delas ut av Svensk Handel. Kommunen lyfts fram för sin starka handel där nästan var fjärde sysselsatt arbetar i branschen. Gränshandeln, inte minst med norska kunder, pekas ut som central. Vinnaren utses den 12 november. Och så fotboll, både Karlstad och Degerfors är klara för Svenska Cupens gruppspel. Igår kväll vann Division 1-laget FBK Karlstad 1-0 mot GIF Sundsvall från Superettan. Även allsvenska Degerfors vann med 5-1 borta mot Division 2-laget Östersund.
0: Tack så mycket för det, Mia. Solen den vräker ner utanför fönstret. In genom fönstret också. Jag får snart dra ner de här solskyddsgardinerna så jag ser vad det står på mina skärmar. Så att jag kan se dagens väderprognos som vi får från Henrik Reimer. Han skriver att idag så får vi sol varmat med lite moln. Ja, det är lite tunna skyar, det kan jag se. Mestadels uppehåll, temperatur mellan 16-21 grader och det kommer att blåsa mestadels en svag vind idag.

0: Mm. Som trummis så brukar jag, när jag hör sån här musik, så brukar jag säga unka tunka, unka tunka. För det ger liksom rytmen åt det. Ah, ja. Hur som helst, Bailando var det du hörde där med Enrique Iglesias och hans kamrater. Daniel Bergholm med oss från Trafikredaktionen. Vill berätta vad?
1: Ja, men vi ska börja på riksväg 63 mellan Persberg och Hällefors, men precis mellan Persberg och länsgränsen. Där är det ett asfalteringsarbete där trafik regleras med signalbom och följebil. Stor risk för köer i morgontrafiken, så räknar vi längre körtid på sträckan där i båda riktningarna. I tågtrafiken är just nu enstaka inställda tåg för SJ snabbtåg mellan Oslo och Stockholm i båda riktningarna, där buss ersätter på sträckan. Så kolla en extra gång vad som gäller för just ditt tåg om du ska ut och resa här under morgonen. Vi har också en bullervarning i Värmland som gäller då Ransäter, Forshyttan, Munk Fors och Sunnemo med flygning med lågt flygande helikopter mellan 8-18.30. Kraftledningsbesiktning är det i området och vi vill varna för djurägare vars djur är känsliga för helikopterbuller att vidta eventuella åtgärder. Tips och trafikredaktionen, det gör du på 020 999 444.
0: Och därifrån till Radiosporten med Peter Barling. Och det kommer att handla om hockey och två debuter.
2: God morgon, här är Radiosporten.
3: Det blev förlust i förbundskaptens debuten för Erika Holst. De svenska ishockeydamerna föll mot Schweiz med 4-2 i säsongens första Eurohockey Tour-match. Och det här trots drömstart och svensk ledning via Mira Ljungåker redan i den första minuten. Och så här säger Erika Holst efter tränardebuten för Damkronorna.
4: Ja, men det är klart att vi hade velat vinna den här matchen, men jag tycker att vi gör väldigt mycket bra saker där ute som hade kunnat ge oss chansen att vinna. Sen är det några detaljer som vi behöver titta noggrannare på och skruva på, men det är klart att det är segt att förlora första matchen, men så är det.
2: Emanuel Nashed hade pratat med förbundskapten Holst. Ny match imorgon mot Tjeckien. En annan som gjorde debut igår, det var Herman Liv som vaktade målet i sin första match för HV71 som vann mot Djurgården. Så här sa Herman till SVT efter matchen.
5: Nej, men mycket såklart. Något man har drömt om. Jättekul.
6: Fick du inte med dig masken tyvärr, men vi såg lite fina bilder på den. Vad har du på den?
5: Nej, men egentligen är det väl familjen, pappa och jag där uppe liksom.
2: Herman Liv alltså, med sin pappa Stefan på målvaktsmasken. Rasism mot engelska fotbollsspelare under VM lyftes fram av algoritmer på X. Det här enligt en ny undersökning. Den brittiska organisationen Hope Not Hate har analyserat 300 000 inlägg på X under VM. Och enligt organisationen gynnade plattformens algoritmer de hatiska inläggen då de driver engagemang bland användare. Och så tennis. Världstjärnan Alexander Zverev är utslagen ur Masters-turneringen i Cincinnati. Tysken föll med 1-2 mot amerikanen Tommy Paul. Och på damsidan rök världsettan Arina Sabalenka tidigt i morse mot Sara Bejlek från Tjeckien. Och riskerar därmed att tappa sin första plats som världsetta. Det var Radiosporten det. I studion finns Petter Barling.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Ångest var den vanligaste orsaken till att unga kontaktade BRIS under sommarlovet. Reporter Filip Mattsson ringde upp kurator Katarina Nylund på organisationen.
1: Många av de samtal vi får handlar ju om psykisk ohälsa, och i det här fallet så ser vi just att ångest är det som har stuckit ut lite grann. Att barn beskriver många olika saker kring ångest. Det är rent fysiska besvär som huvudvärk och tryck över bröstet, men också då kring känslor och tankar som är svåra att hantera själv.
2: Vad tänker du om att just ångest var den vanligaste orsaken?
1: Ja, men det är ju såklart svårt att förstå varför det har ökat lite grann. Men det vi kan se är ju att man kan ha ångest för en rad olika saker. Att till exempel att för många så är skolan en trygghet. Där finns det rutiner, och att sommarlovet för många barn som kanske inte har det så bra hemma blir väldigt långt och väldigt ensamt, och att det kan skapa ångest. Men sen så finns det såklart också den här parametern att man jämför sig med andra, att andra åker bort och reser bort och verkar ha det så himla bra, om man själv kanske inte gör det, eller ens familj inte har råd med det eller så. Och det kan skapa ångest. Och andra delar kan ju ha med också att man jämför sina kroppar med varandra. Att det här är en tid på året när man ska vara på stranden eller vid poolen. Och att det, liksom, att det finns ren kroppsångest helt enkelt. Att man inte är nöjd med hur man ser ut och så.
2: Och vilken känsla får du själv som kurator i magen när du hör barnen beskriva sina tankar inför och under sommarlovet?
1: Ja, men den första tanken tycker jag ändå är att det är en lättnad att de hör av sig. Att de faktiskt inte sitter själva med det här, utan att de vänder sig till oss. Det tänker jag är ett jättestort steg att ta, och modigt att man gör det. Sen blir jag såklart bekymrad att man inte har kanske någon annan att vända sig till.
2: Och jag tänker, du har ju pratat lite här om just anledningar till varför man kan känna så. Men vad är det just barnen beskriver för typer av känslor?
1: Ja, men dels är det fysiska som jag har varit inne på. Att man kanske har ont i magen eller ont i huvudet eller känner ett tryck över bröstet. Det kan också vara en känsla av att man håller på att dö. Och det är såklart jätteskrämmande att känna. Men de beskriver också en känsla av oro. Att man inte riktigt vet var man ska ta vägen någonstans. Och att man också ibland har testat olika strategier som kanske inte alltid har varit så framgångsrika. Att de blir rent av dysfunktionella. Att man har försökt att skada sig själv eller gjort andra saker som inte blir bra på sikt.
2: Det finns, eller ni har märkt av att det har funnits en svårighet just för barnen att ta upp det här med sina närstående.
1: Ja, men precis. Och det, som sagt, det kan ju bero på jättemånga olika orsaker varför man inte vill belasta ens nära med det här. Ibland är man rädd för hur det ska landa hos de vuxna, att de ska bli arga på en, att man inte ska bli trodd. Men det kan också vara så att man tänker att den vuxna ska agera alldeles för mycket. Så att ibland är det ju en svårighet det här för vuxna att göra rätt. Men det är såklart ändå alltid det som är en utmaning för barnet, att också våga berätta.
2: Ja, men att det är en rädsla i grunden för barnen att berätta. Liksom.
1: Ja, alltså det är en av anledningarna. Sen så tänker jag att ibland så finns det heller ingen vuxen som kan ta emot det. Som kanske inte frågar om det heller. För det är ganska svårt då berätta om såna här känslor som man kanske inte ens vet vad det, man har inte ord för det själv, vad det är som händer i kroppen.
2: Nu väntar ju en skolstart, eller den har väl dragit igång på de flesta delarna, om inte i hela Sverige nu, att barnen har återgått till skolan. Alltså, har ni någon uppmaning till föräldrar eller anhöriga?
1: Ja, men mycket handlar väl om att checka av med barnet, även om man inte får ett svar. För det vet vi ju också, att när man är tonåring så försöker man sig också bryta sig loss från sin familj, men att ändå fortsätta fråga och stämma av med barnet hur det är och om man behöver hjälp med något, och visa att man har tid. Att det kan ju också vara när man kanske skjutsar till någon träning eller när man gör någonting annat tillsammans som man pratar om det här. Men att fortsätta prata om hur man mår i vardagen helt enkelt.
0: Sa Katarina Nylund, kurator på Barnens rätt i samhället. Reporter här, det var Filip Mattsson.
3: Tår sig nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Vart inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Ja, det lät väl fint. I'll try to fix you. Coldplay var det du hörde där i P4.
1: P4 Värmland.
2: Sveriges Radio.
0: Och jag sa ju här tidigare under morgonen att nu vräkte solen ner och in genom fönstret. Så nu har jag faktiskt dragit ner de här solskyddsgardinerna. Annars ser jag inte ett dugg vad som står på mina skärmar framför mig. Henrik Reimer med mig från SMHI. Du har koll på dina skärmar, gissar jag.
3: Jajamensan.
0: Hur många har du att titta på när du gör din prognos?
3: Här inne i studion har jag 3 när jag sitter och skriver på något, så har jag 4. Fick jag också dra för faktiskt, för att solen sken in här också.
0: Ja, och vad har du kommit fram till när det gäller dagen då? Vad händer?
3: Att det ska fortsätta skina en del sol här i Värmland under dagen. Det kommer varvas in med lite moln. Vi har moln på flera håll som varvas in här med solen. Och att, kanske främst i den allra nordligaste delen, att det är lite tätare mellan molnen. Men jag vet då att solen ska få... Ja, stor del av platsen på himlavalvet.
0: I morse så nämnde du någonting om skurar.
3: Ja, och det är, så kan det fortsatt vara, att det är, lokalt kan det komma någon liten skvätt. De flesta kommer ha uppehåll här under dagen, men det, lokalt kan det komma någon liten enstaka grej.
0: Och för de som ska ta sista turen med segelbåten för sommaren här nu då, innan man ska bara ägna sig åt bryggsegling, kommer det att blåsa någonting?
3: Inte så mycket. Just nu är det en ganska så svag vind omkring nord under dagen. Det kommer att vrida lite till väst eller sydväst. Och, ja, för det mesta svag vind, men till sjöss då kanske på världen 3-7 sekundmeter.
0: Ja, då vet vi vad förutsättningarna är för dagen. Alldeles strax en nyhetsuppdatering ska vi få från ekoredaktionen och Sofia Weston. Kristina Aguilera tar oss fram dit. Come on over.

0: Christina Aguilera, come on over, var det där. Sofia Weston står redo att ge oss en nyhetsuppdatering. Klockan är 8.
1: Ångest var den vanligaste orsaken till att barn kontaktade BRIS under sommarlovet. Katarina Nylund är kurator på BRIS.
2: Barn beskriver många olika saker kring ångest. Det är rent fysiska besvär som huvudvärk och tryck över bröstet, men också då kring känslor och tankar som är svåra att hantera själv.
3: Katarina Nylund, kurator på BRIS, Barnens rätt i samhället. Deras nationella stödlinje tog emot över 11 300 samtal med barn under sommarlovet. Något fler än förra året. Nästan hälften handlar om psykisk ohälsa där samtalen om ångest ökade mest.
2: De beskriver också en känsla av oro och att man också ibland har testat olika strategier som kanske inte alltid har varit så

0: Jonsson, P4 Värmland. Det har blivit vanligare att anställda inom Försvarsmakten köps ut och får avgångsvederlag. Det visar en granskning som P4 har gjort.
1: P4:s granskning visar på en kraftig ökning av Försvarsmaktens kostnader för avgångsvederlag de senaste åren. Från ett genomsnitt på en dryg miljon kronor per år mellan 2015 och 2020 till närmare 6 miljoner kronor förra året.
2: En förklaring till siffrorna är att Försvarsmaktens personalstyrka vuxit kraftigt, säger den ställföreträdande personaldirektören Jonas Karlsson.
3: Det är klart att en ökning av personalärenden kommer utifrån från den delen med den stora tillväxten vi har gjort.
2: Men P4:s granskning visar att avgångsvederlagen proportionellt har ökat betydligt mer än antalet anställda. Personalutköpen beläggs ofta med sekretess, något som kritiseras av Försvarsförbundet där Caroline Nilsson är förbundsordförande.
4: Det vi jobbar för väldigt mycket nu, det är ju att vi fackliga ska få insyn.
0: Reportrar Claes Pettersson och Joel Wendle. I Japan har 4 personer omkommit efter att ha körts på av ett tåg norr om Tokyo. De 4 ska ha jobbat med att rensa tågspåren från ogräs när olyckan inträffade, enligt tv-kanalen Nippon. Det är generellt sällsynt med dödsolyckor i tågtrafiken i Japan, skriver AFP. USA har utfärdat ytterligare sanktioner mot den internationella brottmålsdomstolen i Haag, ICC, bland annat mot domstolens ordförande och en rättegångsadvokat. Sanktionerna är det senaste steget i Trump-administrationens tilltagande attacker mot domstolen, berättar Mark Klamberg som är professor i folkrätt vid Stockholms universitet.
5: I grund och botten så handlar det om att USA inte vill att deras egna medborgare ska kunna ställas inför den här domstolen och inte heller då nära allierade och då nu mest aktuellt Israel.
6: Sen tidigare har Trump-administrationen redan riktat sanktioner mot 11 andra jurister vid ICC.
5: Att frysa tillgångar som finns i USA, reseförbud som man inte kan resa till USA, amerikanska företag inte kan erbjuda dem tjänster. Så det innebär ju stora praktiska svårigheter.
6: USA är ett av länderna som inte har skrivit under Romstadgan som ligger till grund för domstolens jurisdiktion. Men genom åren har man ändå från amerikanskt håll från och till samarbetat med ICC. Idag är läget ett helt annat.
5: Den här angreppen mot domstolarna, det ser jag liksom som en del av en större frånfall från USA. De liksom lämnar den gamla världsordningen.
6: Och möjligen handlar kritiken också om att Trump vill förekomma att i framtiden själv hamna under domstolens lupp, säger Mark Lamberg.
0: Reporter Jakob Hallerström. Sist noterar vi att det idag är surströmmingspremiär och i år verkar det inte bli någon brist på strömming. Efter problemen för 2 år sedan finns det gott om fisk i butikerna i Kiruna, Pajala, Gällivare och Luleå, säger handlare till P4 Norrbotten. Enligt Veronica Apelqvist, vd för BD Fisk som förädlar fisken i Luleå, finns det ingen känd orsak till den tidigare bristen. Ekot Sofia Weston.
7: Tack så mycket för det, Sofia. Soligt är det åt mig här i Karlstad och soligt ska det så förbli om du inte får en eller annan, kanske 3 regndroppar på dig idag, enligt meteorolog Henrik Reiner. Hoppas du har en god torsdag.

Då ska vi ta oss till E18 mellan Årjäng och Töcksfors, mer precis mellan Holmedal till berget. I båda riktningarna så befinner sig två kor på vägen, så där gäller att hålla lite extra uppsikt alltså om du åker på E18 mellan Årjäng och Töcksfors. Mellan Holmedal till berget, två kor på vägen.

0: Veronica Maggio var det där, Satan i gatan.
1: P4 Värmland bevakar skolan.
2: Det är sällan som vi får resurser till barn i behov av särskilt stöd.
1: Jag heter Joakim Lindström och som före detta lärare specialbevakar jag skolans värld.
3: I slutändan så blir ju alla elever drabbade av det här.
1: Och jag vill gärna ha din hjälp med tips. Maila mig på joakim.lindstrom@sr.se.

0: Mauro Scocco, ingen vinner vad du hörde där. Och vi tar och tittar på nyhetsläget. Det kan du göra som lyssnare. Du kan göra det på sverigesradio.se eller i appen Sveriges Radio.
1: Vi berättar ju idag om att ångest var den vanligaste orsaken till att barn kontaktade BRIS under sommaren. Det här enligt de senaste siffrorna från BRIS, alltså barnens rätt i samhället.
0: Och den nationella stödlinjen därifrån, de tog emot över 11 300 samtal från barn under sommarlovet. Och det är en ökning från förra året. Nästan hälften av samtalen handlade om psykisk ohälsa och samtalen om ångest ökade mest. Katarina Nylund, kurator på BRIS, hon pratar om och beskriver hur barnen påverkas fysiskt och psykiskt. Det där kan du höra mer om förstås i appen Sveriges Radio. Och vi går vidare, andra nyheter.
1: Ja, polis och åklagare misstänker att en 21-årig man från Halmstad har haft en nyckelroll i att rekrytera ungdomar för grova våldsdåd över hela landet. Och han ska ligga bakom tusentals kriminella annonser på krypterade appar. Det här säger åklagare Anna-Sara Karlsson. Mannen är häktad misstänkt för 3 fall av stämpling till mord.
0: Och enligt åklagaren så har man under utredningen hittat tusentals annonser om brottsuppdrag som man misstänker att mannen här ska ha lagt ut. Mannen själv nekar till brott.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: P4 Värmland.
2: Sveriges Radio.
0: Får jag lov, Amanda?
3: Det får du, så gärna. Jaha,
0: det, då får jag lov att ta till orda. Det är väl så. Nej, men får jag lov? Jag tänkte på så här, Ska vi danse? Så heter Let's Dance då, i Norge. Och jag läser här nu att när Let's Dance i Sverige kommer tillbaka en ny säsong, då är det tätt mellan norrmännen, eller i alla fall det är två norrmän. Mm. Martinus Gunnarsen, ena halvan av Marcus och Martinus, han är med. Men också Petter Northug, skidåkare.
3: Mm-hmm. Ja.
0: Vad ska jag säga? Han är inte blyg, Northug. Han är ju känd för att liksom vara... Han
3: kan tala för sig.
0: Han kan tala för sig ordentligt. Mm. Ja. Jag minns vid något tillfälle, något lopp. Nu är det någon som sitter och säger, men det var ju där, vet du, det var VMs i och så, femmilen. Som han korsade mållinjen baklänges. Alltså, hade sånt massivt övertag över tvåan. Så att när det
3: så
0: var
3: han
0: liksom
3: bara kvar, svängde om?
0: Och... svängde av och gick baklänges över mållinjen. Jag vill minnas att det var så. Det var en jättestor tävling. Så. Detta för mig in på vad jag förväntar mig av honom i Let's Dance.
3: Okej.
0: Okay. Jag vill att han... Det... Ja, säg.
3: Är det möjligtvis någon slags moonwalk du skulle vilja se?
0: Självklart! Jag vill se honom göra en moonwalk utan skidor på fötterna. Utan sådär. Den måste han ju få in någonstans i någon av de här quickstep eller vad den nu heter, alla de där 10 danserna som de går igenom. Kom ihåg vem som sa det först. Jag vill se en moonwalk i Let's Dance.
3: En moonwalk i en paso doble.
0: Ja. Se fram emot det.

Hej! Är du precis som jag just på väg tillbaka efter en lång, härlig och het och kanske lite dyr semester? Med en nolla för lite på saldot? Eller så är du en sån där duktig som alltid har en slant sparad? I söndagsfrukost slösar jag och mina gäster, YouTubern och programledaren Daniel Norberg och kulturjournalisten Parisa Amiri, med våra visdomar och undrar: hur får du pengarna att räcka?

0: Give yourself to me, da bass var det där. Nu dags för Ekot på en minut.
1: BRIS nationella stödlinje tog emot drygt 11 300 samtal med barn under sommarlovet. Det är något fler än förra året. Och ångest var den vanligaste orsaken till samtalen. Katarina Nylund är kurator på BRIS.
2: Barn beskriver många olika saker kring ångest. Det är rent fysiska besvär som huvudvärk och tryck över bröstet. Men också då kring känslor och tankar som är svåra att hantera själv.
1: I Kiev i Ukraina har 8 personer dödats och över 30 skadats i ryska flygattacker i natt, uppger stadens borgmästare enligt Reuters. Flera byggnader, däribland bostadshus och ett barnsjukhus, träffades i attackerna. Det har blivit vanligare att anställda inom försvaret köps ut och får avgångsvederlag. Kostnaderna för det har ökat från drygt 1 miljon kronor om året från 2015 till 2020 till nästan 6 miljoner kronor förra året. Det var Ekot på en minut.
0: Som vi fick av Sofia Weston. Vill du ha mer nyheter så finns det ju alltid mer att hitta förstås på sverigesradio.se eller i appen. Och den heter bara helt enkelt Sveriges Radio.

0: Land heter låten, Joakim Berg heter artisten. Mia Lindgren heter hon som ska ge oss en nyhetsuppdatering nu när klockan har blivit 8:30.
1: Ångest är vanligaste orsaken till att barn kontaktade BRIS under sommaren.
2: Barn beskriver många olika saker kring ångest. Det är rent fysiska besvär som huvudvärk och tryck över bröstet, men också då kring känslor och tankar som är svåra att hantera själv.
3: Katarina Nylund, kurator på BRIS, Barnens rätt i samhället. Deras nationella stödlinje tog emot över 11 300 samtal med barn under sommarlovet. Något fler än förra året. Nästan hälften handlar om psykisk ohälsa där samtalen om ångest ökade mest.
2: De beskriver också en känsla av oro och att man också ibland har testat olika strategier som kanske inte alltid har varit så framgångsrika. De blir rent av dysfunktionella. Att man har försökt att skada sig själv.
3: Återkommande är att barn saknar strategier för att hantera ångest och oro. Antingen så vågar inte barnen ta upp det med sina föräldrar eller så har de inte möjlighet till det.
2: Ibland är man rädd för hur det ska landa hos de vuxna, att de ska bli arga på en, att man inte ska bli trodd.
3: Ja, men att det är en rädsla i grunden för barnen att berätta liksom.
2: Ja, alltså det är en av anledningarna. Sen så tänker jag att ibland så finns det heller ingen vuxen som kan ta emot det.
3: Nu när skolan börjar uppmanar BRIS föräldrar och närstående att känna in sina barn och deras mående.
2: Checka av med barnet, även om man inte får ett svar. Att ändå fortsätta fråga och stämma av med barnet hur det är och om man behöver hjälp med något och visa att man har tid.
1: Reporter Filip Mattsson. En kvinna på elsparkcykel blev sent igår kväll påkörd på E18 i Sillerud i Årjängs kommun. Enligt polisen ska kvinnan, som är i 55-årsåldern, ha färdats mitt på vägen och fick föras till sjukhus för kontroll. Polisen gör nu en anmälan om vårdslöshet i trafik. Kils kommun startar en badbuss till Klarälvsbadet i Deje. Bussen ska gå från Kil från den 2 september och året ut. Satsningen är en testperiod efter att rehabbassängen i Kil stängts och riktar sig till pensionärer och personer med behov av rehab och motionssimning.
0: Det låter väldigt fint. Har du badat mycket i sommar, Mia?
1: Varje dag.
0: Varje dag? Är det så?
1: Jag är en sån där badare, ja.
0: Jaha, det ösregnar, det åskan är på ingång, det är 12 plus.
1: Varje dag.
0: Varje dag.
1: Ja, det är det bästa som finns.
0: Okej, okay. Man ångrar aldrig ett bad, det har jag hört. Du, idag så kanske det blir badväder då, eftersom du nu badar varje dag. Sol varvat med moln och mestadels uppehåll, temperatur 16-21 grader. Och tittar vi vidare mot kvällen så ja, det blir en hel del kvällssol. Längst i norr så kan det vara någon skur och i natt så ökar molnigheten samtidigt som dimma breder ut sig på sina håll, skriver Henrik Reimer i dagens prognos.

0: Super Trooper sjöngs de där. Vi hörde ABBA. Därifrån till trafikredaktionen och Daniel Bergholm.
1: Ja, vi ska ta oss till E18 mellan Årjäng och Töcksfors. Mer precis mellan Holmedal till berget. Där är det två kor som befinner sig på vägen. Så där gäller att hålla lite extra uppsikt i båda riktningarna om du åker där på E18 mellan Årjäng och Töcksfors. Sedan ska vi till riksväg 63 mellan Persberg och Hällefors. Mer precis mellan Persberg och länsgränsen. Där är det ett asfalteringsarbete och trafiken regleras med trafiksignal, bom och följebil. Det här renderar i en hel del köer i morgontrafiken. Så räkna med längre körtid på sträckan i båda riktningarna alltså. Tips av trafikredaktionen, det gör ni på 020 999 444.
0: Och om du slår detta nummer, då hamnar du hos Daniel Bergholm på trafikredaktionen. Nu ska vi över till radiosporten och programledare Petter Barling som ska gå till havs.
2: God morgon, här är radiosporten.
3: Laserseglaren Emil Bengtsson anmälde SOKs uttagningsregler till idrottens skiljedomstol CAS, där han trots att han var inkvalad inte blev uttagen till Paris OS. Den striden förlorade han och sedan dess så har han inte tävlat, men nu har han fått lusten tillbaka och kommer att starta i VM som seglas på Irland i slutet av månaden. Men han är fortfarande osäker på om det handlar om en ny OS-satsning.
4: Tyvärr är ju reglerna fortfarande som de är, att det är subjektivt, och där har ju friidrottsförbunden försökt att driva frågan ytterligare en gång att ta bort de här kriterierna, men tyvärr finns ju de fortfarande kvar, så att jag är osäker i dagsläget på hur sugen jag är på just OS, men det finns ju många andra tävlingar.
3: Om nu VM skulle bli en succé och Svenska Seglarförbundet skulle höra av sig och vilja ha med honom i landslaget igen, hur tänker han då?
4: Vet inte i dagsläget.
2: Per Karl, reporter här. Idag står mycket på spel för det svenska hästhoppningslandslaget vid ridsport-VM i Aachen i Tyskland. Sverige på 12:e plats av de 31 deltagande lagen efter en blek, svag, klen och grå insats igår under den inledande dagens VM-hoppande.
5: Ja, så var det igår, men nu är det en ny dag och jag har förhoppningar om att vi ska kunna avancera.
2: Sverige måste vara bland de 10 bästa lagen för att ens få vara med vid lagtävlingens avgörande imorgon. Är det rimligt att tro att Sverige klarar av det?
5: Jag vill absolut tro det, men lite oroande var det att titta igår.
2: Om Sverige inte är bland de 10 kan laget heller inte kvala in till OS om 2 år i Los Angeles här vid VM i Tyskland. Maria Gretzer, Christian Olsson, Ridsport VM i Tyskland.
6: Du kan följa hoppningen i kortrapporter i P4 under förmiddagen och i P4 Extra efter lunch. Och i Sportextra kväll hör du hur det går för regerande svenska mästarna i fotboll, Mjällby, i kvalet till Europa League. Det rekommenderas av Petter Barling.

0: på P4 Värmland håller dig uppdaterad.
1: Vi fick precis nu nyheten om att förvaltningsrätten...
0: Ibland på oväntade sätt.
2: Idag får vi först mest mulet och regn.
0: Lägg till P4 Värmland som din lokala kanal i Sveriges radioappen.
1: Det du hör här i bakgrunden, det är kollegorna till mig här som spelar pingis.
0: Och låt oss uppdatera och underhålla dig.

0: Högsbo Riviera sjöngs det om. Walter Nilsson. Bengt Höglind i studion. Studio 1 i Radiohuset i Karlstad. Och Amanda Moln ute på en gymnasieskola i Karlstad.
1: Ja, jag är på Nobelgymnasiet i Karlstad och står i entrén här tillsammans med specialpedagog Chris Mellgren och tar emot eleverna som kommer. Hälsar dem god morgon.
2: Ja, det gör vi. Vi hälsar dem god morgon. Varje morgon står det lite vuxna här som tar emot.
1: Du, Chris, vi pratar om idag att BRIS har kommit med nya siffror. Man har sett att ångest är den vanligaste orsaken till att man kontaktar deras stödlinje. Och att unga personer kan ha svårt att hantera det här. Vad upplever du som specialpedagog på skolan?
2: Jo, men vi ser ju också att här finns en hel del ångestproblematik. Tycker väl att det har blivit mer och mer. Informationsflödet går fortare, det är mycket de ska förhålla sig till. Osäkerhet som gör att det blir ångestpåslag.
1: Men hur jobbar ni på skolan med den här problematiken?
2: Försöker ju hitta vad det är som gör att de får ångest och försöker få bort så att de inte behöver vara oroliga och rädda för det. Och vi jobbar ju tillsammans i elevhälsan med kurator, skolsköterska, specialpedagog och SYV, rektor. Där vi hjälper eleverna så mycket vi kan.
1: Men varför har unga ångest idag?
2: Oj, det finns ju så mycket olika anledningar. Det kan jag inte svara på, för det är ju specifikt väldigt individuellt för varje elev, skulle jag säga.
1: Många av dem som har kontaktat BRIS säger också att det är svårt att prata med vuxna i sin närhet. Hur jobbar ni på att vara vuxna för de här unga människorna som kommer till skolan så att de vågar prata om det?
2: Ja, men det är ju bara det här. Stå i entrén och möta upp. Gå ut i klasser. Sitta med på fik eller deras fika-aula här. Så bara finnas runt dem och fånga upp och prata med dem.
1: Vi ser alltså specialpedagog Chris Mellgren här på Nobelgymnasiet i Karlstad. Jag har också pratat med en elev, Emil, och jag frågade honom vad han gör för att må bättre.
3: Tränar.
1: Varför då?
3: För att då får man bort tankar och andra grejer. Alltså både tankar och... Ja, du mår bättre och du blir annan. Tänker bara på att prösta, ja, få bättre, att träna bättre typ. Att vilja träna mer.
1: Om det går perioder när du inte kan träna så mycket, hur brukar det bli då?
3: Finna grejer som gör att jag tar upp dagen så att inte liksom jag kommer dit eller att jag känner det. Så jag tar och fyller ut min dag med saker, viktiga saker kanske. Håller på med bilen kanske, ute och åker, är med vänner.
1: Har du A-traktor?
3: Ja, det har
1: jag. Hur viktig är den då för att du ska må bra och ha ett socialt liv?
3: Jag vet inte, den är ganska stor till det. För att man är ute och åker, man är liksom, håller på med den så det blir som en person typ.
1: Men du, vi pratar ju om idag att... BRIS har släppt nya siffror på att de som ringer in till dem ringer in oftast för att de har ångest. Mm. Och att det ibland kan vara svårt att snacka med vuxna i sin närhet. Mm. Vad tror du skulle behövas för att man lättare ska kunna prata med vuxna om man inte mår bra?
3: Det jag kan tänka på är att de vuxna inte ska behandla en på ett annat sätt. Så att ifall man säger någonting så ska man antingen inte andas där emot den eller att de börjar bete sig på något helt annat sätt. Man vill att det ska vara liksom lite mer som vanligt.
1: Ja, du menar att man inte ska göra så stor grej av det?
3: Ja, typ. Men man kan, alltså att de förändrar sig liksom på ett helt annat sätt. Så man känner att nu har jag gjort någonting fel så att de har ändrat sig helt. Liksom. Ja, det kan vara andra personer som... tänker annat, men det är väl det som jag kan tänka mig.
1: Men hur skulle det kunna vara? Du kanske kommer till någon vuxen i din närhet och så säger du, fan jag mår inte så bra idag. Mm. Och så kommer jag bara, nej men stack, tankare, hur är det då? Hur mår du? Är det det du tänker på?
3: Nej,
1: eller?
3: Jag menar i framtiden. Liksom, längre fram, 2 veckor framåt, så är de fortfarande, liksom, de ter sig annorlunda på ett annat sätt. Det är svårt att förklara.
1: Men det kanske är oro, att de är oroliga för hur man mår.
3: Kan vara. Men jag vet inte riktigt. Men det är väl det som jag kan väl tänka mig.
1: Men hur skulle du känna var viktigt att man bemötte för att ta dig på allvar? Liksom? Hur skulle du känna att du blev tagen på allvar men att det inte blev, att folk inte blev annorlunda mot dig när du försöker berätta om någonting till exempel?
3: Jag vet inte riktigt. Jag vet inte tyvärr. Det är en svår fråga.
1: Du, det här med musik brukar ju folk säga är bra om man vill må bra. Vad brukar du lyssna på för att må gött?
3: Oj, det beror på. Jag brukar, till min bil så brukar jag ha väldigt mycket baslåtar och snabba låtar för jag har lite sämre högtalare.
1: Det ska kännas i kroppen.
3: Ja, exakt. Det är jag personligen.
0: Och han som sa detta, det var Emil på Nobelgymnasiet som talade med vår reporter Amanda Mohn.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
2: Av växtverken.
1: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
2: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
1: Ja, med småkryp.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Victor Leksell, Molly Sandén, Tänk om. Nu är dags för Ekot med Sofia Weston. Bland annat så handlar det om nattens attacker mot Kiev.
1: I Ukraina stiger dödstalet ytterligare efter nattens ryska flygattacker mot Kiev. Minst 12 personer har dödats och över 30 skadats, uppger ukrainska myndigheter enligt AFP. En sorgedag kommer att hållas på fredag, meddelar Kievs borgmästare, som uppger att flera byggnader, däribland bostadshus och ett barnsjukhus, har träffats i attackerna. Även i en närliggande stad till Kiev uppges en person ha dödats. En 21-årig man från Halmstad misstänks ha haft en nyckelroll i att rekrytera ungdomar till grova våldsbrott över hela Sverige. Under utredningen har polisen hittat tusentals annonser om kriminella uppdrag som mannen misstänks ha lagt ut i krypterade chattar. Det säger åklagare Anna-Sara Karlsson.
2: Det är fråga om grova våldsbrott, framförallt morduppdrag, men också även fråga om narkotikaförsäljning.
3: I en lägenhet i Örebro sitter en 14-årig pojke. På bordet framför ligger en skarpladdad pistol som han ska använda för att skjuta en man. Men pojken ändrar sig och ringer till sin pappa som larmar polisen. Den här händelsen utspelar sig i höstas och polisen menar att det är den 21-åriga mannen ifrån Halmstad som förmedlade morduppdraget via den krypterade appen Signal.
2: I det här fallet så avbryts själva händelsen av ungdomen själv och polis tillkallas till platsen. Så därför blir det

0: 3% jämfört med sommarlovet förra året. Nära hälften av kontakterna handlade om psykisk ohälsa. Oppositionen har ett övertag i opinionen inför valet och 3 av de 4 oppositionspartierna vill ha en ny bankskatt som kan kosta bankerna miljarder. Hans Lindberg, som är vd för Bankföreningen, tycker att skatten är feltänkt.
1: Bankerna har inte vinster i överkant, utan man ligger runt genomsnittet för andra jämförbara bolag. Så själva grundargumentationen är inte hållbar.
2: Ja, frågan om en ny skatt på bankerna är på dagordningen i flera europeiska länder efter att banker under några år gjort stora vinster på skillnaden mellan vad kunderna får på sina konton och det kostar att låna pengar, det så kallade räntenettot. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, alla 3 vill ha en bankskatt. Ida Gabrielsson, Vänsterpartiet.
3: Vi behöver en välfärd som fungerar och då finns det några som inte har bidragit alls under den här kristiden och det är ju de stora affärsbankerna.
2: Men Martin Ådahl, ekonomisk-politisk talesperson, säger att hans parti, Centern, är helt emot.
4: Liksom gå på bankerna med en skatt. De ska ju gå på våra stora banker med konkurrens. Lägger man en skatt så riskerar det bara att göra saker och ting sämre.
0: Reporter Jonas Fredén. Den plast som hamnar på västkustens stränder riskerar att snabbt brytas ner till mikroplast om den inte städas bort. Det har forskare vid IVL, Svenska Miljöinstitutet, tagit reda på i ett experiment. En av forskarna är Anna-Sara Krång.
5: Vi har placerat ut olika typiska plastgrepp, till exempel godispapper, plastpåsar, men också så här mycket fiskerelaterat skräp som rep och fiskenät. För det är sådana plastgrepp som man hittar väldigt mycket här.
6: Mikroplastpartiklar som äts upp av djur kan förstöra deras matsmältningssystem. Och plasten kan också innehålla miljöskadliga kemikalier. Och under ett par års tid plockade forskarna in plastskräpet på labbet och testade hur föremålen förändrades av att ligga ute i ur och skur. Sönderfallet gick snabbt.
5: Till exempel så tittade vi på godispapper som är typiskt plastskräp och det förlorade över 70% av sin hållfasthetsstyrka redan efter 1 år. Och när det hade gått 2 år då hade stora delar av plastskräpet fallit sönder och börjat spridas i miljön.
0: Sa Anna-Sara Krång vid IVL, Svenska Miljöinstitutet. Reporter Sara Sällström, Vetenskapsradion. Det var Ekot med Sofia Westham.
7: Tack för det, Sofia. Henrik Reimer, han är vår meteorolog på SMHI denna morgon. Sol värmat med moln får vi idag. Mestadels uppehåll, temperatur till 16-21 grader och mestadels en svag vind. Amanda Moln och Bengt Höglind, vi är med dig hela morgonen.

0: Louis Capaldi var det du hörde, Someone You Loved. Vi tittar in i nyhetsflödet denna morgon. Det vi pratar om idag är att ångest var den vanligaste orsaken till att barn kontaktade BRIS under sommaren som gick. Det här enligt de senaste siffrorna som har släppts idag från BRIS, som alltså står för barnens rätt i samhället. Den nationella stödlinjen tog emot över 11 300 samtal från barn under sommarlovet, vilket är en ökning från förra året. Nästan hälften av de här samtalen handlade om psykisk ohälsa och samtalen om ångest ökade mest.
1: Barn beskriver många olika saker kring ångest. Det är rent fysiska besvär som huvudvärk och tryck över bröstet, men också då kring känslor och tankar som är svåra att hantera själv.
0: Katarina Nylund, kurator på BRIS, var det som sa det. Mer info kring det här, det hittar du förstås i appen Sveriges Radio eller på sverigesradio.se. Går vidare här och ser att polis och åklagare misstänker att en 21-årig man från Halmstad haft en nyckelroll i att rekrytera ungdomar för grova våldsdåd över hela landet. Han ska ligga bakom tusentals kriminella annonser på krypterade appar, det menar åklagare Anna-Sara Karlsson. Mannen är häktad just nu, misstänkt för 3 fall av stämpling till mord. Och enligt åklagarna så har man under utredningen hittat tusentals annonser om brottsuppdrag som man misstänker att den här mannen ska ha lagt ut. Mannen själv nekar till brott.
2: Det här är P4 Värmland.
3: Sveriges Radio.

0: Proclaimers var det där, I'm gonna be, och inom parentes 500 miles. Så långt behöver inte Marie Trygg och Joakim Lindström gå idag.
1: 500 meter ungefär, ja, är det till torget härifrån radiohuset?
2: Ja, det var våran kortaste valluffresa, Marie, för att vi är ju ute på valluffen här i Petra Värmland. Mm. Alla 16 kommuner ska ju besökas idag, Marie, ja men då är vi på Stora torget i Karlstad.
1: Så kom dit och prata med oss om vad du tycker är viktigt att politikerna satsar på. Jag menar, det kan ju kännas för var och en av oss kanske. Mm. Politiker, ja men de snackar mycket. Mm. Och det kan man ju tycka och tänka. Idag ska de få snacka av sig lite grann med oss. Ja. Men då vill vi också ha ditt perspektiv. Du som bor eller verkar på något sätt i Karlstad. Det är ju många som gör det.
0: Några politiker, gissar jag då, är bokade. Mm. Som ni ska träffa. Ja. Och vilka ämnen är det ni kommer att beröra?
1: Jag var ute och åkte bil igår här i Karlstad. Det har ju snackats mycket om trafiksituationen.
2: Mm. Hur var det, tänkte jag fråga?
1: Ja, precis. Nej, men jag var inte ute i rusningstrafik, men jag har ju sett köerna, bland annat nu när Ullebergsleden har stängs för genomfart och sådär. Jag åkte förbi en butiksägare som säger att det finns de butikerna på Gräsdalen som har förlorat 80% i omsättning på bara de här få veckorna som det har varit avstängt. Så det ska vi snacka om. Trafiksituationen, infrastrukturen, men också klimatet.
2: Ja, men det ska vi göra. Det finns ju ett klimatmål satt till 2030. Klimatneutralt ska Karlstad bli. Det håller inte riktigt alla politiker med om. Det ska vi prata om. Sen ska vi också prata om, ja, men som en del av att trafiksituationen kanske, Karlstad ska ju snart då bli 100 000. Inte alla är lika begeistrade, Marie.
1: En del kallar det för tillväxthets. Mm-hmm. Och menar att, ja, men det som...
0: Det var ett nytt ord.
1: Mm-hmm. Ja, det som vi har borde vi väl ta vara på istället för att hålla på och öka tillväxten hela tiden. Och så finns det de som tycker tvärtom. Mm. Ja. Så att det kommer bli en matig förmiddag här i P4 Värmland. Mm. Vi har lagt ut en liten film också från torget.
0: Okay.
1: Så att man, om man inte har möjlighet att komma dit, så kan man ju lägga en liten kommentar där.
0: Ja.
1: För vi läser allt. Och så kan man berätta vad man...
0: Så tar ni det vidare?
1: Ja, men precis.
2: Ja, för att, och, som vi sa i början, nu sa vi tre ämnen, men vi vill ju ha mer förslag. Det finns ju säkert massa mer saker som ni i Karlstadbor vill diskutera. Kom och gör det med oss.
0: Vi hörde igår från Munkfors, något som var viktigt för Kristina, att det såg prydligt ut när man kom in till Munkfors, kommer jag ihåg.
1: Ja, men alltså det kan vara det lilla eller det jättestora. Ja. Så att det är ju så livet är. Gud, vad filosofiska blev.
0: Ni står på torget från 10.
1: Mm-hmm.

0: Wonderwall var du fick, Oasis var det där. Och du hörde kanske nyss här Marie och Joakim som är på väg på valluffen ner mot torget i Karlstad. Kommer att stå där bland valstugorna och känna av de heta politiska frågorna i Karlstad just nu. Från politiker men också från dig, du som bor i området, som har tankar om vad som borde göras, vad som är glömt och sånt där, vad som borde fokuseras på. Ge dig av ner till torget vet jag och prata med Joakim och Marie.
1: Följ med P4 Värmland ut till platserna som format värmländsk musikhistoria. Gitarren har jag haft. Slottsbron där Sven Ingvars kom till. Sundstaulan i Karlstad där Beatles spelade. Folkparken där Arvika-festivalen ägde rum. Men vad borde vi besöka mer? Vilka platser tycker du har format värmländskt musikliv och varför? Hör av dig med dina tips på e-post till p4varmland@sverigesradio.se.

0: I Ukraina stiger dödstalet ytterligare efter nattens ryska flygattacker mot Kiev. Minst 12 personer har dödats och över 30 skadats. Det uppger ukrainska myndigheter enligt nyhetsbyrån AFP. En sorgedag kommer att hållas på fredag, meddelar Kievs borgmästare. BRIS nationella stödlinje tog emot över 11 300 samtal med barn under sommarlovet. Det är något fler än förra året. Ångest var den vanligaste orsaken till samtalen. Katarina Nylund är kurator på BRIS.
1: Barn beskriver många olika saker kring ångest. Det är rent fysiska besvär som huvudvärk och tryck över bröstet. Men också då kring känslor och tankar som är svåra att hantera själv.
0: Det har blivit vanligare att anställda inom Försvarsmakten köps ut och får avgångsvederlag. Kostnaderna för det har ökat från drygt 1 miljon per år under åren 2015-2020 till nästan 6 miljoner förra året. Det var Ekot på en minut.
2: Som vi fick av Sofia Weston.

0: piddlidong. Därtill var den färdig. Hum hum från Humlegården i Lars Winnerbäcks version. Nyheter är näst. Vi ska få en nyhetsuppdatering av Mia Lindgren. Klockan är 9:30.
1: Där vi berättar att ångest är den vanligaste orsaken till att barn kontaktade BRIS under sommaren.
2: Barn beskriver många olika saker kring ångest. Det är rent fysiska besvär som huvudvärk och tryck över bröstet, men också då kring känslor och tankar som är svåra att hantera själv.
3: Katarina Nylund, kurator på BRIS, Barnens rätt i samhället. Deras nationella stödlinje tog emot över 11 300 samtal med barn under sommarlovet. Något fler än förra året. Nästan hälften handlar om psykisk ohälsa där samtalen om ångest ökade mest.
2: De beskriver också en känsla av oro och att man också ibland har testat olika strategier som kanske inte alltid har varit så framgångsrika, att de blir rent av dysfunktionella, att man har försökt att skada sig själv.
3: Återkommande är att barn saknar strategier för att hantera ångest och oro. Antingen så vågar inte barnen ta upp det med sina föräldrar eller så har de inte möjlighet till det.
1: Reporter Filip Mattsson. Emil är elev på Nobelgymnasiet i Karlstad. Han tränar och tar till andra strategier för att må bra.
4: Fina grejer som gör att jag tar upp dagen så att inte liksom jag kommer dit eller att jag känner det. Så jag tar och fyller ut min dag med saker, viktiga saker kanske. Håller på med bilen kanske, ut och åker, är med vänner.
1: Reporter här Amanda Moln. Eda är en av tre finalister till utmärkelsen Sveriges bästa handelskommun 2026 som delas ut av Svensk Handel. Kommunen lyfts fram för sin starka handel där nästan var fjärde sysselsatt arbetar i branschen. Gränshandeln, inte minst med norska kunder, pekas ut som central. Vinnaren utses den 12 november. En kvinna på elsparkcykel blev sent igår kväll påkörd på E18 i Sillerud i Årjängs kommun. Enligt polisen ska kvinnan som är i 55-årsåldern ha färdats mitt på vägen och fick föras till sjukhus för kontroll.
0: Tack så mycket för det, Mia. Vi ska ju titta på vädret, men vi gjorde ju en notering här tidigt i morse. Jag har inte gradtalet exakt framför mig, men kallast i Sverige tidigare under morgonen var vårt köldhål i Värmland.
1: Gustavsfors.
0: Alltså jag såg att klockan 8 då hade de 7,6 grader. Det är inte shortsläge längre då.
1: Nej, men de hade plusgrader i alla fall.
0: Det var plusgrader i alla fall. Kanske fick skrapa rutan, vad vet jag. Prognosen för dagen, sol varvat med moln och mest uppehåll och en temperatur upp mot 21 grader någonstans i Värmland. Ikväll då, lite kvällssol, någon skur här och var och i natt så ökar molnigheten och dimma breder ur sig på sina håll.

0: Shakira tillsammans med Burna Boy, Die Die var det du hörde där. Tyst och lugnt här inne i studion. Hoppas på att det blir lite mer liv nere på torget efter klockan 10. För då är nämligen Joakim Lindström och Marie Trygg där nere för valluffen. De kommer att stå där bland valstugorna på torget och fånga upp vad politiker tycker att är viktiga frågor att driva i Karlstad. Men förstås så efterfrågas tankar från dig, du som bor i Karlstad. Rör dig här, vad är viktigt för dig? Så ge dig av till torget om du vill vara del av den sändningen. Andra saker nu. En koll på trafikläget. Daniel Bergholm, hur har vi det?
1: Ja, men vi ska börja på E18 mellan Karlstad och Kristinehamn. Mer precis avfarten vid Mariebergsmotet. I riktning in mot Kristinehamn så är det stillastående fordon med släp som fått punktering. Räkna med att det är trångt att passera in mot Kristinehamn där. Sedan har vi på E45 mellan Stöllet och Malung. Där är ett vägarbete, ett asfalteringsarbete där trafiken regleras med signal, bom och följebil. Räkna med att det kan bli en del köer och längre körtid. Det är båda riktningar där på E45 mellan Stöllet och Malung. Tips av trafikredaktionen 020 999 444.
0: Och därifrån till Radiosporten och Peter Barling.
2: Idag står mycket på spel för det svenska hästhoppningslandslaget vid ridsport-VM i Aachen i Tyskland. Sverige på 12:e plats av de 31 deltagande lagen efter en blek, svag, klen och grå insats igår under den inledande dagens VM-hoppande.
3: Ja, så var det igår, men nu är det en ny dag. Och jag har förhoppningar om att vi ska kunna avancera.
2: Sverige måste vara bland de 10 bästa lagen för att ens få vara med vid lagtävlingens avgörande imorgon. Är det rimligt att tro att Sverige klarar av det?
3: Jag vill absolut tro det. Men lite oroande var det att titta igår.
2: Om Sverige inte är bland de 10 kan laget heller inte kvala in till OS om 2 år i Los Angeles här vid VM i Tyskland. Maria Gretzer, Christian Olsson, Ridsport VM i Tyskland.
4: Du kan följa hoppningen i kortrapporter i P4 under förmiddagen och i P4 Extra efter lunch.
5: Laserseglaren Emil Bengtsson anmälde SOKs uttagningsregler till idrottens skiljedomstol CAS när han trots att han var inkvalad inte blev uttagen till Paris OS. Den striden förlorade han och sedan dess så har han inte tävlat, men nu har han fått lusten tillbaka och kommer att starta i VM som seglas på Irland i slutet av månaden. Men han är fortfarande osäker på om det handlar om en ny OS-satsning.
6: Tyvärr är ju reglerna fortfarande som de är, att det är subjektivt, och där har ju friidrottsförbunden försökt att driva frågan ytterligare en gång att ta bort de här kriterierna, men tyvärr finns ju de fortfarande kvar, så att jag är osäker i dagsläget på hur sugen jag är på just OS, men det finns så många andra tävlingar.
4: Per Karl, reporter. Engelska fotbollsklubben Brighton vill ha fansens stöd i bortamatchen mot Tromsö. Därför bjuder klubben sina supportrar på matchbiljett, t-shirt och halsduk för att locka supportrarna med att följa med norr om polcirkeln. Och så har Max Verstappen förlängt kontraktet med F1-stallet Red Bull. Det nya avtalet sträcker sig fram till år 2030. Radiosporten nu med Petter Barling.
0: Ja, fick vi det senast från sportens värld där. Annat senast nytt som kom till mig bara för någon minut sedan, det var att Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad på 1,75%. Senast nytt, det får du ju alltid här i P4.

0: Benjamin Ingrosso, vad du hörde där med låten Kite.
1: I vår serie om platser i Värmland som haft stor inverkan på det värmländska musiklivet så har jag nu tagit mig till Slottsbron, närmare bestämt Folkets hus i Slottsbron. För det var här som Sven Ingvars hade en av sina första spelningar. Jag har Oskar Magnusson med mig här nu. Oskar, året 1956, rock'n'rollens år.
2: Ja, det kanske man kan kalla det. Jag var inte av förklarliga skäl inte född då. Och visst, man kan inte ärva minnen, så är det ju. Men jag har ju genom livet fått väldigt målande berättelser både på plats och alltså på att säga att jag blivit vallad runt där sedan jag var barn. Men också research som har gjorts. Jag höll på att säga efter pappas bortgång också, så har det liksom, vi jobbat med en bok för några år sedan här. Men det här är ju en plats där liksom allting tar sin början på något sätt.
1: I det här ganska stora vita byggnaden, vi står på baksidan. Här gick man in, här liksom släpade din pappa sin klarinettväska tillsammans med Ingvar Carlsson och Sven Svärd. Vad ser du framför dig?
2: Nej, men jag ser ju tre pojkar. Någon kanske lite äldre. Lite ungdom då. Ingvar var ju faktiskt 4 år äldre än pappa. Så det märks ju faktiskt ganska mycket i den åldern. Pappa är 13-14. Inte så mycket att släpa på i och för sig på den tiden i klarinettväska. dragspel och hade han, Sven, han hade en bastrumma, virvel och en hi-hat, så att det var inte mycket mer, men det är ju det som är så härligt, att det är grunden till vad som sen blev. Det satte liksom tonen för ett sound ändå. Sen är det klart att när Ingvar åker till Karlstad och köper Värmlands första elgitarr. Och pappa börjar spela gitarr, börjar ta liksom lite ton med röst. De blandar ju egentligen, det de kommer ifrån är ju någon slags, som på den tiden, det är ju en helt annan musikalisk plattform. Här är det ju det gammeldans och jazz i viss mån också. Och så kommer rock'n'rollen. Och så har de repat ihop sig på den här märkliga trion liksom, på dragspel, saxofon, eller klarinett och trummor. Och så blir det, spela rock around the clock på den sättningen. Det är ju inte rock'n'roll, men det svängde ju så att det förslog. Liksom. Så är det ju.
1: Ska vi ta oss in genom dörren här bara?
2: Det är ju inte vad det var här.
1: Nej, vad har vi här nu? Vi har lägenheter här inne.
2: Det är bostäder faktiskt, men här nere i källaren är det väl inte det än så länge. Här har de på att byta någon värmepanna, tror jag. Jag vet inte om vi får vara här, men vi går in ändå.
1: Ja, vi kikar lite i alla fall.
2: Ja, men det är ju en samlingslokal. Och här träffades väl Ingvar och pappa primärt första gången så där för att känna på varandra musikaliskt. Det finns ju den här klassiska historien att Sven Svärd har hört en pojk från härifrån då som spelar klarinett bättre än Benny Goodman, och Benny Goodman var ju dåtidens stor, och det blev ju Ingvar nyfiken på, såklart skulle jag också blivit. Så de träffades här och Ingvar hade dragspelet hängande och pappa klarinett, och så möttes de i någon slags något musikaliskt universum som klingade på samma sätt. Och det fanns ju en musikalitet där som jag tror, ja, de träffades på samma våglängd. Även återigen det här med lite åldersskillnad. Det är det som är så fint med musik, att det finns ingen ålder. Utan man kan hoppa in i ett yngre gäng eller ett äldre gäng så länge man liksom kan det musikaliska språket.
1: Ja, men på tal om ålder, så nu är vi ju här 70 år senare, det är 70 års jubileum. Du har axlat Sven Ingvars nu, ni ska köra 70 spelningar i år. Är Sven Ingvars dansband?
2: Oj, nej.
1: Vad är det då?
2: Ja, men det är ju liksom, jag höll på att säga att det är ett väsen. Det är någonting så mycket mer än musiken också, kan jag tycka. Det är ju väldigt speciellt. Och man blir liksom, när man företar sig att liksom ändå med förvalta någonting och samtidigt försöka utveckla det och göra så, alltså det, man blir ju ödmjuk inför den uppgiften. Och musikaliskt tycker jag ju att Sven-Ingvars är så otroligt mycket, jag ska inte säga mycket mer än dansband, utan mycket, alltså det finns, och att visst det kommer från den här gammeldans, jazz, popvisor, det är ju Skillingtryck som gjordes om till ja, men dåtidens pop och rock, och det står sig, där ligger liksom hela DNA-t. Jag skulle kalla det för vispop egentligen. Och någon, på den tiden så man lyssnar på gamla intervjuer, det är ju lustigt liksom, för det är ett annat musikaliskt klimat och vad som är vad. Men jag menar, Sven-Ingvars har inte spelat till dans på 45 år liksom, så att, och vi spelar mestadels på teatrar och konserthus idag, gjort i 20-30 år liksom, och det är krogshower och allt vad det är och festivaler där vi kan spela för Veronica Maggio liksom. Det vi är på en annan plats, och det vet ju folk som är ute och ser oss att det är så. Sen försöker vi ju, har faktiskt gjort en låt om, det var på Slottsbrons hembygdsförenings Facebook-sida, så lades det ut en bild för, ja det är ju ett tag sedan, men så stod det husen vid Honolulu. Så var det en bild på, svartvit bild på två gamla hus. Jag blev så, husen, vilken låttitel, det måste jag ju. Så jag åkte hit och tittade och tog en promenad och insåg att ett av husen finns kvar. Så insåg jag att det där är ju liksom mellan pappas barndomshem och Strandvallen. Strandvallen är ju bandyplan och idrottsområdet. Och jag fick en sån där bild om en pojke, i det här fallet pappa. Han skrev en fiktiv historia om den här lilla pojken som promenerar liksom emellan hemmet och Strandvallen, för det måste ju pappa ha gjort på den tiden. Och så ser han en liten flicka, han blir lite förtjust i och så där, och så drömmer han sig bort. Husen vid Honolulu, ja, den är ju lite, det är Slottsbron faktiskt. Ja.
1: Men hur, lite kort då, hur är det för dig att förvalta det här väsendet som du kallar det, Sven-Ingvars? Vad känner du att du har för förväntningar på dig?
2: Ja, men det är väldigt olika. Alltså, på något sätt så får man inte vara ängslig kring det heller och göra det till någonting större än vad det är, håller jag på att säga. Det är musik vi håller på med.
1: Ja, men ändå står vi här och pratar om vad som hände här för 70 år sedan.
2: Ja, men, och det är ju helt otroligt att det har jag liksom tänkt på några gånger och sagt till publiken när vi liksom är ute och spelar idag, att det är ju helt otroligt att dels är det liksom klicken människor som har varit med från då, de är fortsatt med. Och sen har vi väl liksom, höll på att säga, ynglat av oss. Det har vi inte vi gjort på det, men det har liksom, det kommer en ny publik. Och det har det gjort hela tiden. Vad det är, det vet jag inte. Men jag hoppas väl och tror att det har med, Sven-Ingvars har haft en naturlig progression genom åren. Det har liksom, någon har lämnat av olika anledningar. Så har det kommit in en ny medlem som har vitaliserat och klivit in med liksom ambition och nu minsann kreativitet och skaparvilja och lust att göra någonting. Och det där har ju liksom både pappa och Ingvar varit väldigt duktiga på att uppmärksamma. Jag vet ju själv när jag klev in 2006 att jag kanske också tog en roll, för att jag hävdade nog att det fanns någonting som jag hade som få andra musikanter hade. Jag kände väl att jag hade sett Sven-Ingvars kanske flest gånger av alla nu levande men, och samtidigt spelade. Men det uppmuntrades liksom att ta den här platsen och gör vad tycker du liksom. Mm. Jätteviktigt, och det tror jag är därför vi står här idag.
1: Det ser alltså Oskar Magnusson här från Slottsbrons Folkets hus i Slottsbron, där Sven-Ingvars hade en av sina första spelningar.

Hej! Är du precis som jag just på väg tillbaka efter en lång, härlig och het och kanske lite dyr semester? Med en nolla för lite på saldot? Eller så är du en sån där duktig som alltid har en slant sparad? I söndagsfrukost slösar jag och mina gäster, YouTubern och programledaren Daniel Norberg och kulturjournalisten Parisa Amiri, med våra visdomar och undrar: hur får du pengarna att räcka?

0: Kimberly med Eternity var du fick där. Nu ska du få nyheter från Ekoredaktionen och Angela Wiese Edeler.
1: Ekot börjar med Riksbankens räntebesked som kom för en stund sedan. Styrräntan lämnas oförändrad på 1,75%. Filip Ramqvist från Ekonomiekot är här i studion nu. Var det ett väntat besked?
2: Ja, det får man säga. I princip samtliga bankekonomer som har intervjuats i den här frågan, de säger att det här var ett väntat besked, att det var en oförändrad styrränta.
1: Hur har då Riksbanken resonerat?
2: Ja, Riksbanken säger att under sommaren så var både inflationen och tillväxten något högre än vad man trodde i sin senaste prognos i juni. Samtidigt så har företagens prisplaner dämpats och de här störningarna i de globala värdekedjorna som uppstod i samband med konflikten i Hormuzsundet, de har avtagit. Så Riksbanken säger att sammantaget så står sig de utsikterna den prognos man lämnade i juni, de står sig i stora drag.
1: Vi har ju hört bankekonomer här de senaste dagarna som tror att det blir en höjning senare i år. Vad säger Riksbanken om det?
2: Ja, det är statliga banken SBAB trodde ju förut att det skulle vara oförändrad ränta året ut. Nu tror man på två höjningar. Riksbanken säger att den inflation som har uppmätts nu, den är egentligen något högre än vad som syns i siffran. Det är tillfälliga skattesänkningar till exempel som kommer avklinga senare. Så man säger att redan i juni så flaggade man för en räntehöjning senare i år. Och med tanke på att konflikten i Hormuzsundet kvarstår, det har inte löst sig, så finns de här orosmolnen kvar. Och man säger att det finns en sannolikhet för en räntehöjning senare i år.
1: Tack för det, ekonomireporter Filip Ramqvist. Andra nyheter nu. En utredning ska ge förslag på hur det som regeringen kallar en ovarsam förtätning av villaområden kan begränsas. Utredaren ska bland annat ta fram förslag på hur villaägare kan få ett större inflytande gentemot kommuner. Utredningen ska vara klar i april nästa år. I Ukraina stiger dödstalet ytterligare efter nattens ryska flygattacker mot Kiev. Minst 12 personer

0: exporterande länder söker nya transportvägar efter attackerna mot fartyg i Hormuzsundet. Ekot, Angela Wiese Edelar.
1: Och vi tackar så mycket för det, Angela Wiese Edelar. P4 Värmland är det som du lyssnar på. Jenny Tibin heter jag, som finns i ditt öra just nu. Sol varvat med moln, mest uppehåll, 16-21 grader och mest en svag vind. Men det är inte min stämma som du kommer höra mest av under denna förmiddag. Nej, för valuffen har minsann landat i Karlstad. Våra reportrar Marie Trygg och Joakim Lindström är på plats på Stora torget.
2: Så är det. Vi står bland valstugorna här och börjar fylla på med folk. Och vi ska ju här ta grepp om flera aktuella frågor i Karlstad. Bland annat trafiksituationen.
1: Vi ska också prata miljö- och klimatmål. Det är mål som Karlstad satt att det ska vara klimatneutralt 2030. Det finns vissa som tycker att det där målet det borde skrotas. Även ett annat mål, det är om att Karlstad ska nå 100 000 invånare.
2: Och vi har också ett mål, och det är att prata med er Karlstadbor. Vi vill såklart veta vad ni tycker om trafiksituationen, om klimatmålet och om det här med satsningen på tillväxt. Men ni har säkert fler saker som ni tycker är viktiga nu inför valet.
1: Det har ni med all säkerhet. Och vi vill ju prata med just dig. Du som finns i Karlstad den här förmiddagen. Kom till Stora torget. Ni bör se oss. Marie Trygg och Joakim Lindström med hörlurar på och mikrofon i handen. Vad tycker du är viktigt inför valet? Vad borde politikerna satsa på egentligen? Kom och gör din röst hörd.
2: Vi ses på torget.

0: Ja, det är ju Erasure med I Love To Hate You. Om du hör att det liksom dungar till här ibland från Valuffen i Karlstad, så är det inte så att vi ställer till med något, utan det pågår en hel del byggen runt Stora torget här. Bara så att du är medveten om det. Ja, för Valuffen är idag i länets största stad Karlstad. Just storleken, det är ju en av sakerna som diskuteras mycket. Sen 98 så finns det ett mål att Karlstad ska nå 100 000 invånare. Det börjar närma sig. 1 januari i år bodde 99 007 personer här i kommun.
1: Men det är inte alla som tycker att detta mål bara är bra. Vissa pratar om felfokus, till och med ordet tillväxthets. Det siktas för mycket på att bli 100 000 istället för att fokusera på de som bor i kommunen just nu. Till exempel då missar fokus på skolan och vården, tycker då vissa. Det här ska vi såklart ta grepp om under dagen.
0: Ja, och sen ska det också handla om miljö. 2030 så ska Karlstad vara klimatneutralt, men en del politiker vill skrota det målet.
1: Och sen kommer vi beröra det som många Karlstadbor har åsikter om, trafiksituationen. Ni hörde ju Marie prata om att det smäller i bakgrunden. Det byggs ju på flera håll. Ombyggnationen av centrum, ja, men den har pågått i flera år. Det finns också flera förändringar. Bland annat har Ullebergsleden delvis stängt i ett halvår. Och det här är något som gör affärsinnehavarna där irriterade.
0: Och de som har tagit många beslut och styrt Karlstad har de senaste fyra åren här, det är ju då Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet. Innan dess, om du kommer ihåg, ja, då var det ju 3 mandatperioder i rad med borgerligt styre. Kom hit till Stora torget i Karlstad under förmiddagen och prata om vad du tycker att politikerna borde satsa mer på i Karlstad kommun.
2: Hej!
3: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Mitt hjärta, en rebell med Petra Marklund här i P4 Värmland och Valuffen som har tagit plats på Stora torget i Karlstad. 2030, om knappt 4 år, ja, då ska Karlstad vara klimatneutralt. Ja, det är kommunens mål och innebär att utsläppen av växthusgaser måste minska rejält. Men det här tycker inte Sverigedemokraterna. Robin Lennartsson, gruppledare för SD här i Karlstad, ni vill avskaffa det här målet helt. Varför då?
1: Ja, men framförallt så är ju det för att det är enligt kommunallagen inte en uppgift som åligger kommunen att vara så aggressiv och så offensiv i klimat- och miljöpolitiken. Men samtidigt när vi liksom satsar så hårt och så mycket pengar på att bli klimatneutrala så är det också välfärden som får stryka på foten för det här. Och det har vi sett under nu 4 år när både skolan och äldreomsorgen har det tufft ekonomiskt.
0: Men bara för att det inte står i kommunallagen att man ska satsa rejält på att minska växthusgaserna till exempel, så kan man väl som politiker ha en ambition för att göra sin del i att göra så att klimatet, att det blir ett hållbart klimat.
1: Alltså, problemet är ju att när vi sätter ett mål om att Karlstad kommuns geografiska yta ska vara klimatneutralt till 2030, då sätter också fullmäktige i samma andetag ett mål som fullmäktige inte har en egen rådighet över. Det innebär i praktiken att vi kan pumpa in hur mycket miljoner och medel och ekonomiska resurser som helst utan att vi ens själva kan avgöra om vi vill nå det här målet.
0: Hur menar du då?
1: Ja, men det är ju andra aktörer som också är inne och opererar och har verksamhet i Karlstad kommuns geografiska yta. Det är inte så att Karlstad kommun ensamt har rådighet över den ytan. Och nu ser vi ju liksom att staten till exempel har ju också en inverkan på den geografiska ytan Karlstad kommun. Så att jag tycker att det är väldigt märkligt att kommunfullmäktige sätter upp mål som inte har egen rådighet över.
0: Men lyssnar man på Miljöpartiet, förlåt, som vi ska prata med här sen, som ju förespråkar det här målet, så menar ju de att man måste dra sitt strå till stacken. Alltså, klimatkrisen är ju en global kris som vi alla, små som stora, behöver och lösa. Varför är inte du beredd att dra ditt strå till stacken?
1: Ja, men samtidigt så är lagen, som jag sa förut, väldigt, väldigt tydlig med att kommunen och regionerna har inte ansvaret att liksom säkerställa klimat- och miljöpolitiken. Däremot så är det vårt yttersta ansvar att säkerställa att vi har en kvalitet i skolan, att vi har en kvalitet i äldreomsorgen och att vi har en utbyggd socialtjänst.
0: Ska man förstå det som att Sverigedemokraterna inte tycker att klimatet borde vara i kommunpolitiken?
1: Nej, men det är det ju inte idag. Alltså, det är ju inte en kommunpolitisk fråga egentligen. Alltså, våra viktigaste frågor och våra kärnfrågor i kommunpolitiken, det är skola, det är vård och omsorg, det är äldreomsorg och det är socialtjänst. Men vi kan pumpa in hur mycket pengar som helst det är. Men vi har också sett återkommande under en hel mandatperiod i varenda revisionsrapport så skriver revisionen att vi kommer inte ens nå det här målet till 2030.
0: Så du menar att det är meningslöst?
1: Ja, men det finns ingenting som talar för att vi kommer nå det här offensiva målet som man har satt upp. Det här målet är ju i praktiken ouppnåbart. Det är ju en utopi att ha ett mål om att vi ska vara helt klimatneutrala. Men så har vi politiker som ändå vill kämpa för det här, för någon form av självförverkligande. Men då är det ju också skolan som får stryka på foten. Vi hade 2023 så varslade vi 200 lärare. 2025 hade vi 1300 avvikelser på bara ett äldreboende i Karlstad. Och det är ju en konsekvens av att vi lägger pengar på saker och ting i kommunen som vi enligt lagen inte ska göra egentligen.
0: Det här är alltså någonting som Sverigedemokraternas Robin Lennartsson istället, om jag förstår det rätt, vill prioritera då. Skola, vård och omsorg istället för ett klimatneutralt Karlstad 2030. Miljöpartiet håller naturligtvis inte med om den bilden som Robin ger här, och vi ska prata med en företrädare för Miljöpartiet alldeles strax.

0: Oh, for you. Ooh, you. Ooh, I leave it all.
1: Budapest med George Ezra. Valuffen, ja men vi är ju på Stora torget i Karlstad idag och vi kommer prata om tillväxt, vi kommer prata om miljö, men vi kommer också prata om kollektivtrafik. För Laura Wenander, du kom till mig här och pratade om att det här är en viktig fråga för dig. Berätta vad du just berättade för mig. Varför är kollektivtrafiken något som du brinner för?
2: Jo, jag tycker att debatten kring kollektivtrafik eller alla förslag handlar mycket om kostnadsfrågan. Och ekonomiska incitament kan vara jättebra för att öka användandet av kollektivtrafik. Men det gör ju också att det krävs att det faktiskt finns avgångar. Och jag är uppvuxen strax utanför Karlstad, 9 kilometer. Och ändå så, alltså det går en buss hem fredag eftermiddag och sen är man fast till måndag morgon.
1: Det går inte en enda buss från, tror jag du sa, 16.00 fredag eftermiddag till måndag morgon. 8.
2: Stämmer.
1: Och då bor du 9 kilometer utanför. Och du sa att du skulle vilja åka med kollektivt. Var det så?
2: Ja men absolut. Jag bor ju inte där längre men mina föräldrar och jag har pratat om det i alla år. Att man borde kunna liksom, man vill och det vore jättebra om det gick. Men det är jättesvårt och även på arbetsdagar så är avgångarna så glesa att det är svårt att sköta en vanlig arbetstid och åka buss trots att det är så nära stan. Så det spelar liksom ingen roll hur billigt det blir att åka om man inte kan.
1: Du skulle vilja åka med, sa du. Och du vill bredda diskussionen, alltså inte bara prata om hur mycket det kostar. Vad skulle du vilja konkret att det gjordes eller pratas om?
2: Nej men det är väl just att täckningen för länet i stort, men kanske just, jag kan ju bara prata utifrån egna erfarenheter, att som sagt, ja, kostnaden är en fråga, men om man ska få ett större, eller om man ska minska beroendet av fossilt och kunna öka kollektivtrafiken, ja men då behöver det också finnas avgångar möjliga så att man kan använda sig av det i vardagen.
1: Sen är det ju, precis som du är inne på, du bor 9 kilometer utanför. Sen kan man ju bo mer eller mindre enskilt så att bussar kan inte gå överallt. Det är vi överens i alla fall. Mm, men att du vill i alla fall ha ett bredare utbud, är det så jag förstår det?
2: Ja, men alltså här har vi ju en etablerad linje. Och det finns ju platser som är mer avlägsna från centralorten som ändå har mycket tätare kollektivtrafik. Så att, generellt att det ska finnas, att man ska kunna resa på ett rimligt sätt tycker jag inte är mycket begärt när man bor en mil utanför centrala Karlstad faktiskt.
1: Mer bussar och fokus mer på busslinjer än fokus på att sänka biljettpriserna. Laura Wenander, Karlstad, det var väl så vi sammanfattade, eller hur?
2: Ja, alltså det ena behöver ju inte förta det andra, men absolut, att man breddar debatten.
3: Det här är P4 Värmland.
4: Sveriges Radio.

Mystical Magical Benson Boone. Du hörde 23-åriga Laura alldeles nyss prata om att hon tycker att man borde fokusera på fler bussar och inte sänkta biljettpriser i kollektivtrafiken runt om Karlstad. Laura hade hört att vi skulle vara här på Stora torget i Karlstad med valluffen den här förmiddagen. Och därför kom hon ner och sa, ja men jag skulle vilja prata om det här. Jag tänker, Laura är ett väldigt bra exempel på hur man kan göra just den här dagen. Gör det du med. Kom till oss på Stora torget i Karlstad och snacka om vad du tycker är viktigt att politikerna satsar på. Vad är det de missar i din vardag? Vi finns här under hela förmiddagen, Marie Trygg och Joakim Lindström.

0: Alex Warren, Fever Dream. Nu har klockan blivit 22:30.
1: Ångest är den vanligaste orsaken till att barn kontaktade BRIS under sommaren.
2: Barn beskriver många olika saker kring ångest. Det är rent fysiska besvär som huvudvärk och tryck över bröstet, men också då kring känslor och tankar som är svåra att hantera själv.
3: Katarina Nylund, kurator på BRIS, Barnens rätt i samhället. Deras nationella stödlinje tog emot över 11 300 samtal med barn under sommarlovet. Något fler än förra året. Nästan hälften handlar om psykisk ohälsa där samtalen om ångest ökade mest.
2: De beskriver också en känsla av oro och att man också ibland har testat olika strategier som kanske inte alltid har varit så framgångsrika, att de blir rent av dysfunktionella, att man har försökt att skada sig själv.
3: Återkommande är att barn saknar strategier för att hantera ångest och oro. Antingen så vågar inte barnen ta upp det med sina föräldrar eller så har de inte möjlighet till det.
2: Ibland är man rädd för hur det ska landa hos de vuxna, att de ska bli arga på en, att man inte ska bli trodd.
3: Ja, men att det är en rädsla i grunden för barnen att berätta liksom.
2: Ja, alltså det är en av anledningarna. Sen så tänker jag att ibland så finns det heller ingen vuxen som kan ta emot det.
3: Nu när skolan börjar uppmanar BRIS föräldrar och närstående att känna in sina barn och deras mående.
2: Checka av med barnet, även om man inte får ett svar. Att ändå fortsätta fråga och stämma av med barnet hur det är och om man behöver hjälp med något och visa att man har tid.
1: Reporter Filip Mattsson. Emil är elev på Nobelgymnasiet i Karlstad. Han tränar och har andra strategier för att må bra.
4: Fina grejer som gör att jag tar upp dagen så att inte liksom jag kommer dit eller att jag känner det. Så jag tar och fyller ut min dag med saker, viktiga saker kanske. Håller på med bilen kanske, ut och åker, är med vänner.
1: Reporter Amanda Moln. Och Riksbanken har beslutat att lämna styrräntan oförändrad. Det meddelar banken i ett pressmeddelande. Den fortsätter att ligga på 1,75%. Men Riksbanken flaggar för att det kan komma en höjning senare i år. Det som avgör är inflation och oron kring Hormuzsundet i Mellanöstern.
5: Det rapporterade Emilia Finé. Valluffen, ja men den rullar vidare, eller tuffa vidare kanske vi säger. Jag, Marie Trygg, Joakim Lindström heter jag. Vi är på torget i Karlstad.
6: Kom hit och berätta för oss vad du tycker att politikerna borde satsa på. Vad är det de inte ser som pågår i din vardag? Vad är det de behöver ta tag i? Vi står här hela förmiddagen och är väldigt glada för att prata med folk. Det är liksom det bästa vi vet. Så det är bara att komma hit.
5: Vi ska prata om vad ni vill. Förlåt. Ja, förlåt. Jag skulle säga prata om vad ni vill.
6: Helt rätt. Andra tips också. Nyhetstips. Kom och träffa oss helt enkelt.

0: Ted Gärdestad. Och samtidigt som valluffen är på plats på Stora torget i Karlstad så pågår ju också ridsport-VM i Aachen i Tyskland. Radiosporten sänder därifrån. Det är bara att gå in i appen Sveriges Radio om du är nyfiken på hur det går för svenskarna.
1: Och valluffen, precis som Marie sa, den rullar vidare. Och nu rullar den mot Miljöpartiet, för jag står med Sara Burnett. Vi lyssnade tidigare på Sverigedemokraterna. De vill skrota det här målet om klimatneutralt Karlstad 2030. Ni håller inte med, till och med att du använt ordet ansvarslöst om det här uttalandet från SD. Utveckla kring det.
2: Nej, men vi håller ju inte med. Vi tycker att det är ansvarslöst mot Karlstads barn och unga mitt i bokstavligt talat en brinnande klimatkris att skrota klimatmålen, att lägga sig platt. Vi tycker att det är dags liksom att kavla upp ärmarna och snarare springa ännu fortare och jobba ännu hårdare.
1: En del av det SD säger då, det är ju att det vi gör i Karlstad, det spelar ganska liten roll i den stora världen och därför kostar det här, alltså det här målet då, det kostar skattebetalarna en massa pengar och ger väldigt lite. Vad tänker du om det?
2: Där håller jag absolut inte med. Många av våra utsläpp sker faktiskt lokalt. Och det kommer bli garanterat dyrare för skattebetalarna om vi inte jobbar med de här frågorna i tid. Och sen är ju det fina att jag och Robin Lennartsson, vi är ju politiker i Karlstad. Inte i andra delar, så vi kan bara ta ansvar här. Och jag tror att Karlstadborna förväntar sig att vi ska ta ansvar för deras framtid.
1: Men hur mycket påverkan har det vi gör i Karlstad som påverkan i världen, tror du?
2: Jag tror att vi kan vara ledare som andra kan snegla på när vi når våra klimatmål, som jag fortfarande hoppas och tror om vi byter regering kan ske 2030, att andra kan titta på oss och då kan det få ringar på vattnet i hela världen. Det är liksom min vision och Miljöpartiets mål.
1: Men den här satsningen, vi var inne på det, den kostar pengar. Robin Lennartsson från Sverigedemokraterna säger att det betyder att pengarna måste tas någonstans ifrån och då bland annat som han nämner välfärden får stryka på foten för det här. Vad tänker du om det då?
2: Vi måste jobba med båda delarna. Klimatet är också en del av välfärden och det är också de svagaste i samhället som drabbas hårdast av klimatförändringarna. Äldre vid extremväder, barn och liknande. Så vi behöver jobba med båda sakerna. Men menar man allvar med att man bryr sig om barnen och deras framtid, då satsar man både på skolan men också på klimatet.
1: Sen har vi det här då, att den senaste mätningen som ni själva gjorde från 2024, det visar att utsläppen av växthusgaser, bland annat då koldioxid, det har ökat i Karlstad. Mm. Och det pratas om att det här klimatmålet, ja men det kanske bara kan nås alltså längre fram, inom 10 år. Vad tänker du om det?
2: Ja, det stämmer och det är ju jättetråkigt. De första prognoserna vi fick såg vi ut att kunna nå målet redan 2032. Men sen hände någonting och det som hände är Tidöregeringen och reduktionsplikten. Den största delen av Karlstadbornas utsläpp nu som vi ser ökar, det handlar om transporter. Men det betyder inte att vi ska ge upp. Absolut inte, men att det blir svårare att nå. Ja, det har han rätt i.
1: Men svårare att nå, vad kan ni då som förespråkar det här aktivt göra för att förändra de förutsättningarna?
2: Vi kan börja med att byta ut regeringen i höst efter valet. Och sen handlar det om de här små valen i vardagen. Lättillgängliga bussar, kollektivtrafik som går, att man lätt kan välja cykeln istället. Att man har klimatsmart, närproducerad ekologisk mat. Så det finns massor vi kan göra också för att påverka Karlstadbornas konsumtionsmönster som också är en stor del av utsläppen.
1: Men du, det här målet då, satt till 2030, man pratar om att det kan kanske bara nås inom 10 år och Robin Lennartsson i Sverigedemokraterna, han säger det är en utopi att nå det. Är det realistiskt att nå det här målet till 2030, ärligt talat?
2: Om vi byter regering så går 2030-målet fortfarande att nå och det är vår ambition att vi ska göra det.
1: Det säger såklart Miljöpartiet som vill byta regering eftersom hon står på andra sidan. Det var Sara Burnett som uttryckte det. Och vi pratar alltså om det här klimatmålet, klimatneutralt Karlstad 2030.

0: Be Her, Ella Langley här i P4. Och jag har träffat på Gunnel. Hej!
1: Hej!
0: Du bor här i Karlstad. Vad är det viktigaste... Alltså det är ju val snart. En viktig valfråga som du har i dig. Alltså vad tycker du att politikerna borde satsa på?
1: Ja, eftersom jag är pensionär och ja, man börjar närma sig hög ålder, och då tänker man ju på sådana frågor i första hand. Det kanske är egoistiskt, men...
0: Nej, men det som ligger en själv närmast är väl det som kommer top of mind, så att säga. Vad tänker du på då?
1: Är det... Ja, det är det här med äldrevården. Man blir ju lite rädd när man läser om det som händer på vårdboendena här omkring. Så då tänker man, där vill inte jag hamna. Så att, men vad gör man om man nu måste få hjälp? Så det är lite svårt.
0: Men känns det liksom som att man inte kan lita på att äldreomsorgen funkar när man läser om det eller hör om det?
1: Ja, man vet inte vad man ska tro. För det är klart, ibland så är mycket överdrivet, men det finns säkert sanningar också. Så det är jättesvårt att veta, tycker jag. Men ja, man hoppas att man klarar sig så länge det går.
0: Hur länge har du bott här i Karlstad?
1: Oj, sen 70.
0: Mm, det är 70.
1: 70, ja.
0: Det är ett gäng år, får man säga. Ja. Men äldreomsorgen, känner man då liksom att så här, ja, du sa det, där vill man inte hamna. Nej. Hur, det här är väl en 10 000 kronors fråga som politikerna sitter och tampas med, men vad tror du att politikerna borde göra då för att komma till rätta med äldreomsorgen här i stan?
1: Ja, jag tror kanske att de borde vara ute i verksamheten och titta på hur det fungerar, och kanske inte bara en eftermiddag utan en längre period. För att det är nog svårt att sitta på ett kontor, och då vet man nog inte riktigt vad som händer. Så jag tycker mer praktisk erfarenhet, det tror jag på i alla läger.
0: Säger Gunnel alltså, som jag stannade upp här på Stora torget i Karlstad där vi sänder ifrån nu den här förmiddagen i Valluffen i P4 Värmland. Vad tycker du är viktigt i ditt liv? Vad tycker du att politikerna missar eller borde satsa mer på? Varmt välkommen hit och prata med oss. Vi är här under förmiddagen.
2: P4 Värmland.
3: Sveriges Radio.

0: Så heter den, Raise Your Glass med Pink. Vi hörde alldeles nyss Gunnel här från torget i Karlstad. Vi är ju här på Valöfen och hör vad folk här i Karlstad. Men vad är det som är viktigt? Nu har jag träffat på yngre förmågor, Hannes och Alvin, precis börjat gymnasiet, bara gått 4 dagar. Vad är viktigt för er som politikerna bör liksom fokusera på här i Karlstad, Hannes?
1: Nej, men att det ska inte vara så här brott, så här rabatt. Så gör man ett brott så ska man liksom, ska man sitta för den, för det brottet.
0: Albin, du får förklara ytterligare, för du pratade om säkerhet med mig här innan.
2: Ja, att det ska vara tryggt och att man ska fokusera på det som behövs och att de inte ska få någon rabatt och sånt.
0: Och om man tittar på Karlstad då, för det här blir ju hela Sverige såklart. Om man tittar på Karlstad, vad tycker ni att man behöver göra här? Politikerna är ju, besitter ju, bestämmer och kan ju bestämma om olika saker. Vad skulle ni önska, Alvin?
2: Ja, att man fokuserar på det som är viktigt och så att det blir mer tryggt. Och sen om det är någon som inte har svensk medborgarskap eller så, så återvandring.
0: Ja, okej. Hannes, vad tänker du som är viktigt med liksom det här med säkerheten som Alvin pratar om? Vad kan politikerna göra för att göra Karlstad säkrare, tycker du?
1: Ja, vad kan de göra?
0: Det är svårt kanske. Ja, har du något, Alvin? Exempel så att man... Nu sitter de ju och lyssnar på det här, hoppas vi. Ja. Vad kan man göra? Hur kan man göra gatorna och torget här säkrare?
2: Jo, man ska minska gängkriminaliteten och fokusera på det och inte fokusera på ungdomar som kanske kör epa och mopeder och sånt. Det är också viktigt, men att man fokuserar på det som är störst liksom.
0: Är det något man ska göra i skolan? Nu har ni precis lämnat högstadiet och börjar i det här som många tycker är roligare. Man börjar på gymnasiet. Vad går ni för linje till med?
2: Vi går mark och anläggning.
0: Ja, precis. Hur ska man göra? Kan man prata med ungdomar och elever i skolan på något sätt för att hjälpa? Är det någon sån grej eller vad tänker du?
2: Ja, det skulle vara bra att prata med alla ungdomar så att man får en sammanfattning vad alla tycker.
0: Har du något att tillägga där, Hannes? Något man kan göra för att... Ja, men politikerna, vi pratar ju mycket om att gängkriminalitet, att det ska vara tryggt. Är det något man kan göra för att förebygga det, som det heter? Det är ju politikernas jobb, men du får försöka ge dem tips.
1: Ja, det... Jag kommer inte på någonting just nu faktiskt.
0: Nej, vi tackar ändå. Jättebra att få höra er. Ni får nu rusa tillbaka till gymnasieskolan här. Tack för inslaget. Vi lyssna på Marie Trygg, för hon står och pratar med en annan person här på torget.
3: Ja, men vi pratar om det här med hur politiker är. Alltså, man kan ju känna lite så här som vanligt medborgare, att de lovar.
4: Politiker, de lovar och lovar. Sen efter valet, när de vinner, de behåller inte sina ord.
3: Men det där låter ju himla sorgligt. Är det verkligen så?
4: Ja, absolut. Det stämmer.
3: Du berättade för mig att du har bott här i Sverige i 27 år. Då var det ett annat Sverige.
4: Ja, det är annat Sverige. Till exempel på alla sätt, till exempel. Vårdomsorg. Folk kände sig trygg när de går till stan. Nu, vi aldrig stängde till exempel utedörren. Men idag, vi kan inte. Alltså... Allt som hände överallt. Det hände så mycket saker, men jag vill inte berätta i det här som man tänker på.
3: Men du, en del partier förespråkar ju en mycket, mycket stramare migrationspolitik. Och tycker att om man kommer till Sverige, men då ska man göra rätt för sig. Det ska vara språkkrav. Och sådär. Vad tänker du om det där?
4: Absolut, språk först och fram. Arbetsmarknaden. Och till exempel samhället, det är väldigt viktigt. Reglerna, man ska inte aldrig glömma sina kultur och modersmål och grejer. Till exempel, jag känner inte Sverige samma Sverige sen när jag kom till Sverige. Så man känner sig väldigt trygg, men inte längre.
3: Du har känt dig trygg, men inte längre?
4: Inte längre, men för att Sverige är det andra land för mig. Jag älskar Sverige så mycket för att min familj hamnade i Sverige i 90-92-talet. Och jag kom till Sverige 98.
3: Men alltså, om du inte känner dig trygg, vad är det du är rädd för?
4: Allt som möjligt. allt som möjligt, till exempel ja, du går till stan, folk spottar på dig, de pratar skit om dina kläder, stil, sjal, till exempel, allt som möjligt. De säger till dig svartkälla. De vet inte att när jag kom till Sverige, till och med jag jobbade, jag har utbildat undersköterska, jag har läst så mycket, jag har utbildat handel, säljare och service. Jag jobbat genom allt som möjligt, men jag har inte levt på svenska bidraget, på socialbidraget. Det är bara några månader, jag och min familj, vi alltid jobbade.
3: Du, om jag uppfattar dig rätt så känner du att det finns de som drar alla som kommer någon annanstans ifrån över en kam, att man inte gör rätt för sig bara för att man inte kommer från Sverige ursprungligen.
4: Mm. Det stämmer. Det stämmer, men du vet, jag har gick runt i Europa, men jag tycker Sverige är bästa land. Men jag önskar mig den politiken som kommer i framtiden blir Sveriges bästa politik. Så hade koll på vården, ensamstående, sjukvården, barn och familj, ensamstående, alla som undersköterska, sjuksköterska, alla som startar företag, som betalar skatt, som de försörjer sina familj. De hade koll på det här, så jag säger inte, alla människor hade lika värde och lika rätt.
3: Tack så mycket för att jag fick stanna dig här på stan i Stora torget i Karlstad och prata lite. Viktiga frågor, stora, stora samhällsfrågor som politikerna både på riksplanet och i kommunerna runt om i landet och här i Karlstad där vi är idag tampas med naturligtvis. Marie Trygg och Joakim Lindström på Stora torget i Karlstad under valluffen denna torsdag.

0: Alcazar med Stay the Night. Valuppen på plats i Karlstad under förmiddagen. Nu har klockan blivit 11.
1: I en hemlig operation ska USA ha lyckats flytta ett tiotal oljefartyg genom Hormuzsundet som stängts av Iran. Det rapporterar New York Times och Axios. Vår utsände i Washington, Martin Svenningsson.
2: Ja, de här uppgifterna ger då vid handen att man under ett par veckors tid på något sätt har lyckats smuggla ut 10-15 tankfartyg genom Hormuzsundet med fullastade med olja och sen smugglar de tillbaks tomma igen. Och det här har nog gått till så att man har slagit av transpondrarna på fartygen, alltså de som gör att vi kan se trafiken. Och så har man med skydd av då amerikansk militär lyckats föra in och ut ett ganska stort antal tankfartyg, om nu alla de här uppgifterna stämmer.
3: Nu är ju de här uppgifterna ute. Innebär det att man inte kan göra om samma sak igen?
2: Det är svårt att svara på, för det finns delar i de här uppgifterna som säger att iranierna förmodligen kan ha anat att det här pågått, men deras möjlighet att följa de här fartygen har varit så begränsade. Man har gjort det här på ett väldigt strategiskt sätt och man kommer nog att fortsätta så länge det går. De har också varit eskorterade av amerikansk stridsflyg och det sägs också att de har skjutit ner drönare som iranierna har skickat mot de platser där man anat att de här fartygen har befunnit sig. Inga av de här uppgifterna är heller bekräftade.
1: Vår utsände Martin Svenningsen i samtal med Jack Lantz i programmet P1-morgon. Riksbanken har beslutat att lämna styrräntan oförändrad på 1,75%, men Riksbanken flaggar för att det kan komma en höjning senare i år. Det som avgör är inflationen och oron kring Hormuzsundet i Mellanöstern. I Tyskland har omkring 14 000 människor avlidit där dödsfallen kan kopplas till sommarens värmeböljor. Det är ännu värre siffror än rekordåret 2018 enligt den tyska folkhälsomyndigheten. Omkring 9 600 av dödsfallen inträffade under en vecka i slutet av juni när Tyskland hade temperaturer på över 40 grader. Ett proryskt trollnätverk har spridit lögner om valfusk i Sverige och om statsminister Ulf Kristersson, rapporterar SVT Nyheter. Inom en timme igår publicerades 7 falska videoklipp på plattformen X från lika många konton. De falska inläggen ser ut att komma från mediesajter som SVT, DN och tyska Der Spiegel. I nästa vecka ska Västra Götalandsregionen ta beslut om att betala ut drygt 26 miljoner kronor till övriga regioner enligt handlingar som Ekot har läst. Det handlar om pengar som de andra regionerna betalar till Västra Götaland för vård utförd av den digitala vårdgivaren Mindler.

0: en del kö där i båda riktningarna, så räkna med längre körtid på sträckan. I tågtrafiken är det just nu en del inställda Värmlandståg mellan Kristinehamn och Karlstad och Kristinehamn och Charlottenberg i båda riktningarna på grund av ett banarbete. Så kolla en extra gång om du ska ut och resa här under dagen. Tipsa trafikredaktionen, det gör du på 020 999 444.
1: Tack så mycket för det. Trafikredaktionen är alltid öppen. Det är bara att ringa om du stöter på någonting där ute som andra kan ha nytta av att veta om. Klockan har ju passerat 11 och vi är kvar på Stora torget i Karlstad, Jocke.
2: Det är vi, i stekande härlig sol. Riktigt härligt att knalla omkring här och riktigt härligt att prata med massa människor och höra vad är viktigt i Karlstad. För vi har ju valluff och vill veta i olika kommuner vad som är viktigt där och idag just i Karlstad. Så kom ner till mig och Marie och prata med oss.

0: Bruno Mars med Risk It All. Snart här i Karlstad så är vi 100 000 invånare. Roligt tycker en del, men det finns också baksidor. Det menar bland annat du, Siri Hasting. Du är vänsterpartist och oppositionsråd. Du menar att Karlstad har vuxit för mycket och för fort och att de styrande politikerna fokuserat för mycket på det här. Till och med har du använt ordet tillväxthets. Utveckla med det.
1: Ja, men precis. Det handlar ju egentligen inte om att det är ett problem att växa eller att vi blir flera invånare i Karlstad. Men däremot så upplever vi i Vänsterpartiet att mycket annat har fått stå tillbaka till fördel för att växa.
0: Du får ju gärna ge exempel. Vad har stått tillbaka?
1: Ja, men invånarnas välmående, att vi har en välfärd som håller för antalet

0: invånare vi har. Och att man helt enkelt lägger fokus på kommunalt håll på att locka nya etableringar, man satsar på nya stora byggen och att få hit stora evenemang, snarare än att satsa på psykisk och fysisk hälsa i kommunen, äldreomsorg, skola och så vidare.
1: Men det du räknar upp där, evenemang och nya etableringar, alltså nya företag, det skapar ju nya arbetstillfällen. Är inte det bra? För det ger ju fler jobb till Karlstadborna.
0: Det är självklart bra att det finns gott om jobb, men det är ju också många etableringar som inte genererar jättestora jobbmöjligheter. Och som man kan fundera över, vad ska vi tänka på först? Ska vi tänka på invånarnas hälsa och välbefinnande eller att så många och så stora företag som möjligt finns i Karlstad? Jag tänker också att om våra invånare mår bra så är ju det den bästa marknadsföringen vi kan få. Och därmed får vi etableringar utan att egentligen lägga större fokus på det.
1: Om du går ner i detalj då, vad tycker du främst har fått stryka på foten under den här, som du kallar det då, tillväxthetsen?
0: Ja, men framförallt välfärden. Vi ser att vi har stora problem med äldreomsorgen, att det inte funkar framförallt för de anställda inom vård och omsorg, men vi ser också problem i skolan. Och jag hade önskat ett styre i Karlstad som fokuserar mer på att lösa de problemen än att blicka framåt och få Karlstad att bli centrum av Sverige.
1: Du börjar med att svara att det finns ju bra saker. Vad finns det för bra saker med att vi förmodligen då 1 februari, 1 januari, i alla fall 2027 förmodligen blir 100 000 invånare? Vad ser du som positivt med det?
0: Men det som är bra med mycket invånare, det är ju såklart att det också hjälper skatteunderlaget. Och det behöver vi ju för att finansiera välfärd och så vidare. Och sen tycker ju vi i Vänsterpartiet såklart att det är roligt att vi växer och att folk vill komma till Karlstad och bo i Karlstad. Det är inget negativt med det så, utan det är mer hur vi gör det och hur vi fokuserar kring det.
1: Om du nu tycker att fokuset har varit lite fel, det har varit för mycket fokus på det här, vad känner du framåt då att du vill att politikerna, alltså, ändra fokusskifte, eller hur skulle du vilja se att det såg ut framöver?
0: Ja, men att fokuset ligger mer på välfärdsfrågorna och att vi tänker lite mer på vad kan vi göra för Karlstadborna som redan bor här och som redan finns i Karlstad. Hur gör vi livet så bra som möjligt för dem?
1: Och det görs inte nu tillräckligt, tycker du?
0: Nej, jag tycker att vi lägger väldigt mycket fokus på som sagt etableringar. Vi håller och driver en flygplats till exempel för att det är vad företagarna vill. Det handlar liksom inte om att möta upp Karlstadborna i sina behov. Utan vi lägger väldigt mycket pengar, mycket resurser och tid på att få hit etableringar, få liksom växa först och fixa välfärden sen.
1: Så här tycker alltså du då, Siri Hastin i Vänsterpartiet. Vi kommer ju höra en som inte tycker samma sak om en lite stund, men vi tackar dig så länge för dina synpunkter helt enkelt.
0: Tack så mycket. Jag har

0: Så heter låten med Miss Li, instruktionsboken här i P4 Värmland. Vill man inte ha tillväxt, ja då vill man stå still. Så svarar Centerpartiets kommunalråd Anders Petersson på Vänsterpartiets kritik om att en tillväxthets har präglat Karlstadpolitiken. Och det under flera mandatperioder. Enligt Vänsterpartiet så har kommunens fokus på att växa gjort att kvaliteten på verksamheterna har blivit sämre. Men Anders Petersson, du menar att det är precis tvärtom. Hur då?
1: Ja, men absolut. Det är ju så att det är ju näringslivet som till stor del bidrar med de skatteintäkter som vi har, som leder till att vi kan ha en god välfärd. Så att det är precis tvärtom. Vi behöver ha tillväxt, vi behöver ha ett gott företagsklimat och vi behöver välkomna företag att komma till Karlstad.
0: Enligt Siri Hastings som vi hörde från Vänsterpartiet, hon säger att de är inte emot tillväxt så, men att det har fokuserats för mycket på det istället för att ta hand om det man har. Ligger det inte någonting i det? Är det inte lätt att liksom rusa iväg att Karlstad ska bli större, det ska utvecklas mer, vi ska dra igång en massa projekt, infrastruktur och allt vad det kan vara?
1: Nej, men det tycker jag inte alls att vi har gjort, utan jag tycker att vi har en väldigt god balans mellan tillväxt och ta hand om det vi har. Men det är också så här att vi måste fundera på vilka signaler vi skickar, och säger man så här, vi vill inte ha mer tillväxt utan nu måste vi börja bromsa. Ja, men då säger man ju också till företag att nej, men ni behöver inte etablera er här i Karlstad, och man säger till studenter, nej, men det är ingen idé att ni kommer hit och flyttar inte hit, utan Karlstad behöver ju vara en regional tillväxtmotor. Alltså det är viktigt för hela länet att...
0: Varför det? Alltså egentligen, om man tänker, om vi leker med tanken och tänker tvärtom, att säga, men varför pratas det så himla mycket om tillväxt då? Alltså varför är det så himla viktigt?
1: Ja, men därför att vi har ju större och större behov av välfärd. Så är det, vi har en åldrande befolkning. Vi har också, människor har större krav på att kunna få sina behov tillgodosedda. Och det innebär att vi kan inte stå still, för det räcker inte, utan vi måste kunna jobba på och faktiskt få en tillväxt för att möta de behov som människor har i sin vardag.
0: Men en annan aspekt av det här, det är ju klimatet, som jag vet att Centerpartiet är ju en hjärtefråga för er. Byggen är ju ofta en stor utsläppsbov. Ser du någon utmaning i att ha en hög tillväxt, en hög takt i det, samtidigt som man har ett ambitiöst klimatmål?
1: Nej, egentligen inte, och det skiljer vi oss säkert åt, men vi är helt övertygade om att räddningen för klimatet, det är företagen som i väldigt stor utsträckning står för det. Den gröna omställningen är det ju företagen som leder, och vi vet ju att det finns företag som vill etablera sig här i Karlstad som driver just den gröna omställningen. Så vi ser ju precis tvärtom, alltså ska vi rädda klimatet, ska vi göra ett bra klimatarbete, då är det i samarbete med företag som vi gör det. Så att jag ser inte att tillväxten står i motsats mot klimatarbetet. Sen är det ju återigen, tillväxt skapar resurser och det behövs resurser för att göra klimatomställningen. Så jag tycker inte att det här är ett motsatsförhållande på något sätt.
0: Det säger Anders Petersson från Centerpartiet, kommunalråd, och Centerpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Ja, det är ju de som sitter i det nuvarande styret här i Karlstad. Hur det blir efter valet, ja, det är ju upp till dig som bor här i Karlstad och verkar här i Karlstad och som röstar i kommunvalet. Är den här frågan viktig för dig eller någon helt annan? Ja, vi är här på torget under förmiddagen i Valuffen idag och är jätteglada om du vill prata med oss. Det är det vi älskar mest, att få höra från så att säga vanligt folk som du och jag. Så kom hit till torget och prata om vad du tycker är viktigt att politikerna satsar på.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Frixan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.

0: Ellie Goulding med Love Me Like You Do. Och vi vandrar ju kring här, jag och Marie Trygg. Vi har ju Valöfen idag, är vi i Karlstad, lite mer specifikt på Stora Torget, och pratar med folk. Och flera önskar förbättringar, men René, du sa direkt att det finns några saker som du är väldigt nöjd med i Karlstad. Vad är det som är bra, som du lyfter fram som en viktig sak för dig för att trivas?
1: Ja, men jag tycker att det är väldigt mycket satsningar på kultur här i Karlstad, och det känns väldigt framåtdrivande, så att det är positivt ur min synvinkel. Det känns som att man fokuserar på att folk ska må bra och ja, att man vill framåt liksom. Så det känns som en nytänkande stad.
0: Kulturen är viktig för dig och du ser också bra saker. Vill du ge något exempel som du tycker har varit något bra som man har satsat på i Karlstad?
1: Men det är väl trivseln överlag, att det är väldigt fina miljöer och man satsar på inre hamn till exempel, som gör att folk är ute väldigt mycket och det finns mycket restauranger och ja, men det känns som att det händer saker hela tiden och det är något nytt som pågår. Sen byggs det ju såklart mycket, vilket är liksom problematiskt i stunden, men ja, i slutändan så blir det ju positivt för befolkningen liksom, så att det är ju fantastiskt så sett. Bättre att de satsar än att inte satsa liksom.
0: Ja, men vi sa det, du var ju så nöjd med allt, men tills vi nämnde trafiken. Beskriv, vad tänker du? För det här är ju en het potatis för många. Beskriv, hur är det att bo här i Karlstad i det här?
1: Ja, men det är ganska rörigt och man måste tänka till innan, annars kan det ta ganska lång tid att ta sig till det ställe man vill liksom. Men det ställer väl till det lite för en del verksamheter också. Det känns ju väldigt tråkigt att inte det finns bättre lösningar där. För det är ju dumt när det ställer till det för näringslivet liksom.
0: Ja, René, nöjd med kulturen, lite mindre nöjd med trafiksituationen och kanske informationen runt den här från Stora Torget på Valöfen.

0: Amazing med Danny Saucedo här i P4 Värmland. På Stora torget börjar det bli lunchtid, det märks. För många ungdomar som går ut från gymnasieskolan här i närheten och på en liten lunchpromenad. Vi ska lämna över till lokala nyheter nu när klockan är 11:30. Här är nyhetsredaktör Emilia Finé.
1: Stölder och inbrott har minskat kraftigt i Värmland enligt en sammanställning från polisen. Mellan januari och juli i år har anmälda stölder, bortsett från butiksstölder, minskat med 44% jämfört med samma period 2022. Fordonsstölderna har minskat med 54% och bostads- och fritidshusinbrotten med 30%. Polisen kopplar minskningen till arbetet mot internationella stöldligor. Miljöpartiet på Hammarö vill inte anställa A-traktorungdomar i hemtjänsten.
2: Jag tycker det ser ju väldigt fint och gulligt ut på pappret, men när man tittar lite på risker med det och vinster med det, så tycker jag inte att det är ett bra förslag.
3: John Widström är ordförande för Miljöpartiet på Hammarö. Flera andra värmländska kommuner har anställt ungdomar med A-traktorer för att hjälpa till inom hemtjänsten. Men John Widström ser flera problem, som oklart arbetsgivaransvar, risk för trafikstockning och olyckor och ökade utsläpp.
2: När vi kör så här långsamt tycker jag så släpper vi ut mycket mer avgaser. Så jag tycker det är ett miljöskäl, så tycker jag det är fel också.
4: Kan det inte vara ett smidigt sätt att få in ungdomar i den här typen av jobb, men också ge de äldre lite guldkant i tillvaron?
2: Alltså jag har kollat med tjänstemännen på kommunen. De ser ju inte det som att det här är avgörande för att vi ska få in ungdomar i hemtjänsten, utan man ska ju hitta de som tycker det är kul. Det ska ju inte, man ska ju inte anställas för att man har ett viss typ av fordon. Men det är ett fantastiskt jobb.
1: Reportrar Ingrid Ramberg och Amanda Moln. I Kils kommun startar man en badbuss till Klarälvsbadet i Deje. Bussen ska gå från Kil på helgfria måndagar och onsdagar från den 2 september och året ut. Satsningen är en testperiod efter att rehabbassängen i Kil stängts och riktar sig till pensionärer och personer med behov av rehab eller motionssimning.
5: Det var Emilia Finé vi fick nyheterna av. Joakim Lindström heter jag. Marie Trygg är bredvid mig. Vi är på torget i Karlstad och kör valluffen. Vi har pratat med massa folk, men vi vill prata med fler folk. Så kom ner till mig och Marie. Vi står här.
0: Beredda. För
5: verkligen?
0: Allt vad vi kan ge, höra på att säga. Ja, vi pratar ju med politiker såklart. Och de får ju säga sitt. Men vi vill ju, som Jocke mycket väl var inne på, att du ska säga ditt du med. Så det är bara att komma hit.

0: Agnes, hör du, är i P4. Ja, trafiksituationen här i Karlstad är ju milt sagt omdiskuterad. Så jag gjorde så att jag tog mig en biltur genom stan igår eftermiddag.
1: Ja, att ta sig igenom Karlstad med bil är en kringelikrokig historia. Det byggs ju om, inte minst utanför järnvägsstationen, nya resecentrum där. Det har vi kanske vant oss vid. Men under sommaren här så har det seglat upp en ny trafiksvårighet, Ullebergsleden. Och det är dit jag är på väg nu för att se hur det går att ta sig fram där egentligen. Ja, och här ska det bli en rondell, är väl tanken, eller
2: ja.
1: Hur?
2: Ja, men det är tanken att det ska bli en rondell. Och så ska det bli någon infart och så ska det bli två cykeltunnlar. Så att det kommer bli bra när det blir klart.
1: Men du, kan du inte bara säga en gång förresten vad du heter och vem du är?
2: Jag heter Carl Byre och är butikschef på Elon Axel Karlssons i Karlstad.
1: Som ligger in mot... ja, men in till höger, om vi tänker oss att den här rondellen är klar, så får man ta höger om man kommer från Ullebergsleden och så vänster om man kommer från Bergvik då. Problemet just nu, Carl, vad är det?
2: Ja, men problemet nu det är väl att när Ullebergsleden är stängt för genomfart från Bergvik så tappar man ju alla kunder som vanligtvis åker från Bergvik och ner till oss för att se vad vi har att erbjuda. Nu behöver man istället köra runt hela vägen och det är ju alla butiker överens om att det är ett enormt tapp för alla oss som är här.
1: Hur mycket mellan tummen och pekfingret har ni tappat hittills?
2: Ja, men det är mer än halva omsättningen. Och vi har butiker som har tappat nästan 80% av sin omsättning de första veckorna. Så att det är klart att det påverkar alla väldigt, väldigt mycket och det går väldigt fort. Det var bara från en dag till en annan som det blev en så stor skillnad. Så att det är klart det är jobbigt för alla.
1: Men var ni inte förberedda på det här?
2: Nej, vi var ju inte egentligen så jätteförberedda på det för vi skulle få mer information ifrån kommunen och de lovade att uppdatera löpande, men det har varit lite dåligt på den fronten. Det har varit fel mejladresser och det har varit uteblivna brev och sådär, så att det är inte bara vi utan det är flera av de andra företagen som också har fått alldeles för lite information för vad de gör.
1: Som du sa i början, det kommer ju bli bra till slut. Och jag menar, nu får man en cykelväg hit, det blir en rondell, det blir ett bättre förhoppningsvis då, trafikflöde. Kan du inte förstå någonstans att man måste göra någonting åt den här genomfartsleden?
2: Jo, självklart förstår vi det. Men det vi är ifrågasättande för det är ju just hur man har gått tillväga. Vi har haft stängt här nu i 2-3 veckor. Och de har knappt gjort någonting på vägen, utan det är i sidan av vägen som de har jobbat. Och då är vi frågandes till varför bör man stänga av båda filerna. Vi har flera andra byggen här i närheten där de har gjort andra temporära lösningar som har öppnat en annan väg. Vi har gett förslag på flera vägar och det är på de flesta vägarbetena så kan man ha öppet en fil i alla fall.
1: Vad är det för medskick till politikerna som jag ska prata med om trafiksituationen i Karlstad?
2: Nej, men det är väl problemet med politikerna, det är väl att de får ju svar ifrån kommunen. Kommunen lägger fram underlaget för politikerna, så det är klart att det är svårt för dem. Men om jag får skicka med någonting så är det kanske att göra en behovsanalys. Hur ser det ut för butikerna som ligger innan man får för sig att bygga överallt? Det är samma sak i stan. Där tänkte man att då man lärt sig av det misstaget att butikerna går i konkurs i stan när vi nästa stora projekt man gör. Men man har totalt blundat för det också. Vad kommer man göra i framtiden för att se till så att det inte blir en sån här sak igen där så många påverkas? Och där vi kanske ser företag som kommer behöva flytta eller gå i konkurs för att de inte klarar av det.
0: Det säger Carl Byrö som alltså är chef för en av de butiker som ligger i Gräsdalen och som påverkas stort av att man då har stängt av i Ullebergsleden, genomfartsleden där. En del av vägen till hans butik stängdes alltså av här i början av augusti. Hur ser politikerna på det han säger då? Ja, vi ska höra Anders Petersson från Centerpartiet alldeles strax.

0: Mimosa med Darin. Risken är stor att affärer på Gräsdalen i Karlstad går i konkurs nu när genomfarten på Ullebergsleden är avstängd. Det tror Carl Byrö, en av butiksägarna, som nu uppmanar politikerna att agera.
1: Om jag får skicka med någonting så är det kanske att göra en behovsanalys. Hur ser det ut för butikerna som ligger innan man får för sig att bygga överallt? Det är samma sak i stan. Där tänkte man att då man lärt sig av det misstaget att butikerna går i konkurs i stan när vi nästa stora projekt man gör. Men man har totalt blundat för det också. Vad kommer man göra i framtiden för att se till så att det inte blir en sån här sak igen där så många påverkas? Och där vi kanske ser företag som kommer börja flytta eller gå i konkurs för att de inte klarar av det.
0: Anders Petersson för Centerpartiet, som tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet styr här i Karlstad, det har ni gjort de senaste 4 åren. Ni blundar för konsekvenserna det innebär för företagen när ni planerar ett sånt här infrastrukturprojekt, tycker Carl. Har ni inte lärt er något, undrar han.
2: Ja, men det är ju såklart jättetråkigt att Carl upplever att vi blundar för konsekvenserna. Vi har ju haft ett dialogmöte och lyssnat in företagarna, kanske lite senare än vi borde ha gjort.
0: Ja, det var ju ganska nyligen.
2: Ja, men absolut, och det kunde vi ha gjort tidigare, men vi har verkligen tagit till oss det de har sagt. Och jag delar ju Carls uppfattning att behoven för företagen, de kan vi nog bli bättre på att lyssna in. Alltså vi gör mycket konsekvensanalyser runt trafikflöden och så vidare, men här tycker jag att vi ändå upptäckte något ihop med företagen, att vi kan lyssna lite mer på vad får det för konsekvenser för företagen. För att jag vill vara jättetydlig med att säga att det är oerhört viktigt för oss att företagen i Karlstad har det så bra som möjligt.
0: Jo, men det är ju en sak att säga det som politiker. Nu är ju faktum att ni i 11:e timmen, om man lyssnar på Carl, träffade affärsinnehavarna. Det var ju bara häromdagen. Ni har ju vetat om många år att det här infrastrukturprojektet ska gå av stapeln. Så hur förklarar du det?
2: Nej, men egentligen så är det ju inte vi politiker som träffar företagarna i första hand.
0: Borde ni inte göra det, ni i Centerpartiet som tycker att företagen är så himla viktiga?
2: Jo, det är väl väldigt tydligt att vi behöver göra det mer. Därför att i normala fall så är det här en dialog som ska ske i god tid mellan förvaltning, tjänstepersoner som planerar projektet och med företagen. Nu hör jag ju av företagen på Gräsdalen att de upplever inte att de har haft den kommunikationen och den dialogen. Och då är det absolut politikens ansvar att se till att nej, men då behöver det bli bättre. Och jag är den första att säga att funkar det inte, ja då är det vi politiker som måste kliva in och vara med i dialogerna tidigare. Så det håller jag med Carl om, att den dialogen behöver vara bättre.
0: Särskilt med tanke på, jag snappade upp förut när vi pratade om det här med tillväxten och sådär, så sa du ungefär så här att det som driver välfärden är ett gott företagsklimat. Så då kan man ju undra, hur rimmar det med det vi nu hör från företagarna i Gräsdalen, det vi har hört om från företagarna här i centrala Karlstad när det har byggts på Handgatan?
2: Mm. Ja, men det är ju så att ska vi ha ett gott företagsklimat så kommer vi behöva göra investeringar i infrastrukturen. Handgatan, Gräsdalen, och det är precis som Carl säger i inslaget och som de andra företagen säger också. Rondellen är efterlängtad. Cykelbanorna är efterlängtade. Det är ett väldigt komplicerat område att bygga väg på, har jag förstått. För att det är mycket bergsknallar och så vidare, så att det blir ett problem. Men att inte göra infrastruktursatsningarna, det löser inte heller problemet. Så jag återkommer till att de här lösningarna behöver göras. Vi har lyssnat in företagen nu och gör de åtgärder vi kan med öppna bussgator, ändra om så att det inte är väjningsplikt på mejerigatan och så vidare, för att göra så mycket vi kan för att man ska hitta till Gräsdalen. Vi behöver också hjälpa företagen och tala om att Gräsdalen är inte stängt. Det är absolut inte stängt.
0: Men nu, det kommer ju komma fler infrastrukturprojekt i den här stan. Hur ska ni göra för att inte göra om samma misstag?
2: Ja, men jag tycker att det förslag som Carl lyfter och som också lyftes i dialogmötet, att vi har ett särskilt näringslivsfokus på de infrastruktursatsningar vi gör. Jag tycker att vi har haft det, men jag får ju ändå bilden av att vi behöver bli ännu bättre på att ha den kommunikationen med företagen. När det här sker, vad kommer det få för konsekvenser?
0: Är det någonting du kan lova, att ni kommer att ha en mycket bättre dialog med företagarna?
2: Ja, men du vet ju precis som jag att vi står inför ett val, så jag kan bara ge löften för Centerpartiet. Men när vi är med och styr, då kommer vi absolut att driva på för att det ska bli ett bra sånt, ett bra sån dialog med företagen utifrån deras verksamhet när vi gör stora satsningar i kommunen.
0: Anders Petersson säger det. kommunalråd för Centerpartiet. Och vi pratar om trafiksituationen här i Karlstad. Du har säkert märkt av det, du som har tagit dig igenom Karlstad med bil, att det är den där kringelikrokiga vägen. Och det är klart att förutom alla oss som sitter i kö och kanske tycker att det är störigt, så drabbar det också företagarna runt om här i kommunen.
3: P4 Värmland.
4: Sveriges Radio.
5: Let's go, girls.

0: Twain, Man I Feel Like a Woman. Vi hörde ju innan Shania Twain, Marie Trygg, prata med Anders Pettersson från Centerpartiet om trafiksituationen i Karlstad för företagare. Men det är ju inte bara företag som är här i Karlstad, det är ju privatpersoner också. Lars Blomgren, vad tänker du om trafiksituationen som är och har varit i Karlstad ett tag nu?
1: Ja, om jag uttrycker mig kort så är det bedrövligt. Det är så många platser som är tillknäppta. Och vi är pensionärer, hustrun och jag. Vi bor i inre hamn och har sommarstuga uppe på Arvika. Så vi åker ju fram och tillbaks. Och det tar lika lång tid in och ut från Karlstad som det tar övriga sträckan till Arvika. Och då har vi försökt. Det spelar ingen roll vilken infart eller utfart man använder. Det är tillknäppt överallt.
0: Du är besviken på hur det här hanterats. Kan jag sammanfatta det så?
1: Ja, det är jag. Och även om man läser tidningarna och sånt så man vet ju inte exakt vilken dag. För man kan ju inte namnet på alla gator. Men man blir, jag tycker det är dålig information faktiskt. Det tycker jag.
0: Dålig information. Du, när vi pratade innan så sa du också att nej men, måste man göra allt samtidigt tror jag att du sa. Var det så du sa?
1: Ja, det är helt rätt. Och i och med att vi bor i Innerhamn, de har ju hållit på vid Järnvägsgatan eller Hamngatan kanske det heter utanför. Och det här håller man på i flera år. Och Ullebergsleden ska man nu hålla på 1,5 år. Jag har varit i Japan och jag har sett faktiskt hur man bygger vägar och sånt där. Och det lägger man om asfalten och då är det tar en halvtimme att bygga om allting där. Och tänk till ordentligt och lite professionella trafikplanerare för det saknas ju totalt.
0: Är du väldigt kritisk och då både mot hur man planerar men också informationen. Nu kom du med ett konkret exempel där jämfört med Japan. Jag vet inte hur genomförbart det är. Men informationsmässigt då, vad hade du och din hustru önskat mer?
1: Jag har gärna information i tidningarna och där de har kartor och ritar ut så man ser. För då vet jag var den och den gatan ligger. Så att, tydligare med kortbilder och sånt är inte fel.
0: Du har ändå förståelse för att det ska ju bli bra när det blir färdigt, eller hur tänker du?
1: Det har jag, och det tycker jag är roligt att det andra känner, det händer i Karlstad och Karlstad är bra, va? Så att det är inte tutar om det. Men ta rekordet igår, jag slår åka ut i Hammarö, kommer från Arvika. Och då åker jag, nu vet jag inte vad den vägen heter, men det är Hammaröled. Och då är det rödljus helt plötsligt där. Då står jag där i 2 minuter och ingen bil kommer från något håll. Och jag tänkte att det måste vara ett motljus från andra. Nej, det var det inte. Jag bara grunnar hur man planerar.
0: Ja, Lars Blomgren ser gärna lite bättre planering, tycker du i alla fall, du och din hustru, och bättre information om trafiksituationen. Det berör ju många här i Karlstad såklart.
2: Vi är inte ju för här... att ta... Ja, jag tänkte det, Jocke, inte för att ta ner det här att det är jobbigt att stå och vänta, men en sak som kan vara bra med det är att man kan lyssna på radio. Tänker jag i alla fall. P4 Värmland, med dig såväl i rusningstrafik, i köer, och som nu på förmiddagen när vi är igång med valluffen den här torsdag förmiddagen från Stora torget i Karlstad.

0: La Isla Bonita med Madonna. Nu har klockan blivit 12 och det är dags för Ekot med Angela Wiese Edeler.
1: Riksbanken lämnar räntan oförändrad men flaggar för en höjning senare i år. Minst 12 döda efter rysk attack mot Kiev i natt. Och Liberalerna vill lagstifta om längre öppettider på krogen. Här är Ekot klockan 12 i studion Angela Wiese Edeler. Ja, Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad på 1,75% men säger samtidigt att en räntehöjning senare i år är sannolik eftersom kriget i Mellanöstern fortsätter att skapa osäkerhet och inflationen kan stiga. Vi ska höra Riksbankschef Erik Thedéen.
2: Vi har fortfarande inget akut inflationshot, men vi varnar då för att de här inflationsutfallen som vi har haft skulle kunna vara tecken på någonting annat, men vi är långt ifrån säkra på att det är så.
3: Vilken utveckling ser du då för styrräntan framöver?
2: Nej, men det är ju, signalen är både här och i juni ganska tydligt att det är inte räntesänkningar vi funderar på, utan här är en fundering på om vi ska ligga kvar eller om vi ska höja räntan. Det är ju så att säga det som är beslutssituationen nu, och det har vi kommunicerat redan i juni och det kvarstår ju även vid det här beslutstillfället.
3: Och nu ser jag att det var upp till oss att tolka här, men pratar vi en räntehöjning, två räntehöjningar, vad ser ni framför er?
2: Nej, men det är väldigt svårt. Då, i och med att jag säger kvar, så får du väl du då gå tillbaka till på den här räntebanan. Jag tror att om du tittar på några års sikt så är det ju fler än en räntehöjning. Men ju längre ut du går, ju svårare blir de där bedömningarna. Utan vi är ju fullt upptagna om att nu fundera på så att säga, när det behövs en åtstramning. Om, kan man också säga, för nu ligger vi still och vi har sagt att det finns en viss sannolikhet för en höjning. Men vi är ju inte säkra på det. Så att sen börja spekulera hur långt det här kommer gå, det blir så många osäkerhetsmoment i det så att det är knappt lönt, så att säga.
3: Men då, med tanke på den utveckling som vi har haft i sommar, lite högre tillväxt, vi har en inflation som är 0,7 enligt senaste måttet KPIF. Hur fel hade ni i juni jämfört med hur det faktiskt utvecklade sig?
2: Nej, men vi skriver ju det därför säger kvarstår och står sig stora drag. Jag tycker inte vi har haft så där väldigt fel. Inflationsutfallen är högre.
1: Reportrar var Julia Eriksson och Filip Ramqvist. Och här i studion finns nu vår ekonomikommentator Knut Kangs Rognrud. Hur tolkar du det som vi just hörde Riksbankschefen säga?
4: Ja, det är fortfarande liksom i juni lite vänta och se inställning eftersom signalerna fortfarande är ganska spretiga. Och Riksbanken säger att den här mätbara inflationen är fortfarande låg och arbetslösheten hög. Men både tillväxten och inflationen under sommaren har varit ändå högre än i prognosen då från i juni. Och risken finns att den här så kallade underliggande inflationen ska bli för hög då i spåren av just det här kriget, men också bränderna i sommar, och att det finns kvar då. Men som sagt, bilden är inte entydig.
1: Och hur ser prognosen ut framåt då?
4: Alltså formellt gör Riksbanken ingen prognos denna gång, men Riksbankschefen säger ju då att sannolikheten för en räntehöjning finns kvar senare i år. Och eftersom inflationen, om man räknar då bort de här tillfälliga skattesänkningarna och energipriserna, så var den lite högre då än väntat i sommar. Och om det här är inledningen på en större och mer bestående inflationsuppgång, ja, då kommer Riksbanken strama åt penningpolitiken, och det betyder ju att man sannolikt då genomför fler

0: finansiella systemet då, och den så kallade normalräntan, där ekonomin är i hyfsad balans, den ligger nu runt 2-2,5%.
1: Tack för det, vår ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud. Och då byter vi ämne. Minst 12 människor dödades i nattens ryska attacker mot bland annat Ukrainas huvudstad Kiev. Och idag upprepade president Volodymyr Zelensky behovet av mer luftvärn mot Rysslands ballistiska robotar.
2: Videoklipp publicerad av räddningstjänsten i Kiev visar hur människor i gryningsmörkret försiktigt trampar genom bråten ut från sitt hem. Ett höghus i utkanten av huvudstaden. Någon höjer sin mobilkamera mot de översta våningarna som drabbats värst i nattens ryska attacker, som skriver ukrainska medier. Förutom bostadshus förstörde en skola, ett barnsjukhus, lagerlokaler i och omkring Kiev. Så länge som Ukraina inte har tillräckligt med luftförsvar kommer Ryssland inte att överväga fred, skrev Ukrainas president Volodymyr Zelensky i sociala medier. Att Ukraina har brist på det mest effektiva luftvärnet, de amerikanska Patriot-robotarna, har blivit allt tydligare under sommaren, där juli var den månad då flest civila dödades sedan i april 2022, det år Ryssland inledde sitt fullskaliga krig mot Ukraina. Under sommaren har också Ukraina trappat upp sina attacker mot mål i Ryssland, bland annat mot e-handeljätten Wildberries lagerlokaler som enligt ukrainsk militär används för att förse den ryska armén med utrustning. Även från Ryssland rapporteras civila dödsoffer, om än i betydligt mindre omfattning, och företrädare för Ukrainas försvar säger att man aldrig avsiktligt riktar in sig på civila.
1: Reporter här var Johanna Melén. Sverige nu. Liberalerna vill att krogar i hela landet ska kunna ha öppet till tidigt på morgonen, så som det var på vissa ställen under VM i fotboll i somras. Det här säger partiledare Simona Mohamsson till P3 Nyheter.
3: Jag vill öka friheten i människors vardag. Många har i samband med VM känt att det har varit roligt att se liksom staden komma till liv. Och ändå finns det väldigt många klåfingriga, framförallt sossepolitiker runt om i Sverige, som stoppar de här frihetsreformerna som skedde under VM. Så jag skulle vilja att vi lagstiftar om att man kan ha öppet under längre tid runt om i landet, så att vi kan fortsätta lite med den här festligheten vi hade under VM.
4: Idag är det kommunerna som bestämmer om öppettider för krogar, och under VM så gav man på flera håll tillfälliga tillstånd om att kunna ha öppet längre. Och det här vill alltså Simona Mohansson ska bli lag i hela landet.
5: Blir det liksom inte ett problem med det kommunala självbestämmandet om ni ska lagstifta om det här?
3: Så kan man se det, men jag tycker att de här klåfingriga sossepolitikerna har redan för mycket att bestämma över, och jag tycker inte de ska bestämma över ansvarsfulla människors liv. Så det här är ett vallöfte från mig att fortsätta öka friheten i vardagen, se till att staden blir lite roligare och att vi kan få, träffa varandra och festa lite längre.
1: Reporter var Emilia Aro på P3 Nyheter. Regeringen vill att priset för taxiresor med taxameter ska bli tydligare. Anmälningarna till Konsumentverket om oskäligt höga priser fördubblades förra året jämfört med 2024. Och nu får Transportstyrelsen i uppdrag att se över hur prisinformationen kan bli tydligare. Infrastrukturminister Andreas Karlsson.
6: Uppdraget handlar om att förbättra prisinformationen till taxiresenärer. Det är vanligt att resenärer missförstår den prisinformation som finns på taxifordon, och antalet anmälningar om oskäligt höga priser för taxiresor har mer än fördubblats. Det här är en ordning som vi inte kan ha i Sverige. Det behöver bli tydligare information om vad taxiresan kommer kosta, och det behöver också bli lättare för resenärer att veta vilken taxibil som erbjuder just ett skäligt pris för resan.
7: På utsidan av taxibilar sitter det en gul lapp med ett jämförpris. När Konsumentverket granskade frågan förra året kom verket fram till att bara en av 10 resenärer faktiskt kan använda den informationen för att uppskatta vad resan kostar. Många uppfattar också jämförpriset som ett maxpris, när det i själva verket är ett jämförpris för en 10-kilometers resa som tar 15 minuter.
6: Och det är ju ett tydligt tecken på att det här är för dåligt. Det är inte ovanligt att turister som kommer till Stockholm hoppar i en taxibil och inte vet förrän man kommer fram

0: den där resan kostade tusentals kronor.
1: Infrastrukturminister Andreas Karlsson säger att uppdraget till Transportstyrelsen är brett.
0: Men det kan handla om att man på förhand får information om vad priset kommer att vara för resan, så att man vet det innan. Det viktiga är att vi får stopp på oskäligt dyra taxiresor, så att turister som besöker Stockholm eller den som inte är van att åka taxi och vet vilka bilar man ska leta efter eller hur man ska tillgodogöra sig information kan resa på ett tryggt och säkert sätt där det inte kostar skjortan att åka taxi.
2: Reporter här var Hugo Bernhard. Detta sist i Ekot klockan 12 med producent Alexander Seidan Lund.
3: Ja, och fler nyheter hör du såklart alltid i appen Sveriges Radio. Det är P4 Värmland som är kanalen. Marie Trygg heter jag. Finns på Stora torget här i Karlstad tillsammans med Joakim Lindström. Det är bara några veckor kvar till valet nu ju. Och det märks, för här är det en salig blandning av husvagnar och friggebodar i både lite modernt snitt men också såna här klassiska. Det är någon korvvagnshistoria som står längre bort också. Det är partierna som har samlats runt här på Stora torget och vi är här i valluffen den här förmiddagen. En liten stund till hänger vi här. Så om du vill prata med oss så är det hög tid att komma ner till Stora torget nu. Vad tycker du är viktigt att politikerna här i kommunen satsar på?

0: I knew it, I knew you med Taylor Swift. Och valluffen torsdag, ja, den börjar lite lida mot sitt slut. Vi har hängt, jag och Marie Trygg, på torget i Karlstad. Vi har pratat om klimatmål, vi har pratat om tillväxt och vi har pratat om trafiksituationen. Och vi har också pratat med jättemycket folk, Marie. Det har varit en bra pratdag för oss. Vad säger du?
1: Ja, men verkligen. Alltså, allt från att man tycker att man borde satsa på fler bussar istället för lägre biljettpriser till att vården och omsorgen, att man blir rädd när man hör och ser skriverier om att äldreomsorgen inte verkar funka som den ska. Hur blir det egentligen att bli gammal i den här kommunen? Och jag tar med mig också att vilken otrolig sensommardag. Det är helt sjukt. Vi är tvungna att söka skugga precis hela tiden. För det blir liksom stekvarmt här. Men vi är ju i Karlstad, så det kanske inte är så himla konstigt det.
0: Solen, den bara lyser och lyser. Vi ska strax runda av här. Vi är här en lite stund till, så vill du komma och säga något till oss så kommer ni ner på torget och söker upp mig och Marie Trygg här på Valluffen i Karlstad idag alltså.

0: Bangles Eternal Flame. Ja, från Karlstad tar vi 45an upp igenom och så landar vi i Sunne imorgon förmiddag. Då är jag, Marie Trygg och Joakim Lindström på plats där. Vi besöker ju alla Värmlands 16 kommuner de här veckorna i vår valluff. Temat imorgon, det kommer att handla om äldreomsorgen. För situationen för personalen inom Sunnes äldreomsorg beskrivs inifrån verksamheten som akut. Det är personalbrist och svårt att hitta vikarier. Hög arbetsbelastning påverkar både de äldre och de anställdas hälsa. Vi ska prata med undersköterskan Tana Hamran som jobbar på äldreboendet Brogården där. Och facket, oppositionen och majoriteten håller med varandra i Sunne om att läget inom äldreomsorgen är tufft. Arbetsmiljön stressig, det är svårt att hitta vikarier och sådär. Och samtidigt så lägger kommunen relativt mycket pengar på äldreomsorgen. Så hur ska de bena ut det här? Hur ska man må bra av att bli gammal i Sunne också? Det är väl målet. Och sen så kommer vi vända på steken, höll jag på att säga, och prata med ungfolk.
1: Ja, men vi vänder på befolkningspyramiden, för ska du bli gammal och må bra och lycklig så är det bra om det är lyckligt redan från början och inte bara när du blir gammal. Vi kommer att träffa ett par niondeklassare som berättar det som många kommuner slår huvudet i väggen på politikerna där. Hur ska vi få de unga att vilja bo kvar här? Börja trivas här i bygden och inte flytta till Karlstad eller flytta till en större stad? Två niondeklassare kommer vi träffa. Vi har också pratat med flera niondeklassare. Så vi kommer göra en litet stopp där. Vad är det viktigt? Vad är det för viktigt för unga i Sunne? Men Marie, vi brukar ju också liksom ropa på annat folk. Annat folk. Vi vill prata med alla. Vi vill ju höra om äldreomsorgen. Vi kommer höra och vill höra om de ungas situation. Men vi vill ju höra om andra viktiga frågor, eller hur?
0: Ja, det vet ju du bäst, du som bor i Sunne kommun. Vad är det politikerna missar, eller vad är det de borde prioritera i de kommande 4 åren efter valet? Vi kommer finnas mitt i Sunne. Teatertorget brukar det kallas. Jag tänker typ vid Bibblan där, du vet vad jag pratar om då. Det är ju mitt i Sunne ju. Där kommer vi att stå imorgon. Örjan Bengtsing är också med, tekniker, så vi kommer ha en buss med oss. Så man kommer garanterat se oss. Kom dit så snackar vi mer om Sunnepolitiken imorgon. Och nu, Joakim, har jag hittat din penna som du tappade för några timmar sedan.
1: Åh, hittelönen blir att du får ge den till mig. Tack så mycket. Och med det så, ja men då säger vi väl tack så mycket Karlstad också för en bra valluftsdag. Och säger hej Sunne imorgon från mig och Marie Trygg.
2: Det här är P4 Värmland.
3: Sveriges Radio.

0: P4 Värmland får de riktiga känslorna ta plats.
1: Det är ju flera gånger som både jag själv och andra kollegor har gått iväg ihop och liksom gråtit med varann och sen fått ta ett djupt andetag, gå ut och jobba igen.
2: Han har gett mig livslusten tillbaka. Han ger mig en anledning till att gå upp varje morgon.
3: Jag blir ju ledsen och jag känner mig misstrodd liksom. Jag får liksom hjärtklappning och jag känner att jag reducerar mig själv.
0: Lyssna i appen Sveriges Radio.
4: Ja, men gör gärna det. Det är en bra app att ha med sig. Alldeles nyss hörde vi också Arvid Nero med Tiden. Om en liten stund då ska vi få en lokal nyhetsuppdatering också från Emilia Finel. Vi har ju under förmiddagen med på plats i Karlstad med Valluffen, Marie Trygg och Joakim Lindström. Imorgon förmiddag, ja, då är det Sunne som gäller.

0: till 10 med Talking to the man in the moon. Nu har klockan blivit 12:30. Dags för en lokal nyhetsuppdatering.
1: Ytterligare en värmländsk ungdom har smittats med mässling efter en festival i Västernorrlands län. Det bekräftar Region Värmland. Smittskyddsläkare Anna Skogstam uppger till NVT att det handlar om ytterligare ett barn under 18 år. Två personer i Värmland är nu smittade och enligt smittskyddsläkaren pågår smittspårning och det finns i nuläget inget som talar för vidare smittspridning och ingen anledning till oro för allmänheten. Miljöpartiet på Hammarö vill inte anställa A-traktorungdomar i hemtjänsten.
2: Jag tycker det ser ju väldigt fint och gulligt ut på pappret, men när man tittar lite på risker med det och vinster med det så tycker jag inte att det är ett bra förslag.
3: John Widström är ordförande för Miljöpartiet på Hammarö. Flera andra värmländska kommuner har anställt ungdomar med A-traktorer för att hjälpa till inom hemtjänsten. Men John Widström ser flera problem, som oklart arbetsgivaransvar, risk för trafikstockning och olyckor och ökade utsläpp.
2: När vi kör så här långsamt i kö så släpper vi ut mycket mer avgaser. Så jag tycker det är ett miljöskäl, så tycker jag det är fel också.
4: Kan det inte vara ett smidigt sätt att få in ungdomar i den här typen av jobb, men också ge de äldre lite guldkant i tillvaron?
2: Alltså jag har kollat med tjänstemännen på kommunen. De ser ju inte det som att det här är avgörande för att vi ska få in ungdomar i hemtjänsten, utan man ska ju hitta de som tycker det är kul. Man ska ju inte anställas för att man har ett visst typ av fordon. Men det är ett fantastiskt jobb.
1: Reportrar Ingrid Ramberg och Amanda Moln. Stölder och inbrott har minskat kraftigt i Värmland enligt en sammanställning från polisen. Mellan januari och juli i år har anmälda stölder, bortsett från butikstölder, minskat med 44% jämfört med samma period 2022. Fordonsstölderna har minskat med 54% och bostads- och fritidshusinbrotten med 30%. Polisen kopplar minskningen till arbetet mot internationella stöldligor.
0: Det rapporterar Emilia Finé. Vad gäller vädret då? Både Joakim och Marie var inne på att det var så otroligt varmt. Hörde du det? De pratade om att det var väldigt varmt.
5: Nej, det missade jag.
0: Ja. Sen var väl de lite grann igång också.
5: Ja, men, lite i gasen sådär.
0: Ja, men lite grann. Precis, lite i gasen var de. Sol varvat med moln, så ser det i alla fall ut. Mest uppehåll och temperaturerna ligger på mellan 16 och 21 grader och mest svag vind. Film och Emilia Finé. Hur rimmar det?
5: Ja, men jag gillar väl film.
0: Du gör det?
5: Ja.
0: Ja. Hur mycket film blir det för dig?
5: Ja, men det är lite beroende på vart jag är någonstans i livet kanske. Alltså ibland mer, ibland mindre. Men absolut gärna en film i veckan i alla fall, minst.
0: En film i veckan?
5: Ja, minst.
0: Är du en skräckmänniska?
5: Nej, verkligen inte. Nej. Jag blir så rädd.
0: Så vilken är favoritgenre?
5: Åh, jättebra fråga. Men jag gillar ju komedi, romantik, action, fantasy, men inte skräck. Alltså jag är en sån person som blir livrädd och kollar under sängen efter jag har kollat på en skräckfilm.
0: För jag blir så rädd. Igen, så mycket. Ja. Vet exakt hur du menar. Om en liten stund ska vi faktiskt få några olika filmtips. Det är nämligen filmpremiärer Björn Jansson har sett några och ger betyg. Förlåt Tina Törner, du ska också få sjunga. Jag ber om ursäkt. Varsågod. Ta plats.

0: Det är väldigt svårt med politik liksom.
1: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
2: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
1: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.

0: Chigo, Kali och Griffin med Save My Love. Innan dess har också Tina Turner med Private Dancer. Ja, P4 Värmland är det som du lyssnar på. I nyhetsväg har vi berättat om att ytterligare en värmländsk ungdom har smittats med mässling efter en festival i Västernorrland. Det här bekräftar nu Region Värmland. Smittskyddsläkare Anna Skogstam uppger till NVT att det handlar om ytterligare ett barn under 18 år. Två personer i Värmland är nu smittade. Och enligt smittskyddsläkaren så pågår smittspårning och det finns i nuläget inget som talar för vidare smittspridning och ingen anledning till oro för allmänheten. Och vi på P4 Värmland söker också Anna Skogstam för en kommentar kring det här. Mer lokala nyheter hittar du naturligtvis i vår app Sveriges Radio. Nu så ska det handla om film. Och det ska dessutom handla om en svensk boksuccé som filmatiserats. Det ska handla om svenska tonåringar och så en fransk klassiker i en ny tappning. Och vi börjar i Malmö med filmen Blir du ledsen om jag dör? Och Björn Jansson är det som sätter betygen.
1: Jag minns första gången jag såg dig.
2: Vad heter du?
3: Kan du inte läsa eller? Elijah.
4: Veckans mest uppmärksammade svenska biopremiär är Blir du ledsen om jag dör? Nicolas Lunabas uppmärksammade självbiografiska roman om hur han som ungdomsledare tar sig an en ung kille som har det tufft hemma och riskerar att hamna i gängens våld är gripande och hoppingivande. Nu är boken mer djuplodande och med större inblickar i den här världen och Nicolas inre kamp än filmen. Filmen, ja, det är en vitamininjektion, en färgstark film om att det kan gå vägen mot alla odds. Mitt betyg till filmen blir en stark trea. Den är sevärd och aktuell och berättad med flyt. En svensk tonårsskildring är Nästan Forever som följer två ungdomar under det att de är 14-19 år. Det är genom deras egna skakiga mobilbilder, ja, lite väl skakigt ibland, effekten förtar innehållet. Och genom försiktiga intervjufrågor skildras också deras liv. Jasmin och hennes kompisar, de pratar på om killar och drömmar och öppnar upp. Filip är mer inåtvänd och vill helst inte dela med sig av sina innersta tankar. Och kanske har man inte kommit ända fram i filmarbetet i den här tonårsdokumentären. Jag har höga krav. Att hänga med de två och deras kompisar räcker inte till mer än godkänt, en tvåa i betyg. Men det är en spännande inblick i de ungas liv. Stundtals.
5: Hur känns det?
6: Pourquoi as-tu tué cet homme? Pourquoi avoir brisé ce bonheur qui nous attendait?
4: Veckans bästa film står den erfarne franske regissören François Ozon för. När han gjort film av klassiken Främlingen av Albert Camus. Ozons filmatisering doftar 60-tal i svartvit närgången med ett svettigt slut. Främlingen är veckans bästa film och får den 4 i betyg av mig.
7: P4 Värmland.
8: Sveriges Radio.

De första där med Hela världen sjunger. Det finns dessutom faktiskt värmländsk och Karlstad koppling till just det här bandet, för Anders Wigelius som är i bandet är just från Karlstad. Under förmiddagen denna torsdag, ja, då har vi haft valluff som vi har haft i stort sett hela veckan, höll jag på att säga, från i tisdags fram till idag. Vi har varit på plats i Karlstad då, eller vi och vi, det vill säga Marie Trygg och Joakim Lindström har sänt från Stora torget i Karlstad under hela förmiddagen. Vill du höra hela det programmet igen, ja, då är det i vår app Sveriges Radio som du hittar det programmet. Imorgon, ja, då är de, samma personer, på plats i Sunne från klockan 10. Och där ska det diskuteras naturligtvis olika saker med också politiker, de viktigaste frågorna i Sunne. Men du som lyssnar, som bor i Sunne, som har tankar kring vad politikerna faktiskt borde ta upp och dels framförallt göra någonting åt i Sunne. Jag råder dig att gå ner på stan vid Teatertorget, där vid biblioteket. Där kommer Joakim Lindström och Marie Trygge att vara på plats från klockan 10. Yeah. Vad gäller här då? I Värmland, höll jag på att säga. I P4 Värmland. Ja, då väntar snart Sveriges Radio Finska med nyheter med Marco Sävere. Och då ska han bland annat prata om ett nationellt museikort liknande det som faktiskt finns i Finland, kan faktiskt också bli verklighet även här i Sverige. Men det hör du alltså 12:56 sharp här i P4 Värmland. Jag ska också säga att Maria Ensell heter musikredaktören för idag. Tom Petty and the Heartbreakers med Learning to Fly får flyga oss till Finland.

0: Ett nationellt museikort som gäller i hela Sverige kan bli verklighet i framtiden. Erfarenheterna från andra europeiska länder har varit övervägande positiva.
1: Vi ser på de här länderna som har de här korten att museibesöken ökar och intäkterna för museerna ökar. Så att det här tyckte vår styrelse så pass intressant att kolla närmare på.
2: Gunnar Ardelius, generalsekreterare för Sveriges museer. Han säger att man nu håller på att undersöka hur ett nationellt museikort skulle kunna fungera på den svenska marknaden, och till detta har man fått 3 miljoner kronor från staten. Liknande kort finns redan i Holland, Belgien, Estland och Finland, där museikortet ger inträde till drygt 360 museer. I Göteborg verkar många beredda att satsa på ett nationellt museikort om sådant fanns att köpa.
3: Ja, men det skulle jag verkligen.
2: Varför det?
3: Ja, men för att jag tycker att det är en frihet. Att då kunna gå in var som helst. Varje gång du landar i en ny stad så kan du känna, vad ska jag göra? Ploppa in i ett museum.
4: Det vågar jag inte svara på. I och med att jag rör mig sällan utanför Göteborg.
5: Ja, det skulle jag nog göra faktiskt. Jag går ju ofta på museer när jag är ute och rör på mig, så att det skulle jag nu.
4: Tror du att du skulle besöka fler museer?
5: Jo, men det tror jag. För ibland kan det vara ganska dyrt.
0: Så svarade Evelina, Eva och Jonas. Reporter Johanna Dixon. Finland tar lärdom av Sverige i hanteringen av afrikansk svinpest.
6: Ministeri Peter Kylkerainen olen ilmoittanut siitä että Suomessa on meillä sikarutto.
0: Sverige har lovat att dela med sig av all den kunskap och erfarenhet de har. Det är det viktigaste vi behöver just nu, säger jord- och skogsbruksminister Sari Essayah, som har varit i kontakt med Sveriges landsbygdsminister Peter Kullgren. I Finland konstateras afrikansk svinpest för första gången i slutet av juli. Och hittills har totalt 19 fall av svinpest påträffats i vilda vildsvin i sydöstra Finland. Sverige fick sitt första utbrott av afrikansk svinpest under hösten 2023 i Fagersta och lyckades bekämpa smittan. Livsmedelsverket i Finland har upprättat en smittskyddszon runt det drabbade området. Myndigheterna tänker ett stängsel runt det utsatta området som en möjlig insats, men beslut har inte tagits. Reporter var Jasmin Foladi. Det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Marco Sävele. I vår eftermiddagssändning så medverkar den finske världsdirigenten Esa-Pekka Salonen inför den stundande Östersjöfestivalen. Du hör detta i P2, P6 eller i appen Sveriges Radio. Mojka!
7: Valluffen har rullat igång. Fram till valet ska vi besöka samtliga kommuner i Värmland. Vad är viktigt för dig? Vilka satsningar borde göras? Vad har politiker missat?
8: Var med dem och pass, flera pass i flera dagar, så får de känna hur det känns efteråt.
9: Barn och skola brinner jag för. Jag ser mycket brister där för personal som drabbar barnen.
7: Hör av dig med dina idéer till oss, p4varmland@sr.se.
10: P4 Extra om en liten stund. Tusentals annonser om kriminella uppdrag kopplas till en man i Halmstad. Han misstänks ha rekryterat unga åt olika nätverk. Efter den stora vattenläckan i Malmö igår, varför görs det så lite åt våra gamla vattenledningar? Och så möter du killen som är rädd för allt. Ändå ställde han upp i elitstyrkans hemligheter. TV-producenten Kalle Möller är gäst. Först Ekot med Marianne Haslopp.
11: 4 män åtalas för Göteborgs tingsrätt misstänkta för medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott. Enligt åtalet har de drivit en narkotikasajt på nätet. Åtalet har blivit möjligt genom internationellt samarbete. Marknadsplatsen som är stängd nu har omsatt minst 250 miljoner euro. Det kan bli en räntehöjning framöver enligt Riksbanken. Det som avgör är inflationen och osäkerheten i Mellanöstern. Men i morse kom beskedet att räntan för närvarande lämnas oförändrad på 1,75%. Priset för taxiresor med taxameter måste bli tydligare, anser regeringen. Och Transportstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett system som gör informationen bättre. Anmälningarna till Konsumentverket om oskäligt höga priser fördubblades förra året jämfört med 2024. I nästa vecka ska Västra Götalandsregionen ta beslut om att betala ut dryga 26 miljoner kronor till övriga regioner enligt handlingar som Ekot har läst. Det handlar om pengar som de andra regionerna har betalat till Västra Götaland för vård utförd av den digitala vårdgivaren Mindler. Det ihållande regnet i de östra delarna av Norrbotten har orsakat skador och pressar också räddningstjänsten, det rapporterar P4 Norrbotten. Och i Boden har den begärt extra resurser. SMHs orangea varning för risk för översvämningar gäller från Boden upp mot Jokkmokk. Orsaken till de höga flödena och översvämningarna är att det har regnat oavbrutet i flera dagar och marken kan inte ta emot mer vatten. I Iran har en utländsk medborgare avrättats. Mannen anklagades för inblandning i dödandet av 4 poliser under protesterna i januari. Där uppger iranska rättsväsendet. Det framgår inte vilket land mannen är medborgare i. Så slutar Ekots nyheter.
12: Radiosporten med fina svensk besked från hästhoppnings-VM. Efter ryttarnas och hästarnas svaga insatser igår riskerar Sverige att missa morgondagens lagfinal. Men en felfri ritt av Petronella Andersson var en skön blågul inledning.
13: Superhärligt givetvis. Hela laget är ju här med tanken att vi ska hoppa så mycket felfritt som möjligt. Nu lyckades vi inte allihopa med det igår. Men ny dag, nya möjligheter och... tror vi alla, vi går la oss i tid, sovit gott och är taggade inför dagen.
12: Alldeles strax är det dags för regerande världsmästaren Henrik von Eckermann att genomföra sin andra ritt på VM. Hur det går för honom och övriga svenska ekipage hör du närmast i P4 Extra. I paradressyren gjorde Lotta Wallin en väldigt fin VM-debut och slutade femma via ett prydligt nytt personligt rekord.
14: Ja, men det var bara fantastiskt. Alltså, han var så fin och vi har liksom verkligen känt att det har kommit dag för dag här, att han har blivit bättre och bättre. Jag har blivit bättre och bättre. Vi har haft en riktigt sträng plan liksom.
12: Reporter är Jean Isabel Gradin. Racing och en stjärna som fortsätter.
15: Max Verstappen, you are the world champion!
16: Max Verstappen stannar i Red Bull. Den fyrfaldige Formel 1-världsmästaren har under flera år hintat om att karriären kan vara på väg mot sitt slut. Men nu har 28-åringen alltså kritat på ett nytt kontrakt med teamet. Ett som sträcker sig till slutet av säsongen 2030.
12: Rapporterade Astrid Johansson. I kväll spelar Mjällby första playoff-matchen för en plats i fotbollens Europa League hemma mot Salzburg. Lagkapten Jesper Gustafsson.
17: Det ska bli roligt. Spännande att se hur vi mäter oss med ett sånt så pass bra lag. Så det ska bara bli kul.
12: Om Mjällby skulle förlora dubbelmötet, då väntar spel i Conference League den lägsta Europanivån. Henrik von Eckermann hoppar just nu. Hur det går hör du P4 Extra.
18: Hej, hallå! Här kommer dagens upplaga av P4 Extra. Jag heter Svetlana Pastohovic. Du är varmt välkommen. Tusentals annonser om kriminella uppdrag kopplas till en man i Halmstad. Han misstänks ha rekryterat unga runt om i landet åt olika kriminella nätverk.

0: Lady Gaga, AA, nothing else I can say. Du hör den här i P4 Extra. Jag är en 21-årig man från Halmstad, kan ligga bakom tusentals annonser i krypterade chattar som används för att rekrytera ungdomar till grova våldsdåd över hela landet. Andreas Eriksson, reporter på Ekot, som har bevakat det här. Andreas, vad kan vi säga? Vem är den här mannen?
1: Ja, men när man tittar lite på honom så ser han ut att vara en relativt vanlig 21-årig kille som är ostraffad sedan tidigare. Men han dök upp på polisens radar efter att de lyckats avvärja ett grovt våldsbrott här i Örebro där jag sitter. Och polisen fattade då misstankar om att det var den här Halmstadmannen som hade lagt ut annonser i olika krypterade appar och på så sätt förmått en 14-årig pojke att ta på sig ett morduppdrag.
0: Och som jag förstår det då, så verkar det som att polisen misstänker i alla fall att han har anlitats av flera olika nätverk.
1: Ja, det är den misstanken som både polisen och åklagaren har. Och det är väl lite att de målar upp bilden av att han kanske har haft det som sin, vad ska man säga, affärsrörelse. Att han mot ersättning då har lagt ut annonser för olika uppdrag åt olika kriminella nätverk. För de här tusentals annonserna som de har hittat, det gäller ju då brott i hela landet. Alltså allt ifrån södra Sverige upp till norraste Norrland. Men de flesta annonserna rör då brott som ska utföras i södra och mellersta Sverige.
0: Mm. Och vad är det för typ av brott det handlar om då?
1: Ja, men mycket av det här är ju grova våldsbrott, alltså sprängningar eller kanske framförallt morduppdrag som åklagaren lyfter fram. Men det handlar även om olika typer av narkotikatransporter och förvara narkotika och liknande. Det finns en väldigt stor blandning i det här som jag förstår det.
0: Du nämnde ju där det här våldsdådet i Örebro, men hur gick det till när de fick nys om den här mannen då?
1: Ja, men i det fallet så var det ju en 14-årig pojke då som hade tagit på sig att han skulle utföra ett mord. Men när han då sitter i en lägenhet här i Örebro så får man säga att han får kalla fötter. På bordet framför honom så ligger en skarpladdad pistol, men han väljer då att ringa till sin pappa och berätta att ja, men jag har tagit på mig det här uppdraget men jag vill inte utföra det. Och den här pappan ringer då till polisen. Och det här är ju liksom ett av flera våldsdåd som då var på gång att ske i Örebro, men polisen har ju då haft en ganska stor utredning och när de började grotta ner i det här ämnet kunde de i stort sett få fram hela mordorganisationen.

0: Allt ifrån den kriminella gängtoppen som har bestämt att nu ska vi utföra ett mord på en rival, till att de då anlitar den här 21-åriga mannen då från Halmstad för att lägga ut annonsen för att sen då få tag på den här unga utföraren. Så i de här utredningarna så har man liksom fångat hela liksom organisationen bakom ett mord. Och det är också när de då går igenom telefoner som har kommit fram, så har de ju sett vilken annons den här pojken har svarat på, och på så sätt kunna liksom nysta bakåt och hitta den här mannen. Mm.
1: Du har ju då pratat med åklagare Anna Sara Karlsson om det här fallet. Så här säger hon.
2: Jag tycker att det är väldigt allvarligt att det är så här det går till.
1: Mm. Väldigt allvarligt. Hur unikt är det här fallet då, Andreas?
0: Ja, men om man ser att just rekrytering av ungdomar för att begå sådana här grova brott sker mycket via appar och sociala medier, det är ju ganska välkänt vid det här laget. Men det som jag själv reagerar på just det här fallet är ju att den här personen då misstänks ha lagt ut tusentals annonser. Det är ju väldigt, väldigt många. Och sen exakt hur många av de här brotten som är unika eller om det är samma annons han lagt upp flera gånger, det är lite oklart. Men fortfarande att han har haft det som en affärsrörelse och fått ersättning för att lägga ut annonserna, det gör honom speciell.
1: Mm. Han sitter ju då idag häktad misstänkt för stämpling till 3 mord. Men vet man något om hur många våldsdåd som har genomförts efter att han annonserat om det då?
0: Ja, det var ju en fråga som jag också tyckte var relevant som jag då ställde till åklagaren. Men hon säger att det är inget som de har någon bild av i nuläget. De här 3 fallen som han sitter häktad för, det är ju liksom stämpling, det är liksom att han har uppmanat någon att begå det. Det är ju liksom 3 fall som har blivit avbrutna utan att någon kom till skada, så att säga. Men hur mycket de andra annonserna har renderat, det vet vi inte. Och samtidigt så säger man ju att det kan pågå ännu fler förundersökningar mot honom där han kanske inte ens vet om det själv att han utreds för den typen av brott.
1: Mm-hmm. Vad säger den här misstänkte mannen själv då?
0: Ja, jag har ju pratat med hans försvarsadvokat som då säger att hans klient nekar till de här brottsmisstankarna.
1: Mm. Andreas Eriksson där, reporter på Ekot, och mer om det här finns förstås att lyssna till i appen Sveriges Radio.

0: Smash into pieces med Hollow. Ridsport-VM pågår just nu i tyska Aachen och den första omgången av lagfinalen är igång. Sverige fick ju en tuff start igår. Radiosportens Christian Olsson och expert Maria Gretzer. Nu ser det väl ändå lite bättre ut, va?
1: Ja, det var ju blekt, svagt, dystert, bäst och väldigt mycket jasso över den svenska insatsen igår. Det svenska laget på 12:e plats av de 31 nationerna. Men nu idag så skiner solen väldigt mycket mer tydligt över det svenska laget. 2 av 4 ekipage har hoppat. Båda felfria, Petronella Andersson och hästen Odina och Henrik von Eckermann och Minute Man felfri alldeles nyss. Och det är ju läge för mungiporna uppåt lite mer för Sverige nu, Maria.
2: Ja, det är det. Väldigt, väldigt stabila rundor. Men banan ser stor ut. Men ändå så är det många lag som har levererat helt fria rundor.
1: Ja.
2: Så att det är långt ifrån självklart att vi är med imorgon. Vi måste fortsätta minst en nolla till. Och sen måste vi faktiskt vara elaka och hoppas att det går lite sämre för några andra lag.
1: Ja.
2: Annars så är det kört.
1: För sådan är ju sportens natur. Det är de 10 bästa nationerna som tar sig till den avslutande dagens laghoppning imorgon. Sverige just nu på 11:e plats har klättrat en position när halva laget ridit på Israels bekostnad. För Israels 2 första har inte varit på samma nivå som Sverige. Så Sverige just nu 11 och inte bland de 10 som tar sig vidare till avgörandet imorgon. Men det kan hända bättre grejer under eftermiddagen.
0: Härligt. Och inga skor som har tappats den här gången, va?
1: Nej, det har du koll på, Maria. Du är vår
2: än så länge sitter de kvar. Men Al Capone har ju inte varit inne på banan än. Han kommer sist idag.
1: Och Al Capone i det här fallet är en häst.
2: Det är en häst, ja.
1: Som igår tappade båda sina framskor. Och då sa ryttaren Peder Fredriksson att det var som att rida på is. Och det vill ju inga ryttare vara med om.
2: Nej, det är inte så optimalt.
0: Nej, och jobbigt för hästen också. Vi hoppas att allting sitter där det ska när det fortsätter.
1: Det
0: ja, det gör vi. Vi hörs lite senare, hörni.
1: Ja, visst. Hej, roligt.
0: Ja, Radiosportens Hej. Christian Olsson och Maria Gretzer är med oss alltså från Ridsport-VM. Vi får se hur det går för resten av laget då. Vilma och Peder som hoppar så småningom där. Jaha, ja. Här i P4 Extra ska vi om en liten stund prata om våra vattenledningar. Hur står det till med dem egentligen efter den stora vattenläckan i Malmö igår? Men så får du förstås också en massa bra musik här i P4. Den där rösten kanske du känner igen. Cher kommer till dig med Believe. Du lyssnar på P4 Extra. God eftermiddag.

0: Det här är P4 Extra. 5000 liter i sekunden. Ja, så mycket vatten forsade ut efter vattenläckan i Skåne igår. Och det är inte första gången som invånare påverkas av bristen på vatten när det läcker från en stor ledning på det här viset. Per Dalhelm, du är vd för Svenskt Vatten som är en branschorganisation för den kommunala vattenförsörjningen. Per, hur reagerade du när du fick höra om den här läckan igår då?
1: Ja, till att börja med att det verkar som att man har hanterat det väldigt bra under förutsättningarna. Och att jag är väldigt glad över att i det här fallet de berörda kommunerna har investerat i parallella ledningar så att man också hade möjligheten att faktiskt stänga av och köra vattnet en annan väg helt enkelt.
0: Hur vanligt är det att man är så pass förutseende då?
1: Ja, men inte jätte. Det är klart, läckor det har vi faktiskt varje dag och varje timme nästan. För så pass dåligt skick är vårt ledningsnät i Sverige. Men den här typen av läckor som är på en huvudvattenledning, det blir ju nästan som en explosion faktiskt. Den typen av läckor är inte särskilt vanliga. Men har man då ingen, som vi brukar säga, redundans, alltså reservledning eller flera ledningar, ja, då blir det ett jättebekymmer.
0: Men du säger att vi har läckor varje dag då. Hur mycket vatten försvinner ut?
1: Ja, av det vatten vi producerar i vattenverken, där kan man säga att det är som en restaurang. Vi kokar och tillagar ett livsmedel som vi sedan distribuerar ut eller sänder ut via ledningsnätet. Så ledningsnätet är ju superviktigt. Det är ju en förutsättning för att vi ska ha vatten i kranen. Men då läcker faktiskt 17% ut på vägen. Så producerar vi 100 liter vatten så försvinner 17 liter på vägen ut.
0: Oj, jag tycker det låter som ganska mycket.
1: Ja, det tycker jag också. Och det är ju ett tecken på att vi har ett jobb att göra i Sverige. Det vill säga att vi behöver reinvestera och investera i både bättre och högre kapacitet i vattenverk och avloppsrening. Men också säkerställa att vi har bra ledningsnät så att det funkar.
0: Och när du säger vi, vilka menar du då? Vem är det som ska göra de här investeringarna?
1: Idag i Sverige så är det ett lokalt ansvar. Alltså kommunerna som är ansvariga för VA, alltså vatten och avlopp. Och förutsättningarna för kommunerna, det sätter ju regering och riksdag. Det vill säga hur man får ta betalt och vilka regler man ska förhålla sig till. Och i Sverige idag så tittar vi lite framåt. Så har vi faktiskt ett investeringsbehov i svensk vatteninfrastruktur på 590 miljarder svenska kronor fram till 2040. Det är nästan 10% av Sveriges BNP och ändå så pratar vi så lite om det.
0: Men det är ju jättemycket pengar. Var ska de här pengarna komma ifrån?
1: Ja, de kommer inte regna ner ifrån himlen i alla fall. Den saken är klar. Utan det är faktiskt du och jag, vi som är anslutna till det kommunala vattennätet som också betalar för det. Så vi betalar ju en VA-avgift så att det är ingen skatt utan går på VA-avgiften. Så köper man dricksvatten och köper avloppstjänster så betalar man för det. Så det är också där som pengarna kommer ifrån.
0: Så det är vi som konsumenter som kommer behöva betala mer då för att de här ledningarna ska rustas upp?
1: Jajamän, så är det. Och det är nog många av oss som, många faktiskt som inte vet att det är en VA-avgift, att man betalar för det. Och priset i dagsläget är ju generellt sett ganska lågt. Men det vi ser nu det är ju dels att det skiljer väldigt mycket beroende på vilken kommun du bor i. Så det kan faktiskt skilja 500% om du bor i den som har billigast VA och den som har dyrast. Det betyder ju inte att kommunen gör ett bättre eller sämre jobb utan då kan det vara hur de geografiska förutsättningarna är. Om det är långt mellan husen och har man berg att spränga igenom, har man vatten överhuvudtaget. Så att skillnaderna är enorma. Men vi tror ju att VA-taxan, alltså VA-avgiften, kommer kunna i vissa fall 3- och 4-dubblas fram till 2040 för att vi ska klara det här. Men då vill jag säga också att alternativet är ju nästan ännu sämre. För har vi inte fungerande vatten så kommer produktivitet i samhället gå ner och det kommer bli kostnader på ett annat sätt. Så att det är ju en samhällskritisk funktion som måste bara upprätthållas.
0: Men jag kan tänka mig att en och annan studsade till där hemma när man tycker att allting blir så hemskt mycket dyrare. Ska jag betala ännu mer i VA-taxa nu här då? Jag tänker att det kanske inte är så populärt.
1: Men jag kan förstå det, men jag tror också, om man tar några exempel som har varit de senaste tiden, så Gotland till exempel så fick man ju koka sitt vatten i 3 månader nu under jul och nyår. Och jag är helt övertygad om att man är ganska villig att betala lite mer för att slippa det. För det blir så enorma problem både för oss hushåll i vår vardag om det inte fungerar. Om man har barn eller om man är äldre och inte har vatten i kranen. Men också för näringslivet. Jag tänker på de restauranger som var tvungna att koka vattnet för att skölja grönsaker för att sen kunna laga mat till sina gäster. Så att hela samhället tappar i konkurrenskraft och produktivitet om inte det här fungerar. Så den summan vi lägger ner som idag är kanske 2,4% av vår disponibla inkomst, alltså ganska lite. Den kommer i och för sig öka, men inte så mycket att vi inte har råd med det.
0: Ja, vi får se hur det blir framöver då. Per Dalhelm, vd för Svenskt Vatten. Tack så mycket för att du var med oss.
1: Tack så mycket.
0: Här närmast i P4 Extra. Om några minuter ska du få dina lokala nyheter. Men först nu Luke Combs, Be By You.

0: Du lyssnar på P4 Extra. För att säga sig vara rädd för det mesta så tycker jag nog ändå att han är ganska modig som ställer upp och plågas i tv i Elitstyrkans hemligheter VIP. TV-producenten Kalle Möller är P4 Extra-gästen idag och han är med oss direkt efter de lokala nyheterna som kommer nu.
1: Nyheter i P4 Värmland. Ytterligare en värmländsk ungdom har smittats med mässling efter en festival i Västernorrlands län. Det bekräftar Region Värmland. Smittskyddsläkare Anna Skogstam uppger till NVT att det handlar om ytterligare ett barn under 18 år. Två personer i Värmland är nu smittade. Enligt smittskyddsläkaren pågår smittspridning och det finns i nuläget inget som talar för vidare spridning och ingen anledning till oro för allmänheten. Ångesten blir allt vanligare i skolan, enligt en specialpedagog i Karlstad.
2: Jag tycker väl att det har blivit mer och mer. Informationsflödet går fortare, det är mycket de ska förhålla sig till. Osäkerhet som gör att det blir ångestpåslag.
3: Specialpedagog på Nobelgymnasiet Chris Mellgren. Siffror från BRIS, Barnens rätt i samhället, visar att ångesten var den vanligaste orsaken till att unga hörde av sig under sommarlovet. Nu när skolan startat måste de vuxna vara beredda och fånga upp barnen enligt Katarina Nylund, kurator på organisationen.
4: Det är närvarande vuxna, både i skolan och hemmet, men också på fritidsaktiviteter. Vuxna som ser och frågar och tar på allvar och inte liksom rygga för när man får höra något som faktiskt kan kännas lite läskigt även för oss vuxna.
3: Eleven Emil tycker att det viktiga är att vuxna försöker vara som vanligt om man berättar att man har ångest. Om de förändrar sig för mycket kan barnet känna att de har gjort något fel. Han listar också sina bästa sätt att dämpa ångesten.
5: Tränar, för att då får man bort tankar och håller på med bilen kanske, ute och åker, är med vänner.
3: Enligt Chris Mellgren så jobbar skolan aktivt med att söka upp och prata med ungdomarna.
2: Ja, men det är ju bara det här, stå i entrén och möta upp, gå ut i klasser, sitta med på fik eller deras fika aula här. Så bara finnas runt dem och fånga upp och prata med dem.
1: Reporter där, det var Filip Mattsson. Riksbanken har beslutat att lämna styrräntan oförändrad, fortsätter ligga på 1,75%. Men Riksbanken flaggar även för att det kan komma en höjning senare i år. Det som avgör då är bland annat inflationen och oron kring Hormuzsundet i Mellanöstern. Det var dina nyheter i P4 Värmland. Jag heter Elias Andersson.
0: Torsdag eftermiddag, P4 Extra fortsätter idag med mig, Svetlana Pastohovic. Du är varmt välkommen. Han är tv-producent, programledare och ena halvan av paradrätten. Vi ser honom just nu tränas till elitsoldat i elitstyrkans hemligheter VIP. Välkommen till P4 Extra, Kalle Möller.
6: Tusen tack!
0: Känner du dig som en VIP?
6: Nej, men verkligen inte. Det är väl det jag har mest kritik mot med hela det här programformatet. Jag tycker hela VIP-samtiden är någonting vi behöver ifrågasätta.
0: Varför det?
6: Men, tack och lov är det ju en så kallad en abbreviation, en förkortning, så man slipper det här important. Det finns någon uppdelning i det där som jag tycker är lite skrämmande. Det känns som att hela vår samtid dras åt det hållet att vi delar upp människor, men det kan vi tala om. Ett alldeles eget avsnitt.
0: Jag hade gärna pratat mer om det. Mycket intressant iakttagelse. Har du återhämtat dig från det här projektet? Du liksom firade med att paddla jättelångt istället.
6: Ja, jag har hämtat mig fysiskt. Psykiskt har jag hämtat mig så tillvida att jag inte har några allvarliga åkommor eller psykiska problem. Men jag har burit med mig väldigt, väldigt mycket. Och det är jag ytterst tacksam för.
0: Vi ska återkomma och borra lite grann i det där, för jag har förstått det, att det är en mental resa man gör under det här tv-programmet. Du, jag vill bara liksom ringa in det lite grann, för att om man söker upp dig, då står det att du är tv-producent, programledare, youtuber och sångare.
6: Ja, men det där, det är väl roligt att använda, alltså att, det står inte att jag är illustratör eller något sånt, för det är det jag gör mest. Jag håller ju på att teckna olika män med minimala kläder och sånt. Men jag gillar att sjunga, men jag tycker att sång är en del av livet för alla, oavsett om man sjunger hellre än bra, och jag tillhör den gruppen. Jag har släppt två låtar, en som heter Klaustrofobi och en fantastisk cover av en låt från Melodifestivalen 1987 som Anna Bok framförde den gången. Och nu gjorde jag den som en cover för 3 år sedan. Faktiskt med Anna Book själv, nästan 40 år senare. Det var kul.
0: Men just sångare begreppet om dig i beskrivningen, den är du lite tveksam till då?
6: Yrkesmässigt mycket tveksam. men som levande själ som får tid på denna jord just nu, vilket är en ynnest tycker jag, då kallar jag mig gärna sångare.
0: Varför inte? Ja.
6: Varför inte?
0: Kalle Möller är det som är dagens gäst. Sitt kvar du, vi har mycket mer att prata om. Men vi kör lite musik också. Gillar du Black Eyed Peas?
6: Älskar.
0: Ja, härligt. Här kommer I Got a Feeling i P4 Extra.

0: Du lyssnar på P4 Extra, tv-producenten Kalle Möller är P4 Extra-gästen idag. Du är med i den nya säsongen då av Elitstyrkans hemligheter VIP. Första avsnittet släpptes i tisdags. Kalle, du hade aldrig sett det här programmet innan, eller?
1: Nej, men jag jobbade på det produktionsbolag som gjorde de första säsongerna och var delaktig i den utvecklingen av första säsongen. Så jag kände till premissen av att man är ganska långt ifrån ett tv-team och att det utförs under väldigt liksom korrekta, alltså verkliga premisser som en sån här uttagning går till i verkligheten för ett sånt här elitförband. Och det hjälpte mig att tacka ja, för jag visste att det här inte var så mycket av en konstruktion utan baserat på det folk gör, så att säga. Men sen jobbade jag aldrig med projektet. Men jag kände till att det var tuffa grejer, så att säga. För det var en del, ja, så mycket visste jag om det. Och jag känner mig själv så väl, så att hade jag tittat på det och analyserat, då hade min oro nått sådana höjder att jag tror det har varit svårt att hantera. Så jag valde aktivt att faktiskt inte titta och ställa frågor, utan bara försöka hänga med.
0: Ångrar du det beslutet så här i efterhand, eller det var helt rätt sak att göra? Att bara hänga på.
1: Det har bara gått ett avsnitt, så jag ska inte avslöja någonting åt något håll. Nej. Men utifrån ett rent... det är lätt i efterhand att tänka att om jag hade vetat mer, då hade jag kunnat göra klokare beslut. Det är väldigt lätt så här, kontrafaktiskt att tänka, tänk om. Den kan man diskutera. Men jag är helt övertygad om att jag inte ångrar det faktum att jag kunde minimera min oro månaderna före vi satte igång.
0: Ja, att du inte hann bygga upp massa saker, jag förstår.
1: Jag hade varit ett vrak mycket i månader istället för att vara ett vrak i ett par veckor.
0: Men det är skillnad. Här handlar det ju då om att ni tränas ju, så det är ju en väldigt, väldigt tuff sak man ger sig in på här. Och jag förstår det som att du fick lite av en chock när ni blev tillsagda att hoppa i det här iskalla vattnet i det första avsnittet.
1: Ja, en otrolig chock. Jag tror att jag hade lite tv-arbetarens hjärna påkopplad. Jag hade precis träffat mina kollegor, fotografer och ljudtekniker som hade varit vänliga och gulliga, och jag hade uttryckt min nervositet för vad som ska hända och sånt. Och sen när vi åkte ut med ribbåtar så sa de i princip så här: hej då. Jag bara, vadå, vi ses väl sen. Bara, fast nu ska vi inte prata mer med varandra. Vi har fått stränga tillsägelser. Och då åkte vi ut i de här ribbåtarna och tog klippbilder och ja. Och sen helt plötsligt dök en helikopter upp som man kunde se i första avsnittet. Jag hörde inte vad som sades överhuvudtaget. Och jag ser hur mina medrekryter börjar hoppa i vattnet. Ett vatten som var iskallt på båtfärd på en ribbåt vid Östersjön utanför norra Gotland, som var så fruktansvärt kallt efter det här åkandet fram och tillbaks i rätt tunna kläder. Så alla, inklusive jag själv, var ju genomfrusen redan från början. Och jag tänkte, men de har ju fått en psykos. Det här kan inte, ni är galna, ni kan inte hoppa i vattnet. Vad gör ni? Och till slut insåg jag, nej men ingen har ju stoppat dem, så det är väl det här som gäller. Jag försökte att fria mig från grupptrycket och inte bara vara en dum idiot som hoppar i vattnet.
0: Istället blev du en dum idiot som satt kvar i båten när alla andra hade hoppat.
1: Jag blev det istället, ja. Men nej, till slut förstod jag ju, och då var det bara att hoppa i.
0: Men jag är lite nyfiken på det här också, att du beskriver dig som en person som är liksom rädd för allt man kan vara rädd för. Och ändå är du med i det här, så frågan är, hur har det här påverkats av att du är med i det här programmet? Alltså, hur rädd var du?
1: Jag tror att man ska vara lite försiktig med att prata i detaljer innan man definierar begreppet rädd. Alltså jag är, alla förstår ju vad rädd betyder. Alltså jag är en rädd person för att det har varit en del av hela min överlevnad. Jag har liksom reagerat som en rädd person på allting. Men jag har via olika övningar i livet förstått att jag kanske inte är så rädd som jag tror. Det är bland annat därför jag tackar ja till sånt här och gör andra utmaningar som jag vet att jag är rädd för, så att säga. Så att svaret är att när det väl gäller så är jag inte så rädd. Och det är det jag liksom hela tiden lär min kropp och mitt psyke genom att utsätta mig för saker. Mm. Jag tror att jag är rädd. För så fort jag tänker på saker så jag blir rädd bara vi pratar om det här. Men när det väl gäller, då kan jag väl inte vara rädd.
0: Alltså, då är det egentligen dina egna tankar som är problemet här.
1: Orostankar, ja.
0: Då är vi två, härligt. Vi kan prata om det vid ett annat tillfälle också. Du, det här om att man ska ta instruktioner då? Hur bra är du på det? För här blir ni ju tillsagda. Det är liksom raka rör och gör som vi säger, annars så kan du lämna, typ.
1: Jag vill tro att jag är en person som är bra på instruktioner. Nästan för bra. Alltså att jag mer är en person som vill gärna skatta högt på stapeln att bli omtyckt. Och då ingår det att göra som man blir tillsagd. Mm. Så att man blir omtyckt. Jag ifrågasätter lätt grejer i allmänhet. Alltså det kan vara dåliga beteenden eller ideologiska frågor. Men när det gäller ett socialt möte, när man står face to face med någon som säger gör detta, då finns det en impuls hos mig som säger gör det bara.
0: Ja. Var till lags.
1: Var till lags.
0: Inte skapa dålig stämning. Ja, jag fattar.
1: Exakt.
0: Det här mentala som du var inne på i början där då, att du kanske inte fullt ut återhämtat dig. Liksom, vad märker du nu efteråt? Vad har du fått ut av den här resan då?
1: Jag har fått ut precis det som jag hoppades få ut av det här. Och det är en djupare självkännedom om det faktum att trots att jag har ett rätt med då adjektivisering av adjektivet rädd beteende, så är jag inte så rädd som jag tror. Mm. Alltså, jag behöver inte springa och agera på varenda rädslokänsla jag får i förväg, utan det här, det har med min bakgrund och min historia att göra, och att jag måste aktivt tänka utanför det. Det finns kanske inte alltid ett hot bara för att det känns farligt. Och det tar jag med mig varje dag, hela tiden, och det är jag väldigt tacksam för. Det kan vara det lilla.
0: Mm. Och hur känns det att alla ska få se det här nu då?
1: Ja, alltså, jag har nog mycket att skämmas för utifrån ett traditionellt machoperspektiv, om det nu är ett ideal. Mm. För att jag har väldigt svårt att kontrollera mina känslor. Jag har lättare att kontrollera mina känslor än mina känslouttryck. Så att jag gråter en del, kan jag ju avslöja.
0: Men det är väl inget fel med det, eller?
1: Jo, kanske. Jaså. Det är väldigt lätt, det är en klyscha att säga att det är så här. Man ska visa, ibland så kanske man ska fokusera på att göra, skärpa till sig. Inte gå in i alla känslor jämt. Det är väldigt mycket tjat om det, att våga visa känslor. Ja, det ska man göra såklart. Men man måste också hitta en balans. Kan inte sitta och grina hela tiden.
0: Nej, men man kan lätt vilja när man ska kasta sig ut för ett stup. Liksom, och bli till. Så här, nu hoppar du.
1: Ja, men där avslöjade du lite. Ja, jag säger ingenting. Jag har ingenting sagt. Nej. Men watch out.
0: Kalle, du är inte klar om du trodde det. Du får sitta kvar en stund till. Det känns som att du vill avsluta grejer.
1: Absolut
0: här.
1: Inte. Jag blir exakt så som jag kände innan. Bara du pratar om det här så känner jag, herregud.
0: Vi ska prata om andra saker här nu också. Vi släpper det där med rädslan en liten stund, tänker jag. Vi ska prata lite grann om alla dina utmaningar. Till exempel att paddla själv, typ 400-200 kilometer. Mer med Kalle Möller om en liten stund. Här är först Mauro Scocco. Allt just nu i P4 Extra.

0: Kalle Möller är med oss idag i P4 Extra, tv-producent som ju har jobbat med Melodifestivalen, Stjärnorna på slottet. Du har också varit med På spåret. Hur är det, Kalle? Det känns som att du mer och mer har tagit steget nu framför kameran, så att säga. Stämmer det, eller?
1: Det stämmer allra extra grad. Jag gillar att låta munnen gå och jag gillar att tala om det som jag tycker är extra spännande. Och det har mycket med historia, språk, kommunikation och kultur att göra. Mm. Så får jag möjlighet till det, så tycker jag att det är väldigt roligt att exponera mig.
0: Hur ofta tänker du på romarriket, Kalle?
1: Mycket ofta. Jag tänker ännu oftare som romarna på den grekiska kulturhistorien. Så jag känner mig så romersk att jag inte tänker på dem utan på deras förebilder. De grekiska mytologiska gudarna och hjältarna. Faktiskt oftare än olika historiska patricier i Rom under tiden för Kristi födelse. Det måste jag säga.
0: Var kommer det här intresset för liksom historia och antiken ifrån, tror du då?
1: Mycket tydligt från att ha gjort min första manifest mot mina egna intressen när jag bytte från naturvetenskapligt, heter det så, naturprogrammet på gymnasiet efter ettan i gymnasiet och bytte till den humanistiska gymnasieprogrammet och träffade min lärare i latin och grekiska, Victoria Geiroth. Utan henne så tror jag inte att jag hade varit så intresserad av Medelhavsvärldens historia.
0: En engagerad lärare alltså?
1: Underbart engagerad lärare som öppnar en helt ny värld.
0: Mm. Du har ju som sagt då tagit steget framför kameran i Paradrätten tillsammans med Sofia Dalén, din YouTube-serie. Som, är den nedlagd nu eller? Var är den någonstans?
1: Vad kul att du säger det. Den är absolut inte nedlagd. Den tog en paus under 2026 av flera skäl. Men kommer tillbaka, och nu säger jag väl det då officiellt, till årsskiftet, alltså till starten av 2027, är Paradrätten tillbaka på kanalen Paradrätten, där också Paradrutten och den underbara serien Radio och vi kör, en gameshow improvisation sänds. Och sen ska jag starta min egen YouTube-kanal mer om historia och resande, så det händer mycket saker.
0: Herregud,
1: i de
0: vad du
1: också
0: har mycket att göra. Men Paradrätten har ju varit uppskattad tidigare, det är alltså kändisar som kommer hem och lagar mat med Sofia, och du brukar rita av dem, därav illustratör bland annat. Där då. Mm. Så det kommer tillbaka. Spännande.
1: Ja, det blir väl kul till våren 2027. Har vi något att se fram emot?
0: Paradrutten då? Det här med att du gör saker. Du har cyklat till Rom. Nu i somras paddlade du kajak från Stockholm till Örebro ungefär 200 kilometer. Mm. Vad är det med de här resorna på egen hand, Kalle?
1: Det har mycket att göra med precis samma sak som gjorde att jag tackade ja till att vara med i Elitstyrkans hemligheter. Att utmana min idé om vem jag är baserat på en självbild som utvecklades mycket i mellanstadiet i min egen hobbypsykologisering av det. Mm. Att sluta vara rädd och sluta tro att allt är farligt.
0: Men varför har du trott det? Varför har du varit så rädd genom livet då?
1: Oj, vilken bra fråga. Du öppnar ju lite på torrkanalen direkt. Jag tror att jag var väldigt rädd för att bli mobbad och vara utanför och hade känt nog en del prov på det. Lite udda personlighet som kanske syntes och hördes lite för mycket och samtidigt var utanför, får jag för mig att jag var. Jag kunde inte riktigt dölja min excentrism eller min flickighet, som det hette på den tiden. Fjollighet eller böghet kunde man också kalla det. Jag tror att jag aldrig har försökt att passa in, men ändå vara anpassad efter världen. Mm. Vad konstigt det låter. Jag har svårt att ändra min personlighet, det är alltid haft svårt. Jag har uppenbarligen varit som jag är jämt. Och inser att det kanske inte uppskattas överallt. Och då har jag nog utvecklat rädsla för konsekvenserna som kommer med att visa sin personlighet. Mm. Och det har nog varit grunden till rädslor. Och de kanske har hamnat lite... Gud, du sätter mig på pottkanten. Jag börjar tänka jättemycket nu. Men för att svara på frågan om varför jag utmanar mina rädslor, så tror jag att det är för att jag har levt ett... Jag är 40 plus. Jag har haft ett jätteroligt liv och drömt väldigt mycket. Men tänkte, där gör jag sen. Det vågar jag inte nu. Och nu är det dags. Mm. Så ska jag säga. För jag känner mig än så länge inte gammal. Men jag kanske inser mer och mer att en upplevd ålderdom ligger inte lika långt bort längre som den har gjort tidigare i livet.
0: Mm. Men också det här att inte styras av det som var förr, så att säga.
1: Exakt.
0: Har du landat mer i det då? Att du är ju den du är, och så kanske du har försökt att liksom vara någon annan då tidigare, eller?
1: Jag har inte försökt att vara någon annan, men jag har slutat bry mig om att jag är den jag är. Mm. Alltså jag accepterar väldigt mycket mer och är lite mer stolt över min personlighet. Och ibland tror jag att jag har behövt hjälpa mig att göra saker jag själv är imponerad över för att bli lite mer stolt över hela min personlighet. Det vill säga också det som inte är prestation.
0: Mm.
1: Så har jag tänkt. Och det, att göra de här resorna och utmana min idé om att jag tror och vill tro att till exempel människor alltid är hjälpsamma i grunden och vill hjälpa till och är snälla. Det har jag känt att jag måste liksom få bevisat med erfarenhet.
0: Och det har
1: för att
0: du nu,
1: tro
0: eller?
1: På det på riktigt. Ja,
0: aha.
1: Det har jag genom att göra de här strapatsliknande ensamresorna. För mig strapatsrika. Alltså att paddla eller cykla långt och vara lite utsatt för både väder och vind. Men också för nödvändigheten är att faktiskt be folk om hjälp ibland.
0: Och då ställer folk upp?
1: Alltid.
0: Ja, fantastiskt. Sånt behöver vi mer av, att veta att människor faktiskt är fina.
1: Ja, och också vad som händer i den här... Jag tror att det händer ganska mycket med oss på ett lyckoperspektiv, utifrån ett livskvalitetsperspektiv, om vi utmanar våra rädslor. Det vill säga upplever mod, men också går igenom right of passages, alltså olika symboliska skärseldar, gör svåra saker helt enkelt. Men har man lyxen att de är kontrollerade, det vill säga att inte att man drabbas av krig och konflikt och sånt som du absolut inte kan kontrollera, utan att du kan kontrollera liksom saker som är lite utmanande, det är en lyx och ett privilegium som jag tycker man ska ta tillvara på, för jag tror att man utvecklas lite som människa, så man inte liksom bara fokuserar på den här tiden vi får i livet genom att vara bekväm, nöjd och njuta hela tiden. Det är lätt att gå dit nämligen. Vi är evolutionärt utvecklade så, tror jag. Att hela tiden vara lata och äta lite till eller vad det nu är för någonting. Alltså ha, för vi har ju evolutionärt utvecklats under miljöer som där det har varit brist på mat och trygghet och massa saker. Men nu är det inte det, och då får vi hitta en annan väg att förstå så kallad mening. Nu blev jag Anders Hansen här.
0: Det var väldigt filosofiskt. Jag vet, Ekot vill nog komma med här så småningom, så vi får avsluta den här filosofiska stunden. Vad underbart det var att ha dig med. Kalle Möller, stort tack.
1: Tack så jättemycket.

0: Det här är P4 Extra. Du lyssnar på. Vi ska snacka lite grann om mässlingen efter ekonyheterna som kommer till dig nu. Klockan 2 med Angela Wiese Edeler.
1: Först i ekot om att räddningstjänsten i Boden har gått upp i stabsläge. Det ihållande regnet gör att SMHI har utfärdat orange varning för översvämning på ett par platser. Magnus Nilsson är chef för räddningstjänsten i Boden och Jokkmokk.
2: Under mina 26 år på räddningstjänsten i Boden så har vi inte sett denna vattenmängd, inte ens under snösmältningsperiod.
0: Han berättar att situationen är så pass ansträngd att de nu begärt extra resurser.
2: Vi har samlat ihop regionala barriärer. Igår kväll så begärde vi från Myndigheten för civilt försvar om ytterligare barriärer och en sandpackningsmaskin som kommer att kunna packa sandsäckar.
1: Reporter här var Fanny Igström på P4 Norrbotten. Allt fler anställda i försvaret får sluta med avgångsvederlag. En av dem är Alexander Forsman. Han köptes ut för 12 månadslöner efter en dispyt och han är kritisk mot sin tidigare arbetsgivare.
3: För det första ska inte sådana här saker hända i organisationen överhuvudtaget. Det handlar ju om ledarskap, organisatoriskt ledarskap som har fallerat.
4: Alexander Forsman var fram till sommaren 2025 anställd inom Försvarsmakten där han bland annat var ställföreträdande chef för ett krigsförband i marinen vid Amf 4 i Göteborg. Han är en av allt fler i Försvarsmakten som fått sluta med avgångsvederlag. P4s granskning har visat att antalet utköp har ökat från 2 2020 till 21 förra året.
5: Dispyten med Försvarsmakten började efter att Alexander Forsman inlett studier för att bli major och då valde att delvis studera på distans från Miami i USA där hans fru bodde. Men när hans arbetsgivare fick reda på upplägget då tvingades han avbryta studierna precis före examen.
4: Försvarsmakten hävdade att han hade behövt ett godkännande av distansstudierna från Försvarsmakten som arbetsgivare. Men Alexander Forsman menar att det räckte att skolan hade godkänt upplägget och han tycker att Försvarsmakten har hittat på regler i efterhand. Det slutade med att Alexander Forsman och Försvarsmakten kom överens om ett avgångsvederlag. Vi har sökt Oskar Petersson, regimentschefen på förbandet Amf 4, men han har valt att inte kommentera ärendet.
1: Reportrar här var Joel Wendle och Claes Petersson. En man i 50-årsåldern har häktats misstänkt för en våldtäkt på ett LSS-boende i Vännäs kommun, rapporterar P4 Västerbotten. Den misstänkte är anställd av kommunen och har nu stängts av från sitt arbete. Han nekar till brott. Kommunen har startat en egen utredning av det som hänt och har också anmält det till Inspektionen för vård och omsorg. 3 minuter. Över 2 i klockan i Ekostudion idag. Angela Wiese Edeler.
0: Då fortsätter vi med en timma P4 Extra till. Fint att du är med oss denna dag. Jag heter Svetlana Pastohovic. Ytterligare fall av mässling har bekräftats i Sverige kopplade till Urkultfestivalen. Sörmland erbjuder nu gratis vaccin, men hur vet man om man är vaccinerad? Storbritannien skakas om av nyheten att Prince Harry och Meghan Markle lämnar USA och flyttar tillbaka hem. Och så här på surströmmingspremiären pratar vi om vårt doftsinne. Kan man lära om och träna upp det så att man börjar gilla saker man haft svårt för tidigare? Ja, fint att du är med oss denna torsdag. Vi tuffar vidare här med Bo Kaspers orkester närmast ett fullkomligt kaos.

0: P4 Extra, men lyssnar du på? Jag antar att bekräftade fall av mässling har ökat i Sverige, så totalt har nu 24 fall rapporterats kopplade till Urkultfestivalen utanför Sollefteå. Stefan Stenmark, tillförordnad statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten. Stefan, vad tänker du om ytterligare nya fall då av mässling?
1: Ja, hej. Ja, jag tänker att det är precis vad vi kunde förvänta oss. Vi vet att det inte har gått ut en tid än som vi kallar inkubationstid, det vill säga 3 veckor efter själva händelsen. Så från det kan det komma fall, och vet vi också att det kan ju komma det vi kallar sekundärfall. Någon som är smittad av något av de första fallen, kanske någon i samma familj. Så det här, varje fall är ju, vill vi helst undvika, och vi ser ju allvarligt på det här, men det är ganska väntat att vi har en ökning, och vi tror att det kommer att fortsätta öka de närmsta veckorna.
0: Mm. Vi håller förstås koll på det. Jag noterade här nu att Region Sörmland nu erbjuder gratis mässlingsvaccin för dem över 18 år. Det väcker ju frågan också, hur vet man om man är vaccinerad, Stefan?
1: Ja, det kan man veta på olika sätt. Om man är ung, och då, nu säger vi ung, född efter 1982, och bara vet att ja, men vi har tagit emot det som har erbjudits när vi har fått i skolan och på barnhälsovården, och man vet det själv eller via sina föräldrar, ja, men då är man vaccinerad. Då har man fått 2 doser vaccin mot mässling. Är man som jag, född på 60-talet, det vill säga före 1970, då har de flesta av oss haft mässling och är immuna på grund av det. Sen har vi den här gruppen, och nu pratar vi om sådana som är födda i Sverige. Nu, och så de som är födda på 70-talet, då var det ju liksom en successiv utrullning av vaccinationsprogrammet, så att en del av de som är födda i början på 70-talet kanske bara har fått 1 dos, och i slutet och i början, från början på 80-talet, har de flesta fått 2 doser. Så där kan det ju vara några som har 1 dos. Och om inte man har egen dokumentation på det, någon man kan fråga om det. Har man, jag skulle nästan säga tur, kan man få reda på det genom att kontakta någon vårdgivare. Men annars så tycker jag nog att man kan vara så pragmatisk så här 50 år senare, att är man osäker på det, planera in en vaccination.
0: Okej, för det är ingen fara att ta vaccin om man har fått det som liten, så att säga.
1: Nej. Nej, det är det inte. Utan skulle det råka vara så att någon får en tredje dos, så är det inget problem. Det är mycket större sannolikhet om man är osäker att man faktiskt bara har fått 1 dos. Och då blir det ju toppen att få dos nummer 2.
0: Men du, det här som man gör i Sörmland till exempel, att erbjuda vaccin till alla över 18 år, kan man tänka sig något sånt i hela landet, eller vad tänker du om det?
1: Alltså, det här är något som regionerna bestämmer själv. Det här är ju inte en del av ett nationellt finansierat program. Vi vet att SKR 2022 själva kom ut med en uppmaning till regioner att erbjuda kompletterande vaccin till vuxna. Och vi vet att det är många regioner som gör det. Man kan ju säga att allt som gör det lättare att ta vaccin, både erbjudande i tillgänglighet och i kostnad, är ju positivt.
0: Du, det är många som kommer ihåg, du var inne på det också, man kan ha till exempel fått ett vaccinationskort och så vidare. Men det är, du menar att det går att ta reda på om jag har fått vaccin eller inte?
1: Ja, men om man kontaktar den vårdgivare där man fick vaccin, antingen om det är i regionen eller via någon privat vaccinationsvårdgivare, så har de ju dokumentation på det som är givet. Och på så sätt kan man ju få besked om man

0: är vaccinerad eller inte.
1: Det finns inget så här centralt register bara för som man kan gå in och kika på?
0: Nej, i Sverige har vi inte det, och vi är många som gärna skulle vilja att vi landade där. Och E-hälsomyndigheten har fått ett regeringsuppdrag i juni att se över möjligheterna att vi får en sån tillgänglighet i Sverige där alla vaccinationer samlas på ett ställe och man kanske kan logga in själv som man gör på 1177 och se det. Men att vi inte har det är liksom både, jag vill säga, det är historiska skäl, det är juridiska skäl, det är praktiska skäl. Men vi vet alla vad vi skulle vilja ha.
1: Okej, men det finns inget liksom beslut taget om när det eventuellt skulle kunna vara på plats alls då?
0: Nej, men det finns en tillsatt utredning. Mm.
1: Får vi se vad den landar i. Tack så mycket, Stefan Stenmark, tillförordnad statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.
0: Tack så mycket.

0: Holly Humberstone, To Love Somebody. Ja, nu i dagarna så sprider sig doften av surströmming på många håll runt om i landet. Det är surströmmingspremiär idag. Om det är så att man har svårt för den här doften, kan man lära om sig? Linus Andersson, luktforskare och docent i psykologi vid Umeå universitet. Välkommen till P4 Extra.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Linus, vad får du för känslor av surströmmingsdoften?
1: Ja, jag skulle nog säga att jag blir en smula nostalgisk, för när jag var barn så åt vi surströmming i vår stuga utanför Bjurholm med familjen. Så det är min huvudkänsla.
0: En trevlig känsla då, låter det som.
1: Ja, och viss fascination. Jag minns också att min syster sprang upp och gömde sig i garderoben för att försvinna från lukten.
0: Så där känner ju en och annan när det gäller just surströmming. Kan det vara den doft som kanske väcker mest känslor?
1: Ja, åtminstone så tänker jag att det väcker mest fascination, inte bara i Sverige utan även utomlands. Varför i all sin dag äter man sån här fermenterad fisk i Sverige? Sen så finns det förstås andra lukter som väcker, som kanske ännu äckligare, som väcker mer känslor hos individen. Sen så skulle jag också säga att vissa lukter är ju kontroversiella i samhället, till exempel lukten av avgaser och så vidare. Men absolut, jag skulle nog sätta surströmming ganska högt på den listan.
0: Och frågan är då, hur påverkar den här markanta doften liksom vår känsla för hur det smakar med surströmming?
1: Jo, men det är givetvis så att det påverkar ganska mycket. Men man får också komma ihåg att de som dristar sig till att pröva surströmming kanske upplever att den här väldigt skarpa lukten inte riktigt motsvarar smaken. Mm. Jag själv tycker mest att det smakar salt. Och man får som separera lukten och smaken i det här avseendet. Och faktum är att en del av de saker som vi kanske tycker är väldigt behagliga, som till exempel parmesan, om man tänker efter och om man liksom blindtestar folk, så har faktiskt parmesan en lukt av kräk också. Så det finns som, det är en väldigt svår kategorisering som människor måste göra. Är det här gott eller är det äckligt? Eller är det någonstans mitt emellan?
0: Men hur gör man ens det? För jag menar, jag är ju uppväxt i Jämtland och surströmming är en stor grej där. Liksom, jag har aldrig riktigt lyckats med den här separeringen mellan doften och smaken. Kan man träna på det där på något sätt?
1: Jo, men det kan man göra, och den absolut huvudsakliga forskningen har ju gjorts på barn här av naturliga anledningar, för att föräldrar vill ju förstås att barnen ska äta. Och där har man konstaterat att man måste göra det här ganska många gånger, mat i allmänhet alltså, mellan 8 och 15 gånger brukar man säga för barn. Sen, jag tror tyvärr inte att det finns data för just surströmming, men jag ställde faktiskt den frågan till några kompisar och kollegor, och det är lite spridda skurar. De allra flesta kräver ett antal surströmmingsskivor innan de accepterar smaken. Många tycker att det är okej redan från början, och vissa tycker aldrig att det är okej.
0: Så det kan vara väldigt individuellt förstås det där, men det är träning, alltså att utsätta sig för det helt enkelt då?
1: Det är precis så. Och det ska också göras under rätt förutsättningar. Så, och det är kanske därför folk också gillar surströmming. Det är ofta liksom, man ser det som en viktig liksom del av sommaren och kanske kulturen. Det finns forskning faktiskt från Sverige att man ser det här som en sorts motkultur eller liksom en tradition eller en enkelhet kanske från höga kustenområden där man gör mycket surströmming.
0: Så det är väldigt mycket kontexten det handlar om. Det är inte bara doft och smak i det här sammanhanget.
1: Det är väldigt mycket kontext. Och det här får man, alltså jag som är lukt- och smakforskare, man måste verkligen ta med kontexten och dina förväntningar när man ska bedöma hur folk kommer att uppleva en viss smaksensation till exempel. Mm. Otroligt mycket påverkan av det.
0: Men nu är ju surströmmingen väldigt speciell får man ju ändå säga, och fascinerande på många olika sätt. Men vad är det annars? Alltså, finns det andra saker, du var inne på det inledningsvis, som vi har, vad ska vi säga, svårt för. Koriander tänker jag, men där handlar det ju om smak, inte om doften nödvändigtvis.
1: Ja, men där som lukt- och smakforskare skulle jag säga att man måste separera smak och lukt. Och nästan allt som vi tror är smak förmedlas faktiskt via luktsinnet. Och det här kan man testa själv. Så om du håller för näsan och äter koriander, då kommer du inte att känna koriandersmaken så att säga. För den förmedlas via luktsinnet, och då går det bak den bakre vägen, det kallas för den retronasala passagen så att säga. För de som är intresserade och tänker så här, men vänta, hur kan det här gå till? Gå till skafferiet och blanda ihop lite socker och kanel. Blanda det, håll för näsan och smaka. Då kommer du bara känna sockret och så släpper du, då först kommer kanelen. Så kanel är också en lukt.
0: Men gud! Det här, jag önskar att du hade sett mig här nu. Du sitter ju i Umeå, men mina ögon är stora som tefat. Jag har haft så svårt för koriander. Men å andra sidan, då tränar jag ju inte upp mig på att äta den om jag håller för näsan varje gång jag ska äta koriander.
1: Nej, precis. Så det kanske inte då skulle vara det som jag rekommenderar. Ofta så, alltså koriander, jag vet inte om du har sett det, men för ett tag sedan så knöt man det till en viss gen. Det kallas för OR6A2-genen, det vill säga att vissa människor inte klarar av koriander. Och då använder folk det här som liksom en sorts bortförklaring till varför de inte gillar koriander. Men även det går att träna upp om man skulle vilja.
0: Så Linus, går det att lära sig tycka om all mat?
1: Ja, alltså det beror väl kanske på vad man menar med mat. Jag skulle säga att den mänskliga matkulturen är ju otroligt fascinerande. Om man tänker sig liksom vad som särskiljer människan, så är det ju inte minst att vi äter de mest obegripliga saker och uppskattar det och har liksom byggt en gastronomisk kultur kring det. Jag tycker det är otroligt fascinerande vad vi stoppar i oss.
0: Blir det någon surströmming för dig nu då?
1: Givetvis.
0: Ja, härligt. Linus Andersson, luktforskare vid institutionen för psykologi vid Umeå universitet. Tack snälla för att du var med oss.
1: Tack.
0: Det här måste vi återkomma till, känner jag. Det var ett väldigt spännande ämne. Här i P4 Extra nu närmast så är det Lionel Richie som gäller med All Night Long.

0: I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
1: Han är glad.
0: När han är barnvakt till lille Småtting.
1: Annan saga hemsk.
0: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
2: En ajabaja.
0: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Post Malone och Morgan Wallen i P4 Extra, I had some help. Ridsport-VM och laghoppningen är ju igång och Sverige hade klättrat lite grann i placeringen senast vi hörde från tyska Aachen. Vi ska tillbaka dit till Radiosportens Christian Olsson och expert Maria Gretzel.
1: Ja, Ridsport-VM kommer verkligen med en hyperspännande hoppdag idag. Det är avgörande.

Här i P4 har vi just nu ett avbrott i ordinarie program. Vi spelar musik medan vi arbetar med att avhjälpa felet och återkommer med ordinarie program så snart som möjligt.

0: Nyheter i P4 Värmland. En man har häktats på sannolika skäl misstänkt för våldtäkt mot barn. Händelsen ska ha inträffat i en värmländsk kommun under lördagen. Enligt åklagaren förnekar mannen brott. Mannen är sedan tidigare dömd för flera brott, bland annat grovt vapenbrott och stämpling till mord. Ångesten ökar och blir allt vanligare i skolan, enligt en specialpedagog i Karlstad.
1: Jag tycker väl att det har blivit mer och mer. Informationsflödet går fortare, det är mycket de ska förhålla sig till. Osäkerhet som gör att det blir ångestpåslag.
2: Specialpedagog på Nobelgymnasiet Chris Mellgren. Siffror från BRIS, Barnens rätt i samhället, visar att ångesten var den vanligaste orsaken till att unga hörde av sig under sommarlovet. Nu när skolan startat måste de vuxna vara beredda och fånga upp barnen, enligt Katarina Nylund, kurator på organisationen.
3: Det är närvarande vuxna, både i skolan och hemmet, men också på fritidsaktiviteter. Vuxna som ser och frågar och tar på allvar och inte liksom rygga för när man får höra något som faktiskt kan kännas lite läskigt även för oss vuxna.
2: Eleven Emil tycker att det viktiga är att vuxna försöker vara som vanligt om man berättar att man har ångest. Om de förändrar sig för mycket kan barnet känna att de har gjort något fel. Han listar också sina bästa sätt att dämpa ångesten.
4: Tränar, för att då får man bort tankar och håller på med bilen kanske, ut och åker, är med vänner.
2: Enligt Chris Mellgren så jobbar skolan aktivt med att söka upp och prata med ungdomarna.
1: Ja, men det är ju bara det här, stå i entrén och möta upp, gå ut i klasser, sitta med på fik eller deras fika aula här. Så bara finnas runt dem och fånga upp och prata med dem.
0: Reporter Filip Mattsson. Stölder och inbrott har minskat i Värmland enligt en sammanställning från polisen. Mellan januari och juli i år har anmälda stölder, bortsett från butikstölder, minskat med 44% jämfört med samma period 2022. Fordonsstölderna har minskat med 54% och bostads- och fritidshusinbrotten med 30%. Polisen kopplar minskningen till arbetet mot internationella stöldligor. Och det här var nyheterna i P4 Värmland med Emilia Finé.
5: Extra med Svetlana Pastohovic.
6: Nej, det var inte fel på din radio. Det blev något vajsing där med rapporten från Christian och Maria och från tyska Aachen. Och ridsport-VM som pågår, jag kan i alla fall säga att det ser lite bättre ut för det svenska hopplaget jämfört med igår. Och vi hoppas att vi ska hinna få med när Wilma McMahon hoppar kvart i tre ungefär. Det hinner ju hända mycket. Men vi ska få en liten rapport till där ifrån ridsport-VM som pågår just nu om en liten stund. Det här är Meghan Trainor i P4 Extra.

0: Get in girl med Meghan Trainor. Hallonbuskar, rabarber och fågelkvitter. I skånska Kristianstad så är trädgården en del av rehabiliteringen för personer som drabbats av stroke och andra neurologiska sjukdomar. Eva Åkesson, du är en av dem som besökt hälsoträdgården. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Du har visst varit i trädgården idag, va?
1: Jag har varit där nere idag, ja.
0: Vad kände du?
1: Ja, men det var så härligt att se alla fina dahlior och jag fick en jättefin bukett med mig hem. Mm.
0: Du ja. Drabbades ju av en stroke för ungefär ett halvår sedan. Vilka konsekvenser har det fått för dig?
1: Jag blev förlamad i höger sida och så kunde jag inte prata. Så att det har varit ett tufft jobb att komma tillbaka och trädgården har ju haft stor betydelse.
0: På vilket sätt då?
1: Jo, men alltså den här känslan när man när man tar den första rädisan eller ett solmoget hallon och liksom den tillfredsställelsen och den glädjen. Och sen det här att få jobba med sina händer. Att det är ju, det har varit jättebra.
0: Så det är både mentalt men också fysiskt då som du har fått öva och träna helt enkelt?
1: Absolut.
0: Vad har du fått göra i trädgården då? Vad får man göra?
1: Ja, jag har fått göra allt från att så fröerna. Jag har fått gallra bland plantorna. Jag har rensat ogräs och sen har jag skördat.
0: Men just det här som du nämnde när man då är förlamad i ena sidan, vad betyder det rent att kunna göra sånt där då? Har det varit svårt eller hur har du tänkt?
1: Nej, men alltså förlamningen den släppte ju. Alltså den släppte undan för undan så att det gick ju ganska snabbt. Mm. Så att, men sen har jag ju tränat både styrka och balans och det har jag gjort. Mm.
0: Du sitter ju med rehabundersköterskan Annika Lindblom som har plockat den där blombuketten till dig. Välkommen Annika.
2: Hej, tack så mycket.
0: Vi hör ju Eva berätta här att man får göra mycket olika saker i trädgården. Men hur ser liksom ett pass ut för patienterna?
2: Alltså, ibland går vi ner en och en. Ibland går vi ner flera stycken. Och då får man, vi så grönsaker, vi rensar ogräs, klipper buskar, vattnar. Sen här uppe på rehabiliteringsmottagningen dagvård, där alla kommer hit, så sår de fröer här uppe innan. Till exempel tomater, paprika, blomfröer. Och sen får de sätta ut dem i trädgården och sen får de skörda dem. Och sen plockar vi blommor och gör blombuketter. Mm. Och det är som Eva säger också, att vi har ju både hallon och vinbärsbuskar som vi plockar. Sen kan vi bara gå ner och sitta och prata, ta en fika, spela spel, till exempel med bokja.
0: Mm. Men vad säger du då? Alltså, varför är det här så bra med just den här trädgården då?
2: Det är ju att vara i trädgården är ju en, alltså det är en del av patienternas rehabilitering. Om man känner att man klarar av att få inspiration och göra olika saker här. Och då provar man hemma också, för då känner man att man klarar man det här så vågar man komma tillbaka till vardagen. Och det visar ju värdet hur man kan rehabilitera genom att göra vardagliga sysslor.
0: Mm. För vi hörde ju Eva berätta att för henne så har det varit både mentalt viktigt men också fysiskt. Alltså motoriken till exempel, den tränas också eller?
2: Ja, här tränar vi ju, alltså vi tränar ju mycket balans, gångträning. Och man tränar ju både grov och finmotorik i trädgården. Mm.
0: Sen har jag förstått det som att det är viktigt att trädgården inte blir perfekt någon gång, eller?
2: Nej, absolut inte. Den ska aldrig vara perfekt. För att man ska ju komma ner och känna att man ska få en inspiration. Att man kommer ner och ser att allting... Alltså det får inte vara perfekt. Man måste titta på att... Att man kan drabbas av hjärntrötthet också. Och då ska man kunna komma ner i lugn och ro och bara se att nej, här kan jag plocka lite grönsaker. Och vi tränar ju också sinnesstimulering genom att känna dofter och på olika material. Mm.
0: Vad ser du för utveckling hos patienterna då? För du är ju med dem under den här resan så att säga.
2: Mm. Men det är ju så att man har många som har svårt att gå. Då kan, tränar man ju gångträning där nere. Man tränar ju på att resa sig och sätta sig. Man tränar ju då på att plocka saker. Och det blir ju då med grov och finmotoriken som jag sa. Så att allting man gör där nere är ju en form av träning.
0: Mm. Mm. Eva, jag förstår det som att du har gjort ditt sista pass i sjukhusträdgården så att säga. Vad tar du med dig från den här tiden?
1: Jo, men alltså, jag är väldigt, väldigt tacksam för den här tiden. Jag har ju varit här nu i 3 månader. 2 dagar i veckan i 3 månader. Och jag har ju kommit tillbaka. Jag fungerar ju nu i vardagen. Så att, ja, jag är så tacksam. Mm.
0: Eva Åkesson och undersköterska Annika Lindblom, tack så mycket båda två för att ni var med oss.
2: Ja, tack så mycket.
1: Tack så mycket.
2: Hej då.

0: Victor Lexell, med svag. Ja, i natt så kom beskedet som skakar om Storbritannien. Prins Harry och Meghan Markle lämnar USA och flyttar tillbaka till Storbritannien, rapporterar flera medier. Ebba Kleberg från Syd av Kunglig Expert, vad säger du om detta, Ebba?
1: Ja, men det är enormt överraskande. Jag måste ärligt erkänna att jag trodde liksom att det här är någon slags AI hittepå. Men nu verkar det ju vara hyfsat bekräftat. Det här är ju enormt stort för oss som följer detta, men också en toppnyhet i Storbritannien.
0: Varför är det så förvånande då, tycker du?
1: Ja, men det är ju väldigt förvånande eftersom det här paret ju gjorde med buller och bång en exit, så kallad Megxit, ur brittiska kungahuset, och har ju använt sin plattform väldigt mycket för att kritisera brittisk monarki, och det har blivit ett stor bråk inom familjen. Så att de nu återvänder hem och att det är slut på den amerikanska drömmen för det här paret som under 6 års tid i princip har livnärt sig på att fortfarande vara lite kungliga, men ändå då att försöka skapa sig ett eget liv och bli ekonomiskt oberoende, nu flytta tillbaka. Det här var liksom ingen som väntade detta.
0: Men hur ska man tolka det här då, Ebba? Alltså, varför gör de det här, tror du? Nu spekulerar vi ju bara då, för jag vet inte om du kan fråga dem.
1: Nej, det är väldigt svårt att annat än spekulera. Men det som man då spekulerar kring är dels varför det sker nu. Är det så att kung Charles, som ju faktiskt är lite till åldern kommen i alla fall och har genomgått en cancerbehandling, hur mår han egentligen? Vill prins Harry komma närmare sin pappa, alltså i fysiskt flytta närmare honom? Och man ska också vara noga med här att säga att det handlar om en flytt, alltså inte en kunglig comeback. De är ju, så vitt vi vet, inte välkomna in i den kungliga gemenskapen. Men det blir förstås väldigt speciellt att ha det här paret som var och varannan vecka sitter i tv-soffor och släpper böcker och har stora kontrakt med kommersiella plattformar. Att ha dem i Storbritannien, det blir någonting helt annat för kung Charles och William och company att hantera det.
0: Men får jag bara slänga in en annan sak här då? Man kan inte tolka det här som något slags misslyckande i att det gick inte så bra att vara självständiga i USA. Är det det som kan ha bidragit, eller hur? Vad tänker du?
1: Ja, det är ju många som också tänker det förstås. Är det så att pengarna är slut? Alltså, är det därför de kommer hem på något sätt? De kryper tillbaka med svansen mellan benen. Men det är också ganska hårda tongångar i Storbritannien. Mm. Prins Harry är man ju lite mer positiv till, men vad gäller Meghan så är det många som är väldigt kritiska. Det var också ett av skälen till att de lämnade, att hon blev så hårt ansatt i brittisk press, och inte bara kritik vad gäller person utan också rasism, vilket ju kungafamiljen har också bekräftat naturligtvis och beklagat. Men menar många, kanske inte tydligt nog.
0: Hur ska de stå ut då med den brittiska pressen? Vad ska de göra i Storbritannien? Vet man någonting?
1: Ja, det här är ju spännande, för att det var ju ändå väldigt nyligen som prins Harry, och under de här åren som de har bott i USA, så har han hela tiden återkommit till att det går inte ens för oss och våra två barn att åka liksom i 2-3 dagar till Storbritannien på grund av säkerhetsriskerna och på grund av att de inte får det personskydd statligt finansierat som de anser att de behöver. Det går inte ens att åka dit, alltså på en semester. Mm. Och nu då så är det en fullständig vändning i detta, där barnen då tycks vara inskrivna i skolor, och nu i september så ska familjen då bo i ett vanligt hus, inte något kungligt slott, och skapa sitt liv i Storbritannien, som då enligt dem själva är den plats på jorden där de inte egentligen har kunnat vistas. Så någonting har ju ändrats.
0: Intressant. Och relationen till kungahuset då, alltså, finns det någonting som talar för att den kanske har blivit bättre? Det har varit lite kyligt till och från väl?
1: Kyligt, alltså jag skulle säga djupfryst. Det har ju varit enormt, vad ska man säga, frostigt här emellan. Och allt tyder också på att storebror, prins William, fortsatt har väldigt svårt att försonas med sin bror efter då alla de pikanta detaljer som han har lämnat ut kring familjen i olika medieplattformar. Så här är det ju ingen försoning. Men vi vet ju att de faktiskt har träffat kungen säsongen i somras. Även om de då åkte över Atlanten, tog med sig pick och pack och två barn och sågs i en timme. Så det var ju liksom inte så där att man, som vi vanliga, man kanske hänger några dagar i stugan innan man blir trött på familjen på sommaren, eller hur?
0: Nej, verkligen kort. Intensivt kanske, de är väldigt kort i alla fall. Det är det vi kan säga om det besöket.
1: Kort, ja.
0: Mer om det kan man faktiskt också höra i Monarkerna, för ni tar ju upp det här besöket där, du och Titti.
1: Ja, givetvis. Nej, men det här kommer vi återkomma till, och det här är en fortsättning, följer på det här, för vi kommer nog få ett svar på varför de flyttar tillbaka just nu, vad de ska leva för liv i Storbritannien, var de ska bo, vad de ska göra och hur de ska stå ut med brittisk press, som ju var skälet till att de faktiskt lämnade för 6 år sedan.
0: Många frågor. Vi får svaren i podden Monarkerna med Ebba Kleberg från Sydow som kunglig expert där också i Sveriges Radio. Den hittar du i appen. Tack snälla Ebba, ha det bra.
1: Tusen tack.

0: Jennifer Lopez, Waiting for Tonight. Christian Olsson och Maria Grätzer. Jag tror det ska vara svenskt på gång här nu, va?
1: Du har alldeles rätt, Svetlana. Nu är det dags för det tredje svenska ekipaget i laghoppningen vid Ridsport VM i Aachen. Under solen på gräsmattan bland de 16 hindren finns nu Vilma McMahon. Hon som tidigare hette Vilma Hellström, som gift sig med en irländare som heter McMahon i efternamn. Hon sitter på ryggen på sin käraste häst i livet, Sissi. Den enögda vita hästen som har en röd rosett i den vita svansen som visar att Sissi är lite speciell. Kanske till och med lite ilsk ifall någon kommer för nära sig upp med henne. Det är 16 hinder det handlar om. De två första svenska ekipagen, Henrik von Eckermann och Petronella Andersson, felfria. Det är bra det för det svenska laget, för det är en uppryckning därmed i sammanräkningen. Sverige är just nu på 10:e plats, började dagen på 12:e. Det gäller att vara bland de 10 bästa för att få vara med i finalhoppningen imorgon. Vilma och Sissi felfria inledningsvis i banan över de första hinderna. Är nu i en högersväng, tar gott om tid på sig. Det är 84 sekunder som är max. Tiden nu mot en neongrön dubbelkombination över första, över andra också. Sen två ensamma hinder som står uppradade på led. Först ett lila vitt, det går bra. Sen ett rött med falskt vatten i botten som ska lura hästarna att titta på, men det går fint. Och så svänger de vänster förbi dressyrarenan på den enorma gräsmattan. Hur är det, Maria? Är du nervös?
2: Det ser väldigt stabilt ut, men det ska man ju inte,
1: ska man inte säga.
2: Pepparkakshindret. Nu tre kombinationen
1: i vitt, grönt, blått och gult. Första går bra, omedelbart därefter andra går också bra.
3: Snyggt!
1: Det går också bra. Nu är det fyra hinder kvar och på tiden 60, 84 är max. Det går väldigt bra det här faktiskt. Vi säger ändå det. Vilma och Sissi svänger vänster, har tre hinder kvar. Först ett rött, stort och väldigt upp i luften.
2: Yes.
1: Landar bra. Nu är det två hinder kvar, en trippelbar i blått och vitt och sen så det avslutande hindret. Inga problem med tiden här framåt. Trippelbarren upp i luften, landar bra. Sista hindret ska det bli felfritt framåt. Och tvekar lite grann, klarar hindret och klarar också maxtiden. Ännu en felfri svensk. Vad bra det går.
2: Idag är det vår dag. Så kul igen.
1: Det känns ju faktiskt så. Och solen skiner över Aachen och över det svenska hopplandslaget som har levererat tre stycken felfria ritter. Först Petronella Andersson och Odina. Nu därefter Henrik von Eckermann och Minuteman. Och så då Vilma och Sissi. Så roligt.
2: Ja, och så säkra runder. Alltså de har ju bara ridit alla tre efter skolboken. Det ser så lätt ut när de gör det.
1: Det svenska laget just nu på 10:e plats sätter press på lagen kring sig att nu måste ju de också prestera för att inte halka efter Sverige. Det ser bra ut för Sverige i Ridsport VM.
0: Vad härligt. Och vi hann få med henne. Jag gillar att hon höll tiden något sån här så vi hinner få med kulturnytt. Vad fint att höra er då. Och så mer om Ridsport VM i eftermiddag där. Alltså fint att ha fått
1: göra. Hur mycket som helst.
0: Ja. Ja, men det gillar vi ju. Och bara få höra de där ljuden som Maria gör. Det gör
1: när
0: ju
1: hon
0: liksom...
1: slår mig på axeln,
2: Jag tycker jag var ganska tyst idag ändå.
0: Ja, men jag gillar det. Du får låta hur mycket du vill, Maria.
1: Det märktes att du var med ändå, Maria.
2: Ja, skönt.
0: Underbart. Tack snälla ni. Vi hörs lite senare i eftermiddag då. Radiosportens Christian Olsson och Maria Grätzer där alltså, som ger oss det senaste från Ridsport VM. P4 Extra då börjar lida mot sitt slut. Vi ska få kulturnytt alldeles strax. Viveka Blad, det handlar om ett vallöfte om nattlivet, va?
4: I kulturnytt och så om skräckopera.
0: I P4 Extra idag så har vi ju haft tv-producenten och programledaren Kalle Möller som gäst, mannen bakom bland annat Paradrätten. Den intervjun dyker strax upp som podd i appen Sveriges Radio. Sök på P4 Extra-gästen där då. Tekniker idag var André Ljungberg och producent Tor Danielsson. Jag heter Svetlana Pastohovic. P4 Extra tillbaka imorgon igen då med Titti Schultz som fortsätter med partiledarintervjuerna. Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar kommer imorgon. Du kan ställa dina frågor till henne redan nu. Mejla p4extra@sverigesradio.se. Klockan 13:04 imorgon alltså P4 Extra. Nu kulturnytt.
4: Ja, som handlar om att Miljöpartiet i Göteborg vill införa en så kallad nattborgmästare för att stötta mindre klubbaktörer och skapa fler så kallade kulturljudzoner i stan. Alltså områden med mer nattliv. Klara Holmin, Miljöpartiets toppnamn i Göteborg.
5: Det behöver vara lätt att göra rätt, så det behöver vara lättare att växa.
6: Men då, om man vill starta en klubb till exempel, har man inte också en skyldighet lite att kunna klara det där själv?
5: Absolut, och det gör ju aktörerna. Alltså den kreativiteten och det arbetet som folk lägger ner för att göra Göteborg till en riktigt rolig, det är ju helt otroligt. Jag tror inte att de här aktörerna behöver oss, men vi behöver de här aktörerna.
4: reportrar var Mina Benajsa. Stephen Kings skräckroman The Shining från 1977 skrämmer fortfarande slag på läsare. Nu sätter Malmö Opera upp den som opera. Barytonsångaren Peter Kajlinger fick reaktioner att han ska göra samma roll som Jack Nicholson.
3: Många av mina vänner känner ju till Shining och de har haft åsikter och de tycker att du ska sjunga Jack, åh vad häftigt. Och de har väl på något sätt Jack Nicholson på näthinnan liksom. Och på det sättet så har jag försökt att bara hålla det ifrån mig. Bara göra det som en vanlig dag på jobbet.
7: Det här är ju en nyskriven opera som... Musiken är väldigt filmisk på ett sätt. Den är väldigt expressiv. Den lånar från olika operagenrer en del. Och man får, när man sjunger Wagner eller Strauss, så vet man vad rösten ska göra. Man vet vad som förväntas av en. I det här fallet så får man hitta lösningar. Att hur går jag från det här väldigt snackiga till det här väldigt stora, till snackigt igen och galna hopp. Men ändå väldigt vackra vokala flöden har Paul Moravik fått till.
4: Sist här hörde vi sopranen Cornelia Beskow intervjuad av Pet Kulturse som man bakterar i. Och Alexander Skarsgård får sällskap av Steven Buscemi och Michael Sheen. Han spelar sarkastisk mördarrobot i sin andra säsong av tv-serien Murderbot på Apple Plus. Det kan vi berätta här i Kulturnytt.
8: Och du lyssnar på P4 Värmland. Elton Einarsson heter jag som håller i sällskap under eftermiddagstimmarna här. Vi ska prata fotboll för FBK Karlstad, klart för gruppspelet i Svenska Cupen. Klubbens sportchef kommer hit och pratar vad som ligger bakom det historiska avancemanget. Och så ska vi träffa två rebellmammor från Karlstad för den stora klimatdemonstrationen i Stockholm i helgen. Nu är klockan 3, dags för Ekonyheter.
9: Tre nya fall av mässling har nu konstaterats och utbrottet som kopplas till festivalen Urkult i Västernorrland sprider sig. Just nu pågår smittspårning i 9 av landets regioner, däribland Sörmland och Västra Götalandsregionen, som fått sina första fall av mässling med koppling till det pågående utbrottet. Totalt har 24 fall av mässling konstaterats enligt Folkhälsomyndigheten. Det nya obligatoriska mobilförbudet i skolan kan innebära en ökad risk för falska mobiler bland de äldre eleverna. Det säger Morgan Bygdell som är rektor på Östbergsskolan på Frösön i Östersund.
10: Ja, från förra läsåret, det som jag har kvar här nu, det som vi har samlat in. Hur många är det? 1, 2, 3, 4, 5, 6?
11: Ja, på en hylla i rektorsrummet ligger 6 gamla kasserade mobiltelefoner som lämnats in av ungdomar på högstadiet vid skoldagens start. Men som bara varit ett sätt att försöka luras.
10: Så ser vi dem använda en annan mobil under dagen ändå. Liksom. Så det är som någon ny förteelse i skolan att det kan bli. Då.
11: I Östersunds kommun så har grundskolorna haft mobilförbud i flera år. Telefonerna samlas in på morgonen och lämnas tillbaka vid skoldagens slut. Och i de lägre klasserna så har det inte varit några problem. Camille Roslund, Nike Hammar och Bianca Andreoli börjar idag 5:e klass på Östbergsskolan.
12: Jag tycker det är bra för koncentrationen. Behöver man inte tänka på att jag kanske får någon notis?
13: Man rör på sig och man har mycket mer med kompisar än att bara sitta och kolla på telefonen.
11: Och det här nya nationella obligatoriska mobilförbudet skrevs in i skollagen och började gälla den 1 augusti. Rektorn Morgan Bygdell på Frösön är positiv till skärpningen.
10: Vi välkomnar förstärkningen och att man trycker mer på att grundskolan ska vara mobilfri.
9: Reporter var Lisbeth Hermansson på P4 Jämtland. En 24-årig man har häktats misstänkt för medhjälp till mordförsök efter skjutningen i Södertälje i måndags, det rapporterar P4 Stockholm. 2 flickor under 15 år greps i samband med insatsen. Senare under kvällen greps också en vuxen person som nu alltså häktats. Över 60 sajter inom Bonnier News har kraschat och går inte att uppdatera för närvarande. Det här gäller bland annat Bonnier News Local och Dagens Industri. Företaget har problem med ett nytt publiceringssystem och det är oklart när allt kan fungera normalt igen. Vädret ikväll klarnade upp på många håll, men i natt ökar molnigheten västerifrån och i Götaland blir det regn. I nordligaste Norrland fortsatt mulet och tidvis lokalt regn. Ekots nyheter i studion, Angela Wiesedlar.
8: Och i studiet i Radiohuset i Karlstad, Elton Eiransson önskar god eftermiddag så här 3:03. Sol varvat med moln, mest uppehåll, temperatur 16-21 grader och mest svag vind. Så är väderläget denna torsdags eftermiddag. Hoppas läget är bra med dig också.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Klockan 3:07 denna torsdags eftermiddag 20 augusti. Du lyssnar på P4 Värmland med mig, Elton Eiransson, som sällskap från studion i Karlstad. Och från trafikredaktionen har vi med oss Rebecka Björkholm. Hallå, hallå.
1: Ja, god eftermiddag, och det verkar ändå flyta på rätt bra, men det är ju en del vägarbeten där det kan bli väntetider, bland annat på riksväg 63 mellan Persberg och Hällefors. Det är mellan Persberg och länsgränsen där som det är asfalteringsarbeten igång, och där blir det just väntetider när trafiken regleras med signalbom och följebil. Även på E45 mellan Stöllet och Malung, strax norr om Värnäs, är det också asfalteringsarbete igång. Och av samma orsak då så blir det väntetider här helt enkelt. Tipsnumret till trafikredaktionen, det är ju som alltid 020 999 444.
0: Stort fokus för oss i P4 Värmland idag, valluffen i Karlstad kommun. Reportrarna Marie Trygg och Joakim Lindström spenderade hela förmiddagen nere på Stora torget och pratade med politiker och medborgare. Och en stor fråga, det var kommunens mål om klimatneutralitet 2030. Sverigedemokraterna, de vill skrota det här målet.
2: Det här målet är ju i praktiken ouppnåbart. Det är ju en utopi att ha ett mål om att vi ska vara helt klimatneutrala.
0: Det säger Robin Lennartsson, som är gruppledare för Sverigedemokraterna i Karlstad. Och målet är då alltså att Karlstads geografiska yta ska ha netto noll utsläpp inom ungefär 4 år. Robin Lennartsson menar också att det är onödigt att ha ett sånt här mål kring något som också påverkas av den nationella politiken. För han menar att lagen är väldigt, väldigt tydlig med att kommunen och regionerna inte har ansvaret att säkerställa klimat- och miljöpolitik. Däremot så menar han då att det är politikernas yttersta ansvar lokalt att säkerställa att det finns kvalitet i skolan, att det finns kvalitet i äldreomsorgen och att det finns utbyggd socialtjänst. Sara Burnett däremot, hon är språkrör för Miljöpartiet i Karlstad, och hon kallar SDs hållning ansvarslös.
3: Vi tycker att det är dags liksom att kavla upp ärmarna och snarare springa ännu fortare och jobba ännu hårdare. Och det kommer bli garanterat dyrare för skattebetalarna om vi inte jobbar med de här frågorna i tid.
0: Och om det här målet ska uppnås så behöver utsläppen av växthusgaser minska rejält. Men statistik från 2024 visar att utsläppen tvärtom ökade i Karlstad kommun då. Imorgon rullar vår valluff vidare till Sunne. Så om du har några frågor eller tankar eller åsikter som berör lokalpolitiken i Sunne där, så är du hjärtligt välkommen att höra av dig till oss. Du kan mejla in din fråga på p4varmland@sverigesradio.se, skriva ett direktmeddelande i sociala medier eller mejla. Det sa jag redan. SMSa menar jag på nummer 054 777 2600.

0: Teddy Swims, Lose Control. Och nu ska vi snacka fotboll här i P4 Värmland, för FBK Karlstad är klart för gruppspelet i Svenska Cupen nästa säsong. Klubbens sportchef och tidigare spelaren Erik Wennberg med mig i studion nu. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Har du hämtat dig efter gårdagen?
1: Ja, jo, men absolut. Det har jag gjort. Jag har haft mitt vanliga jobb idag på dagen, haft möten hela dagen, så att det har varit liksom tillbaka till verkligheten ganska så snabbt.
0: Ja. Men du, 1-0 då mot superettanlaget GIF Sundsvall hemma på Örsholmen igår kväll, och därmed ett historiskt cupavancemang. Det är första gången som klubben tar sig vidare från den andra omgången och in i gruppspelet. Hur högt rankar du den här enskilda prestationen?
1: Nej, men det är klart att som enskild prestation för våran klubb så är det ju, ja, men det är ju i toppen, helt klart så är det ju. Vi har ju vunnit serier, vi har avancerat i division 1, men ska man se till en enskild match så är det såklart att få spela gruppspel med FBK som aldrig har varit där tidigare, det är någonting historiskt. Så att det är klart att det är jättestort för oss.
0: Största som hänt?
1: Jag tycker att det är väldigt svårt att ranka. Det där och då och nu, det känns kanske inte så, men samtidigt så, ja, avancemanget i division 1 är stora. Annars så har jag väl inte så mycket att jämföra med, utan vi försöker att, vi kanske är på en resa nu där vi kan uppnå saker, och det här var en stor sak att uppnå för oss, och någonting som var viktigt och vi verkligen satsade på, så att det är kul att det lyckades.
0: Mm. Och du har varit med länge, tidigare som spelare då som sagt, och senaste åren som sportchef. Och det har ju varit en rätt så häftig och hastig resa för er, kan man säga. På två säsonger gick ni från division 3 upp till division 1. Därefter åkte ni ner i division 2 för att sen studsa direkt upp till ettan igen där ni spelar nu den här säsongen. Och jag vet att ni verkligen liksom lagt manken till för att etablera er och på sikt också bli ett topplag i den här serien. Vilket såklart ligger bakom också den här framgången nu då i cupen. Vad konkret har ni förändrat och förbättrat inför i år?
1: Ja, men jag skulle säga inför i år så försökte vi att tänka lite annorlunda. Vi har värvat in, vi har haft en ganska stor spelomsättning först och främst. Vi hade de spelarna som var med och vann division 2 förra året, har spelat smart hos oss länge, gjort jättemycket för klubben och tagit oss till division 1 både en och två gånger. Vi tänkte väl nu att ska vi vara med och slåss på längre sikt så behöver vi kanske tänka lite nytt. Vi behöver hitta spelare som är utvecklingsbara, lite yngre, vill träna mycket. Och det har blivit så att vi har fått många spelare att flytta hit, och de flyttar hit för fotbollen, vilket gör att, ja, men de är här för att bli bättre och spela fotboll. Och då vet vi att de kommer träna hårt. Det tillsammans med att vi tog in Kenan som tränare utifrån. Vi visste vad han stod för. Vi ville etablera oss i ettan. Så att det var väl egentligen idén vi hade i höstas. Sen så har ju det följt ut, ja, men bra än så länge. Samtidigt som vi vet att vi lär oss saker hela tiden. Vi kommer behöva ta jättekliv för att etablera oss i toppen. Vi kommer behöva göra saker och ting ännu bättre hela tiden. Men än så länge så har det väl funkat ungefär så som vi hoppades på att det skulle funka.
0: Hur gör man då för att locka till sig de där spelarna som du nämner, unga utvecklingsbara?
1: Ja, men det är ju en helhet såklart. Vi behöver presentera först och främst en bra verksamhet, en plan för just den här spelaren. Vi scoutar spelarna ganska ordentligt innan vi tar hit dem. Ser till så att vi har sett mycket matcher med dem så att vi ändå har bra koll när vi pratar med dem. Men vad är det för typ av spelare? Hur tror vi att du kommer passa in hos oss? Gör även bakgrundskoller såklart. Man kollar med gamla tränare och spelare om det. Men hur är de här som personer? Hur skulle de kunna passa in i en grupp? Men sen är det också att kunna erbjuda, hjälpa till att hitta jobb, hjälpa till att hitta lägenhet för att kunna försörja sig. Vi är ju ingen proffsgrupp på det sättet, utan vi tränar ju kvällstid, så de behöver ju ha något att göra på dagen. Så det är ju jätteviktigt också. Hade inte den delen funkat hade vi aldrig kunnat få hit spelare, så är det.
0: Och nu väntar då gruppspel i Svenska Cupen, spelas i februari-mars där kring nästa år, alltså inför den seriesäsongen som drar igång då 2027. Och det innebär 3 matcher mot riktigt bra motstånd, förmodligen 2 allsvenska lag. Matcher hemma på Örsholmen. Vilket är ditt drömmotstånd att få möta hemma?
1: Jag kanske inte har något speciellt sådär, men det är klart att Degerfors hemma hade varit jättekul, såklart. Sen är det ju någon av de allra största, och ska man välja ut ett av de allsvenska lagen så är det nog Hammarby som jag tycker skulle vara roligast att möta på hemmaplan. Sen är de andra Stockholmsklubbarna, Djurgården, AIK och såklart IFK Göteborg. Det hade ju också varit jätteroliga matcher.
0: Kan bli spännande.
1: Ja, det hoppas vi på.
0: Stort tack för att du kom hit, Erik Wennberg, sportchef och tidigare spelare i FBK Karlstad, efter klubbens historiska avancemang till gruppspelet i Svenska Cupen. Seger hemma mot superettanlaget GIF Sundsvall på Örsholmen.

0: Sixpence None the Richer, Kiss Me.
1: Ett VMA, viktigt meddelande till allmänheten, har utfärdats.
2: Det du gör nu, alltså lyssnar på radio, är viktigt.
3: Alla i området ska gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation.
4: För mer information, lyssna på Sveriges Radio P4.
5: Allmänheten bör iaktta försiktighet i området.
2: Sveriges Radio P4:s uppdrag är att informera dig och hålla dig uppdaterad med det senaste i händelse av en krissituation.
0: Så är det. Tack för att du lyssnar på P4 denna torsdags eftermiddag. Tidigare under dagen så har vi fokuserat mycket på lokalpolitiska frågor i Karlstad. Våra valluftsreportrar Marie Trygg och Joakim Lindström var nere på torget och pratade med politiker och medborgare helt enkelt. Även en butiksägare som tycker att trafiksituationen i Karlstad gör att butiker riskerar konkurs.
6: Det är ju alla butiker överens om att det är ett enormt tapp.
7: Hur mycket mellan tummen och pekfingret har ni tappat?
6: Ja, men det är mer än halva omsättningen. Och vi har butiker som har tappat nästan 80% av sin omsättning de första veckorna.
8: Karl Byrö äger en vitvarubutik i Gräsdalen och för några veckor sedan stängde kommunen av Ullebergsleden för ombyggnation och därmed försvann hans kunder som normalt sett tar vägarna förbi från Bergvik.
9: Då är det absolut politikens ansvar att se till att nej, men då behöver det bli bättre.
8: Anders Petersson är kommunalråd för Centerpartiet i Karlstad och styr tillsammans med S och MP. Först efter att de fått kritik ordnade de ett möte med företagarna i Gräsdalen.
10: Det var ju bara häromdagen. Ni har ju vetat om många år att det här infrastrukturprojektet ska gå av stapeln. Så hur förklarar du det?
9: Nej, men egentligen så är det ju inte vi politiker som träffar företagarna i första hand.
10: Borde ni inte göra det, ni i Centerpartiet som tycker att företagen är så himla viktiga?
9: Jo, det är väl väldigt tydligt att vi behöver göra det mer.
8: Karl Byrö tycker att politikerna blundar för konsekvenserna av stora infrastrukturprojekt, både nu och tidigare.
6: Det är samma sak i stan. Där tänkte man att då man lärt sig av det misstaget att butikerna går i konkurs i stan när vi nästa stora projekt man gör. Men man har totalt blundat för det också.
8: Anders Petersson igen.
9: Jag delar ju Karls uppfattning att behoven för företagen, de kan vi nog bli bättre på att lyssna in.
10: Är det någonting du kan lova att ni kommer att ha en mycket bättre dialog med företagarna?
9: Ja, men du vet ju precis som jag att vi står inför ett val, så jag kan bara ge löften för Centerpartiet. Men när vi är med och styr, då kommer vi absolut att driva på för att det ska bli ett bra sånt.
0: Reportrar här Marie Trygg och Frida Ingmarsson.
11: P4 Värmland.
12: Sveriges Radio.
0: Det pågår ett världsmästerskap i ridsport. Under eftermiddagen här så är det laghoppning på programmet. Vi ska strax få en direktrapport från Christian Olsson och experten på plats där. Först lyssnar vi på Harry Styles, American Girls.

0: Radiosporten med Ridsport.
1: Från VM i Aachen i Tyskland där det svenska hopplandslaget levererat 3 felfria rundor idag och därmed är Sverige klart för lagtävlingens avgörande imorgon kväll. Det är bra gjort.
2: Verkligen bra gjort. Såg enkelt ut för våra ekipage som skolexempel.
1: Sverige inledde tävlingsdagen på 12:e plats bland de från början 31 deltagande lagen i lagtävlingen i hoppning. De 10 bästa kvalar in till avgörandet och medaljutdelandet imorgon kväll. Och det fanns tydlig press därmed på de svenska ekipagen.
2: Ja, verkligen, verkligen. Vi var ju långt ifrån säkra.
1: Petronella Andersson, Henrik von Eckermann och Vilma McMahon, hon som tidigare hette Hellström, och deras hästar, allihopa felfria.
2: Så fina.
1: Vad finns att berätta från de respektive ritterna, tänker du?
2: Ja, men just det här att det verkligen var så prickfritt. Alltså superfokuserade både ryttare och hästar. Och just när man kommer in och liksom får det att se löjligt lätt ut. Fast det är 1,65 höga hinder.
1: Mm. Det är mycket högre än igår.
2: Ja, absolut mycket högre än igår. Men de har ju inte den här läbbiga tidspressen som är när det är en tidshoppning. Så att lite säkrare ridning idag.
1: Den svenska insatsen igår under den första dagen var ju väldigt grå, trist, svag. Idag mycket bättre, mycket mer färgstarkt. Hur kan det se så mycket bättre ut förutom det du sa nyss?
2: Ja, det är som jag sa nyss. Tidshoppning är press.
1: Är det bara
2: och det?
1: Det
2: är chansartat. Och jag tror att ryttarna var sura, förbannade på sig själva, nöjda med hästarna. Och idag känner de att nu ska vi bara fokusera, vi så kan vi det här.
1: Sverige ligger just nu på 8:e plats i lagtävlingen, har möjligheter att avancera ytterligare inför avgörandet imorgon. En svensk ryttare är kvar, Peder Fredriksson, och hästen Al Capone om ungefär en timme. Spelar ingen roll vad de gör för lagtävlingen, för Sverige är klart för avgörandet imorgon.
3: Nyheter i P4 Värmland. En man har häktats på sannolika skäl misstänkt för våldtäkt mot barn. Händelsen ska ha inträffat i en värmländsk kommun under lördagen. Enligt åklagaren förnekar mannen brott. Mannen är sedan tidigare dömd för flera brott, bland annat grovt vapenbrott och stämpling till mord. Sverigedemokraterna i Karlstad vill skrota kommunens mål om klimatneutralitet 2030.
4: Det här målet är ju i praktiken ouppnåbart. Det är ju en utopi att ha ett mål om att vi ska vara helt klimatneutrala.
5: Robin Lennartsson, gruppledare för Sverigedemokraterna i Karlstad. Målet är att Karlstads geografiska yta ska ha netto noll utsläpp inom ungefär 4 år. Men Robin Lennartsson menar att det är onödigt att ha ett mål kring något som också påverkas mycket av den nationella politiken.
6: Klimatkrisen är ju en global kris som vi alla, små som stora, behöver och lösa. Varför är inte du beredd att dra ditt strå till stacken?
4: Ja, men samtidigt så är lagen väldigt, väldigt tydlig med att kommunen och regionerna har inte ansvaret att liksom säkerställa klimat- och miljöpolitiken. Däremot så är det vårt yttersta ansvar att säkerställa att vi har en kvalitet i skolan, att vi har en kvalitet i äldreomsorgen och att vi har en utbyggd socialtjänst.
5: Ska målet uppnås behöver utsläppen av växthusgaser minska rejält, men statistik från 2024 visar att utsläppen tvärtom ökade. Sara Burnett är språkrör för Miljöpartiet i Karlstad och kallar SDs hållning ansvarslös.
7: Vi tycker att det är dags liksom att kavla upp ärmarna och snarare springa ännu fortare och jobba ännu hårdare. Och det kommer bli garanterat dyrare för skattebetalarna om vi inte jobbar med de här frågorna i tid.
8: Robin Lernersson från Sverigedemokraterna säger att det betyder att pengarna måste tas någonstans ifrån och då bland annat som han nämner välfärden får stryka på foten för det här. Vad tänker du om det då?
7: Klimatet är också en del av välfärden och det är också de svagaste i samhället som drabbas hårdast av klimatförändringarna.
3: Reportrar Marie Trygg, Joakim Lindström och Ingrid Ramberg.
9: Och de lokala nyheterna här i P4 Värmland fick du av Emilia Finé. Sol varvat med moln, mest uppehåll, temperatur 16-21 grader och mest svag vind. Så är väderläget. Prognosen kommer från SMHs meteorolog Max Lindberg Stoltz. Och ikväll blir en hel del sol, dock i nordligaste Värmland moln och någon skur. I natt sen så ökar allmänt molnigheten samtidigt som dimma breder ut sig på sina håll.

0: Liamo, Break Through the Ceiling. Dags att lämna över till Radiosporten här i P4. Jonas Enarsson fokuserar först på ridsport-VM.
1: Radiosporten inleder med VM i hästhoppning direkt från tyska Aachen.
2: Där det svenska hopplandslaget idag galopperat från mörker till ljus. Sverige inledde dagen på 12:e plats bland de 31 tävlande lagen i lagtävlingen. De 10 bästa kvalar in till medaljhoppningen imorgon kväll. De 3 första svenska ekipagen av de 4 som bygger laget var allihopa felfria och därmed är Sverige på 8:e plats i sammanräkningen och redan nu med en ryttare kvar klart för medaljhoppningen imorgon. Det är bra gjort.
3: Är det bra gjort? Så roligt och nu är vi på G igen.
2: Petronella Andersson, Henrik von Eckermann och Vilma McMahon, tidigare Hellström, allihopa felfria med sina hästar, såg mycket bättre ut idag än i den gråa insatsen igår. Hur är det möjligt?
3: Jo, men det är ju en annan bana. Passar våra ryttare som har mycket rutin och storhoppande hästar med lite större och ett något lugnare tempo. Nu är tidshoppningen förbi.
2: Vilma McMahon var mitt bland känslorna efter sin felfria insats tillsammans med Sissi.
4: Det är svårt att beskriva den känslan. Det känns som att man blir liksom tyngdlös för en sekund. Jag tror att mitt leende sa det mesta.
5: Och nu var du tvungen att sitta kvar i sadeln, men det såg verkligen ut som att du ville bara slänga dig över halsen på Sissi därefter, sista hindret.
4: Ja, men nu får jag ryser. Hon är ju verkligen så speciell och vi känner varandra utan och innan. Så att få göra ett mästerskap så här och få kunna få till en felfri runda och bidra till laginsatsen, det är otroligt härligt.
1: Reporter i Aachen, Christian Olsson och Isabel Gradin, expert Maria Grätzer. I kväll spelar Mjällby första playoffmatchen för en plats i fotbollens Europa League. Hemma mot Salzburg, tränare Carl Marius Axum.
6: Det är det bästa laget vi någon gång har mött. Individuellt skickliga spelare, men det är ett maskineri med unga spelare med extrem fysik. Det blir en riktigt tuff match för det är intensitet och det är en hastighet i spelet som vi aldrig är van med, som vi aldrig har mött. Så det blir kul, men vi tror att här hemma så ska vi vara, eller vi hoppas att vi kan vara konkurrensdyktiga. Jag hoppas vi kan leverera en prestation som gör att vi kan få mer resultat här hemma.
0: Europa League eller Conference League, det är frågan för Mjällby. Men frågan är om det är så viktigt att vinna egentligen och ta sig till Europa League, den näst finaste fotbollsturneringen på vår kontinent. Prispengarna skiljer sig inte enormt mycket. 35 miljoner kronor cashar Mjällby in om det blir förlust och Conference League bara 12 miljoner mindre. Dessutom i denna den tredje finaste fotbollsturneringen i Europa lättare motstånd och större chans att skaffa Mjällby och Sverige rankingpoäng inför kommande års Europaspel.
1: Reporter Martin Hedberg, första matchen idag alltså, retur om en vecka i Österrike. Volleyboll.
7: Imorgon inleds damernas volleyboll-EM i Skandinavium i Göteborg. Sverige möter Montenegro i en match som sannolikt kommer att ses av fler åskådare än någon dammatch i volleyboll tidigare har gjort i landet. Och superstjärnan Isabel Haak tror att mästerskapet som för första gången spelas i Sverige kommer att ha stor betydelse för sporten i framtiden.
8: Jättestor betydelse för volleybollens utveckling i Sverige och också att många unga kommer att titta nu i Skandinavien som ser liksom, som har som förebilder kanske eller som får som nya förebilder och jag vet ju Elsa själv i laget här, hon var en av de som tittade där vi spelade igen för första gången och nu är hon själv här så det är så här, man kan verkligen se det framför sig. Jag tror det är ganska viktigt i sport att man har förebilder och att man ser att typ så här, men det kan jag ta mig.
1: Reporter Patrik Ljunggren. I appen Sveriges Radio kan du höra om att de svenska bordtennisdamerna har en ny förbundskapten, Fang Shang. Radiosportens pingisexpert Ulf Tikkan Karlsson tycker att mixen mellan Kina och Sverige känns spännande.
0: Det rapporterade Jonas Enarsson. Och tidigare här under eftermiddagen i P4 Värmland så har vi ju haft besök av Erik Wennberg, sportchef och tidigare spelare i FBK Karlstad. Dagen efter klubbens historiska avancemang till gruppspelet i Svenska Cupen. Erik, han rankade det som bland det största som hänt klubben.

0: Dua Lipa, Be The One.
1: Hej, är du precis som jag just på väg tillbaka efter en lång, härlig och het och kanske lite dyr semester med en nolla för lite på saldot? Eller så är du en sån där duktig som alltid har en slant sparad. I söndagsfrukost slösar jag och mina gäster, YouTubern och programledaren Daniel Norberg och kulturjournalisten Parisa Amiri, med våra visdomar och undrar: hur får du pengarna att räcka?
0: Och förutom att hålla dig sällskap under söndagsmorgnarna här i P4 så hjälper ju också Erik Blix dig att få lite extra koll så här inför valet. Det finns ju en massa olika sätt att ta till sig information på och inte minst olika knep också för att komma ihåg den information man får. Och Erik Blix, han tar ju hjälp av komikern Elvira Gullberg som ofta tar till sång. Just för att du ska komma ihåg informationen så här inför valet 2026. Vi får väl höra vad de har på gång idag.
1: Och snart är det ju val.
2: Ja, och snart är valet över. Och sen, när de har kompromissat klart om vilka partier som ska bilda lag, då är det färdigt.
1: Ja, eller jo. Men det kräver också att de kommer överens om en statsminister.
2: Vadå? Det blir väl den som leder partiet som fick flest röster?
1: Ja, inte om över hälften av riksdagsledamöterna röstar emot.
2: Va?
1: Ja, det kallas för negativ parlamentarism.
2: Ja, det är klart att det är negativt. Det känns ju omöjligt att hitta någon som så många går med på.
1: Det finns en post i riksdagen som har just det uppdraget.
2: En riktigt bra DJ.
1: DJ...
2: Ja, men alltså definitionen av en bra DJ, det är ju någon som får över hälften att stanna kvar på dansgolvet samtidigt som att ingen blir så arg att den lämnar festen.
1: Okej, jag förstår. Nej, men alltså talmannen som det här handlar om är ju ingen DJ.
2: Talmannen. Måste det vara en man?
1: Nej. Det bara heter talman, men det är en titel som man kan ha oavsett kön.
2: Precis som DJ. Jag kanske är DJ. Jag tänkte i alla fall spela en låt om mannen.
1: Mannen.
2: Talmannen.
3: Ah. Mannen, mannen.
4: Vilken man?
3: Talmannen.
4: Mannen, mannen.
3: Vilken man?
4: Talmannen.
2: Efter valet sonderar talmannen terrängen. Vem ska bli statsminister den här riksdagssvängen? Vem ska simma först i politikbassängen? Vem ska bli osten på regeringsgratängen? Grupparbete är svårt och som talman är det din uppgift att se till att ett förslag lämnas in. Och talmannen förhandlar under ständigt gnäll. Typ som en medlare i

Om talmannen tror att riksdagen kan tolerera, får då möjlighet att statsminister kandidera. Det blir inte alltid den man tänker på först. Det måste inte vara ledaren för partiet som är störst. Godkänns kandidaten, ropar talmannen. Yay! Men det räknas inte

0: Är det smalmannen?
1: Storlek spelar ingen roll.
0: Är det malmannen?
1: Nej, han äter inte flis.
0: Socialmannen?
1: Jo, på sätt och vis.
0: Neutralmannen?
1: Oh, det är brems.
0: Idealmannen?
1: Va? Sådana finns väl inte?

0: talmannen.
1: Men alltså, om det tar jättelång tid för talmannen, har Sverige ingen regering under hela den tiden?
2: Nej, den gamla regeringen brukar sitta kvar tillfälligt tills en ny regering är klar. En så kallad övergångsregering är det då.
1: Okej, men hur lång tid kan det ta?
2: Alltså första statsministeromröstningen sker inom 2 veckor, men det kan ju ta tid att komma överens. 2018 tog det 4 månader innan en ny regering var på plats. Men när statsministern väl är vald så brukar det däremot gå fort att tillsätta alla andra ministrar.
1: Men vad säger du nu? Ska den stackars talmannen hitta kandidater till alla ministerposter också?
2: Nej, nej, nej, nej. Det är statsministern som sköter det.
1: Ja.
2: Alltså, statsministern bestämmer faktiskt själv hur många ministrar regeringen ska ha och även vilka ansvarsområden de får.
1: Så statsministern kan tillsätta sin mamma som diskminister?
2: Ja, fast det låter kanske inte så modernt. Historiskt sett så är det personer med både sakkunskap och politisk erfarenhet som faktiskt blir ministrar.
1: Okej, men efter allt detta så är det alltså färdigt.
2: Ja. Är du redo för valet nu?
1: Redo eller ej. Har jag något val?
2: Nej, men Sverige har. Till sist, en summering. Efter ett val samlas riksdagen och utser en talman. Talmannen får i uppgift att undersöka vilken av partiledarna som har möjlighet att få störst stöd i riksdagen och som därmed kan bli statsminister. En statsminister kan väljas så länge inte en majoritet av ledamöterna i riksdagen röstar nej. Det kallas negativ parlamentarism.
3: Ja, koll på valet av det här slaget fick du där av Erik Blix och Elvira Gullberg och... återstår ju då att se om årets valresultat ger en tydlig fingervisning om vem som kan bilda regering och vilka samarbeten som blir möjliga. Närmast här i P4, Peter Gabriel, Sledgehammer.

0: P4 Värmlands valluff har under förmiddagen idag varit i Karlstad. Pratat med lokalpolitiker och medborgare. Och en stor fråga som påverkar många just nu är trafiksituationen i kommunen. Och enligt en butiksägare så gör det att butiker riskerar konkurs så som det ser ut just nu.
1: Det är ju alla butiker överens om att det är ett enormt tapp.
2: Hur mycket mellan tummen och pekfingret har ni tappat?
1: Ja, men det är mer än halva omsättningen. Och vi har butiker som har tappat nästan 80% av sin omsättning de första veckorna.
3: Carl Byrö äger en vitvarubutik i Gräsdalen. Och för några veckor sedan stängde kommunen av Ullebergsleden för ombyggnation. Och därmed försvann hans kunder som normalt sett tar vägarna förbi från Bergvik.
4: Det är absolut politikens ansvar att se till att men då behöver det bli bättre.
3: Anders Petersson är kommunalråd för Centerpartiet i Karlstad och styr tillsammans med S och MP. Först efter att de fått kritik ordnade de ett möte med företagarna i Gräsdalen.
5: Det var ju bara häromdagen. Ni har ju vetat om många år att det här infrastrukturprojektet ska gå av stapeln. Så hur förklarar du det?
4: Nej, men egentligen så är det ju inte vi politiker som träffar företagarna i första hand.
5: Borde ni inte göra det, ni i Centerpartiet som tycker att företagen är så himla viktiga?
4: Jo, det är väl väldigt tydligt att vi behöver göra det mer.
3: Carl Byrö tycker att politikerna blundar för konsekvenserna av stora infrastrukturprojekt, både nu och tidigare.
1: Det är samma sak i stan. Där tänkte man att då man lärt sig av det misstaget att butikerna går i konkurs i stan när vi nästa stora projekt man gör. Men man har totalt blundat för det också.
3: Anders Petersson igen.
4: Jag delar ju Carls uppfattning att behoven för företagen, de kan vi nog bli bättre på att lyssna in.
5: Är det någonting du kan lova att ni kommer att ha en mycket bättre dialog med företagarna?
4: Ja, men du vet ju precis som jag att vi står inför ett val, så jag kan bara ge löften för Centerpartiet. Men när vi är med och styr, då kommer vi absolut att driva på för att det ska bli ett bra sånt.
0: Säger Anders Petersson, kommunalråd för Centerpartiet i Karlstad. Reportrar här, Marie Trygg och Frida Ingmarsson.
6: P4 Värmland.
7: Sveriges Radio.

0: the girl. Lucas Graham, To Know a Girl. Ekot klockan 4 med Angela Wiese Edeler närmast, bland annat om att fler vill vaccinera sig mot mässling.
1: Mässlingsutbrottet i Sverige växer och nu pågår smittspårning i 9 av landets regioner. 3 nya fall har rapporterats och totalt har 24 fall av mässling konstaterats efter festivalen Urkult i Västernorrland. Samtidigt har flera av landets regioner märkt att fler vill se över sin vaccinering. Det säger Stefan Stenmark, biträdande statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.
2: Det de vittnar om är ju att det är en ökad efterfrågan. Det är fler som hör av sig. Både den här gruppen på 70-talet, där några är osäkra om de har fått mer än en dos. Men också helt ovaccinerade yngre.
1: Ett vaccin som fungerat mot tidigare varianter av Ebola skickas till Kongo-Kinshasa som är värst drabbat av Ebola-utbrottet. Världshälsoorganisationen har beslutat att skicka 70 000 doser som ska användas för att se om vaccinet fungerar mot den variant som sprids nu. Omkring 2 500 människor av 5 200 bekräftade smittofall har dött av viruset i Kongo-Kinshasa i det senaste utbrottet som tros vara det värsta hittills. Nordkorea har avfyrat minst en projektil som kan vara en ballistisk robot enligt försvarskällor i Japan och Sydkorea. Det rapporterar flera nyhetsbyråer. Nyheten kommer samtidigt som en internationell diskussion om diktaturens kärnvapen pågår. Enligt Sydkoreas försvarsminister har grannlandet mellan 80 och 120 atomvapen. I nordvästra Colombia har 13 personer dött i en olaglig guldgruva efter ett jordskred. Det uppger landets regering enligt nyhetsbyrån AFP. 7 personer ska ha skadats i jordskredet. Ekot med Angela Wiese-Edeler.
0: Och Elton Eilansson här från studion i Karlstad, ditt sällskap denna torsdags eftermiddag i P4. Solvarvat med moln, mest uppehåll 16-21 grader och mest svag vind, så i väderläget. Och det blir en hel del kvällssol också, dock i nordligaste Värmland moln och någon skur.

0: Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell. Och så här klockan 4:05 så tar vi en titt på det värmländska trafikläget. Rebecka Björkholm är med oss. Hur ser det ut?
1: Ja, men det verkar som att det flyter på bra ändå här i eftermiddagstrafiken så här långt utan några akuta störningar. Det är ju en del vägarbeten som pågår bland annat på E45 mellan Stöllet och Malung strax norr om Värnäs. Det är ett asfalteringsarbete där trafiken regleras med signalbom och följebil. Så där blir det en del väntetider. Är man sen på väg på E45 söder om Säffle så det är bra känna till att det också blir växelvis trafik med köbildning mellan Åmål och Tösse då. Om man är på väg där in mot Västra Götaland. Tipsnumret till trafikredaktionen är ju 020 999 444.
0: Och just trafiksituationen i Karlstad var en av de

0: under förmiddagen här i P4 och valluffen var kommunens mål om klimatneutralitet 2030. Sverigedemokraterna i Karlstad vill skrota det här målet som kommunen har.
1: Det här målet är ju i praktiken ouppnåbart. Det är ju en utopi att ha ett mål om att vi ska vara helt klimatneutrala.
0: Det säger Robin Lennartsson som är gruppledare för Sverigedemokraterna i Karlstad. Och det här målet då, det är alltså att Karlstads geografiska yta ska ha netto noll utsläpp inom ungefär 4 år. Men Robin Lennartsson menar att det är onödigt att ha ett mål kring något som också påverkas av den nationella politiken. Han menar att det enligt lag är väldigt tydligt att kommunen och regionerna inte har ansvaret att säkerställa klimat- och miljöpolitiken. Däremot så menar han att det är lokalpolitikens yttersta ansvar att säkerställa att det finns kvalitet i skolan, att det finns kvalitet i äldreomsorgen och att det finns en utbyggd socialtjänst. Sara Burnett är språkrör för Miljöpartiet i Karlstad och hon kallar SDs hållning ansvarslös.
2: Vi tycker att det är dags liksom att kavla upp ärmarna och snarare springa ännu fortare och jobba ännu hårdare. Och det kommer bli garanterat dyrare för skattebetalarna om vi inte jobbar med de här frågorna i tid.
0: Sara Burnett är språkrör för Miljöpartiet i Karlstad. Om det här målet ska uppnås så behöver utsläppen av växthusgaser minska rejält. Men statistik från 2024 visar att utsläppen tvärtom ökade.
3: Det här är P4 Värmland.
4: Sveriges Radio.
0: Och det här är Gotye. Tror att jag uttalar artistens namn rätt där. Gotye och Kimbra. Somebody that I used to know. Now and then I think of when we were together. Like when you said you felt so happy.

0: det här så orättvist som det kan bli.
1: Det är ju väldigt tråkigt att inte vårt arbete är någonting värt.
2: Den 13 september är det val. Vad är viktigt för dig där du bor?
3: Potholes och småhålor och bulor. Och...
4: Att jag vill skaffa jobb, men det känns nästan omöjligt.
5: Jag tycker inte att det blir snyggt och det blir opraktiskt.
2: Vad borde vi sätta under lupp? Hör av dig till P4 Värmland med ditt tips.
6: Jag hoppas ju att vi framöver kommer kunna tillföra mer pengar.
7: De här pengarna behöver gå tillbaka till landsbygden.

0: Arvika, artisten Dotter med låten Mr. Radio Beat. På söndag är det dags för en stor klimatdemonstration i Stockholm som går under just namnet Den stora klimatdemonstrationen. Reporter Christian Dyresjö träffar två som ska delta.
1: Ja, initiativtagarna till demonstrationen är bland annat rebellmammorna. Och i Karlstad förbereder sig deras Värmlandsenklav nu för att bege sig till Stockholm. Jag träffar rebellmammorna Gunnel Asplund och Birgitta Haglund. Och ni har med er både demonstrationsskyltar och även utlovat lite kampsång senare, om man ska kalla det det. Syftet med demonstrationen är att få folk att ta miljöfrågan på allvar. Hur ska ni lyckas med ert mål, Gunnel?
2: Vi kommer att vara väldigt många på den här demonstrationen och på det som är innan, 24 timmars manifestation. Vi kommer att vara, det är över 250 organisationer som står bakom vår demonstration på, som är på söndag, som är i Stockholm då, klockan 12. Ett går tåget. Och vi, trots den här allvarliga frågan som det gäller, klimatet, som inte kan vänta alls, så kommer det också vara en folkfest, så alla är välkomna. Kom upp till Stockholm.
1: Ni är med och organiserar demonstrationen till viss del. Över 200-250 organisationer var senaste uppdateringen. Naturskyddsföreningen, Svenska barnmorskeförbundet, RFSU och scouterna tillsammans med ett gäng andra. Och ni tycker att klimatfrågan har blivit undanskuffad. På vilket sätt, Birgitta?
3: Ja, vi har ju, trots att 97% av alla forskare är eniga om vad vi behöver göra, så händer det inte så mycket. Det har i och för sig börjat skrivas lite mer nu i tidningarna den här sommaren när vi har sett om bränderna i södra Europa och uttorkade floder i Tyskland där man inte kan frakta saker längre, så har det kommit upp lite på agendan. Men annars så har det varit undanskuffat och det funkar inte. Vi måste agera nu.
1: Och strax efter klockan 5 här i P4 Värmland så ska vi prata med värmlänningen Kjell Arne Ottosson, klimatpolitisk talesperson för Kristdemokraterna. Han säger att regeringen lägger fokus på politik som gör verkan och inte på symbolpolitik. Till exempel nämner han att de fortsätter elektrifieringen genom att bygga nya laddpunkter. Gör inte regeringen bra saker också för miljön?
3: Alltså att bygga ut laddinfrastrukturen är ju jättebra, det tycker jag verkligen. Men det rimmar ju väldigt dåligt med att man samtidigt ganska kraftigt subventionerar fossila bränslen. Jag förstår inte riktigt hur man får ihop den politiken. Och vi kan ju bara se att utsläppen har ökat sedan den här regeringen tillträdde. Och deras eget tillsatta klimatpolitiska råd sågar deras klimatpolitik vid knölarna. Så att det räcker ju inte med att bygga ut lite laddinfrastruktur för att vara nöjd.
1: Nej. Och apropå det här med att utsläppen ökar så kommenterar han det att utsläppen ökade efter att regeringen sänkte reduktionsplikten, men att utsläppen nu sjunker igen som de planerat och att Sverige totalt sett är bland de bästa i Europa när det kommer till att minska utsläppen. Kan man inte tänka att det får vara okej att det blir lite sämre först med ökade utsläpp för att det ska bli bättre sen när de minskar?
2: Vi har inte tid. Vi har inte den tiden. Vi måste stoppa utsläppen nu och helst för 40 år sedan när man började prata om det här med klimatet. Vi är sent ute.
1: Ja. Vill du tillägga någonting?
3: Nej, jag är helt enig med det. Alltså, vi ser att det brinner i knutarna, kan man verkligen säga bokstavligt talat. Och det tror jag fler och fler människor har blivit uppmärksammade på det denna sommaren. Problemet är egentligen inte att övertyga människor om detta. För de allra flesta människor i Sverige och i världen visade sig i olika undersökningar vill ha en kraftfullare klimatpolitik. Det är politikerna som inte vågar. Vi behöver modiga politiker som vågar göra det som behöver göras. Och det vill vi ha nu.
1: Och då, ett av sätt som ni demonstrerar på är att sjunga. Och ni har ju utlovat, kan man få ett litet smakprov på hur det kommer låta i helgen?
3: Absolut.

Ja, vi hörde Gunnel Asplund och Birgitta Haglund där från Rebellmammor i Karlstad som är med och arrangerar den stora klimatdemonstrationen i Stockholm nu på söndag. Och Kjell Arne Ottosson då från Kristdemokraterna, klimatpolitisk talesperson där, han svarar på den här kritiken mot Tidöpartiernas klimatpolitik efter 5 här i P4 Värmland.

På Riksväg 26 mellan Gullspång och Kristinehamn. Där ska det vara en husbil med haveri som står stilla 5 kilometer norr om Bäckhammar när man kör i norrgående riktning mot Kristinehamn. Trångt att passera där, husbil stillastående, och så kan det också vara en person som rör sig där runt fordonet.

George Michael, Careless Whisper. Och vi hörde från Rebecca Björkholm på trafikredaktionen att det står en husbil med haveri på riksväg 26 mellan Gullspång och Kristinehamn. Står stilla där i vägkanten 5 kilometer norr om Bäckhammar i norrgående riktning mot Kristinehamn. Kan vara trångt att passera och kan också vara en person som rör sig runt fordonet där. Om några minuter ska vi få en direktrapport från ridsport-VM i tyska Aachen. Fram tills dess, Gresula, half of me.

0: Radiosporten med Ridsport.
1: Och VM i Tyskland som bjudit på en härlig dag för det svenska hopplandslaget som var hårt pressat efter en klen insats igår under den första tävlingsdagen. Sverige låg då på 12:e plats utanför de 10 som kvalar in till medaljavgörandet i hoppningen imorgon kväll. Men tre felfria rundor av de tre första svenska ekipagen förde upp Sverige till en 8:e plats där de ligger nu. Just nu, det kan faktiskt bli ännu bättre för svensk del beroende på hur det här utvecklar sig i avslutningen. Sverige är klart för avgörandet imorgon.
2: Verkligen. Vi är lättade och det har sett väldigt fint ut med våra ekipage idag. Hittills vi har ett kvar, men det är i alla fall tre felfria och båda gott inför morgondagen.
1: Är du också överraskad, Maria, förutom att du är lättad?
2: Nej, vi vet ju att de har höga målsättningar och att de är bra när det gäller. Men igår var det skakigt, tycker jag.
1: Ja, och Petronella Andersson, Henrik von Eckermann och Wilma McMahon, hon som tidigare hette Hellström, allihopa felfria idag, övertygade ju på ett helt annat sätt i sin ridning idag än vad de gjorde igår.
2: Det är ju ett väldigt nervöst moment det här med den här tidshoppningen där nedslagen omvandlats till tidsfel. Mm. Och hur mycket ska man satsa? Hur mycket ska man våga chansa? Helt klart nervös för alla ryttare. Det har vi hört i intervjuer och så även från många av de bästa utländska. Så att idag var det ju ett helt annat lugn, stabilt. Nu red de som de vet att hästarna trivs bäst med.
1: Det avslutande svenska ekipaget om några minuter. Peder Fredriksson tillsammans med hästen Al Capone. Det spelar ingen som helst roll för lagets del vad de gör, för det är de tre bästa resultaten som räknas och de har ju redan tre felfria ritter. Peder också långt ifrån individuellt. Vad rider han för nu, tänker du?
2: Nej, men det är klart att han rider ju, gör en bra runda för att kunna rida superbra imorgon och ha en bra känsla.
3: Christian Olsson och Maria Gretzer där från Ridsport VM. Nu lokala nyheter, Emilia Finé.
4: En man har häktats på sannolika skäl misstänkt för våldtäkt mot barn. Händelsen ska ha inträffat i en värmländsk kommun under lördagen. Enligt åklagaren förnekar mannen brott. Mannen är sedan tidigare dömd för flera brott, bland annat grovt vapenbrott och stämpling till mord. Ytterligare en person i Värmland har smittats med mässling efter en festival i Västernorrlands län, bekräftar Region Värmland. Smittskyddsläkaren och Skogstam uppger att det handlar om en ungdom under 18 år. Två personer i Värmland är nu smittade. Enligt smittskyddsläkaren pågår smittspårning och det finns i nuläget inget som talar för vidare smittspridning och ingen anledning till oro för allmänheten. Enligt Folkhälsomyndigheten har nu totalt 24 fall av mässling med koppling till festivalen rapporterats i landet. Utöver Värmland har fallen rapporterats från ytterligare 8 regioner. Ångesten ökar och blir allt vanligare i skolan enligt en specialpedagog i Karlstad.
5: Jag tycker väl att det har blivit mer och mer. Informationsflödet går fortare, det är mycket de ska förhålla sig till. Osäkerhet som gör att det blir ångestpåslag.
6: Specialpedagog på Nobelgymnasiet Chris Mellgren. Siffror från BRIS, Barnens rätt i samhället, visar att ångesten var den vanligaste orsaken till att unga hörde av sig under sommarlovet. Nu när skolan startat måste de vuxna vara beredda och fånga upp barnen enligt Katarina Nylund, kurator på organisationen.
7: Dels närvarande vuxna, både i skolan och hemmet, men också på fritidsaktiviteter. Vuxna som ser och frågar och tar på allvar och inte liksom ryggar för när man får höra något som faktiskt kan kännas lite läskigt även för oss vuxna.
6: Eleven Emil tycker att det viktiga är att vuxna försöker vara som vanligt om man berättar att man har ångest. Om de förändrar sig för mycket kan barnet känna att de har gjort något fel. Han listar också sina bästa sätt att dämpa ångesten.
8: Tränar, för att då får man bort tankar och håller på med bilen kanske, ut och åker, är med vänner.
6: Enligt Chris Mellgren så jobbar skolan aktivt med att söka upp och prata med ungdomarna.
5: Ja, men det är ju bara det här. Stå i entrén och möta upp. Gå ut i klasser. Sitta med på fik eller deras fika-aula här. Så bara finnas runt dem och fånga upp och prata med dem.
4: Reporter Filip Mattsson. Sven Ingvars vill inte kalla sig dansband. Nu sätter sångaren Oscar Magnusson ner foten.
9: Nej, men det är ju liksom, jag höll på att säga att det är ett väsen. Jag skulle kalla det för vispop egentligen. Men jag menar, Sven Ingvars har inte spelat till dans på 45 år liksom.
10: I år har Sven-Ingvars funnits i 70 år. Det firas med 70 spelningar. Och i P4 Värmlands serie om värmländska musikplatser tar Oskar Magnusson ner oss till Slottsbrons Folkets hus, där en av de första spelningarna ägde rum.
11: Ska vi ta oss in genom dörren här bara? Och...
12: Det är ju inte vad det var här.
11: Nej, vad har vi här nu? Vi har lägenheter här inne.
12: Det är bostäder.
11: Vad ser du framför dig?
12: Nej, men jag ser ju tre pojkar. Det är grunden till vad som sen blev. Det satte liksom tonen för ett sound ändå. Så har de repat ihop sig på den här märkliga trion liksom, på dragspel, ja. Saxofon, eller ja, klarinett och trummor. Och så blir det spela rock around the clock på den sättningen. Då, alltså, det är ju inte rock'n'roll, men det svängde ju så att det förslog. Liksom.
4: Reportrar Amanda Moln och Elias Andersson.
3: Och dina lokala nyheter så här vid 16:30 snåret på torsdags eftermiddag fick du av Emilia Finé. Väntar en hel del kvällssol i Värmland, dock i nordligaste delen av länet moln och någon skur. I natt sen så ökar allmänt molnigheten samtidigt som dimma breder ut sig på sina håll. Och imorgon fredag kommer molnen dominera, men med tidvis lite sol. Lokalt kan någon skur också förekomma. Temperatur imorgon 15-20 grader och mest svag vind, enligt prognosen från SMHIs meteorolog Max Lindberg-Stoltz.

0: Världen kommer snurra ändå med The Sounds-sångerskan Maja Ivarsson.
1: Valluffen har rullat igång. Fram till valet ska vi besöka samtliga kommuner i Värmland. Vad är viktigt för dig? Vilka satsningar borde göras? Vad har politiker missat?
2: Var med dem och pass, flera pass i flera dagar, så får de känna hur det känns efteråt.
3: Barn och skola brinner jag för. Jag ser mycket brister där för personal som drabbar barnen.
1: Hör av dig med dina idéer till oss, p4varmland@sr.se.
0: Och imorgon fredag rullar våra vallufsreportrar Marie Trygg och Joakim Lindström till Sunne. Där ska de fokusera på arbetsförhållandena inom äldreomsorgen. Det talas om personalbrist, svårt att hitta vikarier och hög arbetsbelastning. I kväll är det Sarit Monastyrsky som sänder kvällspasset och hon tar vid där kollegan Christer slutade igår.
4: Efter gårdagens otroliga program Rätt djur på fel plats med Christer så har jag sen dess kikat ner i toan varenda gång innan jag sett mig. Jag har kollat efter hoppande djur i sjön, spanat efter harar, rävar och tuppar. Ja, ni var väldigt många som ville vara med och berätta om era upplevelser där djur dykt upp på alla möjliga och omöjliga platser. Så ikväll så har du faktiskt en ny chans att få komma med i programmet Rätt djur på fel plats. Vad var det som hände egentligen? Ring oss jättegärna på 020 22 10 20 och berätta. Och det kan handla om små eller stora djur, väldigt många eller bara ett. Grejen är att de ska ha på något sätt hamnat på ett ställe där de vanligtvis inte hänger så ofta. Vårt nummer är alltså 020 22 10 20. Det hade varit kul att höra din historia i kvällspasset.
0: Sarit Monastyrsky tar över om en timme här i P4.

Rose Garden med Jill Jonsson var det där. Om några minuter, 16:45 Ekot här i P4. Fram tills dess, på med dansskorna, här är Bee Gees, Night Fever. Night Fever.

0: Bee Gees, Night Fever. Du och jag hörs igen klockan 5 här i P4. Fram tills dess ska du bli rejält nyhetsuppdaterad i kvart i 5 och Ekot med Alexander Ivanovski.
1: Här är Ekot kvart i 5. Socialdemokraternas Magdalena Andersson vill inte välja mellan V och C innan valet. Fler regioner har börjat smittspårning efter senaste mässlingsutbrottet. Och så rundar skolelever det obligatoriska mobilförbudet. Det är rubrikerna i dagens sändning. I studion Alexander Ivanovski. Igår gav Centerpartiet återigen besked om att de söker en mittenregering med S, MP och KD. Ett regeringssamarbete med V är inte aktuellt. Men Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson vill inte välja mellan V och C innan valet.
2: Men så här, det enda jag utesluter samarbete med det är ju Sverigedemokraterna. Då är väl deras agerande under valrörelsen hittills är väl ett bevis på att det är ett klokt beslut att fatta. Men sen vill ju jag bilda en regering där jag kan få igenom maximalt med socialdemokratisk politik. Och det får ju bli en diskussion efter valet. Men ju fler som röstar på Socialdemokraterna med större kraft kan jag gå in i en sån förhandling.
3: Igår gav centerledaren Elisabeth Tandringqvist återigen besked om att hon vill gå ifrån blockpolitiken och istället skapa ett tredje regeringsalternativ i mitten av svensk politik. Ett alternativ där Centern samarbetar med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Kristdemokraterna. Och KD-ledaren Ebba Busch svarade idag med att istället bjuda in Centern till Tidösidan.
4: Jag kan absolut tänka mig Centerpartiet i någon slags blågul konstellation. Jag tror att vi behöver ha samförstånd i avgörande frågor för Sverige över blockgränsen. Och jag skulle välkomna om Centerpartiet var beredda att möta oss i det och att vi hittar en väg framåt.
3: Centerpartiets mittenprojekt kan bli svår att få ihop. För samtidigt som Centerpartiet utesluter samarbete med Vänsterpartiet så utesluter Kristdemokraterna både Vänsterpartiet och Miljöpartiet. KD-ledaren Ebba Busch stämplar MPs politik som skadlig, bland annat i fråga om kärnkraften och migrationspolitiken.
4: Och de kommer lite i skymundan just nu, men de för ju en skadlig politik för Sverige och den har jag svårt att se att vi kan kompromissa med.
3: Och det gör ekvationen för Socialdemokraterna och Magdalena Andersson extremt svår att lösa. Men det är inget hon tror påverkar hur det går för dem i valet.
2: Så brukar det ju se ut i svensk politik. Vi går ju till val som enskilda partier. Sen får väljarna bestämma hur många partier som kommer in i riksdagen. Hur många partier som behövs för att bilda en regering. Och sen kommer vi ta ansvar för det valresultatet.
1: Reporter var Hiva Abdelsadeh. Och så här säger vår politikkommentator Helena Gissén om regeringsalternativen.
5: Kristdemokraternas ledare Ebba Busch, hon kallar Tandringqvists lansering av en mittenregering med KDI för respektlös. Och hon undrar om Centerpartiet kan gå med på hennes krav att skrota regionerna och förstatliga vården, att skrota pappamånader, införa burkaförbud och så vidare. Alltså kristdemokratiska käpphästar. Och sen frågar hon om inte det är bättre att Centerpartiet kommer över till Tidösidan istället. Statsminister Ulf Kristersson har skrivit brev till Tandringqvist och bett Centerpartiet hjälpa till att stoppa vänstersidans idé om en bankskatt som han menar drabbar alla bolåntagare. Ja, som ni hör, det är mycket utspel hela tiden.
6: Hur påverkar de här diskussionerna om Kristdemokraterna och om konflikten mellan Centerpartiet och Vänsterpartiet den fortsatta valrörelsen?
5: Ja, det här att C och V bråkar öppet om att slippa varandra trots att båda kan behövas i ett rödgrönt regeringsunderlag, det är ju bra för Tidösidan och dåligt för Andersson och den rödgröna sidan förstås. Det är ju så att deras röda linjer i det här valet är oförenliga. Samtidigt så kan man ju säga att det faktum att Kristdemokraterna nu diskuteras så ihärdigt som spelbara då för en S-ledd regering, det är dåligt för Tidösidan, även om det tycks har gynnat Kristdemokraterna opinionsmässigt. Det går hyfsat bra för dem i opinionen. Busch har skapat en del irritation i Tidölägret och måste nu gå en balansgång för att Kristdemokraterna inte ska betraktas som opålitliga för högerväljare.
1: Det säger vår politikkommentator Helena Gissén i samtal med Mariana Benjamin Sir. Priset för taxiresor med taxameter måste bli tydligare, anser regeringen. Och Transportstyrelsen får nu i uppdrag att ta fram ett system som gör informationen bättre. Anmälningarna till Konsumentverket om oskäligt höga priser fördubblades förra året jämfört med 2024. Från och med idag kan svenskar på flera håll i världen börja förtidsrösta i riksdagsvalet, men öppettiderna för röstmottagningen skiljer sig åt mellan olika länder och städer. Emily Gassman, konsulär handläggare vid Sveriges ambassad i Paris.
7: Vi började direkt 9:30, första röstningen skedde då. Och sen har det varit lite löpande fram till lunch. Och jag skulle säga ungefär 20 röster har vi tagit emot nu på förmiddagen.
8: Emily Gassman, konsulär handläggare på Sveriges ambassad i Paris, har arbetat med röstmottagningen även under de två senaste riksdagsvalen.
7: Jag har deltagit i valet 2018 och 2022 och vi brukar få in ungefär 1000 röster. Det vill säga bara röster som vanlig röstmottagning. Sen är det svårt att säga hur många som brevröstar. Det är en siffra som vi inte känner till.
8: Och det är inte bara svenskar som är bosatta utomlands som kan rösta på plats.
7: Studenter som har inte liksom utvandrat, och då kommer röstkortet hem till Sverige och så är de på utlandsresa eller utlandsstudier och det är möjligt att rösta utomlands.
8: Även på svenska honorärkonsulatet i Phuket i Thailand öppnade röstmottagningen idag. Fram till eftermiddagen hade 27 personer röstat och enligt konsulatet har väljarna kommit in med jämna mellanrum under dagen. Men alla svenska ambassader och konsulat öppnar inte för förtidsröstning samtidigt. I till exempel Italien och Turkiet börjar röstmottagningen på vissa håll först nästa vecka. Det går också att brevrösta från utlandet. Materialet går att beställa på Valmyndighetens webbplats. Och den som vill rösta på plats utomlands ska inte vänta till valdagen den 13 september. Då går det inte att rösta.
7: Inte den 13. Det är många som misstar sig där, utan det är förtidsröstning.
1: Reporter Nicole Amiri. Riksbanken har beslutat att lämna styrräntan oförändrad. Den fortsätter att ligga på 1,75%, men Riksbanken flaggar för att det kan komma en höjning senare i år. Det som avgör är inflationen och oron kring hormuzsundet i Mellanöstern. Det pågående mässlingsutbrottet fortsätter att växa och nu har fler regioner dragits in i smittspårningsarbetet. Samtidigt har flera av landets regioner märkt ett ökat tryck från invånarna som nu vill se över sin vaccinering. Det berättar Stefan Stenmark, biträdande statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.
9: Det de vittnar om är ju att det är en ökad efterfrågan. Det är fler som hör av sig. Både den här gruppen på 70-talet, där några är osäkra om de har fått mer än en dos. Men också helt ovaccinerade yngre.
10: Efter 3 nya fall så är det nu totalt 24 personer som bekräftat smittade i det pågående mässlingsutbrottet med koppling till festivalen Urkult i Västernorrland. Smittspårning pågår nu i 9 regioner, däribland Sörmland och Västra Götalandsregionen som fått sina första fall. Samtidigt får sjukvården nu många frågor om mässlingsvaccin och fler bokar tid för vaccination. Bland de som smittats är majoriteten ovaccinerade. Och det väcker tankar hos småbarnspappan Claes Trudell i Östersund.
11: Ja, framförallt är man väl orolig för att vi har ett barn som är så pass ungt att hon inte är vaccinerad ännu. Det är väl mest det man tänker.
12: Jag heter Marina Nilsson.
13: Har du koll på din egen vaccinstatus för mässling?
12: Nej, det har jag faktiskt inte. Jag vet däremot att jag hade mässling när jag var 6 år.
10: Har man haft mässling, då är det lugnt. Du kan inte ha sjukdomen mer än en gång i livet. Men i övrigt är det inte helt enkelt att få koll på sin vaccinationsstatus. Det står inte alltid i journalen. E-hälsomyndigheten har fått i uppdrag att se över möjligheterna för ett nationellt vaccinationsregister för att göra det enklare för både vården och patienterna. Det ska redovisas i september. Så länge får man utgå från sin ålder, säger Stefan Stenmark.
9: Är man född före 1970, då kan man nog utgå ifrån att man har haft mässling. Är man född under 70-talet så kan det vara så att man har fått en eller två doser. Är man osäker på det så tycker jag att man kan gå och ta en dos. Och är man född efter 80 och framåt, om man vet att man har tackat ja till det vaccinationserbjudande som man har fått, då är man vaccinerad.
1: Det säger Stefan Stenmark, biträdande statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten. Reporter var Ida Svansbo. Östersjöregionen står idag inför fler hot än för bara något år sedan. Det menar Estlands försvarsminister Hanno Pevkur.
14: Well, Russia is testing always the red thin line of the threshold of Article 5. But we also need to be calm because we need to separate the real military attack on the country and all these, you know, pokes or you know where Russia is poking us.
15: I ett grått och småregnigt Stockholms skärgård stiger Estlands försvarsminister Hanno Pevkur i land vid bryggan där det hålls ett baltiskt-nordiskt forum idag. Enligt Hanno Pevkur är det tydligt att hybridhoten från Ryssland ökar stadigt. I och med att Ryssland nu har motgångar både på slagfältet i Ukraina och på hemmaplan ökar deras benägenhet att rikta nya typer av hot mot andra länder som Norden och Baltikum, säger han.
14: So the threat is quite high, but we need to stay calm.
16: Is it a more risky time right now than say 1 year ago, 2 years ago?
14: I would say yes, because Russia is struggling economically at home. And they are struggling on the battlefield. So when they are struggling so heavily, then they are looking for the new options. And what are the options? First, to increase their own capabilities. Secondly, to decrease our assistance to Ukraine. And how you decrease our assistance to Ukraine is that you will bring to instability to the societies.
15: Det kommande dryga halvåret går Sverige, Lettland och Estland till val. Och det innebär en särskilt sårbar tid för hybridhot och påverkansförsök från Ryssland, säger Hanno Pevkur.
14: We are entering into the 6-8 months period where the threats in our regions will increase.
1: Reporter Jakob Hallerström. Vi vänder oss mot Centralafrika för ett vaccin som fungerat mot tidigare varianter av Ebola skickas till Kongo-Kinshasa som är värst drabbat av utbrottet. Världshälsoorganisationen WHO har beslutat att skicka 70 000 doser för att se om vaccinet fungerar mot den aktuella varianten. Av omkring 5 200 bekräftade smittofall har nästan hälften dött av viruset i Kongo-Kinshasa i det senaste utbrottet som tros vara det värsta hittills i landets historia. Tillbaka till Sverige. Det nya obligatoriska mobilförbudet i skolor innebär en ökad risk för falska mobiler bland de äldre eleverna. Det säger Morgan Bygdell, rektor på Östbergsskolan i Östersund.
17: Ja, från förra läsåret, det som jag har kvar här nu, det som vi har samlat in. Hur många är det? 1, 2, 3, 4, 5, 6?
18: Ja, på en hylla i rektorsrummet ligger 6 gamla kasserade mobiltelefoner som lämnats in av ungdomar på högstadiet vid skoldagens start. Men som bara varit ett sätt att försöka luras.
17: Så ser vi dem använda en annan mobil under dagen ändå. Liksom. Så det är som någon ny förteelse i skolan att det kan bli. Då.
18: I Östersunds kommun så har grundskolorna haft mobilförbud i flera år. Telefonerna samlas in på morgonen och lämnas tillbaka vid skoldagens slut. Och i de lägre klasserna så har det inte varit några problem. Camille Roslund, Nike Hammar och Bianca Andreoli börjar idag 5:e klass på Östbergsskolan.
19: Jag tycker det är bra för koncentrationen. Behöver man inte tänka på att jag kanske får någon notis.
20: Man rör på sig och man har mycket mer med kompisar än att bara sitta och kolla på telefonen.
18: Och det här nya nationella obligatoriska mobilförbudet skrevs in i skollagen och började gälla den 1 augusti. Rektorn Morgan Bygdell på Frösön är positiv till skärpningen.
17: Vi välkomnar förstärkningen och att man trycker mer på att grundskolan ska vara mobilfri. För det är ju ett arbete som vi behöver göra tillsammans med våra elever och unga kring att mobilen inte ska användas under skoldagen.
18: Kan du sakna mobilen ibland?
19: Ja, om jag inte har haft den på en hel dag.
1: Reporter här var Lisbeth Hermansson på P4 Jämtland. Det ihållande regnet i östra delarna av Norrbotten har orsakat skador och pressar räddningstjänsten, det rapporterar P4 Norrbotten. I Boden har räddningstjänsten begärt extra resurser. SMHs orangea varning för risk för översvämningar gäller från Boden upp mot Jokkmokk. Samtidigt är det från och med idag förbjudet att ta vatten ur alla sjöar och vattendrag i Jönköpings län med Vättern som undantag. Orsaken är den torra vintern och våren och att vattennivåerna fortsätter att sjunka under sommaren. Till sist så tar vi en titt på morgondagens väder. Det stora del av landet får sol och växlande molnighet med lokala skurar. I Norrbottens län tidvis lokalt regn som under dagen avtar långsamt. Temperaturer i söder 16-21 grader, i norr 10-15. Producent för den här sändningen var Masse Benesch. Jag som läste upp nyheterna heter Alexander Ivanovski och önskar en fortsatt trevlig kväll.
0: Och jag som står i studiet i Radiohuset i Karlstad och håller dig i sällskap drygt en halvtimme till. Jag heter Elton Eiransson. Vi får en del kvällssol i Värmland, i nordligaste delarna dock moln och någon skur. Sen under natten ökar allmänt molnigheten samtidigt som dimma breder ut sig på sina håll. Och så här när klockan passerat 5 så ska vi kolla till hur det står till ute i trafiken också. Rebecka Björkholm har koll.
21: Ja, precis. Eftermiddagstrafiken i full gång. Jag ser bland annat att det går lite långsamt på E20 genom Grums just nu i... Förlåt, inte E20 utan E18 och E45 genom Grums just nu här i södergående riktning. Sen på riksväg 26 mellan Gullspång och Kristinehamn, ungefär en halv mil norr om Bäckhammar. Där var det ju en husbil med haveri, oklart om man har kommit bort eller inte. Där kan vara lite trångt att passera. Sen är det en del arbeten igång, bland annat närmsta timmarna här på riksväg 26 mellan Filipstad och Persberg, så är det vägmålning, så det är arbetsfordon här i vägbanan och kan bli lite köbildning där i bägge riktningarna här närmsta timmarna, alltså mellan Filipstad och Persberg. Tipsnumret 020 999 444.

0: Alex Warren, Fever Dream, klockan 4:04 denna torsdags eftermiddag 20 augusti. Elton Eidansson heter jag som håller dig i sällskap här i P4 Värmland. Och vi kan notera att flera värmlänningar kommer få tävla för Sverige i Finnkampen i friidrott. Bland de uttagna finns Henrik Larsson på 100 och 200 meter, Melvin Lyckeholm i höjdhopp, Samuel Eklund i längdhopp och Hanna Karlsson på 400 meter häck. Den här anrika landskampen mellan Sverige och Finland, den avgörs i år i Helsingfors 29-30 augusti. Max Lindberg Stolt, meteorolog på SMHI, med mig nu. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Du, vad ger du oss för väderprognos härifrån och framåt in mot kvällen?
1: Ja, men det är ju, om man ska, kanske inte i Karlstad just nu, men i övriga Värmland så är soligt väder, men en skur håller på att passera där just i de södra delarna inne över Karlstad-trakten. Men den ska dra bort och sen så ser det väl ut som att solen tittar fram på de flesta håll. Det kan vara lite moln som och någon skur som passerar över den nordligaste delen av Värmland här under kvällen.
0: Okej. Och framåt mot natt och morgondag, vad händer?
1: I natt så händer inte så mycket, ser ut som. Lite moln ser väl ut att kunna dra in här, men annars så ser det väl rätt så lugnt ut under natten. Under fredag morgon och förmiddag så blir det väl lite varierat väder med lite sol och lite moln om vartannat där. Och i den sydostligaste delen kanske lite skurar kan passera där under förmiddagen. Sen under eftermiddagen så ser det väl ut som att molnigheten minskar allt mer och solen kan ta lite plats på himlavalvet.
0: All right, härligt. Då har vi koll på väderprognosen kommande dygn. Tack för det, Max Lindberg Stolt, som har fortsatt fin torsdagskväll.
1: Tack detsamma.

0: Helen Sjöholm, come give me love. Skrämselpropaganda, ja, så kallar värmländske Kjell-Arne Ottosson, som är Kristdemokraternas klimatpolitiska talesperson, kritiken mot Tidöpartiernas klimatpolitik som rebellmammorna i Karlstad framförde här i P4 Värmland tidigare i eftermiddags.
1: Vi ser att det brinner i knutarna, kan man verkligen säga, bokstavligt talat. Och det tror jag fler och fler människor har blivit uppmärksammade på det denna sommaren. Problemet är egentligen inte att övertyga människor om detta, för de allra flesta människor i Sverige och i världen, visade sig i olika undersökningar, vill ha en kraftfullare klimatpolitik. Det är politikerna som inte vågar. Vi behöver modiga politiker som vågar göra det som behöver göras, och det vill vi ha nu.
0: Säger rebellmamman Birgitta Haglund från Karlstad, och de menar vidare att klimatpolitiken har fått för lite uppmärksamhet de senaste åren. Kjell-Arne Ottosson, Kristdemokraternas klimatpolitiska talesperson. På vilket sätt är det här skrämselpropaganda?
2: Alltså först, klimatförändringarna, de är reella, de är här och nu, det är ingen tvekan om. Men när man försöker att framställa som att vi i Sverige inte gör något, vi har inte gjort något, vi är sämst i klassen, då är man ju helt fel ute, och det är det som blir så fel. Sverige står för ungefär 1 promille av världens samlade utsläpp. Vi har näst lägst utsläpp per person i EU, och till och med när vi räknar med de konsumtionsbaserade utsläppen så har vi alltså Bulgarien och Portugal föras ibland, det beror på. Men det betyder inte att vi ska sluta minska utsläppen, men det betyder att svensk klimatpolitik, det måste ju ändå handla om att utveckla lösningar som resten av världen kan använda. Vi har, som jag sa, 1 promille. USA står för 13%, Kina för 31%. Vi går i före på ett sånt sätt med, så att vi får andra till att följa efter. Med vår teknik, med vårt kunnande, våra ingenjörer. Det är där vi gör skillnad på riktigt, så att vi får en klimatpolitik som gör skillnad.
0: Samtidigt menar ju rebellmammorna här och pekar på att utsläppen i Sverige enligt Naturvårdsverkets officiella statistik var högre förra året 2025 jämfört med när regeringen tillträdde 2022. Utsläppen har alltså ökat under tiden som ni styrt. Betyder inte det att er klimatpolitik inte varit så bra?
2: Och det sa vi också när vi var bland annat tvungna av flera skäl att sänka reduktionsplikten. En sak var priset, alltså när det var över 28 kronor litern för diesel, då är det inte längre hållbart ur en ekonomisk synvinkel. Sen så är det också så att Riksrevisionen var jättetydlig när det gällde reduktionsplikten. I deras riksrevisionsrapport så sa de att den nuvarande utformningen är inte genomförbar. Det är alltså ett citat ifrån Riksrevisionens rapport. Alltså man var på väg mot ett mål som inte gick att nå. Och med den tidigare regeringens plan så hade vi kanske nått målet till 2030, men vi hade inte nått målet till 2045 om netto noll. Och en sak som man också glömmer bort, det är ju att vi i Sverige idag, vi har alltså nettoupptag i skogen. Den svenska skogen, tack vare att vi sköter den, vi brukar den, ja, men då binder den mer koldioxid än vad vi släpper ut inom Sveriges gränser. Och det är ju tack vare att vi brukar skogen så som vi gör i Sverige. Dels han lagrar koldioxid, men sen använder vi produkter ifrån skogen för att byta ut CO2-intensivt material, så som stål och betong till exempel. Och därmed trycker vi bort ännu mer koldioxid. Alltså återigen, det är med svensk

0: svenska ingenjörer, med svenska fabriker, med det svenska kunnandet. Det är då vi släpper ut mindre. För om vår viktigaste klimatinsats, det kan ju inte vara att göra Sverige fattigare genom att flytta produktion och utsläpp utomlands. Vi ska ju visa på hur vi genom fossilfri energi, som vi ju redan har i Sverige, där andra länder ligger hopplöst långt efter, kan gå fram. Se på Tyskland till exempel, när de la ner, av ideologiska skäl, la ner sin kärnkraft. Nu är den här siffran en par år gammal, så får ta den med en nypa salt. Men då i alla fall eldade de i Tyskland 11 000 ton brunkol per dag. Där kan vi snacka på att, om att de har någonting att göra för att rädda klimatet.
1: Mm. Men vi håller oss fast ändå i den klimatpolitik som ni fört senaste åren och som ju enligt statistiken fått utsläppen att öka. Ni har ju fått kritik också från ert eget expertråd i frågan, alltså klimatpolitiska rådet. Är det inte rimligt med lite självkritik då någonstans?
0: Ja, men alltså, klimatpolitiska rådet, det är mer alltid kritik. Det gjorde de även till de rödgröna. Och självfallet, vi ska försöka att nå målen. Men vi måste ju göra det på ett sånt sätt att klimatpolitiken är hållbar. Både ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Och nu är ju utsläppen på väg ner igen. Så att det är ju inte en kurva som är på väg upp. Utan precis som vi sa, när vi sänkte reduktionsplikten, som vi av flera skäl var tvungna att göra, då kommer utsläppen att öka. Men nu är de alltså på väg ner igen.
1: Avslutningsvis, Kjell-Arne, rebellmammorna då, de tycker att det behövs modiga politiker, hörde vi, som vågar genomföra klimatåtgärder. Vad är era modigaste förslag på klimatpolitik framöver?
0: Ja, men det handlar ju om att göra sånt som gör skillnad på riktigt. Det handlar om att fortsätta att bygga ut mer fossilfri el. Det handlar om att bygga ut elektrifieringen för fordonsflottan. Det handlar om att vi fortsätter med vårt hållbara svenska skogsbruk och på så vis kan ersätta CO2-intensivt material med produkter från skogen. Det handlar om att vi fortsätter med satsningar som klimatklivet och industriklivet så att det svenska näringslivet kan gå före och på så sätt visar för andra företag hur man går före på ett hållbart sätt så att de också kan ställa om. Alltså det ska vara kul att ställa om. Det är på så vis man får med sig folket.
1: Det säger Kjell-Arne Ottosson, klimatpolitisk talesperson för Kristdemokraterna, om kritiken då från rebellmammorna i Karlstad mot regeringens klimatpolitik.
2: P4 Värmland.
3: Sveriges Radio.

0: Prince, the most beautiful girl in the world. Klimatfrågan helt klart på agendan här i P4 Värmland. Idag vi hörde alldeles nyss Kjell-Arne Ottosson, värmländska riksdagsledamoten och Kristdemokraternas klimatpolitiska talesperson bemöta kritiken mot Tidöpartiernas klimatpolitik som rebellmammorna i Karlstad framförde tidigare i eftermiddags. Och under förmiddagen idag så var vår valluff i Karlstad. Och även under förmiddagstimmarna så var klimatfrågan en av de mest debatterade. Sverigedemokraterna i Karlstad, de vill skrota kommunens mål om klimatneutralitet 2030.
1: Det här målet är ju i praktiken ouppnåbart. Det är ju en utopi att ha ett mål om att vi ska vara helt klimatneutrala.
2: Robin Lennartsson, gruppledare för Sverigedemokraterna i Karlstad. Målet är att Karlstads geografiska yta ska ha netto noll utsläpp inom ungefär 4 år. Men Robin Lennartsson menar att det är onödigt att ha ett mål kring något som också påverkas mycket av den nationella politiken.
3: Klimatkrisen är ju en global kris som vi alla, små som stora, behöver och lösa. Varför är inte du beredd att dra ditt strå till stacken?
1: Ja, men samtidigt så är lagen väldigt, väldigt tydlig med att kommunen och regionerna har inte ansvaret att liksom säkerställa klimat- och miljöpolitiken. Däremot så är det vårt yttersta ansvar att säkerställa att vi har en kvalitet i skolan, att vi har en kvalitet i äldreomsorgen och att vi har en utbyggd socialtjänst.
2: Ska målet uppnås behöver utsläppen av växthusgaser minska rejält, men statistik från 2024 visar att utsläppen tvärtom ökade. Sara Burnett är språkrör för Miljöpartiet i Karlstad och kallar SDs hållning ansvarslös.
4: Vi tycker att det är dags liksom att kavla upp ärmarna och snarare springa ännu fortare och jobba ännu hårdare. Och det kommer bli garanterat dyrare för skattebetalarna om vi inte jobbar med de här frågorna i tid.
5: Robin Lennartsson från Sverigedemokraterna säger att det betyder att pengarna måste tas någonstans ifrån och då bland annat som han nämner välfärden får stryka på foten för det här. Vad tänker du om det då?
4: Klimatet är också en del av välfärden och det är också de svagaste i samhället som drabbas hårdast av klimatförändringarna.
0: Reportrar här Marie Trygg, Joakim Lindström och Ingrid Ramberg.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.
1: Igår så gav Centerpartiet återigen besked om att de söker en mittenregering med S, MP och KD samtidigt som ett regeringssamarbete med V inte är aktuellt. Men Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson vill inte välja mellan V och C innan valet.
2: Det enda jag utesluter samarbete med det är ju Sverigedemokraterna. Men sen vill ju jag bilda en regering där jag kan få igenom maximalt med socialdemokratisk politik. Och det får ju bli en diskussion efter valet.
1: Ytterligare tre fall av mässling har rapporterats efter festivalen Urkult i Sollefteå kommun enligt Folkhälsomyndigheten. En av dem är en elev på en gymnasieskola i Göteborg och totalt så har nu 24 mässlingsfall konstaterats. Öresundsbron mellan Malmö och Köpenhamn är avstängd i båda riktningarna efter en trafikolycka. Enligt polisen är flera bilar inblandade, det här rapporterar P4 Malmöhus. Och bron beräknas vara stängd ett par timmar framåt. Det var Ekos korta uppdatering.
0: Som du fick av Johan Westerberg. Och om några minuter här i P4 ska du få en direktrapport från ridsport-VM nere i tyska Aachen också. Fram tills dess, Bruce Springsteen, Dancing in the Dark.

0: Radiosporten med Ridsport.
1: Från VM i Aachen i Tyskland där nu alla 139 ekipage genomfört sina insatser den andra dagen av hoppningens världsmästerskap. Och när allt summeras, Maria, är detta en fantastisk svensk dag.
2: Jo, men nu är vi glada igen. Absolut. Ja, fyra utav fyra ekipage felfria, suverän ridning.
1: Och Sverige på sjunde plats i lagtävlingen, därmed med marginal bland de 10 lagen som kvalar in till hoppningen om medaljerna imorgon.
2: Ja, imorgon är spännande. Nu är vi, har vi bara de 10 bästa lagen kvar utav 31 lag som började. Så att nu kommer ju banbyggaren bygga betydligt tuffare.
1: Varför gör han det?
2: Jo, men det är ju för att de bästa är kvar och kunna verkligen få rättvist avslut på den här lagtävlingen. Mm. Kommer bli jättetufft, men jag tror att det kan gynna våra ekipage.
1: Sverige låg 12 när den här dagen började efter en medioker inledningsdag igår i hoppningen. Petronella Andersson, Henrik von Eckermann, Vilma McMahon och Peder Fredriksson red tillsammans med sina hästar felfritt allihopa. Hur kan det vara så stor skillnad från en dag till en annan?
2: Jo, men det är ju den här tidshoppningen som det börjar med, som även de allra bästa ryttarna säger. Det är väldigt nervöst. Hur mycket ska man chansa? Man vet att man måste vara med. Och liksom, det alla ryttare är mest nervösa för den här första dagen, mm, även om det är 5 centimeter lägre. Och nu är det liksom, det här är vad de är vana vid.
1: Du, kan Sverige ta medalj imorgon?
2: Ingenting är omöjligt, säger jag nu.
1: Nej, det är inte mer än 2 straffpoäng upp till bronsmedaljnivån till exempel. Det är inte så mycket, det är inte så stort avstånd.
2: Allt kan hända imorgon. Jag menar, Belgien som ligger 3, de har inte sett så där superfantastiska ut.
1: Maria Grätzer, Christian Olsson, Ridsport VM i Aachen i Tyskland.
3: Nyheter i P4 Värmland. Trafiksituationen i Karlstad gör att butiker riskerar konkurs, enligt en butiksägare.
4: Det är ju alla butiker överens om att det är ett enormt tapp.
5: Hur mycket mellan tummen och pekfingret har ni tappat?
4: Ja, men det är mer än halva omsättningen. Och vi har butiker som har tappat nästan 80% av sin omsättning de första veckorna.
6: Carl Byrö äger en vitvarubutik i Gräsdalen och för några veckor sedan stängde kommunen av Ullebergsleden för ombyggnation och därmed försvann hans kunder som normalt sett tar vägarna förbi från Bergvik.
7: Det är absolut politikens ansvar att se till att nej, men då behöver det bli bättre.
6: Anders Petersson är kommunalråd för Centerpartiet i Karlstad och styr tillsammans med S och MP. Först efter att de fått kritik ordnade de ett möte med företagarna i Gräsdalen.
8: Det var ju bara häromdagen. Ni har ju vetat om många år att det här infrastrukturprojektet ska gå av stapeln. Så hur förklarar du det?
7: Nej, men egentligen så är det ju inte vi politiker som träffar företagarna i första hand.
8: Borde ni inte göra det, ni i Centerpartiet som tycker att företagen är så himla viktiga?
7: Jo, det är väl väldigt tydligt att vi behöver göra det mer.
6: Carl Byrö tycker att politikerna blundar för konsekvenserna av stora infrastrukturprojekt, både nu och tidigare.
4: Det är samma sak i stan. Där tänkte man att då man lärt sig av det misstaget att butikerna går i konkurs i stan när vi nästa stora projekt man gör. Men man har totalt blundat för det också.
6: Anders Petersson igen.
7: Jag delar ju Carls uppfattning att behoven för företagen, de kan vi nog bli bättre på att lyssna in.
8: Är det någonting du kan lova? Att ni kommer att ha en mycket bättre dialog med företagarna?
7: Ja, men du vet ju precis som jag att vi står inför ett val, så jag kan bara ge löften för Centerpartiet. Men när vi är med och styr, då kommer vi absolut att driva på för att det ska bli ett bra sånt.
3: Reportrar Marie Trygg och Frida Ingemarsson. Och nu sport. Fler värmlänningar får tävla för Sverige i finnkampen i friidrott. Bland de uttagna finns Henrik Larsson på 100 och 200 meter, Melvin Lyckeholm i höjdhopp och Samuel Eklund i längdhopp och Hanna Karlsson på 400 meter häck. Den anrika landskampen avgörs i Helsingfors 29-30 augusti.
9: Och det rapporterade Emilia Finé. En hel del kvällssol över Värmland i nordligaste delen av länet, dock moln och någon skur. I natt sen så ökar allmänt molnigheten samtidigt som dimma breder ut sig på sina håll. Om några minuter så tar Sarit Monastyrsky och kvällspasset över här i P4 temat Rätt djur på fel plats. Och då passar det väl bra att spela den här låten.

0: Dance Monkey heter ju låten med Tones and I. Elton Einarsson önskar fortsatt trevlig torsdagskväll.
1: Hej, god kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrski. Efter gårdagens otroliga program Rätt djur på fel plats med Christer så har jag, ända sedan jag hörde programmet, så har jag kikat ner i toan varje gång innan jag sätter mig på den. Jag har kollat efter hoppande djur i sjön, jag har spanat efter harar, rävar och tuppar. Jag tänker att vi kan ta och lyssna på lite grann hur det lät igår.
2: Jag åkte bilfärja med min familj utanför Lysekil i somras och då hoppade upp en delfin i vattnet.
3: Ja, vi kom hem från semestern förra lördagen. Vi har bara borta en vecka. Och sen på söndag morgon så vaknade vi ett konstigt ljud i trädgården. Då har du flyttat hem en tupp till oss.
4: En sommarkväll, det var väldigt varmt. Vi hade ätit grillat korv. Och vi hade gått in och lagt oss. Då kommer det en liten rävunge och smiter in under bord. Och går och letar efter smulor. Rester som vi har tappat ner.
5: Så är vi på landet och på landet så har vi en mulltoa. Ja, så gick det någon dag och sen så kommer liksom mina båda döttrar ut och bara, det är en orm i mulltoan. Liksom så. Och då går vi och tittar och då är det så att det ligger en orm då ihopringlad liksom högst upp då på det här så att säga.
6: Vad är det för orm?
5: Det är ju en huggorm. Alltså det är verkligen en huggorm.
7: Jag var på väg till min nya kille på inlines. Alltså plötsligt liksom ser jag något mörkt liksom i ögonvrån. Efter det så bara känner jag någonting i bakhuvudet. Alltså ordentlig smäll. Medan jag åker liksom i nedförsbacke så lyckas jag liksom vända mig om och titta mig över axeln. Och då är det någon som tittar tillbaka. Det är en hare som liksom hoppat upp på huvudet och slagit mig i huvudet.
1: Otroliga händelser, verkligen. Vi hörde Ulrika där med delfinen utanför Lysekil. Louise om tuppen som liksom flyttat in hemma hos henne, kan man säga. Erik om rävungen och så Ysse om huggormen i mulltoan. Och så Sofie nu då som blev skallad av en hare. Ja, ni var väldigt många som ville vara med och berätta om era upplevelser där djur dykt upp på alla möjliga och omöjliga platser. Så ikväll så har du en ny chans att komma med i programmet. Rätt djur på fel plats. Jag är nyfiken. Vad var det som hände egentligen? Du kan ringa mig på 020 22 10 20 och berätta. Vårt nummer är alltså 020 22 10 20. Hade varit kul att höra din historia.

0: Iconic med A-Teen står den här i kvällspasset, där ämnet för kvällen, ja, det är rätt djur på fel plats. Det kan handla om, ja, vad ska vi säga, väldigt många, väldigt små djur på ett och samma ställe, eller ett stort djur som har dykt upp på ett ställe som var ganska oväntat. Vad kommer du att tänka på? Du får jättegärna ringa och berätta på 020 22 10 20. Nu ska jag med mig Lollo.
1: Hej, hej.
0: Hej, hej. Välkommen.
1: Tack, tack.
0: Du, är det ett djur som är inneboende som det ska handla om, eller?
1: Ja, som var det i alla fall.
0: Ja, berätta.
1: Under en period. Ja, vi hade en katt. En stor sån här Maine Coon-katt. Och han gillade vattensorkar. Vi bor ute på landet. Och jag vet inte om ni vet hur en vattensork ser ut, men de är ganska stora.
0: Vet du vad? Först, vad var det för katt du pratade om? Jag är inte superbevandrad vad gäller katter.
1: Nej, en amerikansk skogskatt. Den största kattrasen. Ah. Så att Maine Coon heter de.
0: Ja, det ska
1: han var
0: upp.
1: Ju stor själv.
0: Ja. Och vattensork, är det ungefär som en råtta? Tänker jag mig, men
1: ja,
0: det kanske är fel.
1: Precis. I den sizen ungefär, fast de är lite sötare. De har en lite kortare svans. Men de är ungefär stora som ett marsvin.
0: Uh-huh.
1: Och de där tog han ibland. Och så var det en dag som han tog in en som inte alls var skadad, utan han bara släpade in den.
0: Mm.
1: Och den släppte han inne och den försvann. Det fanns ingen möjlighet för oss att hitta den. Vi bor i ett gammalt hus på landet med mycket skrymslen och vrår.
0: Ja.
1: Så att vi liksom insåg att det där kommer ju aldrig gå. Vi får hoppas att den visar sig så att vi får tag i den. Det gjorde den inte på hela den dagen.
0: Men då går ni alltså och kryper ner i sängen och ni går och lägger er och tänker så här, ja...
1: Ja, lite så. Vi är inte så jättekänsliga av oss.
0: Nej.
1: Men, och sen började den ju liksom visa sig lite då och då, men vi fick aldrig tag i den. Så till sist så blev det, alltså det låter som att det var jättelång tid här. Det här handlar om några dagar. Men ändå, vi liksom levde med den här vattensorken inomhus.
0: Ja, men alltså, ja, det, för mig är det otroligt lång tid. Alltså en timma med en vattensork innan hade varit lång tid för mig. Så att, okej, okay, så det är några dagar där som, ser ni den under de här dagarna? Eller hur är interaktionen liksom?
1: Precis, till sist blev vi liksom lite luttrade. Så det kunde vara så där, när man sitter i soffan och kollar på tv så ser man att den går förbi på golvet i ögonvrån liksom. Min man kunde säga, jag såg vattensorken i morse. Alltså det blev som en så här vattensorken med stort V, som ett subjekt liksom.
0: Ja, vad levde den av? Var det kattmat och sånt som den hittade? Eller var liksom...
1: Nej, alltså ja, den var nog ganska hungrig. Jag tror att de äter växtdelar och rötter och sånt. Så den ville nog väldigt gärna ut.
0: Uh-huh.
1: Och vi ville gärna ha ut den. Så att vi väntade egentligen bara på att någonting skulle hända som gjorde att vi fick ut den.
0: Uh-huh.
1: Och sen en kväll då så såg vi att den liksom gick mot hallen. Och det var det gyllene tillfället vi hade väntat på. Så då liksom smög vi efter, öppnade dörren och så hivade vi ut den med en toffel. Så då försvann den ut.
0: Men den måste ju ha känt på sig att är det någonstans jag ska hänga kvar så är det här. För här verkar det vara människor som är goa, ja, och snälla. Och som,
1: vänliga människor.
0: Ja, och jag kan kolla på tv med dem. Jag kan promenixa omkring här lite grann och ha det skönt och så.
1: Ja.
0: Var det lite tomt sen när den var utsparkad?
1: Ja, men alltså, jag är ju relationsmänniska så väldigt snabbt så blir det lite grann som en kompis. Och jag var ju nästan lite orolig att katten sen till sist faktiskt skulle ta den. Men det var precis som att katten betraktade den inte som ett byte längre när den var inne.
0: Nej.
1: Då gjorde den inte sitt jobb.
0: Det var som lillebrorsan där liksom. Det var
1: ja,
0: Tom och Jerry fast på riktigt.
1: Lite så. Jag har tagit hem ett eget husdjur.
0: Oh, vilken otrolig historia, Lollo. Väldigt, väldigt glad att vi kunde prata med dig här i kvällspasset. Igår hade vi ju en tupp som flyttade in hos Louise utan att hon ville det. Och jag tror att planen är att den där tuppen ska flytta hemifrån alltså imorgon, tror jag, är planen. Ah. Vi får väl se hur det går med det där. Men du, Lollo, då har vi koll. Vattensorkar och katter och alltihop. Stort tack!
1: Tack, tack.
0: Ha det gott. Hej, hej.
1: Tack, tack. Hej, hej.
0: Jag vill jättegärna ha in fler historier på det här temat. Rätt djur på fel plats. Vad kommer du att tänka på? Vad har du varit med om? Du ringer 020 22 10 20. Det här är kvällspasset.

0: L. King, X's and O's.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Sarit Manastirski.
0: Ämnet ikväll, ja, det är rätt djur på fel plats. Kommer du att tänka på något, då ringer du 020 22 10 20. Bernt ska vara med mig nu. Hallå Bernt.
3: Hej.
0: Hej.
3: Jag kommer inte ihåg vad du heter, så att jag kan inte säga det.
0: Nej, men jag heter Sarit. Det är ett ganska konstigt namn.
3: Ja,
0: men Sarit heter jag i alla fall. Så ja, har vi koll på det.
3: Hej.
0: Men hej, välkommen. Vad har du för historia apropå djur på fel plats?
3: Jo, för en tid sedan när jag hade gått och lagt mig,
0: ja,
3: så kom det in en nattfjäril genom fönstret.
0: Mm.
3: Och den är inte så speciellt stor, men jag försökte vifta iväg den och viftade ett par gånger. Då flög den in i örat.
0: Nej.
3: Ja, och jag gjorde som så att jag ropade på min hustru att jag har fått en fjäril i örat. Nej, så hon, det kan du inte ha. Jo, så jag hör ju den att den är i örat. Så hon tog fram pannlampa och pincett och försökte ta bort det.
0: Ja.
3: Men det gick inte.
0: Nej.
3: Alltså hon fick inte ut det.
0: Åh, herregud.
3: Så att jag försökte sova och den var där och surrade i örat hela natten.
0: Ja.
3: Och på morgonen så ringde jag till vårdcentralen.
0: Ja.
3: De kunde tyvärr inte ta emot mig där. Så att den här fortsatte att surra i örat.
0: Men,
3: vi gick och badade.
0: Ja.
3: Vi brukar bada varje morgon. Och jag dök i och kom upp. Och den fortsatte att surra i örat. Så att sen på framåt eftermiddagen så hade jag fått tid till vårdcentralen.
0: Ja.
3: Så jag cyklade dit och berättade för läkaren att jag har en fjäril i örat. Nej, men sa hon, det kan du inte ha. Jo, ja, det har jag. Jag hör den.
0: Ja, ja.
3: Så hon gick in, vi gick in i öronrummet, som hon kallade det för.
0: Ja.
3: Tog fram den här väldigt tydliga örongrejen så man kan se bättre in i örat. Och så sa hon, jo, jag ser att det är någonting som rör sig där inne.
0: Men gud, ja.
3: Och så tog hon fram en liten tång. En jätteliten tång. Och så sa hon, jag ska försöka få ut den. Och efter en stund så sa hon, nu har jag fått tag i den. Så tog hon ut den och då fladdrade den. Så hon öppnade fönstret och släppte ut den och den flög den iväg.
0: Men gud, vilken historia. Va?
3: Och då hade den suttit i örat i 13 timmar.
0: Och jag är mest fascinerad över att du liksom kunde sova under natten.
3: Ja, det var inte mycket jag sov den natten. Det var inte. Men lite grann i alla fall.
0: Ja. Oh. Du kommer du ihåg den här gamla jag vet inte, informationsfilmen, du vet, på tv, Snigel på ögat, om man inte betalade tv-licensen, kommer du ihåg den?
3: Så, ja, det kommer jag ihåg. Ja. Ja.
0: Det här är en variant på det, Snigel på ögat eller Fjäril i örat.
3: Ja.
0: Åh, ja. Ja. Oh, gud. Men du, ingenting skadades i örat och så, och du hör bra och
3: nej,
0: allting
3: är okej. Okay. Alltså, läkaren sa att du har en väldigt krokig hörselgång. Så att det var därför som inte hustrun fick ut den med pincett.
0: Nej.
3: Men alltså, att den kunde leva så länge är ofattbart.
0: Ja,
3: och även att den fick bada.
0: Ja, den fick lite allt möjligt där. Den fick bo en stund hemma hos dig där i ditt öra. Och sen fick den ta ett bad, morgondopp där också.
3: Ja.
0: Underbart. Bernt, stort tack för att du hörde av dig och berättade.
3: Ja, jag tänkte att när ni sa något djur på fel plats, då måste jag, då ska jag göra ett försök att ringa.
0: Det gjorde du helt rätt i, tycker jag. Ha det så bra du.
3: Detsamma. Tack ska du ha.
0: Hej.
3: Hej.
0: Jag tror vi hinner med Ann också. Hallå Ann.
4: Hallå där.
0: Hej,
4: hallå.
0: Välkommen.
4: Hej. Tack.
0: Du, vad har vi för djur som det ska handla om?
4: Vi har en liten orm, en liten snok i en ugn i ett kök.
0: Det är på fel ställe. Berätta.
4: Det är definitivt, ja. Vi hade precis flyttat till en liten ort några mil söder om Gävle, Älvkarleby. Och fått en jättefin lägenhet som vi hade fått renoverad. Och vi var där bland de första dagarna. Och ett litet fönster i köket hade vi lämnat öppet. Och jag står vid köksbordet, gör ett litet ärende in i köket och slänger ett öga bara mot ugnen som då var inbyggd i ett skåp. Och ser att någonting hänger ner. Så jag tänker, vad sjutton, ett nytt kök, och så har listen släppt.
0: Ja.
4: Så jag gick fram och öppnar ugnsluckan och då hänger det ju ner någonting svart. Så jag tar försiktigt och trycker upp det där svarta och stänger luckan och går därifrån. Och titta dit igen. Då hänger det ner igen. Så jag tänker, det var väl ändå Så jag går dit och öppnar luckan och där tittar ormhuvudet fram.
0: Nej.
4: Rätt på mig. Ja. Och både den och jag blev så rädd så jag säger i bara farten, nej men oj, ursäkta. Och så stänger jag luckan.
0: Som att du störde och, där lite grann.
4: Ja, precis. Det bara kom för sig. Så att när jag hade stängt luckan sen så öppnade jag ju nästan lika snabbt igen. Då var den borta. Och vi skulle åka iväg och göra ett ärende så vi tänkte vi gör så här då, smarta som vi var. Då så öppnar vi några lådor under ugnen, sådana lådor man har med lite grejer i.
0: Ja.
4: Så vi öppnade och la en handduk.
0: Aha.
4: Och så åkte vi iväg med det vi skulle göra. Och när vi kommer tillbaka så ser vi att någonting har varit på handduken.
0: Mm.
4: Och då hittar vi ormen i vardagsrummet. Och där hade den bajsat på sig, så den hade bajsat på mattan i rummet. Den var ju så skräckslagen, stackaren. Så att vi fick helt enkelt då försiktigt få den mot ytterdörren.
0: Ja.
4: Och där väl då, den fick ju inget grepp på parkettgolvet.
0: Nej.
4: Men väl där då så for den upp i en metallsvart metallställning som vi hänger kläder på.
0: Ja.
4: Där ringlade den sig upp i den. Och då tog vi chansen att öppna ytterdörren och försiktigt lägga ner den här klädställningen, då, metallklädställningen, ut på första kvisten.
0: Oh.
4: Och där fick den stackaren då fart under fötterna, höll jag på att säga, och drog iväg då till skogen.
0: Men du, jag sitter ju här och funderar på, du har säkert tänkt tanken också, hur kom den ens in i ugnen? Har man aning om det? Eller?
4: Ja, det vi tror det är att köket var alldeles nybyggt.
0: Ja.
4: Och lilla fönstret, utanför lilla fönstret fanns en. Så vi tror att det kan ha gått till så.
0: Oh.
4: Att den har och varit i enen, tagit sig in genom köksfönstret som var en bit upp.
0: Oh.
4: Och sen tagit sig upp i köksinredningen och på baksidan då kommit in genom någon ventil eller någonting i ugnen. Då.
0: Oh.
4: Att det var glatt mellan köksinredningen och väggen, så att säga. Det är vad vi tror att den kan. Och det var ju bara ren tur, för vi hade ju inte använt ugnen.
0: Nej,
4: och den var inte varm och
0: nej,
4: så. Utan,
0: nej, det var min nästa tanke.
4: Tänk om han hade slagit igång den. Stackars orm.
0: Ja, ah, gud. Alltså, sen programmet igår så kollade jag ju alltid, för där var det ju en orm i mulltoan.
4: Och nu,
0: och nu kommer jag behöva öppna min ugn varje gång och kolla läget innan jag sätter igång den. Bra påminnelse ändå, Ann. Stort tack för att du hörde av dig och berättade.
4: Tack, snälla. Tack för ett bra program.
0: Tack. Ha det bra,
4: tack.
0: Du.
4: Hej då!
0: Hej!
4: Hej!

0: Ed Sheeran med Azizam här i kvällspasset, där vi ikväll pratar om rätt djur på fel plats. Har du en historia som passar, då ringer du 020 22 10 20. Nu blir det Radiosporten.
1: Och sporten inleder från ridsport-VM i Aachen, där det har varit en betydligt trevligare svensk dag i hästhoppningen och där Sverige är klart för finalhoppningen imorgon. Samtliga fyra ekipage felfria och Sverige avancerade upp till sjunde plats bland de 10 som får hoppa om medaljerna. Wilma McMahon strålande glad efter laginsatsen och felfri runda.
2: Det är svårt att beskriva den känslan. Det känns som att man blir liksom tyngdlös för en sekund. Jag tror att mitt leende sa det mesta.
1: Efter det stora curlingbråket under OS så kommer ny teknik användas i de stora mästerskapen för att uppmärksamma om någon rör stenen en gång för mycket. Det var ju Sverige som uppmärksammade att en i Kanadas lag petade på stenen efter att de släppte iväg den. Men nu ska det alltså inte gå att komma undan med en så kallad dubbelpetning. Sportextra drar igång redan nu klockan 6 i appen Sveriges Radio med Mjällbys Europa-kval i fotboll och Mondo Duplantis som hoppas då.
3: Och här är Ekot. Priset för taxiresor med taxameter måste bli tydligare, anser regeringen. Och Transportstyrelsen får därför nu i uppdrag att ta fram ett system som gör den här informationen bättre. Anmälningarna till Konsumentverket om oskäligt höga taxipriser fördubblades förra året jämfört med 2024. Beväpnade personer har kapat en oljetanker i Adenviken utanför Jemens kust. Och fartyget har sedan fortsatt mot Somalia. Enligt EUs sjöfartssäkerhetscenter i Indonesiska oceanen så bordades den här tanken av 6 beväpnade män som sedan tagit kontroll över fartyget. Från och med idag så är det förbjudet att ta vatten ur Jönköpings läns alla sjöar och vattendrag utan tillstånd, med undantag då för Vättern. Orsaken är den torra vintern och våren och att vattennivåerna fortsatt att sjunka nu under sommaren. Det här är Ekos korta nyhetsuppdatering med Johan Westerberg.
0: Du lyssnar på Kvällspasset ikväll tillsammans med mig, Sarit Monastyrski. Och det är alltså djuren som dykt upp på oväntade ställen som står i fokus ikväll. Hittills så har jag hunnit prata med Lollo, berättade om en vattensork som blev indragen av katten där hemma och sen blev kvar där en massa dagar därför att de fick inte riktigt tag på den. De såg den spatsera omkring i vardagsrummet framför tvn och till slut hamnade den i hallen. Och då lyckades man öppna den och få ut den därifrån. Lollo erkände att hon saknade den faktiskt lite efter den hade lämnat. Bernt berättade en dramatisk historia där en nattfjäril plötsligt flög in i hans öra. Och där ville den vara i 13 timmar tills de lyckades få ut den på vårdcentralen med en liten, liten pincett. Ann var också med. Tyckte väl att det var lite tråkigt att listen i ugnen redan hade börjat hänga ner. En alldeles sprillans ny ugn. Den där svarta listen som hängde ner, det var ingen list utan det var en snok som tydligen bodde i den där ugnen. Hon lyckades få ut den också till slut. Jag läser också om era upplevelser på vår Facebook-sida. Ragna skriver så här: konstiga ljud från öppna spisen hörde vi i ett par dagar. På andra dagens kväll så lät det som en kattuggla som hoade. Vi släckte alla ljus, vi stängde till köket och ställde ytterdörren på vid gavel. Och så öppnade vi spjället och jo då, där for ner en stackars kattuggla. Efter några varv i rummet så flög den mycket elegant ut genom ytterdörren. Och så försvann den i mörkret, skriver Ragna. Ja, det här är Kvällspasset som du lyssnar på och det är alltså rätt djur på fel plats. Där har du rubriken på kvällens program. Kommer du att tänka på något som har hänt dig? Så ringer du 020 22 10 20, alltså 020 22 10 20. Gå jättefint att mejla också om du vill det. Kvällspasset@sverigesradio.se.

Depeche Mode med Enjoy the Silence står den här i kvällspasset, där ämnet för kvällen, ja, det är rätt djur på fel plats. Men innan vi fortsätter in i djurens underbara värld så vill jag berätta om det som händer nästa vecka. För på onsdag den 26 augusti, då är det den första dagen som man kan förtidsrösta. Och vi tänker att vi gör det ihop. Christer, Rasmus och jag och kvällspasset i redaktionen. Vi kommer allihopa att vara på Göteborgs stadsbibliotek och sända programmet därifrån. Jättekul om du tittar förbi och passar på att rösta. Och du som lyssnar, vart du än är, så kan du ta dig till en röstlokal och så röstar du med oss på kvällspasset. Vi gör det liksom samtidigt. Du kanske gör det för allra första gången, eller så känner du att det vore fint att göra det gemensamt med ett helt gäng kvällspasset lyssnare. Och naturligtvis, väldigt viktigt att komma ihåg, i Sverige är valen hemliga och det betyder att du inte behöver berätta för någon var du

0: Den är lite gammal, den är säkert en 10-12 år.
1: Ja, det är ju
0: gammal.
1: Ingenting.
0: Men den är, jag tycker den är väldigt udda.
1: Ja.
0: Vi hade en golden som hette Silla på den tiden.
1: Mm.
0: Och vi skulle ta våran dagliga promenad i skogen. Börja med att vi går förbi ett par grannar som har labradorer som springer lite lös och de tycker om och liksom springer fram och skälla, och då vår gamla golden blir ju ganska rädd då.
1: Mm.
0: Så att kryper tätt in på oss. Och sen när vi väl kommer upp till skogen så brukar vi släppa henne lös lite grann, för att hon gör inte så många och jagar ingenting och går väldigt snällt hos oss. Men ut ur skogen så kommer då ett får springandes.
1: Jaha.
0: Och ja, då vart man ju ganska snopen. Herregud, ett får mitt i skogen. Och tänkte vi, den här stacken, vad ska vi göra med den här då? Och, men den verkar ganska, den var inte skygg, utan jag hade ju hundkopplet i ena handen och Silla var ju lös. Så att vi trädde på kopplet på fåret helt enkelt.
1: Men alltså, vad var det för får? Eller vilken stor, var det ett stort får, ett litet
0: det
1: får? Ett,
0: ja, det var väl ett fullvuxet får.
1: Aha.
0: Jag är inte så jättesäker på hur stor, men alltså, det var inget lamm.
1: Nej.
0: Och det var ingen bagge, utan det var ett får helt enkelt.
1: Aha.
0: Så vi tänkte, den här stacken kan vi inte lämna här i skogen. Så att, nej, men vi trädde på kopplet på fåret och det var inga problem. Och så tänkte vi, börjar väl knalla hemåt då? Och det roliga var när vi kom förbi våra grannar som har de här hundarna som brukar springa fram och skälla. De kom ju framspringades och skällde som de brukar göra. Men då började fåret att bräka och snacka om att de var tyst. Det här var något helt annorlunda. Det var ju liksom ingen, det var ingen red golden som kom där, utan det var ett får. Nu minns jag inte färgen, men min fru spelar ju in det här och ibland så kommer det liksom upp som en händelse i telefonen.
1: Men gick fåret liksom fot med er?
0: Fåret gick fot. Det gick bättre fot än våran golden. Så hade jag en gammal jobbakompis som bor ovanför oss som på den tiden hade hästar, och så gick jag upp till Åke som heter och sa så här, du, vet du vad vi såg? Vet du vad som kom utspringande från skogen? Ja, det var väl ett får, sa han. Och liksom, va? Hur kunde han veta det?
1: Ja.
0: Han sa, det där är ganska vanligt. Den bor ett par kilometer andra sidan skogen.
1: Ja.
0: Och det här fåret var väl svarta fåret i den familjen. Så deras hundar jagade upp fåret i skogen. Mm. Sen sprang de hem och då visste inte fåret vart det skulle ta vägen. Så det var inte första gången den sprang vilse.
1: Men vad gjorde ni med fåret? Alltså, ni kommer hem och har fåret i koppel. Vad gör ni sen?
0: Ja, på den tiden var det ganska bra. För då hade vi gundebostängsel runt våran tomt. Så vi släppte in fåret där helt enkelt.
1: Oh.
0: Så, ja, den var ju perfekt. Den började liksom beta av gräset där. Och
1: yeah.
0: Åke visste ju om vilken familj det var. Så att, han lyckades få kontakt med dem. Så att de kom med sin Volkswagens pickup sen. Och hämtade hem fåret. Och det var som sagt var inte första gången.
1: Men det var kanske första gången för dig som du gick med ett får i koppel på
0: hundpromenaden. Ja, det var ganska lustigt. Och, alltså, ja. Vi brukar tala om det, men det är ganska roligt just de här händelserna som ibland, man brukar se dem ibland i telefonen dyka upp.
1: Ja.
0: Fotografier eller filmer. Och ja, så att alltså, ett roligt minne.
1: Ja, verkligen. Vill du, orkar du och kan du, så får du jättegärna slänga in den på vår Facebook-tråd där.
0: Det ska jag göra. Jag tror min fru har den på sin sida. Hon tycker verkligen om att prata. Hon skulle älska att prata med dig i telefon.
1: Du, hälsa henne så himla gott. Och hinner hon så får hon gärna slänga upp filmen där, så kan vi kolla på den.
0: Ja, jag ska se om jag vill se något som heter, om man har den tillgänglig. Ja. Så ska vi slänga upp den.
1: Ja, tusen tack för att du hörde av dig och berättade. Otrolig historia ju.
0: Ja,
1: ha det så
0: bra.
1: Ja,
0: tack.
1: Ja, tack.
0: Tack.
1: Hej.
0: Hej.

0: Culture Club med Karma Chameleon.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Sarit Monastirski.
0: I kväll så pratar vi om rätt djur på fel plats. Jag är nyfiken på vad det ska handla om nu. Hallå Ingela.
3: Ja men hej.
0: Hej, välkommen.
3: Tack.
0: Du, vad är det för historia?
3: Jo, jag hade en höna som jättegärna ville ruva. Ja. Och det ville inte jag. Jag ville inte ha några kycklingar.
0: Nej.
3: Och hennes ägg kläcktes ju aldrig. Jag tänkte hon får väl ligga där tills hon tröttnar. Men det hände ju inget.
0: Nej.
3: Och så tog jag bort äggen och hon låg ju där ändå. Och så tänkte jag, nej men jag åker iväg och köper. Jag köpte 4 dags gamla kycklingar. Och gav henne.
0: Ja.
3: Och det gick inte alls.
0: Nej.
3: Utan hon hade ju ihjäl 2 då.
0: Oj då.
3: Så jag skyndade mig. Och fick bort 2 stycken och tänkte, men gud, jag har ingen värmelampa. Vad ska jag göra liksom? Så, och min katt hade precis fått ungar. Så jag stoppade ner dem till henne, helt enkelt.
0: Kycklingarna, eller vadå?
3: Ja.
0: Jaha.
3: Kycklingarna fick ju, de stoppade ner till kattmamman.
0: Hur gick det?
3: Så, ja men det gick jättebra. Hon började tvätta dem på en gång och... Sådär.
0: Oh.
3: Så de blev ju en i gänget liksom. Och växte ju upp med... Eller ja, det var bara en som klarade sig då.
0: Ja.
3: Och det blev ju naturligtvis en tupp. Men han växte upp med kattungarna. Och ja, när han blev lite äldre och kattmamman kom gående över gräsmattan så sprang ju han dit och hon la sig ner och ja, men började tvätta honom och... Så att han, och sen när han blev lite äldre och började bli könsmogen, då kom han ju in i kök, han traskade ju in i huset och började locka på hönen och skulle ha med sig dem in i huset och äta kattmaten. Och det var ju liksom hans hem.
0: Ja, för han bodde liksom inne med er och katterna och resten ja. Utav hönan och så bodde ute i något hönshus då, eller hur?
3: Ja, precis.
0: Aha.
3: Så när han blev lite äldre och kattungarna började liksom och skulle flytta hemifrån och sådär, då skulle jag försöka få ut honom i hönshuset, försöka få honom att begripa liksom att ja, men det är här du ska bo, alltså du är ju en tupp liksom. Så att, och det gick inte, det gick inget bra. Så jag fick ju sitta varje kväll och försöka natta honom inne i hönshuset. För han, liksom, det var... ja, så jag fick ta med mig en kaffekopp ner på kvällen och försöka natta honom tillsammans med de andra. Och, ja. Nej, han följde med mig och katten överallt.
0: Men du,
3: han skulle inte vara med de andra.
0: Hur blev det sen för honom?
3: Jo, nej, men det blev bättre. Han fattade väl sen för att jag kunde inte... På vintern hade jag ju inte... Ytterdörren stod öppen och sådär. Så då var det ju hönshuset som gällde.
0: Ja.
3: Och hönsgården. Så att, han fick ju bara rätta. Sen var ju han minst av alla. Så att han fann ju sin plats till slut. Då, liksom.
0: Ja.
3: Det var... Eller de andra satt ju...
0: Fick han något namn eller vad hette han?
3: Ja, Fenix.
0: Fenix som bodde ihop med er och hade en kattmamma. Otrolig historia
3: ja.
0: Ju. Åh,
3: ja,
0: vad glad jag är att vi hann att få höra det här otroliga.
3: Ja, ja. Och, ja, nej men det var lite speciellt.
0: Verkligen. Ingela, stort tack för att du hörde av dig till oss.
3: Ja, tack själv. Ha det så bra.
0: Ja, tack. Detsamma.
3: Tack.
0: Hej.
3: Hej då.

0: Tasmin Archer, Sleeping Satellite. Ja, det blir sista låten ut, för kvällspasset är lite kortare än vanligt, för strax så blir det Europa League och Diamond League här i P4. Ett jättestort tack till alla som har varit med oss ikväll. Vilka otroliga, underbara historier vi har fått höra. Med och gör det här programmet, det är ett gott gäng. I Slussen satt Isabella Olander, digital redaktör Hugo Götberg. Det var Maria Ensell som valde musiken, ljudtekniker, ja, det var Oskar Lindholm. Producent Hanna Andersson, själv heter jag Sarit Monastyrski. Och P4 fortsätter alldeles strax också med Nyhetsklubben innan sporten tar över. Och i den här studion fortsätter vi med att spela in massa extra material i Kvällspasset-podden. Imorgon, då kommer han, Rasmus Persson, tillbaka. Ha det gott, hej!
1: Vad vill Centerpartiet?
2: Ja, vad säger du, Emilia? Vad vill Centerpartiet?
3: Det här är Nyhetsklubbens valspecial med Farah Abadi.
4: Centerpartiet vill att alla ska kunna bestämma mycket själva över sina liv och att man ska kunna ha ett bra liv oavsett om man bor på landet eller i stan.
3: Nu släpper vi helt nya avsnitt om fyra av partierna i Sveriges riksdag. Det handlar om partiernas historia.
2: Året är 1917 och det är oroligt på många håll. I Europa rasade första världskriget. I Ryssland gör delar av folket revolution, störtar kejsaren och tar makten. Också i Sverige är det tuffa tider. Det råder matbrist på grund av kriget och en del människor svälter.
3: Det handlar om vilka de olika partierna är.
2: Hur känner man igen Vänsterpartiet?
5: De har röda flaggor, de har den röda blomman nejlika som partisymbol, och ofta i den så ser man ett stort vitt V som då blir symbolen för partiet. Och partiledaren heter Nooshi Dadgostar.
3: Och vad partierna vill med sin politik?
2: Vad är det viktigaste för en sverigedemokrat?
5: Det viktigaste är att det finns en gemensamhetskänsla och gemensamma värderingar i ett samhälle. Och den känslan bygger på vilken nationalitet man känner sig som. Det är den grunden som man kan skapa ett gott samhälle på, menar Sverigedemokraterna.
6: Hur vet man att man gillar Liberalerna?
2: Ja, hur vet man det?
4: Ja, om man tycker att det viktigaste är individen snarare än gruppen, och att alla ska få göra mycket som de vill, och att det är statens roll att se till att alla har möjlighet till det, då kanske man gillar Liberalerna.
3: Lyssna på Nyhetsklubbens partispecial och lär dig mer om partierna. Gå in i appen Sveriges Radio och sök på Nyhetsklubben. Där hittar du helt nya avsnitt om Centerpartiet, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och Liberalerna. Du kan också lyssna på våra tidigare avsnitt om Socialdemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Vi hörs!
7: I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
8: Han är glad.
7: När han är barnvakt till lille Småtting.
8: Annan saga, hemsk.
7: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
9: Men ajabaja.
7: Lyssna i appen Sveriges Radio.
10: Du lyssnar på Barnradion.
11: Hej, här är småsagor från UR. Vi ska högt upp bland bergen. Här bor två barngrupper. Den ena heter Vitvivan och den andra Gullsippan. Barngrupperna bor i varsitt stort hus. Chefen som bestämmer här bor i ett eget hus, i ett träd. Det är nästan som i förskolan, förutom att barnen är här hela tiden. Inga föräldrar hämtar när det blir kväll. Vi ska höra första delen av två av boken Vitvivan och Gullsippan av Pia Lindenbaum. Det är Hamad Kemiri som läser.
12: Det finns fyra hus.
9: I huset med röda fönsterluckor går vitvivan. Gullsippan går i det med gröna. Mitt emellan äter vi mat och gör allt annat. Där borta i trädet bor chefen. Det är nästan som förskolan, men man blir inte hämtad. Allting är roligt här. Chefen är den långa, såklart. Det är väldigt många barn. Kanske 1000. Vi får springa lite hur som helst. Men inte utanför strecket. Chefen har ritat, så vi vet vad det är. Ingen går utanför. Inte ens chefen. Vitvivorna har randiga strumpor. Det ser man ju. Och det är jag som har armband, fast man inte får. Jag gömmer det i armen om chefen tittar. Utanför strecket är det farligt. Vad som helst kan hända.
12: Det kan komma en blixt eller ett lejon,
9: säger chefen. Finns det lejon här?
12: Här bakom strecket har vi det bra,
9: säger chefen.
12: Visst har vi?
13: Ja, jättebra. Åh, det är jättebra här.
9: Chefen bestämmer vad vi ska göra. Vi behöver inte hitta på själva hela tiden. Och det är ju väldigt bra. Så här är det. Före frukost är det samling. Eller inte precis samling. Mer som att stå på led. Chefen tycker om led. Och då står vi så. Sen ska vi stå på ett ben i 5 minuter utan att hålla i oss. Jag vet inte varför. Sen är det gröt med sylt. Eller jag menar, mycket sylt och lite gröt. Man får det om man vill. Efter frukost har vitvivan dans och trummor. Sen blir det ännu roligare. Då har vi målning. Vi får ha riktiga vuxenfärger. Vill man ha en ny pensel så får man det. Chefen säger att jag får guldstjärna på målning. Men det visste jag redan.
12: Åh, så fint det blir. Det blir guldstjärna.
9: Gullsippan skalar potatis så länge. Ibland promenerar vi, även om det regnar. Chefen lär oss blommor och svampar och visar hur myrorna håller på. När det slutar regna är det studsmatta eller kullerbytta. Chefen har många bra idéer. Gullsippan tvättar våra stövlar. De blev ju jättegeckiga. Soliga dagar går vi till sjön. Vi har små barnsegelbåtar. Men vi får också bada, såklart. Om det är onsdag så klipper vi luggen. Då är det kö.
12: Varsågod, nästa. Klipp kastrullen på huvudet. Så där ja.
9: Det finns bara en frisyr. Skönt att vi slipper välja.
12: Klart. Så tjusigt. Varsågod, nästa.
9: Men kanske skulle jag vilja ha en annan frisyr. Någon gång.
12: Nästa.
9: Varje dag blir det lunch med efterrätt. När vi tuggat ur sjunger vi Herr Kantarell.
14: Herr sätter kantarell bort i backen.
9: Då kan de andra passa på att duka av och diska. Någon ska ju göra det också. Efter disken har de tvätten att ta hand om. Det tar tid med alla strumpor, så de kan inte vara med på krocket. På eftermiddagarna visslar chefen i pipan. Då ska vi slappa och titta på molnen som drar förbi. Ibland vill jag göra något annat. Köra gräsklippan till exempel. Men chefen har bestämt.
12: Din vilja sitter i ett träd i skogen, säger hon.
9: Guldsippan bär sten. De blir säkert starka.
12: Vitvivor, nu är det målning.
9: En dag frågar jag varför guldsippan inte får vara med på det här. Det är väl orättvist, säger jag.
12: Det ska vara orättvist här. Jag tycker om när det är orättvist,
9: säger chefen. Aha, tänker jag och fortsätter med mitt. Men det är inte så roligt längre. Allt börjar kännas lite tråkigt och samma hela tiden. Men så kom jag på något. På kvällen berättar jag om min idé. Sen måste vi bara vänta en stund. Vi öppnar.

Det var Hamadi Kemiri som läste första delen av två ur boken Vitvivan och guldsippan av Pia Lindenbaum. Det här var en småsaga från UR, och vill du höra fortsättningen på den här berättelsen redan nu så kan du gå in på UR Play och lyssna. Sök Vitvivan och guldsippan. Där finns också många andra småsagor att välja på UR Play alltså. Tekniker var Linus Nybrandt och jag som gjorde det här programmet heter Lotta Olin. Men innan vi slutar så blir det en barnlåt från UR. En osynlig vals med Cecilia Klingspor.

0: Det var Cecilia Klingspor som sjöng En osynlig vals, en barnlåt från UR. Fler hittar du på UR Play.
1: Det här är UR.
2: Du har lyssnat på Barnradio.

0: EM-guld i stavhopp utan försök på ny världsrekordhöjd. Kanske sparade Mondo Duplantis sig tills ikväll för att nå nya magiska höjder. Det är en av frågorna vi får svar på i kvällens Sportextra. En annan är den här.
1: Blir det Europa League-spel för Mjällby eller hamnar laget i det lite sämre finrummet Conference League? Dubbelmötet mot Salzburg är redan inlett hemma på Strandvallen.
2: Ja, match som befinner sig i den 41:a minuten som började klockan 18 alltså och som står 0-0. Mjällby har fått kämpa defensivt mot ett spelmässigt betydligt bättre Salzburg i de första 40 minuterna, men har lyckats försvara målet och möjligen spelat upp sig lite mot slutet här också. Men 0-0 i den 41:a minuten mellan Mjällby och Salzburg.
3: Ute på stan i Lausanne är stavhopparna igång igen. Mondo Duplantis och Manolo Kalajdzic som hade en duell under EM i Birmingham i söndags. Nu hoppar de i Diamond League och de tog sig båda över 5.51 i första försöket. Och det såg väl lekande lätt ut, Vamiro?
4: Ja, det gjorde det definitivt för båda, så att det inte kostar att de står över 66. Och nästa höjd blir 5.81 för dem.
3: Exakt så är läget. Just nu är det 9 stycken hoppare kvar i den stavhoppstävling som bara har dragit igång.
0: Det är dags för en ny Premier League-säsong och här vill vi ha svar på en mängd frågor, som exempelvis:
1: ska Arsenal försvara sin Premier League-titel? Vilka av svenskarna ska vi hålla extra koll på? Och vilka kommer nu lysa klarast när sådana som Rodri och Mohamed Salah har lämnat ligan?
0: Ja, de hetaste snackisarna inför den engelska ligapremiären tar vi oss an efter klockan 8. Och det gör vi med hjälp av en trio experter: Frida Fagerlund, Jon Persson och Johan Elmander. I sportstudion ikväll för att guida er genom torsdagskvällen Sportextra, ja, det är Johan Bengts och Jenny Rask. Och från det tillbaka till Strandvallen och slutminuter av första halvlek.
2: I playoffmötet som vinnaren av dubbelmötet med Mjällby Salzburg tar sig till ligafasen i den finare Europa League. Förloraren till ligafasen i den lite mindre fina Conference League. Men säkert är att Mjällby, lilla Mjällby, kommer att fortsätta spela Europa-fotboll även i höst. Dock inte på Strandvallen där det står 0-0 i den 43:e minuten. De matcherna kommer att föregå på Olympia i Helsingborg. Så det är den sista Europamatchen för den här gången i alla fall för Mjällby mot detta Salzburg, trea i den österrikiska ligan i våras, där man kör med slutspel. Det gjorde man i Sverige också en gång för några år sedan. Men det gör man fortfarande i Österrike. Då kom de trea och de ligger trea i den precis nystartade säsongen där nere också. Och de har varit betydligt bättre laget här i den första halvleken alldeles nyss. Ett jätteläge för ungraren Damir Redzic på högerkanten som tog sig långt, långt in i straffområdet. Dribblade av flera Mjällby-försvarare. Skulle bara lägga in bollen, men då var han i vägen. Robin Wallinder, Mjällbys målvakt, som har gjort en riktigt bra första halvlek. Här kommer de igen, de vitklädda från Alplandet, skott utifrån, bra bit utanför dessutom. Och Fertessen, belgaren, den offensiva mittfältaren i Salzburg, vädjar till domare Balakin från Ukraina att han skulle vilja ha haft en frispark i det där skottögonblicket. Han blev lite trängd, men det fick han inte. Istället inspark för Mjällby med en och en halv minut kvar av ordinarie tid första halvlek. Oj, vad nedtryckta de har blivit, Mjällby, som vad jag vet nog inte har haft något skott på mål. En halvhård nick från Tom Pettersson på en hörna är väl det mesta och det bästa Mjällby har skapat. Större chanser, flera stycken, ganska många till och med, för Salzburg har det varit, som tar hand om de flesta närkamper, de flesta andra bollar. Men här kommer Mjällby, här kommer Jakob Bergström. Han har inte haft många bollar att jobba på in i det offensiva straffområdet. Han lägger över bollen till Olle Lindberg, så skjuter Kjär och så täcker en Salzburg-spelare precis på gränsen till straffområdet. Där var det plötsligt väldigt fint offensivt spel när Firma Lindberg, den unge från Bromölla, tillsammans med Jakob Bergström och Jeppe Kjær kunde sätta lite press på det österrikiska försvaret. Och det Lindberg vinner en boll igen, lägger ut den till Jeppe Kjær som nu är på högerkanten. Han har varit överallt, han har varit Mjällbys bästa spelare. Så lägger han in en djupledsboll tänkt för Olle Lindberg, ynglingen i straffområdet, men den är lite snett slagen den där passen. Och Christian Świsicki, 19-årig målvakt i Salzburg med keps och blåa målvaktskläder, tar hand om den. Och då är det bara 25 sekunder kvar av ordinarie tid första halvlek. Det har inte varit några skadeavbrott, inga längre avbrott överhuvudtaget. Så frågan är vad den ukrainske domaren Mykola Balakin har för funderingar om tilläggstid. Femte domaren, eller fjärde domaren, nedanför mig här i hytten i solskenet på Strandvallen slår ut med händerna när Salzburgs tränare Danny Röhl frågar honom. Så det tyder väl möjligen på att det inte blir någon tilläggstid överhuvudtaget. Nu har det gått 45 och då blåser han av. Precis, korrekt analys där. Visar sig att de första 45 är slut och 0-0 med väldigt stort bollinnehavs chansövertag, tekniskt övertag, passningsövertag, alla övertag ni bara kan tänka er för gästerna från Salzburg, men 0-0 och storspel av Robin Wallinder i Mjällby-målet. Jättefin första halvlek av honom. 45 minuter kvar, de drar väl igång om sådär 15 minuter någonting. 0-0 efter första.
5: Radiosporten med Diamond League i friidrott.
3: Från den olympiska huvudstaden Lausanne där IOK har sitt säte och nere vid Genève-sjön med utsikt över Alperna, där befinner sig stavhopparna den här kvällen för en gala med världens bästa hoppare och framförallt med Mondo Duplantis som det stora affischnamnet. Mondo som vann EM-guldet i söndags, fjärde raka guldet för honom och tillbaka efter skadekänningen han hade för några veckor sedan i London. Och nu så tävlar han igen då, Miro. Det är tajt med tävlande. Först i söndags och nu idag och så på söndag igen i Polen.
4: Ja, det är väldigt tajt. Tre tävlingar på en vecka. Visst är man tränad för det, men jag tänker då på att det kanske var det som var orsaken till att han fick den där känningen, var ju att han hade väldigt tajt mellan tävlingarna även då. Så att det är väl ingen fara på taket idag, men sen söndag nu igen sen. Svårt. Sen vet jag inte riktigt hur bra det kan gå att hoppa här. Det som talar mot Mondo här är ju dels att uppbyggda banor och dessutom då så kan han inte springa med full ansats. Alltså de här 22 stegen som vi har tjatat om. 20 steg får man plats med och då får han gå tillbaka till den då. Då får han växla mellan 22 och 20 och det är en viss skillnad.
3: Ja, du har varit i kontakt med Mondos pappa Greg om just det där med ansatsen och han gav tydliga besked.
4: Ja, det är schysst av han mitt under tävlingen att svara på mina sms. Ja, nej, han skrev det att banan är inte tillräckligt lång för att kunna få plats med 22 steg, så det blir 20.
3: Det är 20 grader varmt och regnet och åskan hänger i luften, men ännu uppehåll över Ogy, den del av Lausanne där den här tävlingen avgörs ute på ett torg där det är runt 5000 människor för att kolla på den tävling som nu är uppe på 5,81. Vi har några utrivningar redan och det är två fransmän som inte finns med oss längre. Renaud Lavillenie, den gamle mästaren, nu 39 år gammal, har rivit ut sig. Precis som EM-bronsmedaljören Baptiste Thierry som hoppade så bra i Birmingham i söndags. Men idag utriven på 5,66. Vad säger du om det?
4: Ja, kanske lite för mycket firandet. Han var ju extremt nöjd med att få en bronspeng där. Och kanske då att man har svårt att ladda om. Såg helt okej ut. Det var lite, ja, lite för långsamt i ansatsen. Så att formen fanns inte där idag i alla fall.
3: Vi har 9 stycken hoppare kvar i tävlingen nu när ribban är uppe på 5,81. Det är 4 stycken som har hoppat på den nivån men ingen har klarat ännu. Och sist ut i hoppordningen det är Manolo Karalis från Grekland och Mondo Duplantis från Sverige som stod över förra höjden 5,66 men klarade ingångshöjden enkelt 5,51 tidigare under den här kvällen.
0: Och det är Alexander Lundholm tillsammans med Miro Salar som tittar på stavhopp och i Mjällby, höll jag på att säga. Mjällby-Salzburg, 0-0 i halvtid, där är det Andreas Mats. Och då handlar det ju om fotboll där, kval till Europa League. P4 lyssnar du på oss.

0: Musik med Robin. Vi ska alldeles strax sammanfatta dagens sportnyheter. Bland annat ska vi berätta om att det svenska hopplandslaget fick en bättre andra dag i VM i Aschen och har nu säkrat en plats bland de 10 bästa som får rida fredagens lagfinal. Men först tillbaka till stavhoppet.
1: Där Mondo Duplantis ska hoppa igen nu på 5,81 i Lausanne. Men först har Manolo Karalis klarat. Emanuel, som han heter egentligen, han tar sig över 5,81 direkt i första försöket.
2: Ja, så riktigt, riktigt bra ut. Lite nära då på uppvägen. Men det är som sagt inte det han brukar bekymra med. Utan snarare då att han landar ner på ribban. Nu har han den där flykten igen som jag varnar lite för. Då. Jag tycker att han är i ruskigt bra form. Han har verkligen prickat rätt då. Han hoppade visserligen bara 6 meter på EM, men han har definitivt kapacitet att hoppa högre än så.
1: Duplantis då, nu ska han springa på ansatsen för 5,81 i första försöket, de sista stegen. Och så sätter han i staven i lådan där och så klarar han 5,81. Och om det såg enkelt ut för Karalis, vad såg det ut för Duplantis då?
2: Ja, man blir nästan mer imponerad av Karalis på de lägre höjderna, för han har sån otroligt topp. Men sen brukar han då vara väldigt nära ribban, antingen på uppväg eller på nedväg. Den här gången var det på uppväg, hade bra flykt, vilket är en fördel då, för då behöver man ju bara flytta bak ribban lite grann.
1: Och då har de två bästa visat hur man ska hoppa stavhopp också ute på stan i Lausanne, och att det är en uppbyggd bana nu, Miro, istället för inne på en stadion på en vanlig ansats så att säga. Vad betyder det för Mondos chanser att hoppa världsrekord ikväll?
2: Jag tycker väl det talar lite grann emot det då, va? För man tappar lite fart i ansatsen, alltså hastigheten. Och de som är lite trögare där, som är lite långsammare, de kan ha nytta av en lite långsammare bana så här, för då får man lite hjälp i upphoppet och kan flytta stavar på ett annorlunda sätt då. Så att det talar emot honom och världsrekordet, och givetvis också då framförallt är det de uppbyggda, och sen de här två, att han får växla mellan 20 steg så ansatt för 22. Nu är han tillbaka på sin gamla som han är van visserligen vid. Men han vill ju utveckla sitt hoppande och genom att förlänga sin ansats på högre hastighet. Och det kan han inte ha här nu då.
1: Hans eget tävlingsrekord är från 2024 i Lausanne. Han hoppade 6,15. Det var ju samma nivå som han stannade på EM-finalen i Birmingham i söndags, när ju Karalis jagade honom upp till högre höjder genom att stå över och stå över och stå över. Men när Karalisen inte klarade 6,20, då var ju guldet fixat, och Mondo valde att inte hoppa vidare den kvällen och försökte ju inte på någon världsrekordnivå på Alexander Stadium i söndags. Kanske kan det bli så ikväll. Han är i alla fall över 5,81, och nästa höjd i tävlingen är 5,91.
3: Sportextra med en nyhetsuppdatering.
4: Och vi inleder med ridsport VM och med mycket positivare svenska tongångar från Tyskland jämfört med igår.
5: I ridsport VM hade det svenska hopplandslaget en glimrande dag. Samtliga 4 svenska ekipage felfria över de 16 hinder som det handlade om. Sverige upp från 12:e till 7:e plats i sammandraget, och med marginal in bland de 10 lag som får vara med i medaljavgörandet imorgon kväll. En sån dag.
6: Vilken dag, vi är på betydligt bättre humör efter den här dagen.
5: Ja, och det var ju en sån himla stor förbättring av de svenska ekipagen jämfört med den mediokra första dagen.
6: Jo, men tidshoppningen är alltid lurig. Samtliga ryttare i hela startfältet är nervösa för den här tidshoppningen. Hur mycket ska man chansa? Hur mycket ska man gå? Man ska också hålla hästarna i liksom bra fjäder och kunna hoppa högre många dagar i rad. Det är inte helt lätt.
5: Nå, det svenska laget som 7:a till avgörandet. Laget tar med sig poängen de presterat under hela mästerskapet fram till den här nivån. Sverige är 2 straffpoäng ifrån bronsplatsen och ytterligare 4 poäng ifrån guldplatsen, den som Tyskland har i nuläget. Hur tänker du kring möjligheterna i detalj när det gäller svenska medaljer?
6: Men just bronspengen, den känns inte så avlägsen faktiskt. Jag vet hur starka de här ekipagen är som vi har i Sverige. De har rutin, de har ridit här innan, och nu har de en väldigt bra känsla med sig efter dagens övningar.
4: Säger Christian Olsson och Maria Grätzer. Och Wilma McMahon strålande glad efter laginsatsen och den felfria rundan.
7: Det är svårt att beskriva den känslan. Det känns som att man blir liksom tyngdlös för en sekund. Jag tror att mitt leende sa det mesta.
8: Och nu var du tvungen att sitta kvar i sadeln, men det såg verkligen ut som att du ville bara slänga dig över halsen på Sissi därefter, sista hindret.
7: Ja, men nu får jag se Lyriser. Hon är ju verkligen så speciell och vi känner varandra utan och innan, så att få göra ett mästerskap så här och få kunna få till en felfri runda och bidra till laginsatsen, det är otroligt härligt.
4: Reporter i Aachen, Isabel Gradin. Ni kanske minns det stora curlingbråket under OS, men nu kommer en ny teknik användas i de stora mästerskapen för att uppmärksamma om någon rör stenen en gång för mycket. Det var ju Sverige som påtalade att en i Kanadas lag petade på stenen efter att de har släppt iväg den. Men nu ska det inte gå att komma undan med så kallade dubbelpetningar. Svenska bordtennisdamen har fått en ny förbundskapten. Fang Chang är det som tar över efter att Tobias Bergman avgått i våras. Radiosportens expert Ulf Tickan Karlsson är nöjd.
9: Mixen mellan Kina och Sverige tycker jag är väldigt spännande. Och sen också då att hon är en väldigt duktig framstående spelare själv. Och just att ha väldigt bra koll på dampingis eftersom jag då tycker att dampingis och herrpingis skiljer sig. Och då tror jag att Fang har väldigt, väldigt bra erfarenhet från sin egen karriär att förmedla till tjejerna.
4: Säger Ulf Tickan Karlsson. Mer från honom senare i Sportextra. Jamondo Duplantis hoppar ju nu, men det kommer han inte göra i finkampen. Det kommer däremot löparkungen Andreas Almgren och Samuel Pilström som ju tog guld och silver på EM. Även bronsmedaljörerna Vanessa Kamga och Viktor Petersson finns med samt Daniel Ståhl i det svenska laget. Finkampen i Helsingfors i slutet av denna månad. Alexander och Miro, ingen Mondo i finkampen. Varför då?
1: Nej, det har vi känt till under hela säsongen att finkampen inte finns med i hans program, och det är ju för att det krockar med andra tävlingar. Han tävlar i Zürich under torsdagskvällen och veckan efter finkampen så är det Diamond League-finalen i Bryssel, och Mondo har ju inte tävlat i finkampen i Finland de senaste åren, men däremot när finkampen varit i Stockholm. Och vad tycker du om det beslutet utav Mondo att inte ställa upp för landslaget utan tävla i Diamond League strax före och strax efter istället?
2: Nej, men jag tycker det är ett självklart val från hans sida. Man kan ju kanske tycka då att han ska åka dit och han behöver ju inte anstränga sig för att vinna en finkamp. Men samtidigt vill man inte ha det resultatet med sig. Plus då att det blir resa, störningar emellan, ganska ofta ganska kallt på finkampen. Dessutom har vi bra unga svenska stavhoppar nu för tiden, så att ja, jag kommer inte sakna dem på det sättet, absolut inte, och jag har full förståelse. Det handlar ju om en hel säsongs mycket pengar, mycket som står på spel när det gäller då Diamond League.
1: Men han tävlar ikväll och han tävlar på söndag, så nu tävlar han tight Mondo Duplantis och så i Zürich då nästa vecka. Vi väntar ju också på Ultimate Championship som kommer att avsluta den här sommaren för friidrottarna. 11-13 september är det den stora avslutningstävlingen, den nya i Budapest. De fortsätter att hoppa på 5,81 i Lausanne, även om Duplantis och Karalis har tagit sig över sedan en tid tillbaka. Så också Curtis Marshall som klarade i första och är felfri än så länge. Han som vann både i Stockholm och i Oslo och som vann samhällsspelen för Australien strax före EM. Och nu kommer Sondre Guttormsen som ju var rätt så misslyckad i finalen under EM och slutade sexa där. Nu tar han sig över 5,81 i alla fall i det andra försöket. Och det har också Ernest John Obiena, den tidigare VM-medaljören, gjort. Så nu är de ett gäng som tar sig vidare mot 5,91 strax.
0: Och hur det går, det får du veta om du hänger med oss i Sportextra, Sveriges Radio P4 och i appen Sveriges Radio. Ett Sportextra som tjuvstartade lite idag med anledning av just stavhoppet och Duplantis, och också på grund eller med anledning av fotbollen. Då handlar det om kval till Europa League. Det är paus och man har precis faktiskt kickat igång den andra halvleken och det är 0-0 mellan Mjällby och Salzburg. Alldeles strax dit, men allra först ekonyheter.
10: Ja, för det var ju så att Riksbanken idag kom med beskedet att styrräntan lämnas oförändrad. Men en höjning kan vara på att vänta redan i höst. Det här säger Susanne Spektor, chefsekonom på Danske Bank.
11: Det är rimligt att räkna med att räntan kan höjas en eller ett par gånger framöver och att den första höjningen inte ligger så långt bort i tid.
12: Finns det ett fönster nu då för den som skulle vilja binda sin ränta?
11: Egentligen inte. Marknaden räknar med eller prissätter att Riksbanken kommer höja räntan 2 eller 3 gånger det närmaste året. Vilket betyder att det redan ligger i de lite längre räntorna och således också delvis avspeglas i de bundna boräntorna redan idag.
10: Sa Susanne Spektor på Danske Bank till reporter Filippe Ramqvist. Schweiz och Kina har enats om ett nytt avtal som gör i princip all schweizisk export till Kina tullfri. Och det gäller bland annat klockor och läkemedel, det här rapporterar TT. Schweiziska investerare får också bättre tillträde till Kina. Så avslutar med att berätta att vitt snus kan skada munnen, men på ett annat sätt än vad traditionellt snus gör. Det här visar en studie från Folktandvården i Stockholm och Karolinska institutet. Nästan 8 av 10 som använde vitt snus hade förändringar i munslemhinnan. Vitt snus kopplas också till rodnad, inflammation och sår. Det här är skador som inte sågs hos användare av brunt snus. Hur många kollar de det här på då? Jo, studien omfattar 272 unga personer och studien är även publicerad i tidskriften Oral Diseases.
12: Tack för det, Johan Westerberg från Eko till sportstudion Johan Bengts och Jenny Rask. Och vi ska då följa fotbollen och stavhoppet såklart. Men det är också dags för en ny Premier League-säsong och de hetaste snackisarna inför den engelska ligapremiären. Ja, det ska vi ta oss an efter 8 och då ska vi få hjälp av en trio experter. Vi har bjudit in Frida Fagerlund, Jon Persson och Johan Elmander. Så en hel del snack om Premier League, om Arsenal ska försvara sin Premier League-titel eller inte. Och hur ska det gå för de 12 svenskarna som spelar i Premier League den här säsongen? Det blir det snack om efter 8 i kväll.
3: Radiosporten med fotboll.
13: Från ett soligt Strandvallen i Blekinge, Mjällby mot Salzburg i 49:e minuten, 0-0 efter ett läge, fortsatt 0-0. Ett läge för Mjällby faktiskt som dyker upp egentligen ur ingenting efter att Mjällby vunnit lite närkamper. Så hamnar bollen hos dansken Max Nielsen som kommer in från sin högerkant och rör till med vänsterdojan men 2 meter över ribban nere hos Christian Svisitski. Som målvakten heter i Salzburg. Det är alltså Salzburg som är på besök i Blekinge. Det handlar om 2 matcher hemma i Blekinge för Mjällby idag och så bortamatch i Salzburg om en vecka för att ta sig till ligafasen i antingen Europa League, den lite finare, dit går vinnaren, eller till Conference League, den inte lika fina ligan men som ändå ger bra motstånd och fina matcher. Det är liksom helt garanterat att båda de här 2 lagen kommer att fortsätta spela i Europa i höst. Men frågan är om det är den lite mer penningstinna Europa League eller den kanske något enklare Conference League. Där kan man ju fundera på vilket som är bäst för det svenska lagen att möta enklare motstånd än svårare motstånd. Här kommer Mjällby igen. De har oerhört tillbakapressade i den första minuten. Tar de sig in i offensiv straffområde. Kjär skjuter och det är inte långt utanför den högra stolpen bakom Svisitski. Och Mjällby har börjat den andra halvleken på ett helt annat sätt än hur de spelade i den första. För då var det bara Salzburg som hade ett knippe, stora chanser att spräcka nollan bakom Robin Wallinder i Mjällbymålet. Men Wallinder var oerhört bra och en del avslut kanske inte så oerhört bra från de vitklädda från Österrike. Men det var ett massivt bollinnehavsövertag och passningsövertag och tekniskt övertag. Men nu är det Mjällby som bryter igen. Nielsen försöker hitta fram till store stark Jakob Bergström, gör inte det. Och så är domaren i vägen när Nielsen försöker vinna tillbaka bollen. Där av lite busvissling här från Blekinge-publiken och då är det istället Salzburg som kommer på vänsterkanten. Man har i straffområdet i offensiv räkning för detta Salzburg den 196 cm långa Haris Tabakovic, Bosnien, som ju var med i Bosniens VM-trupp, spelade VM i somras. Nu spelar han på Strandvallen och har inte synts till särskilt mycket. Han inledde ganska bra de första 10 minuterna, men sedan dess har framförallt Abdullah Iqbal, Mjällbys mittback, hållit Tabakovic i fickan hur bra som helst. Här kommer nästa Mjällbykontring. Jättefin inledning 5 minuter in i den andra halvleken. Är det Samuelsen som stormar fram, sätter fram bollen till Victor Gustafsson i straffområdet. Gustafsson kastar sig och så kommer skottet för utanför igen. Den här gången från unge Olle Lindberg. bollen närmast stryker vänstra stolpen. Och två jättelägen för Mjällby inledningsvis i den andra halvleken. Och plötsligt vaknar publiken i Blekinge till. Men det står ju fortfarande i den 52 minuten 0-0 mellan Mjällby och Salzburg.
1: Och publiken är igång också i Lausanne, nere på stan, nere vid Genèvesjön och nära det olympiska museet, där ribban nu höjs till 5,91 i den här Diamond League-galan som smygstartar ikväll och fortsätter på stadion imorgon med övriga grenar. Men 5,91 i stavhoppet nu, alltså alla är vidare. Alla som hoppade på 5,81 klarade till sist på den höjden, även om vissa gjorde det i det sista försöket. Så Miro, det är många som är kvar nu till 5,91.
2: Ja, de behövde några hopp åt igen här, helt klart. Jag tror att när man klarar ett 66 ganska enkelt, då blir det då att man planerar då nästa höjd, och då brukar man veta vilken stav man ska hoppa med. Och det såg ut nästan som att alla valde för hård stav. Fick ett riv, ett till, men så småningom kommit in i det. Nu kommer det ju riktig vattendelare här på 5,91. Det kommer vi inte få alla över, det kan jag ju lova.
1: De är 9 stycken som fortfarande hoppar i den här tävlingen, och Duplantis, Karalis och Marshall är de som är helt felfria och i delad ledning. Och när man hoppar så här nere på ett torg så ser det ut som att det är ganska trångt för stavhopparna när det gäller uppvärmningsmöjligheter och så vidare. Att det är lite svårt att springa omkring mellan hoppen och värma upp.
2: Nej, men absolut, det går ju inte att köra stegringar och sådär, utan man måste ha gjort en riktigt bra uppvärmning eller invärmning. Och sen då var väl därför Mondo startade på 51 då, för då var han inne i det. Sen gäller det bara att bibehålla värmen. Kanske köra lite skipping, alltså höga knälyft. Lite hopp och hålla kroppen igång. Samtidigt gäller det också då att mentalt slå av. För det är det som är svårt när det gäller stavhoppet. Det är just det här att man måste kunna slå av och slå på. När

56 minuten, Europa League playoff i Blekinge, Mjällby, Salzburg fortsatt 0-0. Här kommer andra halvleks första hörna och den kommer till de vitklädda från Österrike från vänster. Håll koll på Tabakovic nu, här kommer hörna, den är högt slagen. Upp och nicka och så är det räddning av Mjällby-spelare precis vid stolpen och så får Mjällby rensa undan den. Och fortsatt 0-0 mellan Mjällby och Salzburg.

0: Homewrecker hör ni här i Sport Extra med gruppen Somber.
1: Och Ludvig Åberg, golfaren, har fått en kanonstart på den första rundan och då handlar det om den andra slutspelstävlingen. Det är ju så att man är inne i ett slutspel nu på PGA-touren och det är den näst sista slutspelsomgången kan vi kalla det. Det är så att de 30 bästa sen på totalrankingen går vidare till den stora, stora finalen där alltså bara de 30 bästa får spela. Åberg då, ja, han är på en delad tredje plats nu under första rundan. Han har spelat 11 hål och är 2 slag under par för dagen. En bogey har det blivit och 3 birdies. 11 hål spelade. Vi tar oss lite längre ner i resultatlistan, ner till en delad 16:e plats. Där hittar vi Alex Norén, den andra svensken. Han har precis inlett första rundan, har bara spelat 1 hål och gjorde där par.
0: Och Alex Norén har väl chansen att ta sig vidare, va? Men han måste klättra upp några placeringar.
1: Han behöver klättra, exakt, så att vi får med oss 2 svenskar till den stora finalen. Och det är ju inte omöjligt, för han är ju i fin, fin form, Alex Norén.
0: Från golf till fotboll och Svenska Cupen. Det är 4 matcher som spelas den här kvällen med start 6:30. Så det är strax paus i dessa 4 matcher. Vinnaren ikväll tar sig vidare till gruppspelet som ju är efter årsskiftet. Ett allsvenskt lag är i farten. Det är AIK som spelar borta mot Piteå. Och AIK har tagit ledningen alldeles nyss genom Kevin Filling borta mot Piteå, alltså Piteå som ligger sist i division 1.

0: norra. I övrigt så är det tabellettan i Superettan, IFK Norrköping, som har 1-1 borta mot Vasalund som spelar i Division 1. I övrigt Hässleholm, också Division 1-lag, mot Landskrona från Superettan. Där har det inte blivit några mål. Det har inte heller blivit mellan Division 1-laget FC Arlanda och Östersund som ju ligger fyra i Superettan. Det är om Svenska Cupen.
1: Vi tar oss från Svenska Cupen till kvalet till Europa League och Mjällby.
2: Ja, det är ju några snäpp upp det. Mjällby, svenska mästare, cupmästare i Sverige, tar sig an Salzburg i de här två avgörande playoffmötena om vilka som ska få spela Europa League och vilka som ska få spela Conference League. Det är det handlar om. Det står 0-0, det är timman spelat och då väljer tränaren Danny Röhl, ny tränare i Salzburg, han var ju Glasgow Rangers senaste säsongen, att göra lite byten samt tidigt som Mjällby har ett inkast på i offensivt läge. Ett betydligt bättre Mjällby i den andra halvleken har vi fått se. Här är Samuelsen, Aki Färingen, som alldeles för en stund sedan blev varnad. Matchens första varning. Han har bollen nere vid den vänstra hörnflaggan. Vill gärna få med sig en hörna för sitt MIF. Och det lyckas han ju med i den ambitionen att han sparkar bollen på en Salzburg-spelare och så går den ut över kortlinjen. Och så är det Mjällbys första hörna i den andra halvleken. Den andra totalt. Då skickar man väl upp lite mittbackar och annat i form av Iqbal och Tom Pettersson i det offensiva straffområdet. Timmen spelat 0-0. Mjällby måste börja få in bollen nu. Jag har haft två fina chanser här i den andra halvleken, men fortsatt inga riktiga skott på mål. Här kommer hörnan. Hårt slag mot den bortstoppen. Tom Pettersson nickar i ribban. Och returen över från Iqbal. Det var ju precis de två som skulle göra det. Pettersson nickar i ribban. Det är ju matchens överlägset bästa läge faktiskt. Nicken i ribban från den fint slagna hörnan av Samuelsen. Aj, aj, aj, Mjällby. De där måste sitta om ni vill spela i Europa League och inte i Conference League på Olympia där de matcherna kommer att spelas. Mjällbys hemmamatcher alltså i höst. Det är sista dansen på Strandvallen i Europaspelet den här säsongen. Den är inte godkänd för högre spel än just kvalspel. När det hamnar om ligafas då får Mjällby flytta till Helsingborg. Det är ju ett antal mil det diagonalt ner över Skåne. Så att det blir inte lika lätt för supportrarna att ta sig dit. Pettersson alltså, veteranen, backen i Mjällby med nicken i ribban där. Nu ett inkast för Salzburg. Då är Pettersson där och bryter. Fina minuter för Tom Pettersson. Upp med bollen till Jakob Bergström som inte kan nicka ner den till Olle Lindberg. Som var Mjällbys tanke, utan bollen hela vägen ner till Svisitski. Christian Salzburg ska jag säga, målvakt. 62 minuten, ett blekare Salzburg här. Definitivt i den andra halvleken. Svårt att riktigt hitta fram som de gjorde i den första. Men fina lägen för Mjällby som gör en bättre andra halvlek men fortsatt inga mål i 62 minuten. Mjällby Salzburg.
3: I Lausanne är det 5-91 som gäller i stavhoppsskalan och här kommer nu samväldesvinnaren Curtis Marshall från Australien och hoppar upp i sitt första försök och han klarar och är fortsatt felfri.
4: Ja, nej, men han ser ut att vara ruskigt bra form faktiskt och sen hade han ju inget EM i benen heller så att han har ju kanske en liten fördel av det.
3: När det snart är Carlisle och Duplantis, men det är fler som fixat det här. Sondre Guttormsen direkt i första och Chris Nielsen också, amerikanen, som du tidigt ikväll sa, han kan hoppa högt idag.
4: Ja, det bygger mycket på att jag tror att det passar honom med de här uppbyggda banorna. Då. Nielsen har ju inte varit så vass. Helt okej den här säsongen, förra året hade han ju jätteproblem. Så att, men det var ju skönt att jag hade lite rätt där.
3: Vad tror du Guttormsen tänker? Han hoppade 6 meter i tävlingen före EM och så hoppar han bra igen nu, men inget bra EM.
4: Jag känner det att han måste ha varit nervös. Han höll på med sina, ja du vet, du räknade till och med hur många gånger han böjde staven neråt och höll på som 17. Och det är tecken då på att man är lite osäker när man ska starta. Här är det mycket mer bestämt fortfarande, lite tics och sådär för sig, men hälften av det han höll på med på EM. Så jag tror helt enkelt att det var nerverna som spökade på EM.
3: Sorba nu för Manolo Karalis på 5,91. Greken som hoppar upp där och är jättehögt över igen. Vilken marginal han har idag. Han hoppar precis som under EM i Birmingham då han imponerade så mycket.
4: Ja, men topparna har han ju alltid. Jag behöver se det helt från sidan då för att se då om han är nära på uppväg eller på nedväg. Men den här flykten som jag pratade om, alltså att man har bra fart från staven och inte är på väg att ramla ner på ribban, det är ju den han har hittat. Och det gjorde han på EM och det gör han idag med.
3: Han som hoppade 6,17 inomhus i vintras, tvåa genom alla tider bakom Mondo Duplantis som har hoppat 6,31. Men Karalissa alltså över 5,91 nu idag. Och då är det Duplantis tur. Nu är det han som ska hoppa. Nu kommer han springande så här. Nu sätter han i staven, hoppar upp och klarar. 5,91 utan Mondo.
4: Nu börjar det likna något. Det här är absolut bästa hoppet han har gjort hittills idag. Inte bara för att det är högre, utan det är för att han håller lite högre fattning. Han får lite mer böj på staven. Han kan verkligen använda sig av sin fina teknik han har då. Så det är ju riktigt, riktigt bra. Det här hoppet var bra.
3: Och idag riktigt fem bra. Stycken över 5,91 och nästa höjd är 6,01. Och när du ser Mondo, känner du att det finns möjlighet till flera höjder mer än så här?
4: Absolut. Han hade bra topp. Lite nära på vägen upp. Vilket visar då att han skulle kunna ta en styvare stav. Men kanske 2 decimeters marginal i det här.
3: Han står och pratar med sin pappa Greg nu som finns vid en sida under den här stadstävlingen i Lausanne. För ungefär 5500 åskådare som har tagit sig till Auchy. Den delen av Lausanne som arrangerar den här tävlingen som annars brukar ha mycket cyklar och inlines, rullskridskor som åker omkring på det här torget. Men den här kvällen så är det stavhoppare istället som springer fram på den grå ansatsbanan och hoppar på den blå mattan där det finns ett tak ovanför. Så att om det börjar regna ikväll, då kommer det inte att regna över stavhopparna i alla fall. Inte för isättningen och landningen åtminstone.
4: Nej, och sen framförallt så är det lite träd och annat i, runt omkring där, så att vinden är ju ingenting att snacka om här.
3: 5 stycken alltså, över 5,91. Övriga får hoppa vidare i andra försöket nu.
2: Fotboll igen då från Strandvallen i Blekinge, Mjällbys Europa-äventyr. Ska det bli Europa League, då måste de besegra Salzburg över 2 möten. Gör de inte det blir det Conference League. 66 minuten nu och 0-0 fortsatt. Fina lägen för Mjällby för en stund sedan. Ribbnicken av Tom Pettersson, nu en frispark för Mjällby. In med den i straffområdet från Samuelsen. Rakt i händerna, handskarna på Christian Svisitski, målvakten i Salzburg. Som snabbt sätter upp bollen hela vägen ner till Robin Wallinder. Han är målvakt i Mjällby, så det var lite målvaktsutbyte där för en kort stund. Tänkt för snabbe Baidoo var det på kanten. Här kommer nästa läge istället för Mjällby. Nu svänger det snabbt. Bra läge för Olle Lindberg som inte får till skottet alls. Ni hör nejet från publiken på Strandvallen. Andra gången han kommer liksom lite snett inåt bakifrån. 18-årig Olle Lindberg och skjuter. Båda gångerna har han skjutit utanför. Ett jätteläge under Mondos stavhopp för Salzburg att ta ledningen. VM-spelaren Bosnien Haris Tabakovic styrde ett inlägg, men då var han där igen, Robin Wallinder, som sett till hela matchen. Mjällbys målvakt är deras bästa spelare. Han har räddat ett knippe chanser från de vitklädda från de österrikiska alperna Salzburg. Nu spelar den 67, snart 68 minuten när Salzburg så sakteliga promenerar in på offensiv plan halva. Publiken gör vad de kan. Mjällby förbereder lite byten samtidigt som Salzburg rullar ut på högerkanten. Där har man den snabbe ungraren Damir Rečić. Han får inte bollen i det här läget, utan man byter kant istället ut till ännu snabbare Baidoo på vänstersidan. Han växer in på offensiv planhalva. Baidoo lobbar fram bollen. Tänkt för nyinsatte Konaté. Mjällbyspelare i vägen. Mjällbyspelare som försöker rensa bort bollen så långt de bara kan. Gör det med viss skicklighet. Jeppe Kjär, han har varit bra på Mjällbys straffområde. Kolliderar med Salzburgspelare. Ingen av dem får frispark. Bollen fortsatt i spel på Salzburgs vänsterkant. En bit utanför straffområdet. Där kommer den långa, det höga inlägget. Tänkt för Tabakovic. Men Robin Wallinder är säker och tar ner bollen och kikar ut, kikar vänster, kikar höger. Man ska sätta igång spelet den här gången. Lägger ner bollen på backen till lagkapten Jesper Gustafsson precis på straffområdeslinjen. Tom Pettersson med en knepig passning in i plan. Det löser Olle Lindberg snyggt, får vidare till Kjär. Nu sätter Mjällby fart på högerkanten, men Kjärs passning ut till landsmannen Max Nilsen som finns på Mjällbys högerkant var för klentslagen. Och Salzburg kan bryta och nu är Mjällby inte riktigt hemma, för nu går det fort från Salzburg. sida. Baidu, då är det han som slår en klenpassning den här gången till Olle Lindberg, och så bryter Mjällby igen. Max Nilsson sätter fart centralt, försöker hitta ut med bollen till Mietinen, högerbacken i Mjällby, som tar en löpning, och nu är det faktiskt dåligt passningsspel från båda lagen. Klar kvalitetssänkning i matchen som är snart 69 minuter gammal, och där Salzburg var ett oerhört mycket bättre fotbollslag i den första halvleken, men där Mjällby hittat på saker i alla fall i den andra. Drygt 20 minuter kvar, ordinarie tid, fortsatt inga mål mellan Mjällby och Salzburg.
1: Och det är Andreas Mattsson tittar på för Radiosportens räkning, och på stavhoppet finns Alexander Lundholm och Miro Salar. Vi ska till Rytta-VM nu som pågår, och det pågår ju på klassisk ridsportmark, nämligen i Aachen i Tyskland.
5: I ridsport-VM hade det svenska hopplandslaget en glimrande dag. Samtliga fyra svenska ekipage felfria över de 16 hinder som det handlade om. Sverige upp från 12:e till 7:e plats i sammandraget, och med marginal in bland de 10 lag som får vara med i medaljavgörandet imorgon kväll. En sån dag.
6: Vilken dag, vi är på betydligt bättre humör efter den här dagen.
5: Ja, och det var ju en sån himla stor förbättring av de svenska ekipagen jämfört med den mediokra första dagen.
6: Jo, men tidshoppningen är alltid lurig. Samtliga ryttare i hela startfältet är nervösa för den här tidshoppningen. Hur mycket ska man chansa? Hur mycket ska man gå? Man ska också hålla hästarna i liksom bra fjäder och kunna hoppa högre många dagar i rad. Det är inte helt lätt.
5: Nå, det svenska laget som sjua till avgörandet. Laget tar med sig poängen de presterat under hela mästerskapet fram till den här nivån. Sverige är 2 straffpoäng ifrån bronsplatsen och ytterligare 4 poäng ifrån guldplatsen, den som Tyskland har i nuläget. Hur tänker du kring möjligheterna i detalj när det gäller svenska medaljer?
6: Men just bronspengen, den känns inte så avlägsen faktiskt. Jag vet hur starka de här ekipagen är som vi har i Sverige. De har rutin, de har ridit här innan, och nu har de en väldigt bra känsla med sig efter dagens övningar.
5: Men lite för långt upp till ettan Tyskland och tvåan USA kanske?
6: Ja, Tyskland har ju sett helt grymma ut. Tyskland och Sverige för övrigt var de enda länderna som hade alla 4 ryttarna felfria idag. Man får ju ha ett stryksresultat, så att bara det säger ju någonting om Tyskland också.
5: I det svenska laget, Petronella Andersson, Henrik von Eckermann, Wilma McMahon och Peder Fredriksson med sina respektive hästar. Alla felfria, inte ett enda rivet hinder. Vad har du främst på näthinnan av de svenska ekipagen? Vad finns kvar?
6: Ja, men det är just det här att det har sett så lätt ut. Det har sett ut som skolningsrundor, så säkert, stabilt. Det har liksom inte varit någon skakning någonstans. Det har liksom inte varit som man sitter och håller andan eller, ja, jag har kunnat vara ganska tyst. Har du inte hört det?
5: Ja, faktiskt. Det är inte så våldsam heller.
6: Nej.
5: Du, Henrik von Eckermann och hans häst Minuteman, det enda svenska ekipaget som ännu inte är rivit i det här mästerskapet. Är det också de som har gjort störst intryck på dig?
6: Jag måste säga att Al Capone och Peder Fredriksson var ju otroligt bra igår också. Alltså det här med 2 skor åkte av innan sista kurvan och de var Bambi på hal is. Men egentligen så har det ekipaget också imponerat väldigt mycket på mig.
5: I den individuella tävlingen som ju löper parallellt med lagtävlingen så är Peder och Wilma med sina respektive hästar för långt bak för att ha med de framskjutna placeringarna att göra. Det kan däremot Henrik von Eckermann som ligger på 15:e och Petronella Andersson på 22:a plats har att göra. Hur tänker du kring det individuella där?
6: Nej, men allt kan hända, och sen efter imorgon kväll så är det ju en vilodag, och på söndag är det ju 2 riktigt feta runder kvar, så att där är ju, det är en ny dag.
5: Individuellt handlar det ju framförallt till att börja med att vara bland de 25 bästa för att få vara med och hoppa den första rundan på söndag, och sen där vara bland de 12 bästa för att ta sig till det definitiva individuella avgörandet i den sista rundan. Men den dagen tar vi när den kommer. Nu fokar vi först på det härliga som hände idag, och har du sett att det precis har börjat regna och storma när tävlingen är klar?
6: Ja, och nu har det precis blivit uppehåll om du tittar riktigt noga.
5: Ja, precis. Vilket ombrytligt väder. Och så ska det bli kul imorgon kväll.
6: Jättekul! I strålkastarljus med nästan 45-50 000 på läktaren. Alltså det kommer bli så häftigt.
5: Stimmung! Maria Gretzer och Christian Olsson mitt i allt detta vid Ridsport-VM i Tyskland.
7: Marek Novakovic och inkommer 8 Sota Gitano.
2: Från ridsporten i Tyskland till fotbollen i Blekinge. Det är fortsatt 0-0 i den 74 minuten mellan Mjällby och Salzburg. Salzburg byter nu ut den långe Haris Tabakovic som har spelat på topp men väl egentligen inte fått så mycket uträttat in istället med japanen Sota Kitano som såtar med en A-landskamp för Japan i bältet. Det är inte så himla illa det. Det har blivit lite mer Salzburg igen i matchen. De dominerade ju den första halvleken. Mjällby har varit bättre i den andra. Nu är det ett inkast för Salzburg djupt ner på Mjällbys planhalva. Då håller de bollen inom laget. Har de varit skickliga på hela matchen. 74 minuten, dryga kvarten kvar ordinarie tid. Ska Mjällby komma undan med nollan intakt? Robin Wallinder, han som håller nollan, Mjällbys målvakt, har ju varit oerhört bra. Bra jobb här också av Jeppe Kjär på mittfältet. En knepig passning ut till nyinsatte amerikanen Ian Hoffman. Lånet från polska Poznan och han hinner inte kapp den där bollen som går ut över sidlinjen till ett inkast för Salzburg på egen plan. Alva, så stannar allting plötsligt upp för att domare Balakin har något att säga. Tillsägelser närmare bestämt har han att säga till Salzburgs spelare som han tyckte inte betedde sig som de skulle. Ett gult kort är utdelat, det är Aki Samuelsen, Mjällby-spelaren, som fick det. Nu är han utbytt så ingen fara på det taket i alla fall. Och nu är bollen i spel igen hos nyinsatte dansken Kjærsgaard som spelar i Salzburg. En kär i Mjällby från Danmark och en Kjærsgaard från Danmark i Salzburg. De kan ju prata med varandra och spela på ungefär samma position, nämligen på det centrala mittfältet. Missriktad pass just från Salzburgs dansk. Kjærsgaard rakt i famnen på Robin Wallinder. Hög press från Salzburg. Tom Pettersson reder väl ut det. Ja, det gör han. För Jakob Bergström droppar och så försöker man sätta en långboll. Mjällby på William Granat som också har kommit in här i den andra halvleken. Men han hinner inte den utan Salzburg får börja om nere hos egen målvakt Christian Svicicki. Och det har varit sisådär kvalitet här de senaste 10-15 minuterna. Vilka felpassningar från båda lagen. Vi minns Tom Petterssons nick i ribban, Mjällbys bästa målkant och Tabakovic skarv som Wallinder på något outgrundligt sätt lyckades komma på och rädda för Mjällby. Bra spel nu av Salzburg, centralt på offensiv del. Flyttar upp så tar det lite för lång tid och då kan ju Granat komma och sno bollen av en saktfärdig Salzburg-spelare. Lägger ut den på Hoffman på vänsterkanten. Hoffman sätter bra fart framåt. Amerikanen fintar så mycket så att Salzburgs backen som försöker ta bollen ifrån honom ramlar i det lite kvällsfuktiga gräset. Fortsatt väldigt fint solsken här i Mjällby. Även om solen så sakteliga är på väg ner, men matchen började ju 18 så solen kommer nog hänga i hela matchen. Mjällby spelar ute på högerkanten. Kan de hitta på något här? Max Nilsen stannar upp lite grann, lägger över bollen till Kjær. Han ska göra allting Kjær. Bollen in mot Salzburgs straffområde, men bort därifrån. 77 minuten och fortsatt inga mål på Strandvallen mellan Mjällby och Salzburg.
7: Radiosporten med Diamond League i friidrott.
3: Maria Grätzer pratade om Stimmung. Här är det väl mer ambiance i Lausanne när det är stavhopp. Och det är Mondo Duplantis mot 6-0-1 alldeles strax. Men han har fyra stycken konkurrenter mot sig fortsatt. Karalis klarade ju, Marshall klarade, Guttormsen fixade det och Nilsen är också vidare. Däremot säger vi farväl till Ernest John Obiena från Filippinerna, Sam Kendricks, Zachary Bradford och Casey Lightfoot, alla tre från USA som rev ut sig här på 5,91. Men Miro, det är hög klass på tävlingen när vi har fem hoppare med till 6,01.
4: Nej, men verkligen. Och det är ju absolut de kanske fyra bästa i världen den här säsongen, kan jag tycka. Så Marshall lurar i vassen med tanke på att han slapp ju EM här då, så att han har ju kunnat träna och förbereda sig för den här tävlingen då. Nilsen, även om jag tippade att han skulle hoppa högt idag, det har han redan gjort då, 5,91, har jag svårt att säga att han ska ta detta då, men tycker att han har lite fördel av de här uppbyggda banorna. Han brukar kunna hoppa lite bättre då än på snabba mondobanor.
3: Två stycken som har rivit ut sig, som kanske hade förväntats vara med här till 6-0-1, det är ju då Sam Kendrick som vann i London, som passade på när Mondo fick skadeproblem eller skadekänning under den tävlingen. Och så Baptiste Thierry som var på pallen i två Diamond League-galor och som tog brons under EM i Birmingham i söndags, men rev ut sig tidigt i den här tävlingen då. 6-0-1 är det som gäller nu, och därefter höjs ribban till 6-11. Det är en rejäl höjning ifall det skulle vara tävling fortsatt efter den här höjden.
4: Varje höjning måste vara detsamma. Sen när man kommer upp då efter 11 så kan man börja höja 5 cm i taget.
3: Nu först Kristoffer Nielsen, som ju var världens näst bästa stavhoppare för några år sedan, till exempel med OS-silver i Tokyo 2021 bakom Mondo, kommer han nu för 6-0-1. Haft några tyngre år sedan dess, men nu hoppar han upp och han river ordentligt grovt första försöket här på 0-1.
4: Ja, nej, men nu börjar det bli väldigt högt för honom. Jag tycker ändå att han har gjort en riktigt, riktigt bra tävling och är säkert jätteglad och nöjd över det han presterat.
3: Han vann de amerikanska mästerskapen inomhus förra året, men bröt handen sen och missade resten av vintern. Och det är ju en allvarlig skada för en stavhoppare förstås, med en bruten hand. Men nu är han tillbaka och har alltså till viss del imponerat under den här sommaren igen.
4: Ja, det tycker jag verkligen. Han är tillbaka. Sen kan han inte vara med och slåss om de allra främsta placeringarna. Karalis och Duplantis är ju... ja, en nivå för svåra. Men även Marshall, han har ju tagit sig över sina 6 meter. Och Sondre Gutomsen då, när han är i form, han har ju varit i form. Han hoppade ju 6 meter i norska mästerskapen precis innan EM. Kass på EM, och sen idag har det sett riktigt, riktigt bra ut igen.
3: Och det är han som ska hoppa nu på de uppbyggda banorna där i Lausanne. Sondre Guttormsen för 6-0-1. Han hoppat 6-0-6 inomhus i vintras, så han har varit bättre än så här tidigare i karriären och i år. Och här kommer nu Sondre Guttormsen för att försöka fixa i första försöket då. Och så hoppar han upp där och han river det första. Alldeles strax Marshall och Karalis, men därefter kommer förmodligen Duplantis, som han inte står över på den här höjden. Han är än så länge felfri i tävlingen.
2: Fotboll igen från Strandvallen i Hellevik, Mjällby mot Salzburg. 0-0 81:a minuten nu. Mjällby alldeles nyss ett nytt fint läge efter en frispark som Tom Pettersson nickade mot den bortre delen av straffområdet, där Mjetinen fick ett superläge att nicka in den, men nicken utanför. Och det har varit sådär halvlägen för Mjällby att få in bollen, men det liksom sista lilla extra finessen har saknats i de avsluten. Fortsatt spel, 81:a minuten, lite bytesfest och annat. 0-0 Mjällby Salzburg.
3: Så Curtis Marshall då, där i Lausanne för 6-0-1. Han vann samhällsspelen i Glasgow på 5,85. En mörk kväll där i Skottland, men han har hoppat bra under hela sommaren. Och vann i Stockholm, vann i Oslo. Besegrat Mondo alltså när Duplantis förlorade på hemmaplan strax före sin bröllopshelg. Men nu kommer Marshall för Australien här på 5,91, tänkte jag säga. 6-0-1 är det ju som gäller nu, och han river första.
4: Ja, förmodligen har han tagit lite styvare stav och kunde inte flytta den tillräckligt, så att han hade väl toppen på. Hoppet var ju uppe, men ingen fart med sig. Alltså den där flykten som jag pratade om då, den hade han definitivt inte, och rasade ner på ribban och rev väldigt grovt, kan man säga.
3: Marshall som var på plats i Birmingham faktiskt för att heja på sina vänner, men han får ju inte tävla i ett Europamästerskap. Men tagit sig ifrån Birmingham till Lausanne, där det fortsätter att hoppas på 6-0-1.
2: Och det fortsätter att spelas fotboll på Strandvallen i Hellevik. 83:e minuten nu och fortsatt inga mål. Det är ju retur i det här Europa League-playoffet nästa vecka i Salzburg för Mjällby att försöka ta sig till ligafasen. Det har varit en hel del Salzburg den senaste tiden. De trycker på nu, de sätter press på Mjällbys backlinje. Iqbal får egentligen bara rensa, och så kommer en jätterensning till som leder till en hörna för Salzburg. Var nog inte alls att dansken Jeppe Kärare tänkte sig. 0-0 83:e minut.
3: Strax tillbaka till Blekinge, men nu gäller det Manolo Karalis på 6-0-1, som ju hoppat så högt under hela den här kvällen och imponerade också i Birmingham för några dagar sedan som silvermedaljör. Då ju den näst bästa genom tiderna. Tar han sig över 6-0-1 direkt här nu då?
4: Ja, det, jag tror att han kommer göra det. Fortsätter han att hoppa så som han har gjort hittills då på 91 och har den flykten i hoppet, Då kommer han nog fixa det här.
3: Han höjer sin blåtejpade stav nu och så börjar han ansatsen. Här kommer Karalis för 6-0-1. Mondo är direkt efter greken sen. Men ner i lådan med staven och så upp i luften och över. Högt över igen. 6-0-1 för Karalis.
4: Ja, nej, han ser riktigt, riktigt fast ut. Som sagt, han visade ju en enormt bra form på EM. Och tycker att han har fått till lite bättre isättningar. Han träffar lite högre, så han hjälper staven ganska mycket. Och det är det som gör att han får den här farten. Touchar väldigt nära på uppväg då, men det är ju inte det vi är vana att se. Utan att han är nära på nedväg då. Men här är han på nära på uppvägen. Och touchar man ribban på just när man är på väg uppåt, då trillar den väldigt enkelt. Tar man den uppifrån och ner, ja, då kan den brukar ligga, eller då brukar den kunna ligga kvar.
3: Han ser extremt nöjd ut när han kliver av mattan. Karalis, ett jätteleende för honom när Mondo nu höjer staven för att också han tar sig över. 6-0-1 i första försöket, utmanad utav Karalis ikväll också. Här hoppar han upp, Mondo, och han klarar också 6-0-1 direkt.
4: Ja du, det gjorde han. Ganska enkelt. Börjar likna något.
3: Nu är han fortsatt i delad ledning tillsammans med Karalis, också över 6-0-1. Nästa höjd är 6-11. Det kommer att hoppas vidare här i andra försök för Guttomsen, för Marshall och för Nilsen. Men för favoriterna så är det nu färdighoppat på 6-0-1 och nästa höjd alltså 10 cm högre. 6-11 väntar i Lausanne.
2: 5 minuter kvar, ordinarie tid, Europa League. Playoff handlar om i fotboll för Mjällby mot Salzburg. Och fortsatt inga mål. 0-0. Debut till Mjällby-tröjan för danske Mats Engård. Nyförvärvet från Molde, den dyraste Mjällby-förvärvet någonsin, sägs han vara. Engård, 22-årig dansk, inleder med att orsaka en frispark på egen planhalva. Ingen större fara, det var ganska nära mittlinjen. Men det är Salzburg som mest ligger på här i slutskedet av matchen, som är ju del ett av ett dubbelmöte de här två lagen emellan, Europa League eller Conference League. Vinnarna till Europa League, förlorande Conference League. Här kommer Salzburg, bra jobbat in i Mjällbys straffområde, men ännu bättre försvarat av Ian Hoffman, amerikanen, numera vänsterback i den här halvleken för Mjällby. Men Salzburg tar tillbaka bollen utanför straffområdet. Kan det komma ett skottläge också? Gör inte det, för han är där igen, Hoffman. Jobbar jättefint som vänsterback. Får upp bollen en bit också till Granat, som skickar en chansboll ut på högersidan. Där jobbar, nej, det är ju Granat. Det var ju Kär som slog bollen. Granat finns på högersidan nu för Mjällby, i höjd med straffområdet. Lämnar över bollen till Nilsen, till Engård. Första insatsen från honom offensivt. Och så blir det hela till en nick från Jakob Bergström, men han får inte alls till den. Inlägget från Engård, lite svårt att hitta på något löst och hårt, eller löst och högt var det. Löst och hårt kan det inte ha varit. Löst och högt, och Bergströms nick blir mera en touch ner till Christian Svicicki i Salzburg-målet. 87:e minuten. Ska vi få se några mål? Sista Europamatchen på Strandvallen för Mjällby i alla fall för den här gången. Ligafasspelet i Europa League eller Conference League kommer att spelas på Olympia i Helsingborg. Nu är det Salzburg. Pass upp nu Mjällby. Salzburg flyttar upp väldigt mycket folk offensivt. Då blir de av med bollen. Då är Hoffman, han har varit hur bra som helst, amerikanen på vänsterbacken, men så blir Engård av med bollen strax utanför Mjällby straffområde. Salzburg ligger på, trycker på, men Mjällby samlat precis på straffområdeskanten. Det gör det trångt för de vitklädda från Österrike att ta sig fram. Ut med bollen på vänsterkanten, där har de gillat att anfalla. Där finns Dominik Schmid, duktig schweizisk vänsterback. Han kommer ingenstans den här gången. Då försöker man spela bollen efter backen istället. Då är Tom Pettersson där och river ner en Salzburg-spelare. Ingen åtgärd. Salzburg behåller greppet, in med den igen i straffområdet. Inga avslut. Till slut kommer ett avslut. Slutet, då är Mjällby-spelare i vägen i första läget. Här kommer nästa avslut. Mjällby-spelare i vägen igen. Mjällby-spelare i vägen tredje gången. Tre täckta Salzburg-skott i den 88:e minuten. Men nu är det nära ett österrikiskt mål på Strandvallen som skulle göra returen om en vecka ner i Österrike väldigt, väldigt svårt. Salzburg på nytt in i det offensiva straffområdet. Den här gången är det lagkapten Jesper Gustafsson som står i vägen. Men så blir de gulklädda från Blekinge av med bollen igen. Ja, det är tryck nu. Och det är bara en och en halv minut kvar av ordinarie tid. Kommer bli 3-4 tilläggsminuter. Och det är fortsatt 0-0 i Europa League-playoffet på Strandvallen.
0: När det gäller fotbollen så kikar vi till Svenska Cupen där fyra matcher spelas. Det har inte blivit några fler mål, men vi kan upprepa hur det ser ut. Det är ett allsvenskt lag som spelar ikväll. Det är AIK som möter Piteå på bortaplan. Piteå som gör ett division 1-lag. AIK leder med matchens enda mål. IFK Norrköping, tabellettan i Superettan, har 1-1 på bortaplan mot division 1-laget Vasalund. Och fortsatt mållöst, i alla fall enligt Svensk Fotboll. Jag ska kika på en annan sida, för den var lite krånglig igår, Svensk Fotbolls uppdatering. Det står 0-0 mellan FC Arlanda och Östersund och Hässleholm mot Landskrona. Mm. Återkommer.
1: Dubbelkolla alltid fakta, är inte det journalisternas motto?
0: Oh, alla utom mig då tydligen.
3: En kort uppdatering från stavhoppet i Lausanne. Fortsatt kvar på 6-0-1 och det är Duplantis och Karalis som har klarat. Guttormsen och Nilsen har rivit igen, men nu var väl norrmannen närmare?
4: Absolut, men även om han hade tagit det där för på nedväg så la han ut. Man går ju över med högerarmen först och sen kommer vänsterarmen under armen då. Och den är ju då, när man trillar ner på ribban, så är det ganska reflexmässigt att man lägger handen för att försöka bromsa ribban kvar, men gör man det med öppen hand så döms hoppet bort.
3: Ska Marshall klara i andra försöket och här kommer han på 6-0-1 och då river han. Han som var felfri fram till den här nivån men som inte är det längre, han har ett försök kvar. Det är bara Mondo och Manolo som än så länge är över.
2: Slutminuter i den andra halvleken, slutminuter i matchen mellan Mjällby och Salzburg. Det är bara 30 sekunder kvar av de ordinarie 90 och det är fortsatt 0-0. Mjällby byter in med Ludvig Tidstrand, den unge, ut med Jeppe Kjär som har varit väldigt bra för Mjällby på det centrala mittfältet. Men det är Salzburg som äger allt nu de sista minuterna. Mjällby har inte varit på offensiv plan på hur länge som helst förrän nu när Granat plötsligt dyker upp och sätter fram bollen till Tidstrand. Tidstrand kommer fri och så lägger han bollen utanför. Han är dessutom avvinkad för offside. Okej, vilket läge. För det är ju så att Salzburg har ju skickat upp allt vad de har för att försöka göra ett mål i slutskedet. Och då blir det ju enorma ytor. Och Tidstrand har varit på planen 30 sekunder när han får det där läget. Men är offside på passningen från Granat. Och skottet var ju ändå utanför. Två minuters tillägg har börjat ticka nu som det är i Europa-sammanhang. Så visar ju inte den stora klockan på Strandvallen de där två minuterna utan att sätta igång ett eget tidtagare ur. Så då gör jag det. Två tilläggsminuter, det var inte mycket. Det har ju varit många fler byten. Så, ja, lite småmärkligt att det bara blir två minuter. Men det här är ju ändå också bara första halvlek. Det är ju retur i Österrike nästa vecka. Här kommer Salzburg in i offensiv straffområde. Det här är bra, här går det fort. Här kommer passningen och så är det en räddning på mållinjen och så är bollen i mål. På tilläggstid så kan inte Mjällby hålla den där nollan som man har gjort hela matchen. Ja, Tom Pettersson räddade första läget och sen tillstöter ytterligare Salzburg-spelare och sätter in returen från Bergströms räddning och han slår ut med händerna, eller Petterssons räddning. Pettersson slår ut med händerna. Pettersson som har haft en nick i ribban dessutom i matchen. Olycklig, olycklig i det här läget. Han gjorde allt vad han kunde.
8: En älg är på vägsidan av viltstängslet E45 vid Västra Ämtervik. E45 mellan Rottneros och Fagerås vid Västra Ämtervik.
2: Mycket, mycket bättre. Självmål rapporteras det nu om. Då var det inte bara Salzburg-spelare som rusade dit för att få bort den här bollen. Det var väldigt rörigt. Det var väldigt mycket spelare. Och det var kanske till och med så att det var Pettersson själv som lyckades fippla in bollen. Han räddade ju det första läget. Det var tätt med folk där på Mjällbys mållinje och kunde inte få bort den. Tohumshu, nyinsatt Salzburg-spelare, tysk, får målet av UEFA. Och det är det sista som händer. Vilken rullgardin ner för Mjällby som stått emot den salzburgska pressen hela matchen. Släpper in ett mål på tilläggstid. Men som sagt, det är ju bara halvtid det här. Mjällby kan kanske stryker under ganska många rader under det där kanske sett till den här matchen har sett ut. Vända på steken, vända på schnitzen i Salzburg, vi får väl se. Men det är i alla fall 1-0 till Salzburg efter den första av två playoff-matcher mellan Mjällby och Salzburg.
1: Ah, vilket snöpligt slut där för Mjällby och reprisbilderna på målet ser väldigt klart ut som självmål. Men han kanske fick den då, Salzburg-spelaren. Snöpligt var ordet, men vilken tur att de har chans att revanschera sig, Mjällby, med tanke på då att det är en match som kvarstår.
0: Jag har grävt lite grann.
1: Mm. Hur djupt?
0: Men det verkar vara så att siffrorna stämmer ikväll på svensk fotboll. Så,
1: ingen skam över svenskfotboll.se alltså.
0: Nej, inte ikväll. Det var igår som vissa inte riktigt stämde. Jag har kikat på andra resultatsajter också. Och det är de siffrorna i Svenska cupen som gäller där alltså. Bland annat då AIK leder borta mot Piteå.
1: Mm, Sportextra kväll. Vi har haft då kval till Europa League med Mjällby som då förlorar mot Salzburg med 0-1. Vi ska ha Premier League kväll framför oss. Vid 7:15 drar vi igång det, för imorgon är det dags för en ny Premier League-säsong. 20 lag som ska göra upp om titeln. Och vem som vinner, ja, det vet vi ju först när syrenen blommar igen. Men allra senast 30 maj, för det är då den sista omgången spelas. Först ut i morgon kväll, det är mästarna från i våras, Arsenal hemma mot nykomlingen Coventry. Och det är den enda matchen som startar imorgon. Vi har bjudit in 3 fotbollsexperter till 7:15, så häng med oss i Sportextra så får ni höra allt ni behöver veta inför den här ligastarten.
3: Men först är det ju stavhopp i Lausanne och Diamond League-galan ute på stan där Curtis Marshall ska försöka för sista gången på 6-0-1 nu. Här kommer han löpandes och sätter i sin stav och tar sig upp, men inte över. Han är utslagen, precis som Sondre Guttormsen och Kristoffer Nilsen.
4: Ja, och Nilsen var väl den som hade ett ruskigt bra tredje hopp då. Och var väldigt, väldigt nära att ta 6-0-1, vilket hade varit en härlig känsla för honom med tanke på hur jobbig förra säsongen var. Men den här sommaren som sagt har han plockat ihop det bättre.
3: I solen nu i Lausanne ska ribban höjas till 6-11, och då kommer beskedet att Karalis står över den höjden. För det är ju bara Karalis och Duplantis kvar i tävlingen. Och då kommer ett streck på Manolo Karalis här. Han tänker inte hoppa på 6-11, vad säger du om det?
4: Ja, vad ska man säga? Han känner väl att han är i ruskigt bra form. Jag tycker ju att han har hoppat bättre än någonsin. Jag har aldrig sett honom så här bra. Jag har i och för sig inte sett hans då grekiska rekord. Vad är det? 6-16-17? Det hoppet har jag inte sett, men han har sett ruskigt vass ut både på EM och här idag. Så att, nej, det kommer bli svettigt. Mondo, tycker jag, på 6-0-1 hade ganska mycket marginal kvar. Han var skickligt av honom på ribbpassagen, för han höll lite för lågt. Han hade lite för liten stav. Så det är klart att går han upp en pinne nu och höjer fattningen lite grann, så ska han ju kunna ta 6-11 ganska enkelt.
3: I duellen som det är igen, precis som under EM för några dagar sedan och precis som under inomhus-VM och precis som det har varit i många tävlingar de senaste åren, så är det Duplantis och Karalis som är kvar. Men det slutar ju alltid med att det är Mondo som vinner. Men hur ska den här kvällen sluta då? När vi vet att Karalis inte kommer att toppa på 6-11 och Duplantis kanske då är ensam om att försöka på den höjden. Nästa nivå är sen 6-16. Ja, det är ändå Manolo Karalis som drar ut sin blå stav ur fodralet, och vi ser längre bort i samma tält hur Duplantis fortfarande har överdragsbyxorna på sig, men nu drar han av sig dem. Vi får väl se vem som blir först med att hoppa här, om även Duplantis står över på 6-11 då. Det verkar väl lite så. Det är Karalis som ser ut att vara närmast att göra ett hopp, för han har tagit tag i sin stav, lagt ner den igen, men han har tävlingsdressen på sig. Duplantis har överdragsbyxorna fortsatt väl.
4: Ja, men nu ser vi att även Mondo står över.
3: Ja, nu kommer ett streck också på Mondo Duplantis. Båda står över 6-11. Och då kommer det bli 6-16 som gäller alldeles strax för båda två, med Karalis först ut.
1: Då går vi mellan från studion och uppdaterar er på golfen. Det går lite sämre för Ludvig Åberg. Han har gjort lite bogis nu på sista 9 här. Eller på 14:e hålet kom bogin, och han är på -1 nu. Och det innebär att han har rasat ner några placeringar, eller rasat från 3:e till 11:e plats. Så 1 under par efter 14 spelade hål. Och Alex Norén, den andra svensken, han är stabil. Första 4 hålen har gått på par. Och allra upp i toppen där, det är Gary Woodland som har spelat 15 hål och är 6 under. Jag har stavhopp alldeles strax igen. Vi ska bara säga också att det blev alltså förlust för Mjällby mot Salzburg idag i kvalet till Europa League. Den första matchen är bäst av 2. Målet kom då på tilläggstid med bara minuten kvar sen. Och det blev till slut noterat självmål. Vi tvistade lite där, men det blev ett självmål utav Mjällby. Nästan alltså det allra sista som hände i matchen.
3: Ja, vi sorban igen, för Karalis kommer att få hoppa först trots att han försökte att kanske spela ett spel med Duplantis alldeles nyss genom att stå över på 6-11. Men då gjorde Duplantis också det, så nu kommer Karalis ändå få hoppa först, men då på 6-16 istället.
4: Så är det, och påminner väldigt mycket om IM då, för det var ju samma sak. Karalis stod 6 meter och sen gjorde han något hopp på 6-10. Klarade inte, men skillnaden nu är ju, nu har han ju 3 försök på sig att hoppa på 16.
3: Första försöket alldeles snart för Emanuel Karalis från Aten. Där är han uppvuxen och där har han lärt sig hoppa stavhopp trots motgångar som ung, och trots att han fick höra att han inte borde hoppa stavhopp eftersom det bara är vita som hoppar stavhopp, fick han höra. Men han fortsatte ändå, trots att han hade depression och trots att kompisarna försökte att peppa honom. Och till sist så kände han att han ändå ville fortsätta. Och det gjorde han ju rätt i, för nu står han här som mångfaldig medaljör i mästerskap. Han har 2 stycken inomhus-VM-guld. Han har, eller inomhus-VM-silver bakom Mondo. Han har ett EM-silver från i år. Han har OS-medalj och allt det andra på hans meritlista. 2 genom alla tider. 6-17 har han ju hoppat. Han gjorde det i vintras, och det gjorde han just i Aten den 28 februari. Och nu är han redo för 6-16 här. Han har höjt staven och börjat springa. Längst bort på ansatsbanan står han. När han nu kommer springandes och sätter ner staven där, hoppar upp för 6-16, river första.
4: Det bor man lite grann i sättningen. Det är intressant att han får sitt första riv här. Jag tyckte att han drog fram en lite tuffare stav, så det var ändå bra att han fullföljer nu. För i första hoppet när man byter upp sin stav så brukar det vara lite grann att man känner på den. Men det är viktigt att man kan gå i det som han gjorde nu då. Och nu har ju Mondo världens läge här då, att åtminstone sätta lite press på Karalis. För ska han ta detta då, eller ta Mondo detta, så tvingar han ju upp Karalis på ännu högre höjder.
3: 6-16, han är ju felfri än så länge i den här tävlingen Mondo. Det var ju Karalis också efter lysande hoppning fram till den här höjden. Men nu är det ju jättehögt för greken som har ett personligt rekord, alltså bara 1 centimeter bättre än det här. Och utomhus i sommar har han ju inte hoppat så högt som han gjorde inomhus. Det var väl först
4: Fast jag tycker att han har sett ut och var i bättre form nu än i vintras, ärligt talat. Så att jag blev förvånad att han inte gjorde ett bättre första hopp.
3: Men det är väl först i EM och nu här som han hoppar riktigt bra, Karalisterna.
4: Ja, riktigt, riktigt bra.
3: Nu 6-16 för Duplantis i de höga vita strumporna. Här kommer han springandes för att klara i det första försöket. De sista stegen, sätter i staven, svingar sig upp och han är över. Och nu är han i ensam ledning i Lausanne.
4: Underbart, han är ju helt makalös, kan alltså. Han byter upp sig, höjer fattningarna lite grann. Inte så att han flyger en halv meter över, utan han tar höjderna med lagom marginal hela tiden.
3: Och stödigt ställer han sig där på mattan med händerna i kors, och så skriker han ut sin glädje. Och han har det nya tävlingsrekordet på 6-16. Höjer sitt eget från 6-15 som han hoppade 2024. Han är på ribban, men den ligger kvar när han klarar 6-16.
4: Uppvägd lite grann då, så touchade han precis i vändningen där, så att hade han haft ställningen lite längre bak så hade det varit lugnt i det här hoppet. Men visst, man måste ha lite röta, toucha lite grann då. Han har ännu mer att ge, alltså, absolut. Man behöver bara höja fattningen lite grann, för gör han det, då får han lite mer stopp och inte kommer vara nära på uppväg.
3: Och det här är det högsta han har hoppat den här sommaren. Han hoppade ju 6-15 i EM-finalen. Tidigare hade han hoppat 6-13 i Paris. Men nu gör han sommarens bästa tävlingar, alltså, resultatmässigt. För han försökte ju aldrig på 6-20 eller högre sen i EM-finalen.
4: Ja, jag är mållös liksom. Jag är så imponerad av hans tävlingsinstinkt. Liksom, att han kan gå in och, ja, i det här läget då, utnyttja då att Karalis då, han ser ju också självklart att han är i ruskigt bra form och kan ta det här. Sen är ju frågan då, vad är nästa höjd? Protokollet börjar ta slut här.
3: Ja, vad gör de nu? Kommer Karalis att hoppa vidare?
4: Ska han spara nu då, eller?
3: Ska han spara?
4: Men då är han ju först upp.
3: Eller kommer han fortsätta att hoppa här på 6:16? Två ytterligare försök har han ju på sig, men han kan spara och ha de två hoppen på nästa nivå. Han sitter just nu på en stol och funderar. Han tittar in i kameran och visar själv, ska jag höja eller inte? Mm. Och så tvekar han lite grann. Han har inte bestämt sig.
4: Nej, och sen blir det så här då, för det blir ju en otrolig fight här och det blir spännande. Men även på EM, så om de här resultaten står sig, då är det ju, på EM vann ju Mondo egentligen med 15 centimeter då, även om vi upplevde då en otroligt tight fight där, men det var ju för att han sparade hopp hela tiden. Och det är klart att han kan ju inte få en bättre placering om han inte tar nästa höjd före Mondo. Så frågan är, vill han gå upp och försöka hoppa grekiskt rekord, eller är han jättenöjd med att kunna hoppa 16? Det är ett svårt val för han.
3: Mondo sitter kvar på mattan och där pratar han med Greg. Pappan har tagit sig fram till själva stavhoppsmattan för att snacka med Mondo. När Sorban börjat spelas igen för Karalis, och då ska det vara i andra försöket på 6:16. Rio har väl inte höjts till en högre nivå än så?
4: Nej, jo, Karalis behöver ju egentligen hoppa de här höjderna också innan han kan ta nästa steg. Så är det ju, och det är ju den stabiliteten som Mondo vinner hela tiden på, tack vare då att Mondo är ju bättre stavhoppare, det är ju ingen tvekan om det, men man behöver ju lägga en nivå som är över 6 meter.
3: Det är 6:16 som gäller i andra försöket nu för Karalis, och nu kommer försöket, han sätter i staven och han är ju över! Han klarar 6:16 i andra försöket, han springer av mattan jublande glad, han är också över 6:16.
4: Ja, inte helt oväntat som sagt. Han har ju sett ut ruskigt bra ut. Så att, men nu har han ett driv med sig.
3: Han är efter Duplantis eftersom han klarar det andra. Men båda fortsätter mot högre nivåer i denna tävling i Lausanne, som väl måste vara den bästa genom alla tider resultat.
4: Ja, men det är klart det.
1: Ja, vilken spänning. Fortsätt som sagt lyssna på Sportextra, så får vi hänga med Alexander Miro och Mondo för att se hur det går i den här tävlingen. Vi går emellan med Ekonyheter.
9: Ja, det pågående mässlingsutbrottet fortsätter att växa här hemma. Sammanlagt 24 personer är nu konstaterat smittade och smittspårningsarbete pågår i 9 regioner. Och allt fler vill därför nu se över sin vaccinering, något som inte är helt enkelt i väntan på ett eventuellt nationellt vaccinationsregister. Därför kan man i nuläget utgå från sin ålder. Det här säger Stefan Stenmark, biträdande statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.
10: Är man född under 70-talet så kan det vara så att man har fått en eller två doser. Är man osäker på det så tycker jag att man kan gå och ta en dos. Är man född efter 80 och framåt, vet att man har tackat ja till det vaccinationserbjudande som man har fått, då är man vaccinerad.
9: Det sa statsepidemiolog Stefan Stenmark. Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Italien kräver att Israel stoppar nya bosättningar på Västbanken. I ett gemensamt uttalande så kallar de här ländernas ledare de här byggloven för oacceptabla. De varnar också för att det nya bosättningsprojektet kan splittra Västbanken och försvåra en tvåstatslösning. Avslutom med att berätta, i Tyskland så har omkring 14 000 människor avlidit, där dödsfallen kan kopplas till sommarens värmeböljor. Och det här är värre siffror än rekordåret 2018 enligt den tyska folkhälsomyndigheten. Och omkring mer än hälften av dödsfallen inträffade under en vecka i slutet av juni, när Tyskland hade temperaturer på över 40 grader.
1: Tack för det, Johan Westerberg. Du lyssnar på Sportextra, Sveriges Radio P4 och i appen Sveriges Radio. Just nu är det stor fokus på friidrotten och Diamond League, där stavhoppet pågår. Och det är bara Mondo och Karalis kvar. Och det är också något härligt att titta på de här två, Alexander och Miro. För det är sånt samspel, det är kramar, det är garv, det är high five, det är glädje. Och ändå står de som duellanter.
3: Ja, dessutom har båda då klarat 6 och 16 i denna makalösa tävling där Karalis bara är en centimeter ifrån det bästa han någonsin har gjort. Och det är ju bara Duplantis, Karalis och Lavelny som genom tiderna har hoppat 6 och 16 eller högre. Så den här stjärnduellen, den fortsätter ju nu ytterligare högre, och ja, de är goda vänner de där två.
4: Ja, det är de verkligen, och det är ju så i stavhoppet då att man har ju ganska bra koll på sina motståndare. Man är inte så där att man bara tycker att det är kul att den som hoppar bäst och som är bäst, det är ingen, det liksom finns inte riktigt den konkurrenssituationen, utan det blir ju då klart om man vill vinna sina tävlingar. Men det är ju ingen som blir avundsjuk på att någon sätter pers, utan man hjälps åt både med, ja, mittkontroll, vind och annat. Det är helt naturligt. Man vistas ju ganska länge på inneplan.
3: 6,21 är nästa höjd, och tror du att Karalis kan hämta sig, att han kan återfinna nya krafter för att klara ytterligare höjd och höja sitt personliga rekord då till 6,21?
4: Man kan säga att det här hoppet som han tog nu i, han var både på ribban lite grann på uppväg och på den på nedvägen, så att det var jäkligt maxat och lite flyt, för det blir det då när man ska justera ställningen. Man kan ha, alltså nolllinjen är ju då i stavlådans botten, och sen så får man flytta ställningen ända så långt som bak som 80 cm. Och det är klart att ju närmare du har lådan, desto mer måste du ju toppa hoppen, men samtidigt är du ju också orolig för att inte komma igenom och landa ordentligt på mattan. Och här hade han ju ställningen då, jag skulle tippa kanske på 45-50 cm bort. Och var på ribban som sagt, precis i vändningen på vägen upp, och sen en liten lätt touch på nedväg. Och där hade ju ändå ribban börjat darra lite grann, så att det kändes ju som jäkligt maxat. Men 5 cm, det är visst. Centimetrarna är ju väldigt, väldigt mycket större än centimetrarna på lägre höjder.
3: Och Karalis sitter än så länge på en stol och laddar inför det som väntar 6,21. Han tog ju VM-silver i fjol i Tokyo. Han tog OS-brons i Paris. Och han har två stycken inomhus VM-silver och var tvåa i Birmingham. Men det var ju en duell då som slutade med att Karalis rev ut sig på 6,20 i Birmingham. Nu ska han försöka på ytterligare en centimeter högre under Stadsgalan i Lausanne. Ute på torget i Oshy vid Genèvesjön står han nu redo längst bort på den grå ansatsbanan, och vad lägger han nu i sina händer?
4: Alltså, han ska ju inte göra någon ändring överhuvudtaget. Det är ju dumt att ta en styvare stav. Han måste försöka träffa lite bättre, ännu högre i sättningen, och hjälpa staven lite grann från botten. Då kan han slingra sig runt, absolut.
3: Emmanuel Karalis för Grekland och för 6,21. I den tävling där han redan alltså klarat 6,16 gjorde han i andra försöket alldeles nyss. Och nu kommer han springandes för att höja sitt personliga rekord som tvåa genom alla tider i världen i stavhopp. De sista stegen sätter i, hoppar upp, och han klarar inte. Kändes ett tag som att han var över.
4: Ja, jag vet. Det är så det brukar se ut på riktigt höga höjder för honom. Du såg det, han hade jättebra topp och innan ribban, men sen rasade ner och då blev det en ganska grov rivning. Så jag förstår att du jublade.
3: Ja, vi väntar fortsatt då på att någon ska klara 6,21. Inte Karalis, men alldeles snart är det ju Mondo.
0: Vi kikar till Svenska Cupen i fotboll innan Mondo ska hoppa. För AIK är utökat borta mot Division 1-gänget. Piteå leder nu med 2-0. Wilmer Olofsson gjorde sitt första mål i AIK-tröjan. Det är fortsatt 1-1 för IFK Norrköping borta mot Vasalund. Norrköping i Superettan, Vasalund i Division 1. Det är fortsatt mållöst mellan Hässleholm, Division 1-laget, mot Superettan-laget Landskrona. Och så är det lika 1-1 mellan Division 1-laget FC Arlanda och Superettan-laget Östersund. Det om Svenska Cupen i fotboll. Det är kvarten för att spela.
3: Nu står Mondo redo där nere vid vattnet i Lausanne med utsikt över Alperna, och 6,21 blickar han bort emot. Efter att Karalis rev det första så ska Duplantis försöka ta sig över. Han leder ju redan tävlingen ensamt eftersom han klarade 6,16 i första, medan Karalis behövde två stycken försök på sig. Och nu blundar Mondo och visualiserar att han fixar det här.
4: Ja. Och jag tycker då som sagt att han har ju fortfarande lite grann marginal då på fattningen på staven och sådär. Så att, men det är klart, alltså, nu är det ju jättehögt. Det går ju inte att bomma och på något sätt liksom räddningshoppa eller kompensera en dålig eller en taskig isättning med att vara fysiskt stark och trycka undan staven, utan nu måste det bli en bra träff. Och helst ingen vind då. Lite grann har det börjat, de visar den här vimpen lite retfullt så där, då vill man ju inte att man ska få dålig vind heller.
3: Han väntar in den perfekta vinden, såg lite sådär uppgiven ut för en liten stund sen, men nu verkar han redo. 10 cm lägre än världsrekordet är ju. För 6.21 i Lausanne kommer Mondo Duplantis. Här har han börjat springa och nu närmar han sig och sätter i lådan där. Och så hoppar han upp och så är han över. 6.21 direkt i första försöket. I Lausanne, Mondo Duplantis. När han utmanade utav Karalis så gör han en kullerbytta nu i mattan och lägger sig där och firar 6.21.
4: Ja, du tittar ju, du kan ju titta på Karalis. Han bara garvar ju precis som jag sitter och gör här. Det är så overkligt liksom det han gör. Den fokusen han kan liksom gå in i. Och hela tiden spela med lite

0: då kommer han kunna hoppa högre än det han har gjort idag.
1: Paris som ju faktiskt har 2 stycken försök kvar om en stund i Lausanne.
2: 6:21 alltså av Mondo, så får vi se då om han svarar Karalis här alldeles strax i Sport Extra, där vi också ska få höra en, vad ska vi säga, minst sagt arg Tom Pettersson i Mjällby efter förlusten mot Salzburg idag med 0-1. Och det där målet, ja det var ju ett självmål av Tom Pettersson i matchens sista minut. Alldeles strax, Karalis alltså. Vi ska också prata Premier League. Det kan vara så nu då att vi får skjuta lite på det här snacket. Vi hade ju utlovat det till 7:45, men vi måste ju såklart fortsätta att följa den här stavhoppsduellen i Diamond League med Mondo Duplantis, såklart. För det är ju så att det är imorgon den startar Premier League-säsongen, och vi har ju ställt frågorna inför det här om Arsenal ska försvara sin titel, och vi har pratat om att 9 av de 20 lagen har ju bytt tränare inför säsongen. 3 experter gästar oss strax i Sport Extra.
1: Men nu Emmanuel Karalis igen, kallad för Manolo Ju, och andra försöket på 6:21 är det som gäller. Nu sparar han inte några försök till ytterligare högre höjder, utan nu vill han gärna ta det här då, 6:21, personligt rekord.
0: Ja, typ det. Men när vi pratar om det här liksom med vänskapen och så, du såg ju där, och han skakar på huvudet och var garvad. För det är så overkligt att Mondo går in och gör det som måste göras.
1: Det är inte så mycket som Karalis kan göra åt det, att han ständigt möter denna Mondo Duplantis, världens bästa genom alla tider. Men Karalis står nu redo för att försöka klara 6:21 efter en tävling där han hoppat så bra på alla höjder och alltså klarat 6:16. När kommer han springandes för 6:21, och greken sätter i staven i lådan där, och nu så river han igen.
0: Ja, nu var du nära på att gå på samma grej som förra gången. Det är så. Och det är det som är så lurigt med honom då. Och tar man en stillbild där, jag lovar dig. Om man tar en stillbild där, när man inte ser då att han kommer riva på nedväg, då är hans höft 15 centimeter över liksom. Men sen har han ju ingen fart med sig, och det är det jag liksom har sett hela tiden med honom nu, att det som har hänt då på lägre höjder är att han har flykt i hoppet, men det har han inte längre nu, för nu måste man ju gå bak och så måste man ju toppa hoppet, och då blir det då givetvis mindre fart in mot madrassen.
1: Det är ju så att det mesta talar för att Karalis inte fixar 6:21 förstås, och då har ju Duplantis vunnit. Och vad tror du att det betyder? Kommer Mondo sen att höja till världsrekordförsök om man är ensam kvar efter att Karalis river ut sig?
0: Ja, för nu... helt omöjligt att svara på, alltså ärligt talat då. Men så många hopp har han inte gjort liksom, så att det finns ju kraft kvar. Men sen är ju frågan om inte han måste tänka på nästa tävling också nu, för det är klart att det här har ju varit krävande. Han har ju gjort 3 hopp över 6 meter i den här tävlingen och 7 hopp totalt, tror jag, va?
1: Ja, det är det jag är inne på lite grann. Du pratade om det i början av sändningen, att du är lite orolig för att han har så mycket tävlande på kort tid. Han ska ju tävla igen på söndag.
0: Ja, 6 hopp har han gjort idag då. Med 6:21 hoppet då. Karalis har ju då några fler då, så man brukar ju bränna krutet där någonstans vid 7, 8, 9, 10 hopp då. Fler brukar man ha svårt att mobilisera, och speciellt inte då på den nivån som de hoppar på nu då. Både 16 är ju jäkligt högt, även för Mondo så kan ju inte han vara i dålig form för att hoppa 6:16, och dessutom 6:21 då.
1: Nu kommer beskedet att Karalis inte kommer att hoppa mer på 6:21, utan sparar sitt sista återstående försök till 6:26.
0: Ja, jag tror att han behöver lite mer vila. Det är väl kanske därför han gör det. Det är ju inte så liksom att han tror att han ska ta nästa höjd. Jag tror verkligen inte det.
1: För nu får han lite mer vila alltså, för att han höjer ribban istället för att försöka en tredje gång på samma höjd.
0: Ja, så är det ju. Och sen är han väl ungefär som du, lika exalterad. För precis när han ligger ovanför ribban så ser det ju ut som han är högt över.
1: Så han känner själv att men jag kan ju fixa det här.
0: Ja, alltså får han en lite högre träff. Jag vet inte om någon förstår vad jag egentligen säger. Men man hoppar ju upp rakt under sin högra arm, och då gäller det att vara så lång som möjligt. För ju längre man är, desto mindre har man ju kvar att resa staven till nolllinjerna så där, att den blir rak. Så träffar han lite bättre där, så kan han ju få med sig lite mer flykt i hoppet, och då är det möjligt.

0: att han ramlar över.
1: De andra stavhopparna har sedan länge satt sig ner och bara tittat på den här duellen som pågår, men där Duplantis har ett såklart övertag. Karalis sitter ner på stolen nu och vilar inför sitt enda försök på 6:26.
2: Nu är den här valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
3: Radiosporten, dokumentär.
4: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns, och det vill jag visa att jag tycker.
5: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
6: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
7: Oj, nej, varför gör jag så här?
6: Hon skulle kunna bli straffad.
8: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
9: Det kändes så världsfrånvänt.

0: Sport Extra i P4 med stavhoppsduellen ifrån Lausanne. Nu med 6:26. Enda försöket för Manolo Karalis. Om han river har Duplantis vunnit. Och här kommer nu greken springandes för 6:26. Sätter i staven, hoppar upp och han river grovt den här gången. Och Duplantis har vunnit.
1: Nej, men nu var det ju en helt annan grej då. Han träffade inte riktigt bra. Det som han egentligen borde för att kunna ta den här höjden, det var det han kanske missade främst, högerarmen hann inte riktigt upp, utan då går man snett ut mot höger när man då inte hinner upp och få linje på hoppet.
0: Och Duplantis, han går på ansatsbanan nu och applåderar greken som tackar för sig, som bugar och bockar efter att ha hoppat hela 6:16 i den här tävlingen och verkligen utmanat Duplantis. Men eftersom Mondo klarade 6:16 i det första försöket så tog han ledningen där, och sen har ju Duplantis också klarat 6:21, vilket Karalis aldrig gjorde. Och nu kramar de om varandra. Och frågan är nu om Duplantis som vinnare av tävlingen kommer att höja ribban ytterligare. Vi ska se det. Han har fortfarande sina joggingskor på sig och nu går han fram till spiken. Kan vi höja ljudet ifrån arenan och höra vad Duplantis säger?
2: I take one more jump. One more jump. He's been... Yeah, but give it up for Manolo. This is the greatest pole vaulting competition ever in the history. So this is really amazing and I really just want to give a big round of applause, and I want to tip my hat to Manolo because this has been incredible. He's this is just awesome. So thank you. Yeah.
0: Ett hopp till gör han, Duplantis, som också tackar för den bästa stavhoppstävlingen i historien. Och när han säger att han gör ett hopp till, då menar han alltså ett försök på världsrekordet, antar jag.
1: Ja, det var ju det som kanske var min gissning då, att han kanske kommer göra ett försök där och sen spara lite mer energi. Som sagt, han har ju inte bränt allt krut. Med tanke då på att han inte har hoppat mer än vad var inne på, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hopp han hoppat.
0: Men vad tror du det betyder för Mondo att ha den här utmaningen ifrån Karalis och ta det upp till ännu högre höjder med hjälp av grekens motstånd?
1: Ja, alltså grejen är ju att är det någonting som ska hålla om vaken och där han måste vara 100% seriös, det är ju hela tiden hålla sig frisk, helt, träna bra. Inte, det räcker ju liksom att han går ner sig lite grann. Jag tycker en del av de här hopparna som var med här som har haft problem och som har hoppat på 6-metersnivå. Tänk på en sån som Casey Lightfoot till exempel då, va. Han har ju tappat fysen. Han springer inte lika fort som han gjorde innan. Och det kan ju bero då på lite skavanker och att man kommer ifrån det. Så vad det här betyder är ju att Mondo har inte råd heller och kanske gifta sig fler gånger.
0: Nej, för det här har ju varit ett år där han haft mycket att tänka på. Flytt till Monaco.
1: Ja, och det är det jag menar. Allt annat. Ja. Det är det jag menar, liksom att han har inte råd liksom att kanske slappna av det lilla minsta. Det har han kunnat gjort innan då. Då har han ju behövt bara skärpa till sig lite grann. Så har han ju gått in där och varit stabil på 6 meter. Och ingen annan hoppare har ju varit där.
0: Det blir alltså världsrekordförsök för Duplantis alldeles snart här i Lausanne. 6:32 höjer de ribban till nu. Och vad ger du honom för möjligheter att den här kvällen i Lausanne för första gången i sommar notera ett nytt världsrekord?
1: Jag tycker 21-hoppet var bra. Det hade mycket väl kunnat ha varit 6:30 det. Och en annan grej som glädjer mig lite grann, det är ju att man håller på hela tiden och spekulerar hur högt kan han hoppa. Det är 6:52, bla bla bla. Jag menar, ni förstår hur högt det här är. Inte Mondo kan inte heller gå in och leka på de här höjderna, utan det får bli 1 centimeter i taget. Och det skulle vara jättekul om man satte ett världsrekord. Men man kan heller inte bli besviken. Han har bara gjort ett världsrekord i år. Det är ju bara stora krav.
0: Ja, han gjorde det i våras i Uppsala, 6:31. Och nu är det 32 som gäller. Och han säger att han bara tänker göra ett hopp. Vad var han sa till spiken alldeles nyss som ni hörde? Och varför tänker han så då? Han har ju 3 försök på sig egentligen om man vill.
1: Jag tror det är lite grann att känna lite grann på det här då. Och hitta rätt stav och sådär. Och välja rätt, ha rätt fattning och fullföljer hoppet, då kan han lika gärna ramla över och då kommer han ju faktiskt bara göra ett. Så det kan ju också vara så att han tror att han ska ta det första.
0: Ja visst, det räcker ju med ett hopp som är klarat över 6:32 för att det snart ska vara ett nytt världsrekord i stavhopp.
3: Jag funderar lite i Miro Salar. Jag antecknade tidigare här under sändningen att det var en kort ansatsbana. Att han har fått gått ner från 22 till 20 steg. Ja. Och då var du lite tveksam om han verkligen kommer försöka på världsrekordet med tanke på två mindre steg. Men han gör det ändå.
1: Ja, nej, men han är ju van egentligen att hoppa med den här. Han har gjort hela sitt liv. Det är ju år han har börjat gå ut två steg till. Och vad han försöker hitta där, det är att man ökar ansatshastigheten ännu mer. För det spelar ingen roll hur lång ansatsen är om du inte kan accelerera hela vägen ända fram. Och det är klart att han har ju ökat sin ansatshastighet lite grann genom 22 steg. Och nu kan han inte använda det. Det var ju en grej som jag var lite tveksam till då. Men han har ju som sagt hoppat med 20 steg i hela sin karriär fram till i år då. En annan grej som jag var lite orolig för, det är ju att det är uppbyggda banor. De är inte riktigt så snabba som de här permanenta mondobanorna.
0: Men det går att hoppa högt i alla fall. 6:21 redan för Mondo.
1: Ja, det kan man lugnt säga.
0: Som nu står redo på ansatsbanan igen då och hör sin egen musik spelas i högtalarna där ute på stan i Lausanne inför de dryga 5000 åskådare som har samlats för att följa Mondo framför allt. Och nu klappar den igång den publiken. Mondo Duplantis, 20 steg mot världsrekord igen för första gången under sommaren 2026. Här står han redo för 6:32. Det första och som han sa enda försöket på den här höjden ikväll. Nu höjer han staven. Här kommer Duplantis springandes för världsrekordet 6:32. De sista stegen i Lausanne, sätter i staven, hoppar upp och han river och han river grovt.
1: Ja, på samma sätt som Karalis gjorde. Nu fick han ju bra höjd på hoppet men han flyttade inte staven tillräckligt. Och jag har ingen aning, det är omöjligt att avgöra då vilken stav han valde. Jag såg att han hade lite högre fattning. Och då är det som sagt, då får man inte det flykten. Och det är ju det man är bortskämd med när det gäller Mondo. Han kan ju liksom säkerhetshoppa 6:10 numera. Helt okej försök tycker jag. Inte nära.
0: Han sitter kvar i mattan och funderar över sin situation. Pappa Greg kommer fram och Duplantis ser ganska frågande ut kring vad som egentligen hände i det hoppet. Och om han håller det han sa nyss, då hoppar han ju inte mer. Men än så länge så har han inte tackat publiken och vinkat av dem. Och Greg säger några kloka ord kanske till sin son här.
1: Ja, nej, men det kan ju vara så. Vi har ju normalt sett ett kontrollmärke 6 steg ifrån isättningen. Att han såg då att nej, kanske låg lite för nära där och var tungkotta in. Eller nej, du då låg lite för långt ut. Fick foten för mycket framför och fick lite stopp tack vare det. För på den här nivån så kan han inte, med de stavarna, de fattningarna, så kan han inte liksom kompensera det på något sätt genom, som jag varit inne på tidigare då, genom att jobba bort rent på styrka då, trycka undan vänsterarmen mer eller så.
0: Ja, jag tror att han tänker hoppa igen, för nu går han ut och tittar på video hur det här hoppet egentligen såg ut. Och han kanske känner att han ändå har det i kroppen och vill göra ytterligare ett försök då på 6:32 snart. Så att inte klarat i första 6:32 för Duplantis.
3: Och i väntan på besked huruvida Mondo Duplantis ska hoppa vidare eller inte då, så kan vi väl lyssna på den här arga Tom Pettersson i Mjällby som förlorade på övertid idag mot Salzburg med 1-0.
4: Tom Pettersson i Mjällby, om vi börjar med hur gick det där baklängesmålet på tilläggstid egentligen till som blev matchens enda mot Salzburg?
5: Ja, vi lär oss tydligen aldrig. Vi fortsätter att avsluta matcherna som barn. Det är liksom en frispark ut på kanten med 2 minuter kvar. Och sen får de stå och sover så de får spela igenom oss. En mot en på hans snabba gubben som slår ett inspel. Och sen har jag den, men tyvärr så touchar Robin bollen så den styrs på mitt bakre ben och in i mål. Det är inget, inte Robin veta liksom, men det är så jävla typiskt. Det är så fruktansvärt dåligt av oss. Alltså vi måste lära oss någon gång. Det går inte.
4: Hur surt är det att släppa in ett mål där i det skedet av matchen när ni har hållit nollan så länge?
5: Ja, nej, det går inte att beskriva. Alla sliter som djur och vi har chanser framåt för att göra mål. Och så, ja. Vi får skylla oss själva. Men vi har ju stått där förut och sagt att vi får skylla oss själva. Vi släpper in pissmål i slutet. Liksom. Någon gång måste det fan vara slut på det. Så låt honom göra ett riktigt mål istället för en snabb passning på en jävla frispark 40 meter från mål och säga en mot en på den sista spelaren som vi ska släppa en mot en. Och så ja, blir det som det blir.
4: Bittert förstås. Från min sida gör ni i alla fall en betydligt bättre andra halvlek. Du har en nick i ribban bland annat. Första var det ju nästan bara Salzburg. Är det ändå någonting ni kan ta med er? Det här är ändå bara halvvägs in i det här äventyret.
5: Just nu är jag inte det mindsetet att jag kan ta med mig någonting faktiskt. Jag är bara förbannad och besviken. Det här är ett jävligt bra lag som har jävligt bra spelare, men hade det blivit 0-0 eller stått där och varit besviken, och så gör vi så där liksom från ingenstans. Låt dem göra ett riktigt mål då, där de visar jävla kvalitet istället för att bara stå, vi står och hästesover med 2 minuter kvar. Så jävla förbannad alltså.
3: Förbannad alltså, Tom Pettersson i Mjällby, intervjuad där av Andreas Mats efter förlusten idag med 0-1 mot Salzburg.
6: Här är Svenska Cupen. AIK är vidare till gruppspelet som kommer i vår. AIK besegrade Division 1-laget Piteå på bortaplan med 3-0. Östersund är på väg att gå vidare, leder mot FC Arlanda med 2-1 i slutet av matchen. Däremot förlängning kommer det bli mellan Hässleholm och Landskrona, och samma sak mellan Vasalund och IFK Norrköping. Det var ju tänkt att vi skulle prata Premier League. Det ska vi göra också. Mm. Vi skjuter på det, för vi vill ju veta hur det går för Mondo Duplantis. Men Premier League-säsongen drar ju igång imorgon i England. Och det tänkte vi surra med Frida Fagerlund, reporter på Sportbladet och Viaplay på plats i England. Och dessutom Radiosportens experter Jon Persson och Johan Elmander. Det finns mycket att snacka om.
3: Mm. Bland annat är det ju gott om svenskar i Premier League. Så hur ska det gå för de här 12 svenskar vi hittar i världens bästa fotbollsliga? En liga som nu är utan Rodri, utan Mohamed Salah. Så vilka kommer lysa klaras nu då? Och kommer Arsenal försvara sin Premier League-titel? Mycket Premier League-snack efter friidrotten, för nu har vi besked huruvida Mondo ska i alla fall då hoppa eller inte på världsrekordhöjd.
0: Ja, efter den första rivningen så kommer beskedet att han gör ytterligare ett försök här. Han vill flytta ställningen.
1: Ja, det var i alla fall det jag såg Greg visade då, eller visade 5-5 då. Det innebär då att han vill ha ställningen 55 och bort, och det är väl därför kanske han vill göra ett hopp till. Man vet då vad var det egentligen som skulle korrigeras, för det är ju det här som vi har snackat om innan då, fattningshöjden avgör var man ribban ska ligga. Man kan flytta ställningen, man kan höja fattning, sänka fattning, byta stavar, så att det är ju flera faktorer som måste liksom funka för att man ska få höjden på rätt ställe. Och det var det jag sa när det gäller Karariz, när han tog 16 då, så var han ju på ribban på vägen upp och på den på vägen ner. Det är egentligen det perfekta hoppet.
0: För ett 16 världsrekord för Duplantis som hoppade sitt första i Polen den 8 februari 2020. Då var det 6,17 han hoppade. Sen dess alltså har han höjt det centimeter för centimeter till 6,31 som han hoppade i Uppsala den 12 mars i år i sin egen tävling. Också det, en sån här specialgjord stavhoppstävling med bara stavhopp och en uppbyggd ansats och all publiks fokus mot enbart stavhopp. Så att det verkar ju passa honom.
1: Ja, nu ska vi veta det, att även om det är på storstadion, det är 50 000 där, så stannar ju alla när han hoppar. Men just den här känslan man har då, jag har gjort en del såna här tävlingar, det fanns ju redan på min tid, vi hoppade under Eiffeltornet och på Milanos torg och så här, och det blir ju en otrolig uppmärksamhet och närheten då, framförallt så står ju folk väldigt nära och ser hur högt man hoppar. Så det är ju otroligt inspirerande. Man får ju all uppmärksamhet och det behöver man inte fundera på. När man kliver in på en stor stadion så tror man ju att alla kollar på, men det är ju 8 andra grenar igång också som de förmodligen tittar på. Men här är det ju inget snack. Har man gått hit här så är det för att se stavhopp och ingenting annat.
0: Och framförallt för att se Mondo Duplantis, och alla står förstås kvar eftersom det är dags för det andra världsrekordförsöket på 6,32. Mörkret börjar lägga sig över Genèvesjön och Lausanne i den olympiska huvudstaden där i Schweiz. När han nu laddar, han har lagt staven mot axeln och väntar då på att publiken ska ge honom det stödet han vill ha och den rätta vinden dessutom. Och nu verkar han rätt nöjd. 6,32, andra försöket i Lausanne. Den gula ribban är redo.
1: 8:e hoppet för idag.
0: 20 steg mot världsrekord. Mondo Duplantis, 6,32, andra försöket. Nu har han börjat springa. Här kommer han löpandes för det 16:e världsrekordet. Hoppar upp där och han river igen.
1: Ja, fast du ser att det här var inte långt borta. Det var inte långt borta. Fortfarande då liksom få lite mer fart på staven. Så hade han tagit den här. Nu har han ju toppen med rätt då. Men jättebra svar för honom då. Högre fattning, lite styvare stav. Han fullföljer. Och vilket det gjorde han även i första då. Och det här var betydligt bättre. Och nu, så små saker som behöver korrigeras.
0: Nu vinkar han till publiken och tackar för sig. Och nu ska han intervjuas utav spiken. Vi hör vad Duplantis säger efter världsrekordförsöket.
7: What an amazing competition. You've never had that before, right?
2: No. I'm tired. That's what I am. But no, I feel really good. I feel really happy. Just such an amazing competition. Everybody jumped so well and so... I just felt like I really had to step it up, and I'm glad I just jumped really well, and I jumped really high, so thank you guys. It was really fun. I really love jumping here. I think this venue is amazing, the city is amazing.
0: Han är trött och han är glad. Han hoppade bra och han hade tufft motstånd, men Duplantis är färdig för kvällen. Han stannar på 6:21, högst i sommar i världen, och dessutom besegrade han Kallis. Så klarade 6:16. Etta och tvåa i tävlingen, Curtis Marshall trea på 5:91. Så slutar det i Lausanne. På söndag hoppar de igen. Då är det Polen som gäller i Diamond League.
3: Ja, men tack för spänningen, Alexander Lundholm och Miro Salar, som har gett oss stavhoppet. Medan vi kopplar upp Frida Fagerlund och Jon Persson, Johan Elmander, vår trio fotbollsexperter inför snacket om Premier League, så ska vi hinna med hästsport, därför att det svenska hopplandslaget fick ju en mycket bättre andra dag i VM i Aschen och har nu säkrat en plats bland de 10 bästa som får rida morgondagens final.
8: Peder Fredriksson, du sätter en nolla tillsammans med Al Capone idag. Hur skönt var det här?
9: Ja, det var... väldigt bra känsla.
8: Ta oss igenom rundan.
9: Jag var ju sist ut och jag hade ju lite strul igår med skorna. Men jag har fått ordning på skorna idag. Limmat på ett par skor som verkar sitta bra. Så det var skönt att få check på den. Och banan började bra. Han hoppade väldigt bra. 1, 2, 3, 4. Hoppade in bra i kombinationen. Sen tryckte han till lite extra ur. Jag vet inte om man kommer ihåg slutet på gårdagen. Så han tog i lite extra. Så att han hoppade mig nästan ur sadeln, men jag kunde rädda situationen och sen efter tycker han hoppa väldigt bra hela vägen.
8: Hur kändes det där när du nästan var ur sadeln, så att säga?
9: Ja, det blir ju så ibland. Man måste ha en plan som man måste följa, men ibland så måste man kunna improvisera också. Och det viktiga är att man inte blir stressad när sådana här grejer händer, utan man försöker samla ihop sig och bara gå in i plan B utan att spänna sig eller tappa andningen eller något sånt där.
8: Hur skönt var det att få den här rundan med tanke på det som hände igår när det var flera tappade skor för Al Capone?
9: Ja, det var jätteskönt var det.
8: Och nu är det ju då lagfinal som väntar imorgon. Du är rutinerad och har gjort flera lagfinaler tidigare. Hur är det att gå in i en VM-lagfinal?
9: Ja, till att börja med så är det ju väldigt kul att alla svenska ekipage har varit felfria idag. Och jag tycker att mina medryttare har ridit så jäkla bra och hästarna har hoppat så fint. Så att på så sätt så ser det väldigt lovande ut för imorgon, tycker jag. Men med det sagt så är det också en helt ny dag imorgon. Helt andra förutsättningar. Vi hoppar i strålkastarljus och jag tror att det kommer bli en betydligt svårare bana imorgon eftersom det är bara de bästa lagen som går vidare.
8: Vad har ni för målsättning nu?
9: Jag tycker målsättningen imorgon ska verkligen vara att fokusera på vår prestation imorgon. Se till att vi verkligen gör alla förberedelser vi kan så noggrant som möjligt. Samlar ihop oss bra och går in och försöker sätta våra felfria runder så får vi se hur långt det kan ta oss.
3: Och det sa Peder Fredriksson till reporter Isabel Gradin. Och imorgon fredag alltså så är det den tredje individuella rundan och lagfinal. Och det kommer ni höra i Sportextra imorgon kväll. För då är det kvällstid som gäller, så det får ni direkt här i Sportextra i P4 från 18:50 imorgon. Ja, vi har följt friidrotten, Diamond League och stavhoppet med Armand Mondo Duplantis. Han var ju och nosade där på världsrekordhöjd på 6:32, men efter 2 misslyckade försök så gav han upp. Han sa ju här i intervjun att han var lite lättsliten, så han ville inte ge det tredje försök utan stannade på 6:21, men vann förstås tävlingen. Och det gjorde han före tvåan Karalis från Grekland. Då är det Premier League-snack.
6: Ja, nu blickar vi mot England.
10: And here's Gyökeres, who does favour moving out to the left. It's Viktor Gyökeres! That is what he is all about!
11: Isak, Premier League goal number one.
12: And Dalman can run clear. And Dalman has Martinelli with him. Dalman's going to go alone.
13: He's going to do it.
12: Dalman to wrap things up for Arsenal.
14: What a moment this is. Arsenal, the Premier League champions.
6: Ja, imorgon inleds den kanske då största fotbollsligan av dem alla, engelska Premier League, och regerande mästare Viktor Gyökeres Arsenal som ju vann titeln för första gången på 22 år. Och just Arsenal är först ut imorgon, premiär mot nykomlingen Coventry. Och med hjälp av Radiosportens expert Jon Persson och Frida Fagerlund, Sportbladet och Viaplays reporter på plats i London, så tänkte vi ska snacka upp den här säsongen av Premier League. Dessutom ska vi få höra Radiosportens andra expert Johan Elmander också, vad han har för tankar. Vi börjar med dig, Frida, på plats i London alltså. Det sparkar igång imorgon. Vad är dina allmänna känslor om att det är nu dags igen?
15: Ja, nej, men det är väl härligt att det drar igång igen, och det är väldigt mycket som är nytt och väldigt mycket som är ovisst. Fem av Big Six-klubbarna, som man säger, står ju med tränare som inte har haft en hel säsong tidigare, så att det är ju egentligen bara Arsenal som har den här kontinuiteten, och det är väl också anledningen till att det är rätt så många som tippar dem överst i tabellen även i år.
6: Jo Persson, Radiosportens expert, hur stort är Premier League för dig?
16: Nej, men det är ju såklart den ligan som alla i princip i hela världen följer, och det är väl svårt att klassa den som något annat än kanske den största då. Oerhört intensiv, massvis med pengar i den också. Såklart inte alla de bästa spelarna, men väldigt, väldigt många bra spelare och bra lag. Så att den är väl där någonstans.
6: Vi ska prata om de olika lagen, bottentoppen. Vi ska prata om stjärnorna, de internationella. Men vi börjar med att rikta in blicken mot svenskarna i årets Premier League. De är 12 till antalet. Och vi kollar med Radiosportens andra expert Johan Elmander vilka han ser som de tre hetaste svenskarna.
17: Jag tycker Alexander Isak, han fick kanske inte den bästa starten där när han kom till Liverpool, både med vad som hände runt omkring med Newcastle och när han skulle gå dit, men även också skadan. Så jag ser fram emot att få se en frisk Alexander Isak som kan trolla, och jag tror att han kommer ha en väldigt bra säsong. Och sen så har ju Viktor Gyökeres, om han kommer bli kvar i Arsenal, det ryktas ju som sagt, det är väldigt mycket. Så att han kanske är på väg till Spanien, men stannar han kvar i Arsenal så kommer han ju få sina matcher, och jag tror att han, då kommer han ligga där uppe i skytteligatoppen.
18: Och har du en tredje svensk till och med som du ser fram emot att följa?
17: Ja, det skulle jag vilja säga det. Jag tycker att han har utvecklats väldigt mycket det senaste året. Jag tycker att han har potentialen till att ta ett steg till. Och han är viktig för Brighton också. Så honom följer jag väldigt mycket, kommer jag göra. Men egentligen den spelaren som jag tycker är mest intressant, som är utanför de här topp tre, det är ju Dejan Kulusevski som är på väg tillbaks. Och få följa honom, hur mycket han kommer få spela den här säsongen och hur han ser ut.
18: Mm, det var Johan Elmanders tankar där tillsammans med Susanna Andrén. Frida, på plats i England och London, vilken av svenskarna skulle du säga det surrar mest kring nu inför premiären?
15: Jag tycker att det har pratats väldigt mycket om Viktor Gyökeres. Jag tror jag har gjort 3 radiointervjuer nu med engelska kanaler som vill prata om Gyökeres. Så att det märks ju att trots att han har varit där nu ett år så är han fortfarande ett hett ämne. Men det kan väl också bero på att det har funnits lite flyttrykten kring honom. Eller ja, det kanske är ingenting konkret sådär. Men man tror ju väldigt mycket på Gyökeres och vill ju se ännu mer från honom jämfört med förra säsongen. Även om jag tyckte att han avslutade våren väldigt starkt.
18: Ja, vad skriver de apropå flyttryktena?
15: Ja, som sagt, det är ingenting konkret än så länge och jag har väldigt svårt att säga att Arsenal skulle vilja att han lämnar, för att visserligen så väljer ju tränare Mikel Arteta ofta Kai Havertz istället i de stora matcherna. Det såg vi i Community Shield-finalen nu förra helgen, vi såg det i Champions League-finalen mot PSG också. Men de har inte jättemånga alternativ om Havertz skulle bli skadad, och Gyökeres är ju dessutom en helt annan typ av spelare, en annan typ av striker jämfört med Havertz, så att jag tycker absolut att Gyökeres har en roll att spela i Arsenals trupp.
18: Mm, om nu Gyökeres tar störst plats då, vem av svenskarna tar näst störst plats i tidningarna?
15: Ja, alltså, nu har det inte pratats jättemycket om Alexander Isak faktiskt, för att han var ju såklart den här stora härvan, får man ändå kalla det, den pågående såpan åtminstone från förra säsongen när han lämnade Newcastle i sista stund och blev klar för Liverpool. Och sen så kom ju hela säsongen av sig för hans del med dels då att han hade ganska svårt att akklimatisera sig. När han väl kom igång så drabbades han av det här benbrottet som höll honom borta i hur många månader som helst. Så att där finns ju definitivt ett sparkapital för Liverpools del. Jag vill ändå lyfta fram Gabriel Gudmundsson i Leeds, för jag tyckte att han gjorde en jättefin säsong i Leeds förra säsongen, och jag tror även att det är ett lag som faktiskt kan överraska positivt eller åtminstone hamna lite högre i tabellen än vad många kanske tror.
6: Jon Persson, Radiosportens expert, när du tänker på de här svenskarna, vilken kommer du titta på med mest intresse inledningsvis?
16: Nej, men de som nämns är ju självklara på något sätt, kan jag tycka. Jag tror också att Alexander Isak har, ja, det vet vi ju svenskar, att han har ju så otroligt mycket mer än man fick visa och fick chansen att visa under förra säsongen. Dels på grund av kanske prestationer till viss del, men också skador och sådär. Så att oerhört höga förväntningar som jag tror att han kommer leva upp till faktiskt. Lite mer varm i kläderna. Samma sak med Gyökeres, som jag tror att det kommer passa honom alltså utmärkt. Det finns tillräckligt med matcher både för han och Kai Havertz att spela, och Kai Havertz som vi ju vet också är hyfsat i alla fall skadedrabbad, ska vi säga. Så att jag är inte alls orolig för att speltiden skulle bli mindre än eller så där. Jag tror att det här är två spelare som om de får liksom lite träff definitivt kan ligga högt upp i skytteligan. Den som jag vill komplettera med är väl i så fall Lukas Bergvall, som vi väl alla imponerades enormt av i sommarens mästerskap och sådär också. Det har vi väl alla vetat under ganska lång period att det där är en kille som har liksom tagit stora steg egentligen från säsong till säsong. Han tog steget inte så himla länge sedan han gick till Tottenham, vi ska titta, och liksom visst har gått lite upp och ner i speltid och sådär, men när han mogen får ta ytterligare ett steg, och framförallt hur många steg har han kvar i sig, så att jag tyckte man såg en ny nivå i VM i somras, så att han ska vi, tycker jag, hålla ett öga på också, absolut inte glömma bort. Men det är såklart spännande när vi pratar om det, att det är så pass många namn som ändå är liksom, man kanske är för svensk när man säger så, men ändå liksom intressanta namn inför starten här.
6: Både Viktor Gyökeres och Lukas Bergvall är det ju lite rykten kring att de kanske eventuellt ska röra på sig då, byta lag. Vad tycker du, Jon, för svenska landslagets bästa också? Vill du att de ska vara kvar i sina respektive lag?
16: Ja, men det händer ju såklart mycket bakom kulisserna som inte jag har en susning om där. Jag kan ju förstå Lukas Bergvall när det värvas in spelare på, liksom på hans inom citationstecken position och sådär. Men jag tror på samma sätt där. Nu har han varit där liksom under ganska kort period ändå om man tittar på en ung spelare. Så att liksom lite från sidan så tror jag att Tottenham är lagom bra också, om ni förstår vad jag menar. Det är ett lag som definitivt inte kommer utmana om någon topp, det tror jag absolut inte. Men kanske inte heller ska vara så dåliga som de var under delar av förra säsongen och till och med var indragna där nere då, liksom sådär. Så jag skulle säga att det är en ganska bra miljö för honom att ha kanske något år till i alla fall. Så att, där är väl den. Gyökeres tycker jag är solklar. Stanna bara, stanna. Det är ditt lag som i alla fall i mitt huvud favorit att vinna ligan igen, och det måste vara en bra miljö för en sån spelare. Han kommer få sina chanser.
6: Frida, när det gäller Dejan Kulusevski då, som Johan Elmander var lite nyfiken på vad det kommer sluta med den här säsongen med alla skadebekymmer som har varit, vad tror man i England? Är han på väg tillbaka samma goda slag som tidigare, eller hur går surret kring honom?
15: Ja, det har ju varit ett utdraget mysterium får man ju säga. Man har ju inte riktigt fått veta så mycket om Kulusevskis rehabilitering, och när det väl har kommit ett relativt positivt besked så känns det som att han ofta har tagit ett steg tillbaka. Men nu ska det ju ändå vara nära. Sen så huruvida han kan komma tillbaka till den formen som han var i innan sin skada, det är väldigt mycket begärt, för man ska komma ihåg att framförallt den hösten innan skadan så var han nästan, skulle jag vilja påstå, Premier Leagues bästa spelare, åtminstone sett till hur han presterade i en viss period. Jag tänker på bortamötet mot Manchester United på Old Trafford bland annat. Han höll en väldigt, väldigt hög nivå åtminstone. Och att han då ska komma tillbaka till den formen, ja, jag hoppas ju innerligt att han kommer göra det, för att han är verkligen en sån spelare, en sån person framförallt, som har ett stenhårt pannben och som hela tiden har haft den här målsättningen att han ska komma tillbaka, att han ska, ja, att han åtminstone ska få spela fotboll igen. Och han bryr sig väldigt mycket om sin klubb, nu Tottenham. Han bryr sig väldigt mycket om svenska landslaget, så att för hans skull så ja, får vi hoppas att vi ser honom snart igen.
18: Svenska spelare i all ära, det vimlar av storstjärnor i Premier League. Vi ska kolla med Johan Elmander vilka tre han håller högst.
17: Ja, men den första man kommer på är ju Haaland i Manchester City. Norska tanken som bara öser in mål både i landslag och klubblag. Han är ju den störst lysande, och han är ju också en spelare som kommer bli väldigt viktig i Manchester City i år, där de har bytt tränare och det är lite cirkus runt omkring Manchester City. Så att han kommer bli otroligt viktig, och han är den stjärnan som lyser mest. Och sen så måste jag säga också Bruno Fernandes i Manchester United. Jag tror att Manchester United kommer ta ett litet steg uppåt i tabellen.
13: Ändå trea i fjol eller förra året.
17: Ja, men jag tror ändå så att de kommer att vara där uppe och vara med lite mer i gulddiskussionerna. Och då är han viktig. Han är som en mittfältsmotor som driver på. Och sen så tycker jag ju Declan Rice i Arsenal är ju en spelare också som är viktig för dem. Jag tycker också under VM gick han lite upp och ner visserligen, men han är en otroligt duktig spelare som jag älskar och tycker om att se.
18: Haaland, Bruno Fernandes, Declan Rice, det var Johan Elmanders stjärntrio. Ja, Frida, igen, snacket i England då, vad är det för snack och kring vilka när det gäller stjärnstatus på högsta nivå?
15: Nu har det ju skett en del värvningar här under sommaren. Bruno Guimarães, som var väldigt viktig för Newcastle, har ju gått till Arsenal. Vi har Morgan Rodgers som gick för hur mycket pengar som helst till Chelsea från Aston Villa. Elliot Anderson gick från Nottingham Forest till Manchester City för också, vad var det, 1,6 miljarder kronor, någonting sånt där. Så att där finns ju en hel del spelare som har bytt miljö, så jag skulle väl kasta in dem möjligtvis. Sen så blir det mycket fokus på Arsenal av naturliga skäl, och det är ju också för att det är laget att jaga just nu. Jag tycker väl själv att en sån som Martin Ødegaard, för att nämna en annan norrman, han är en sån spelare som för ett par år sedan verkligen var en av de starkast lysande stjärnorna i Premier League. Och jag tror kanske att vi kommer få se honom hitta den där nivån i sig igen. Jag tyckte åtminstone att man såg tecken på det i Community Shield-finalen här mot Manchester City förra helgen.
6: Det är några stjärnor som har lämnat också Premier League. Är det något snack om att, att de blir färre och färre i den engelska ligan, och att det är mer att man värvar internt från ligakonkurrenter?
15: Ja, absolut. Det ligger ju någonting i det. Samtidigt så är ju Premier League en oerhört attraktiv liga för spelare att gå till. Det är ju egentligen men Premier League-klubbar, de största Premier League-klubbarna, och sen så har vi Bayern München i Tyskland och Real Madrid och Barcelona i Spanien, och sen så naturligtvis någon klubb i italienska ligan. Men överlag så är det ju Premier League som spelare generellt vill till, och det man har märkt av också, alltså särskilt de senaste skulle jag säga 6-7 sju åren är ju att till och med mittenklubbar och ja, men klubbar på undre halvan av Premier League-tabellen kan hämta in rätt så stora namn nu för tiden, och det är naturligtvis för att det finns så mycket pengar här att hämta, så att ja, nej, men det är ju onekligen så att de vill ju ses som världens bästa liga, och jag tycker det är svårt att argumentera emot det sett till att alla lag egentligen kanske inte kan slå alla, men det är alltid tufft att spela i Premier League, varje omgång är tuff.
6: Jon, när du blickar mot Premier League, vilka stjärnor är det du framförallt gillar att se?
16: Men det har vi nämnt några. Som jag sa, jag tycker ju alltid att det är kul, och väljer man mellan två matcher så ser jag alltid svenskarna i princip. Så är det. Och övriga spelare som nämns här är väl, ja, de är väl skapliga får vi väl säga. Men jag tycker att Donnarumma ska in där definitivt, som jag tycker är helt i en egen klass när vi tittar på målvakter över världen. Otroligt bra i mina ögon. Jag skulle vilja flika in också Van Dijk där också, som hade perioder under förra säsongen där man kanske inte riktigt kände igen honom. Och det är klart att är man där uppe så faller man ganska tungt också någonstans. Så att de två namnen skulle jag vilja peta in som konkurrenter på den här listan.
18: Jag tänker, Jon, vad som kännetecknar en riktig stjärna? Vad krävs för att du exempelvis ska ge en spelare stjärnstatus? Vad är det du vill se rakt igenom liksom?
16: Nej, men alltså det beror ju så himla mycket på liksom, såklart. Hur jämför du en Donnarumma med en Haaland liksom? Det är svårt såklart, men det är väl någon form av liksom, vad ska man säga, nivå i att de presterar liksom högt och har få dalar i sina prestationer. Jag skulle säga, vi ser Haaland kom ju in, alltså det var ju från matchminut ett i Premier League så bara öste ju han in mål och så vidare. Jag tycker samma sak med Donnarumma, kommer in och när vi tittar på spelare så brukar jag säga, men liksom döm dem inte för hårt förrän efter ett halvår när man känner sin nya miljö och sådär, men stjärnorna kommer ju nästan alltid in och bara är självklart bäst egentligen från första träningarna, ser inte jag, men liksom första matchen och framåt där någonstans. Så det är väl någonstans där att de har någon form av liksom, nivå och utstrålning som höjer sig någonstans.
18: Frida då, du som är den som jobbar närmast de här stjärnorna i England och träffar de här regelbundet. Vad säger du om stjärnorna? Hur är de att möta?
15: Nej, men jag tycker väl oftast att de är väl uppfostrade. Det är väl klart att man aldrig vill vara sist ut i den här intervjukön. Det är alltid bättre att vara först ut och få det avklarat så att man inte är sexa och sen så har de blivit lite trötta då när de tvingas prata med den. De förstår ju att media är en del av det här yrket. Sen är det ju väldigt mycket mer media i Premier League jämfört med någon annan liga egentligen. Jag vet att det är rätt så många tränare som reagerar på det när de kommer till Premier League. Att, va, ska jag prata med 6-7 olika... Ja, men olika rättighetsinnehavare efter en match, för att det är väldigt mycket, mycket sånt man tvingas göra här. Men jag tycker väl överlag att de sköter sig väldigt bra. Jag träffade Viktor Gyökeres här om dagen och han är ju verkligen en helt underbar kille får man säga.
6: Vi pratar inför Premier League-säsongen som drar igång imorgon, den engelska ligan. Vi pratar med Frida Fagerlund, reporter på Sportbladet och Viaplay, och även Jon Persson som är Radiosportens expert. Vi har pratat om stjärnor och profiler. Vi ska prata vidare om lagen, hur det slutar. Vi ska väl avsluta med att utkräva vilka som vinner Premier League. Det får väl Jon och Frida svara på. Om en stund här i Sportextra. Vi kommer även höra Johan Elmanders tankar om vilka lag han tror på och kanske då inte tror på den kommande säsongen i England.

0: Comes med Fast Car här i Sportextra. Vi pratar inför Premier League-säsongen som startar imorgon. Vi ska göra det fortsatt om en kort stund.
1: Klockan tickar ju upp mot 21 och därför så ska vi sticka mellan med Karlavagnen och Annika Ilmoni. God kväll.
2: Ja, men god kväll på er och god kväll på dig som lyssnar också. Jag drar igång 21.40 och ikväll så vill jag höra om det där som du som lyssnar inte trodde att du skulle gilla men som sen visade sig vara din grej. Och du kan ringa redan nu på 020 22 10 30. Hallå hörni, sport kan ju verkligen vara en sån grej.
1: Du, jag hörde din producent viska lite om VAR. Intressant. Han trodde nämligen att han aldrig skulle gilla det, men det gör han visst.
2: Så där, ja.
1: Videogranskning i fotboll var han starkt emot till en viss dag när han inte längre var det. Ta det med en honom här sak. Innan 21.40.
2: Ska jag absolut göra. För det är ett jättebra exempel. Och, ja, men kanske att du så här, som lyssnar avskydde hockey, följde med en gång och sen blev det liksom säsongskort. Eller att man började med en sport som man aldrig trodde att man skulle klara av och sen bara älskar skiten. 020 22 10 30. Jag har det här lite grann också för att det är surströmmingspremiär idag. Det kan ju verkligen vara en sån sak med mat. Att man bara, nej, det där är inte min grej. Smaka på det och så är det underbart. Eller hur du bor, vem du blev kär i eller något helt annat som du hade så bestämd uppfattning om men sen ändrade dig. Slussen är öppen, så det är bara för dig som lyssnar och ringa 020 22 10 30. Alltså vad du trodde att du aldrig skulle gilla och sen älska det.
1: 21.40 när Radiosporten är slut tar Karlavagnen vid. Tack Annika, vi går i Sportextra vidare med Premier League.
0: Ja, för imorgon så drar den engelska ligan igång. Vi pratar med Frida Fagerlund, reporter på Sportbladet och via Play på plats i London och dessutom Radiosportens expert Jon Persson. Men vi har pratat nog om spelarna nu, för nu ska vi prata om lagen i ligan. Nykomlingar denna säsong är Coventry med målvakten, svenske Oliver Dovin. Hall med Elliot Stroud som jag har flyttat dit från Mjällby och dessutom Ipswich som är tillbaka. Förutom Frida och Jon ska ni nu få höra Johan Elmander, vilka han tror är de lag som kommer få det tuffast.
3: Jag tror att det blir tufft för dem som har precis kommit upp. Hull, Coventry och Ipswich. Jag tror att de kommer att få det tufft. Även Nottingham kommer få det tufft. Men ska jag gissa så säger jag de tre nykomlingarna där med Hull, Coventry och Ipswich.
0: Ja, Jon, du hör din expertkollega Johan Elmander. Han tar det kortet att han tror att det är nykomlingarna som får det tuffast. Är du med på hans spår?
4: Han spelar safe, Johan. Så är det ju såklart. Nej, men jag tror också det. För det är ju svårt att ta det steget oavsett vilket land man är. Men som Frida just sa, det är enorma pengar där när man liksom har tagit steget upp. Och de lagen som liksom är etablerade och som är kvar tycker jag har en ganska tydlig fördel där. Jag tror att det kommer bli svårare och svårare att ta liksom steget från Championship upp i Premier League. Så att jag är väl med på Johans linje.
0: Frida, på plats i London. Är det så snacket går i England också? Nykomlingar per automatik, de som tippas åka direkt ur?
5: Ja, jag tror att det har blivit så i mångas tippning. Och det var ju likadant förra säsongen när ju visserligen Sunderland överraskade alla och lyckades ju till och med plocka en Europaplats. De spenderade väldigt mycket pengar, ska man komma ihåg. Leeds, också ett sånt lag som har lyckats hänga sig kvar och som jag som sagt tror kommer eventuellt kunna göra ännu bättre ifrån sig den här säsongen. Men visst, nykomlingarna kommer säkert för det jobbigt. De klubbarna som jag känner att jag inte riktigt vet vart de står är bland annat Fulham som har en ny tränare i Arbeloa. Marcus Silva där lämnade ju inför sommaren och jag tror att det är rätt så många som underskattar hur pass viktig Marcus Silva var för Fulham och dessutom så vet jag inte om jag är så övertygad om de här nyförvärven som Arbeloa har hämtat in då från sin gamla klubb Real Madrid. Det är mycket möjligt att de kommer falla jätteväl ut och verkligen visa framfötterna i Premier League, men det är rätt så mycket begärt att det ska klicka från dag ett, så att det är väl eventuellt då Fulham som jag är lite orolig för.
0: Ja, för alltid är det någon stor klubb som brukar ha lite kämpigt. Förra året var det ju Tottenham, en klubb och ett lag som väldigt många svenskar håller på och följer. Jon, om du tittar på Tottenham, tror du att de lyfter mer den här säsongen?
4: Ja, men det tror jag. Jag tror inte att de ska vara på den nivån som de var förra året. Liksom. Och så tittar man också på hur de har förstärkt i sommar, så ser det ut som att amen, liksom, det kommer komma ett liksom, bättre lag på planen, kan jag tänka mig. Så att, jag tror inte man ska behöva vara liksom, i de allra mest negativa regionerna som man befann sig i perioder, och framförallt på slutet av förra säsongen. Men jag tror heller inte att man har liksom, som kapacitet för att ens vara topp 5-6. Det tror jag inte. Så att för mig är Tottenham ett mittenlag där man såklart håller på svenskarna primärt. Men jag tror att de har liksom, de behöver spänna bågen lagom sådär. Inte förvänta sig att man ska vara ett topplag för att man har värvar ett par liksom, centrala och bra spelare naturligtvis. Men det krävs mer, och framförallt så krävs det kontinuitet, tror jag, för Tottenham. Man kommer behöva det här fönstret, och man kommer säkert behöva nästa fönster också innan man liksom, tror jag, är en kandidat för, som jag sa, topp 5-6 då.
0: Frida, hur går snacket i London när det gäller Tottenham? Var ju väldigt nära att de kunde ha åkt ur i fjol, och när det var en riktig missräkning. Är det helt andra tankar, eller är det att ta sig upp i mitten av en Premier League-tabell?
5: Ja, men det tycker jag verkligen. Det var ju oerhört ångestfyllt där under våren. Och, ja, det var väldigt pressat där ett tag, men de lyckades. Och de lyckades ju framförallt eftersom att de hade Roberto De Zerbi som tränare under den sista månaden, eller ja, månaderna. Och han är ju en stor anledning till varför man tror att det kommer gå mycket bättre för Tottenham nu. Han är en väldigt skicklig tränare. Jag tycker att han passar perfekt in i Tottenham, sett till att deras supportrar är rätt så kräsna. Det gäller inte bara att få med sig resultat, utan det gäller även att spela en fotboll som överensstämmer med klubbens DNA. Jag tycker definitivt att De Zerbi har det. Att han har lyckats få dit en sån spelare som Sandro Tonali är... ja, jag tycker att det indikerar att nu har Tottenham helt plötsligt de här byggstenarna som gör att de då eventuellt kan få en riktigt rolig säsong. Dessutom spelar de inte i Europa, och det kan också vara en fördel. Vi såg Manchester United under våren som bara så att säga hade en match i veckan. Det hjälpte dem att ta sig till den här tredje platsen, så att det kan definitivt vara en fördel för Tottenham.
1: Ja, vi är framme nu vid toppstriden. Alla jagar Arsenal, sägs det ju. Det här är vilka lag Johan Elmander tror blir topplag i Premier League kommande säsong.
3: Jag tror Arsenal, Chelsea, Manchester United kommer vara de där uppe. Jag tror Manchester City, visst, de kommer vara det lite bakom, men frågan också, hur blir det med deras tränarbyte? Kommer det att lyckas då? Ja, visst, då har de en bra trupp. Chelsea ser ju otroligt intressant ut, men framförallt de har ju fått Xabi Alonso, ny tränare. De har spenderat jättemycket pengar. Kan de få ihop det? Det tror jag att de kan få. Då kommer de att liksom klättra i tabellen och vara med om det där guldet. Arsenal har kvar sin tränare. De har spelare som har spelat ihop. Jag tror också att de har en trygghet. De har en spelmodell. De behöver inte finslipa på sina olika taktiker. Det ska man ju alltid göra. Men de har en grund som gör att de är favoriter till att vinna i år igen. Får inte glömma bort Liverpool. Liverpool är ett lag också. Ny tränare, bra spelare. Det är ett gäng på ja men, 5-6 lag som kommer att slåss om det. Och det kommer bli jämnt.
6: Men om du pekar ut tre, då är det Chelsea, Arsenal och United.
3: Ja.
1: Jaha, Jon, tycker du Johan safear igen här? Eller något som sticker ut?
4: Ja, men det var bara 8, 9, 10 lag. Så farlig safening var det väl inte. Nej, skämt åsido. Det är klart att det är så. Det är svårt, alltid svårt med tips inför. Jag tror Chelsea behöver mer tid, även om jag köper den, säger. Jag tror Manchester United har inte jämnheten, tror jag, ännu, för att liksom kunna prestera över alla de där matcherna. Arsenal imponerar enormt förra året, måste jag säga. Jag tror att de är såklart en kandidat, men det tippar ju alla, så jag tippar Liverpool. I ny regi, revanschsuget borde de vara efter förra säsongen, där det väl gnisslade och knakade en hel del. Jag tror att de kan få en fullträff med en Alexander Isak i huvudrollen.
0: Då har du redan berättat det vi skulle ha som slutkrok, alltså.
4: Jaha, förstörde jag det?
0: Nej, men jag skriver Liverpool här. Men Frida, är det så att det är mer ovisst än på flera år? Att det är just som Johan Elmander var inne på, att det är många lag där uppe?
5: Ja, absolut. Alltså, det är många lag bakom Arsenal åtminstone. Och jag tycker väl inte att man kan avfärda Manchester City helt, även om Pep Guardiola har försvunnit och de förlorade tydligt mot Arsenal i Community Shield-finalen förra helgen. Så finns det ändå en frontlinje där som är fruktansvärt stark med Erling Haaland, Jeremy Doku och Ryan Cherki. Så att även om de har tappat en del viktiga spelare, särskilt på det centrala mittfältet med Bernardo Silva och Rodri bland annat, så tycker jag väl ändå att det är för tidigt att avskriva dem helt. Men absolut att jag tycker att det här är en gyllene chans för Arsenal att bara fortsätta med det här projektet då, som Mikel Arteta har hållit på med sedan 2019. Han är ju den mest långlivade tränaren i ligan nu, och som sagt, med många nya ansikten, så är ju det definitivt en fördel då när det vankas titelrace.
0: Vi hörde om Jons tips då, Liverpool. Hur högt upp pratas det om dem? Är det så att det är lite revanschsäsong?
5: Kanske. Jag tycker Andoni Iraola är en väldigt bra tränare. Jag tror att en sån spelare som Isak förmodligen kommer passa bättre in i hans spelsystem kontra företrädaren Arne Slott. Men jag är inte helt övertygad om att de har truppen som kommer kunna bära dem, ja, men högst upp i tabellen. Inte just nu i alla fall. Det är möjligt att det kommer hända saker innan transferfönstret stänger, men just nu så finns det lite hål, och man ser ju där bland annat med Mohamed Salah, som visserligen inte hade någon bra säsong förra säsongen, men han var ju ändå en väldigt

0: tror ju att Manchester City är chanslösa faktiskt. Jag tror ju att tappet av Rodri till exempel, hur ersätter man den? Jag har svårt att ens peka ut en spelare i världen som skulle ersätta den. Och några till så där. Det är klart att offensivt det finns absolut liksom bra spelare där. Jag var ganska tveksam till Cherkis liksom VM, tyckte att vad är det här för någonting, nu är klubblag någonting helt annat, så att, men det är klart, så jag tror City har väl sista decenniet, har väl tippat dem etta varenda gång såklart, att man ska jogga hem den där serien år efter år. Jag tror de kommer få ett riktigt tufft att vara en besvikelse i år.
1: De vi fått reda på, Jon Persson tror på Liverpool, Frida Fagerlund som är på plats i London och verkligen följer Premier League slaviskt, vilka tror du vinner?
2: Jag tror att Arsenal vinner. Sen så där bakom så är jag desto mer osäker, men jag tycker absolut att Chelsea har alla möjligheter i världen att ha en bra säsong. Inte minst då återigen det här med att man inte har Europaspel att behöva oroa sig över. Och tittar man på den startelvan nu med Morgan Rodgers, Cole Palmer, Joao Pedro som har haft en jättefin försäsong och Xabi Alonso då som tränare som jag åtminstone håller väldigt högt trots att det inte föll väl ut för honom i Real Madrid. Jag tror att det är ett sånt lag som borde kunna ha en bra säsong.
1: Frida Fagerlund som är reporter på Sportbladet och Viaplay på plats i London och Jon Persson, Radiosportens expert. Tack för att ni var med och surra inför Premier League-säsongen som drar igång imorgon. Ha en fortsatt trevlig kväll.
0: Tack själva. Detsamma till er.
3: Tack för det, och först ut i morgonkväll är alltså mästarna från i våras, Arsenal hemma mot nykomlingen Coventry. Och den 30 maj i vår, ja, då är det senast vi vet vilka som har vunnit Premier League och vilka som får lämna och hur det har gått för våra 12 svenskar. Mycket kommer hända på den här resan och mycket mer snack genom säsongen i Sportextra såklart. Mer volleyboll ska det bli också, för imorgon inleds EM i volleyboll för damlandslaget anfört av Isabelle Haak, och inför det här mästerskapet så har Radiosporten signerat en gästexpert till våra sändningar. Honom ska vi prata med om en kort stund, men allra först ska vi ha nyheter från Ekot med Johan Westerberg.
4: Ja, och då börjar jag berätta att ett ryskt flygplan misstänks under eftermiddagen har kränkt Finlands luftrum i den västra delen av Finska viken. Det här rapporterar Yle. Finlands gränsbevakning utreder nu den här händelsen. Senast i maj så misstänks ett ryskt militärflygplan ha kränkt finskt luftrum just över Finska viken. Som förklaring till den ryska kränkningen så uppges planet ha undvikit ett oväder. Det nya obligatoriska mobilförbudet i skolor här hemma innebär en ökad risk för falska mobiler bland äldre elever. Det här är något som Morgan Bygdell, rektor på Österbergaskolan i Östersund, varit med om tidigare.
5: Ja, från förra läsåret, det som jag har kvar här nu, det som vi har samlat in. Hur många är det? 1, 2, 3, 4, 5, 6?
6: Ja, på en hylla i rektorsrummet ligger 6 gamla kasserade mobiltelefoner som lämnats in av ungdomar på högstadiet vid skoldagens start. Men som bara varit ett sätt att försöka luras.
5: Så ser vi dem använda en annan mobil under dagen ändå. Liksom. Så det är som någon ny förteelse i skolan att det kan bli. Då.
6: I Östersunds kommun så har grundskolorna haft mobilförbud i flera år. Telefonerna samlas in på morgonen och lämnas tillbaka vid skoldagens slut. Och det här nya nationella obligatoriska mobilförbudet skrevs in i skollagen och började gälla den 1 augusti. Rektorn Morgan Bygdell på Frösön är positiv till skärpningen.
5: Vi välkomnar förstärkningen och att man trycker mer på att grundskolan ska vara mobilfri.
4: Reporter här, det var P4 Jämtlands Lisbeth Hermansson. Avslutningsvis kan jag berätta att ett jordskalv med magnituden 6,7 har drabbat södra Peru. Där uppger USAs geologiska institut. Det ska även ha känts i huvudstaden Lima som ligger 8 mil bort från dess epicentrum. Men skadeläget och konsekvenserna efter det här skalvet i Peru, det är fortfarande okänt än så länge.
3: Tack för det, Johan Westerberg med Ekot. Sportextra pågår fram till 21.40. Vi har en hel del kvar att berätta. Vi ska bland annat då prata om curling, hur fusket nu ska stoppas efter OS-curlingbråket. Vi ska prata med vår bordtennisexpert Tickan om den nya förbundskapten på damsidan. Och så ska det bli segling med Emil Bengtsson som kommer starta i VM och kanske sikta på OS till och med. Och så volleyboll då, strax presenterar vi vår

0: Lys på mig, sjöng han Viktor Lexell i Sportextra. Nu ska vi prata om volleyboll.
1: Inför VM i volleyboll förra året var olyckan framme för damlandslagets Vilma Julevik. Korsbandet i knät gick av och VM-drömmen försvann. Men det fanns en sak som fick henne att fortsätta.
2: Ja, det är ju definitivt det här mästerskapet i Göteborg som har hjälpt mig otroligt mycket att ta mig framåt.
1: Julevik är nu en av de bärande spelarna i damlandslaget som med världsstjärnan Isabelle Haak i spetsen ska försöka ta sig långt i hemma-EM. För Julevik var det helt andra känslor då, för 1,5 år sedan, när knät gick sönder.
2: Nej, det var jättejobbigt. Det tog lång tid för mig att acceptera hur det faktiskt hade blivit. Jag tyckte att det kändes väldigt orättvist och varför det just skulle hända mig och så som jag tror att många atleter gör när man skadar sig så illa. Men det är det vi måste göra i det vi håller på med, att acceptera och gå vidare för att kunna ta sig framåt.
1: Och EM på hemmaplan var hela tiden det som fick henne att ta sig igenom den tuffa skadeperioden. EM dessutom hemma i Göteborg.
2: Nej, alltså det betyder jättemycket. Jag har liksom fortfarande svårt att sätta ord på egentligen hur mycket det betyder att bara få ett mästerskap i Sverige och sen att det dessutom är här i Göteborg i Skandinavien med liksom. Ja, det är ju bättre än vad en dröm kan vara.
0: Dröm. Prata om Vilma Julevik. Det är klart det är dröm att få spela ett hemma-EM på hemmaplan. Andreas Mats alltså var reporter. Och det är för första gången faktiskt spelas ett dammästerskap i volleyboll i Sverige när Skandinavium är spelplats. Och inför det här hemma-EM:et så har Radiosporten signerat en gästexpert till våra sändningar. Vi är glada att presentera Almir Jutovats. Välkommen som expert Almir och välkommen till kvällens Sportextra.
3: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Du har ju flera SM-guld som spelare och tränare. Du har varit förbundskapten för Sveriges herrlandslag i volleyboll. Vad är det du hoppas kunna bidra med i våra sändningar?
3: Ja, men precis. Nej, men jag har alltid tyckt om den här analytiska delen av sporten. Så att när jag tittar på en match så vill jag gärna förstå varför det ena laget kanske presterar bättre än det andra eller så. Så att spetskompetens och framförallt det analytiska och taktiska hade jag velat bidra med.
0: Är du bra på kroppsspråk?
3: Ja, det skulle jag vilja säga. Jag har använt en hel del av det själv som tränare. Så att, jag hoppas att jag kan förstå när det kanske är lite frustration och så också på plan.
0: För sådana där detaljer gillar ju vi, att du kan se igenom spelarna och berätta för oss och lyssnarna vad är det de tänker och känner och funderar kring.
3: Nej, men precis. Jo, men jag har följt landslaget nu ganska länge. De har gjort en fantastisk resa och man har ju lärt känna många av spelarna så att, på ett personligt plan. Och det ska bli väldigt intressant att se dem prestera nu när de är på hemmaplan för första gången någonsin. Och nej, det ska bli oerhört roligt att få uppleva på plats.
0: Vi har ju fått tagit del såklart av flera spelarna, inte minst Isabelle Haak som är vår störst lysande stjärna. Vad skulle du säga annars då kring Sverige och gruppen? Vad är Sverige för typ av gruppspelare tillsammans?
3: Ja, man har hamnat i en grupp som är på förhand lite oviss. Ja, inte helt oviss. Italien är ju stora favoriter. De är ju regerande världsmästarinnor och att de vinner gruppen, det kan jag nästan garantera på förhand. Jag fick tag i en av Montenegros ledare häromdagen och pratade lite med honom om deras lag hur det ser ut. Och de är inne i en generationsväxling för tillfället. Också haft lite sina återbud, så att Montenegro är väl underdog i gruppen. Men övriga lag där med Slovakien, Sverige, Kroatien och Frankrike, det blir ett getingbo tror jag. Så att det gäller ju att komma topp 4 av de här 6 lagen för att ta sig vidare till slutspel. Och jag både tror och hoppas att Sverige ändå grejer det.
0: Är det det som är nyckelmatcherna då, ser du då, om vi nu räknar bort Italien? Montenegro exempelvis är ju premiären imorgon.
3: Ja, men precis. Jag tror att det är ett gynnsamt spelschema faktiskt, att man börjar med Montenegro hemma. Det kommer ju vara mycket nerver i början och såklart man inte van att spela inför så mycket publik eller hemmapublik rättare sagt. Så att man bör ändå, om man sköter sina kort rätt, vinna mot Montenegro och ta 3 poäng förhoppningsvis för att få en fin start in i gruppspelet för att sedan kunna leverera mot de här övriga jämna motståndarna. Så att det är ett gynnsamt och tacksamt schema skulle jag säga. Mm.
0: Och vilken betydelse har Isabelle Haak då för det här svenska landslaget skulle du säga?
3: Ja, så jag tänker man, om man backar bandet 10 år, så en 16-årig gammal Isabelle Haak gavs ut i Europa för att testa vingarna, och på bara något år så erövrar hon hela Europa. Och jag skulle säga att hon liksom mer eller mindre ensam har startat en process eller kramat en snöboll som bara vuxit sig större för varje år. Och den är så pass stor så att nu står vi här med ett hemma-EM i Skandinavien. Hon har betytt otroligt mycket för svensk volleyboll överlag. Och tillsammans med kanske med de fina beachvolleyboll-framgångarna så har ju det här bara liksom eskalerat på sistone. Så att jag skulle vilja säga att svensk volleyboll mår bättre än någonsin just nu.
0: Mm, ja, spännande. Du, jag vill ändå gå tillbaka just till gruppdynamiken. Vi har Isabelle och vi har den här svenska truppen då. Vad är det som kännetecknar det svenska laget?
3: Ja, det går inte att komma runt att Isabelle är ju en stor, tungan på vågen i många matcher. Hon kan mer eller mindre vinna, inte matcher själv kanske, men hon kan bidra otroligt mycket, men man kan inte gå och förlita sig på en spelare, så att de andra tjejerna vågar tro på sig själva och kliva fram, det är ett måste. Jag skulle vilja lyfta en sån som Hanna Hellvik som har gjort en jättefin utveckling de senaste åren, och de här senaste matcherna som hon har spelat på landslaget har ju varit det bästa jag har sett av henne, så att om hon exempelvis kliver fram och att de andra yngre spelarna vågar ta för sig så tror jag att det kan gå långt.
0: Du, 2021 så gick Sverige till kvartsfinal, 2023 till åttondelsfinal. Det är Sveriges tidigare EM-facit. Det här blir Sveriges tredje raka EM-slutspel. Hur kommer det gå?
3: Jag är rätt så säker på att de kommer ta sig ur gruppen. Annars hade det varit ett antiklimax, helt klart. Men sedan tror jag man har lottats mot grupp A, om inte jag minns fel. Och där är det också väldigt många tuffa lag, så att alltså europeisk volleyboll är ju så det är så hög nivå på europeisk volleyboll, så att slutspelsmatcherna blir ju jättetuffa sen. Men jag skulle säga att en rimlig förhoppning ändå är kvartsfinal för Sverige. Mm.
0: Det är 4 sexlagsgrupper då, EM, och sen de 4 bästa i respektive grupp som går till åttondelsfinal. Och den här finalen spelas först den 6 september. Vilka möts där?
3: Tråkigt nog tror jag att det återigen blir Turkiet och Italien. De har väl mötts i de flesta finalerna på senare tid.
0: Och Turkiet vann senast va, EM?
3: Ja, det stämmer. Senast hade väl Italien lite av ett misslyckande, om man säger så. Men de förlorade väl 3-2, om inte jag minns fel, mot Turkiet i semifinal. Men de två har alltid liksom slått som de ädlaste valörerna. Så att jag tror att de är skyhöga favoriter. Men sen såklart, ett slutspel kan ju allt hända, men Italien tror jag framförallt kommer stå där, och sen Turkiet, med tanke på att de spelar på hemmaplan i slutet där, så tror jag att det blir en drömfinal återigen. Mm.
0: Almir Jutovats, som alltså kommer att vara gästexpert i våra sportsändningar här under volleyboll-EM. Vad ser du mest fram emot?
3: Jag ser mest fram emot att se spelarnas ansikten när de kliver ut i Skandinavien och möts av ett folkhav där allihopa hejar på det svenska landslaget. Min generation fick aldrig uppleva det. Vi har bara hört talas om EM 89 i Globen för herrarna. Och det var ju en upplevelse som man kanske tänkte att det hade också velat uppleva. Men nu har vi chansen att göra det på damsidan istället, och det ska bli fantastiskt roligt.
0: Mm. Ska bli roligt att jobba tillsammans med dig också. Välkommen alltså som Radiosportens expert under dammästerskapet i volleyboll hemma. EM alltså i Skandinavium. Almir Jutovats. Vi lämnar där med volleybollen, för nu ska vi prata bordtennis.
4: De svenska bordtennisdamerna har fått en ny förbundskapten. Det blir Fang Chang som tar över efter att Tobias Bergman avgick i våras. Och Radiosportens expert Ulf Tickan Karlsson är positiv till den här rekryteringen och beskriver den nya förbundskaptenen så här.
5: Framförallt som spelare så har han ju en lång erfarenhet och är ju uppfostrad i Kina och har kommit till Sverige och sen då varit involverad i svensk pingis i många, många år. Så att det där med mixen mellan Kina och Sverige tycker jag är väldigt spännande. Och sen också då att hon är en väldigt duktig framstående spelare själv, och just att ha väldigt bra koll på dampingis, eftersom jag då tycker att dampingis och herrpingis skiljer sig, och då tror jag att Fang har väldigt, väldigt bra erfarenhet från sin egen karriär att förmedla till tjejerna. Den senaste kvinnliga tränaren vi hade i svenska damlandslaget var Pernilla Andersson, som jag tyckte gjorde ett jättebra jobb. Så att det ska bli jättespännande att följa Fang Changs jobb tillsammans med tjejerna här framöver.
4: Man kan ju nästan ana vart det här leder nu när jag ska ställa nästa fråga, men hur betygsätter du den här rekryteringen? Det känns som att du är rätt positiv.
5: Ja, absolut. Positiv till Fang Chang. Det jag däremot är lite fortfarande pratar om och lyfter fram det är att jag tror att det är viktigt att man har flera tränare i team som jobbar med tjejerna då eller med herrarna. För det är ju så att dagens världspingis ser väldigt, väldigt annorlunda ut än vad det gjorde förut. Så jag tror att det är viktigt att man är flera som jobbar för att man ska kunna täcka in jobbet på ett så bra sätt som möjligt. Och jag vet inte om det kommer fler namn, tränare som ska jobba med damerna eller hur de tänker i Svenska Fotbollsförbundet. Men för mig tycker jag det hade varit bra med ett litet team som jobbar med våra damer.
4: Emma Persson är landslagschef på Bordtennisförbundet och berättar hur tankarna går från förbundshåll kring att ha team runt landslagen.
6: Nej, men på seniorsidan, både då på dam och herr, så jobbar vi givetvis initialt att ha en som är ansvarig. Och då har vi idag representerat Fang på damsidan. Och vi hoppas att vi snart också kan presentera på herrsidan. Och när vi har kommit mål där på herrsidan så är vår tanke liksom att se hur får vi den bästa helheten? Och givetvis har ju vi haft tankar på vilka roller ska finnas och att det är ett behov av att vara fler runt spelarna. Sen hur de kompletterande rollerna då i kanske assisterande förbundskapten kommer se ut, det har vi svårt att se innan vi är klara med båda ansvariga då. Men det finns absolut sådana tankar.
0: Och Bordtennis reporter var Emanuel Naschet. Hörrni, i vintras under OS så fick vi lära oss ett nytt ord, dubbelpetningar.
4: Ni minns väl det där curlingbråket mellan Sverige och Kanada som blev en av de största snackisarna under vinter-OS.
7: You can fuck off.
8: You haven't done it once?
7: I haven't done it once.
8: Okay, I'll show you a video after the game.
4: Nu ska så kallade dubbelpetningar förhindras med ny teknologi, skriver Dagens Nyheter. Under OS-curlingen i vintras i Cortina d'Ampezzo anklagade Oscar Eriksson den kanadensiska stjärnan Mark Kennedy för fusk. Svensken tyckte sig se att Kennedy nuddade stenen efter att han släppt den och det blev sedan en het ordväxling. SVTs bilder visade sedan tydligt att det skett en så kallad double touch som är otillåten. Nu ska liknande regelbråk förhindras. För nästa säsong ska ny teknologi introduceras i de största mästerskapen. Handtagen ska nu känna av om spelaren gör något fel före eller efter den så kallade hogglinjen.
0: Och reporter här var Martin Hedberg. Alldeles strax segling i Sportextra.

0: Le Freak med Chic. Ja, segling var det, och det handlar om att lusten är tillbaka hos seglaren Emil Bengtsson.
1: Jag är ute på vattnet. Jag tänkte inte så mycket på att jag racerade. Kul i båten, och ja, det ena ledde till det andra. Och...
2: Laserseglaren Emil Bengtsson anmälde SOKs uttagningsregler till idrottens skiljedomstol CAS, när han trots att han var inkvalad inte blev uttagen till Paris OS. Den striden förlorade han, och sedan dess så har han inte tävlat. Men nu har han fått lusten tillbaka och kommer att starta i VM som seglas på Irland i slutet av månaden.
1: OS-kvalen är nästa år. Börjar i Brasilien på VM för att vara där och fightas om en OS-plats, så var det ett krav att jag skulle vara med här på VM i Irland.
2: Men han är fortfarande osäker på om det handlar om en ny OS-satsning.
1: Det är för tidigt att säga. Tyvärr är ju reglerna fortfarande som de är, att det är subjektivt, och där har ju friidrottsförbunden varit för mig ett förebildande förbund som har försökt att driva frågan ytterligare en gång att ta bort de här kriterierna. Men tyvärr finns ju de fortfarande kvar. Och så att jag är osäker i dagsläget på hur sugen jag är på just OS. Men det finns så många andra tävlingar.
2: Efter att inte ha blivit OS-uttagen för 2 år sedan så valde alltså Emil Bengtsson tillsammans med ett antal andra idrottare i liknande situation att anmäla Sveriges olympiska kommittés uttagningsregler till idrottens skiljedomstol CAS. En strid man förlorade.
1: När OS inleddes där och vi förlorade den striden så var jag helt knäckt. Det var helt slut. Så att det har varit en resa på ett personligt plan att bearbeta allt det.
2: Om nu VM skulle bli en succé och Svenska Seglarförbundet skulle höra av sig och vilja ha med honom i landslaget igen, hur tänker han då?
1: Vet inte i dagsläget. Jag tar VM:et här som steg ett, och vad som kommer sen det får visa sig.
0: Säger seglaren Emil Bengtsson till reporter Per Karl.
3: Förbundskapten Henrik Ankarcrona, Sverige är klart för final här i lagtävlingen i VM. Ja, men hur var det här idag?
4: En väldigt bra dag. Jag tycker hästarna och ryttarna gör ett väldigt bra jobb inne på banan. Och de ser fortfarande fräscha ut, så det är förhoppningsvis några runder till. Så nu laddar vi för morgondagen och finalen och ser vad vi kan hoppas klättra lite till.
3: Vad betyder det att få det här 4-0 efter en ganska tuff dag igår för laget?
4: Nej, men det är klart att det liksom skapar lite vind i segel. Om vi tyckte vi hade lite emot det igår så är det ju en helt annan känsla idag. Så att det är tacksamt, tar vi emot.
3: Vad kommer du skicka med till ryttarna inför imorgon?
4: Ja, det är inte så mycket, och de har varit med innan. Utan vi pratar ihop oss lite grann och försöker göra ett bra upplägg. Alla ska komma in imorgon utvilade och med en bra känsla. Så att vi ska ta ett litet snack nu.
3: Och det är inte den som står och tar ett brandtal, utan det blir ett litet snack, eller hur? Hur brukar det lägga upp det?
4: Behövs inget brandtag med de här ryttarna, utan vi pratar igenom vad vi tycker behöver göras, och sen så är det ofta bra så.
0: Henrik Ankarcrona till Isabel Gradin, och imorgon från klockan 19 i Sportextra, ja, då hör ni lagfinalen i hoppning, då de tillbaka Christian Olsson, Maria Gretzer och Isabel Gradin. Jaha, ska vi lyssna på Arias ikväll?
5: Ja, det var väldigt glada toner ifrån Ridsport VM, svenskarna idag jämfört med igår. Argast den här kvällen, ja, det hittar vi på Strandvallen. Mjällby förlorade alltså den första matchen i playoffspelet till Europa League 0-1. Sent självmål, Tom Pettersson sist på bollen i mål, och argast.
6: Ja, vi lär oss tydligen aldrig. Vi fortsätter att avsluta matcherna som barn. Det är liksom en frispark ut på kanten med 2 minuter kvar. Och sen får de stå och sover, så de får spela igenom oss. En mot en på hans snabba gubben som slår ett inspel. Och sen har jag den, men tyvärr så touchar Robin bollen så den styrs på mitt bakre ben och in i mål. Det är inget, inte Robin veta liksom, men... Det är så jävla typiskt. Det är så fruktansvärt dåligt av oss. Alltså, vi måste lära oss någon gång. Det går inte. Vi får skylla oss själva. Men vi har ju stått där förut och sagt att vi får skylla oss själva. Vi släpper in pissmål i slutet. Liksom. Någon gång måste det fan vara slut på det. Så låt dem göra ett riktigt mål istället för en snabb passning på en jävla frispark 40 meter från mål. Och säga en mot en på den sista spelaren som vi ska släppa en mot en. Och så, ja. Låt dem göra ett riktigt mål då, där de visar jävla kvalitet istället för bara stå och hästesover med 2 minuter kvar. Så jävla förbannad alltså.
5: Det låter som det.
0: Retur om en vecka för Mjällby. Strax svenska kuppen. Vi ska också berätta att bara 4 dagar efter EM-guldet i Birmingham så slog ju Armand Duplantis till med sommarens bästa tävling när han klarade 6:21 i Lausanne idag. Men han utmanades ordentligt av EM-silvermedaljören Karalis. Han försökte ju också på världsrekord 6:32 två gånger, men det blev vridningar.
5: Här kommer slutresultaten i Svenska Cupen. På här sidan 4 matcher har spelats ikväll. AIK vann med 3-0 borta mot Division 1-laget Piteå. Vidare också IFK Norrköping efter 2-1 mot Division 1-laget Vasalund. Norrköping toppar i Superettan. Landskrona spelar också Superettan. Vidare i Svenska Cupen 1-0 borta mot Division 1-laget Hässleholm. Och Östersund slog ut FC Arlanda 2-1.
0: Maria Stockhaus, Emilia Ström har varit våra supertekniker. Astrid Einarsson, Tova Strömberg, Andreas Lundin sköter ställningarna med bravur i digitala och sociala medier. Vi gjorde vårt bästa, eller hur? Johan Bengts, Jenny Rask i studion, eller?
5: Typ
0: så. Godnatt och ha det bra torsdagskväll.
7: Och nu är det dags för Karlavagnen den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni. Så fint att vara tillbaka här i studion. Och ikväll så vill jag höra om det där du aldrig trodde att du skulle gilla, men sen vände helt. Numret är 020 22 10 30. Idag är surströmmingspremiär och den delikatessen är ju en riktig vattendelare. Du som lyssnar, vad hände när du gick från att rynka på näsan till att längta efter en surströmmingsklämma? Eller var det otänkbart för dig att löpträna för att sen genomföra ett maraton? 020 22 10 30 om när du ändrade uppfattning.

0: Hälsningar med Lars Winnerbäck. Du lyssnar på Karlavagnen och jag vill höra om något du aldrig trodde att du skulle gilla men sen börjat älska. Tänkte du att du aldrig skulle bli kär i den du blev eller bo där du nu bor och trivs så bra? Ja, ring och berätta om när känslan vände helt och varför. Numret det är 020 22 10 30. Och först ut ikväll så drar vi inte så långt. Jag sänder ju från Kalmar och i Figeholm i Oskarshamn finns du, Annika Smedberg. God kväll på dig.
1: God kväll, god kväll.
0: Hur är läget?
1: Jo, det är bara bra.
0: Det låter fint det, Annika. Du, när vände din känsla?
1: Oj, det var nog 17-18 år sedan kanske.
0: Mm-hmm. Vad hände? Vad var det?
1: Jag började handarbeta. Jag har aldrig gjort det innan. Aldrig.
0: Ha. Vad var det för handarbete?
1: Ja, men jag stickar ju sockor i parti och minut. Alltså jag stickar alltid vad jag än är.
0: Men Annika, när, alltså, från början, du tänkte aldrig att du skulle bli en stickande handarbetsperson?
1: Nej,
0: eller?
1: Och inte sy på symaskin som jag också gör nu rätt mycket.
0: Varför trodde du inte det?
1: Nej, för jag gick upp, alltså, för när jag gick i skolan, jag är född 1962, då var det ju så att då fick man ju välja liksom textil eller trä. Mm. Och killarna valde ju trä och tjejerna fick sitta i textilen. Och så då tänkte jag, ja men då får jag väl gå till textilen. Och då hade jag en lärare där på skolan där i Kalmar som sa till mig, hon sa så här, du får gå upp till studierektorn för du är obildbar i slöjd.
0: Hårda ord från en lärare.
1: Ja, men alltså det var så på den tiden. Det var precis det. Alltså det var så mycket konstigt i skolan på den tiden.
0: Obildbar?
1: Ja, obildbar sa hon. Hon sa så här. Så jag gick upp och satt på henne och sa han. Ja, jag har fått till mig att du är obildbar i textilslöjd, sa han. Så du får gå till trä- och metallslöjden.
0: Oj, okej.
1: Så där var jag. Till jag gick ut nio. Jag och killarna.
0: Så inget syande eller stickning eller någonting sånt?
1: Nej, jag var ju obildbar.
0: Men
1: jag kan inte lära mig något.
0: Men hur kom det sig då, Annika, att du ändå tog upp de här stickepinnarna?
1: Jo, men alltså jag tänkte på det här med att jag var obildbar. Jag tror det var att jag var vänsterhänt.
0: Ah.
1: Och jag tror inte att hon, jag tror att hon fick panik när hon sa att jag var så utpräglat vänsterhänt.
0: Ja.
1: Och sen så, nej men jag har alltid haft sån lust till att om jag kanske skulle sticka. Men jag tänkte, nej men det är ju ingen idé för jag klarar ju inte det. Mm. Och det hängde ju i mig hela, liksom, till jag blev över 40. Och sen gick jag på Ölands folkhögskola, en skrivarkurs på sommaren en vecka. Och då satt alla på kvällen ute i den här fina trädgården och stickade. Och jag blev så sugen. Så då var det ju jag hade min kusins fru med mig och hon sa, nu åker vi in till Färjestaden och så köper vi stickor och garn och så ska jag visa dig.
0: Uh-huh.
1: Och då lärde hon mig hur jag skulle sticka sjalar. Och jag lyckades och jag blev ju så lycklig.
0: Nej men såklart.
1: Ja.
0: Obildbara Annika, plötsligt med en färdig sjal.
1: Precis. Och sen jobbade jag ju på en skola i Kalmar och jag hade en liten speciell tjänst när jag inte undervisade. Jag var bara i min klass och undervisade. Mm. Och när jag inte undervisade så var jag assistent. Så när de gick till slöjden så var jag med. Och då säger den textilslöjdsläraren, hon var en ung tjej. Och hon sa, du kan ju inte bara sitta här, du måste ju sy lite.
0: Mm.
1: Ja men det går inte, säger jag. Och då sa, nu gör du det. Så då visade hon mig och då sydde jag någon, jag skulle vara någon pepparkaksgumma på någon marknad eller så sydde jag mig en kjol. Och pepparkakskjolen, den var ju enkel att göra men jag var ju så lycklig för jag klarade det.
0: Ja men såklart, man hade tänkt nästan liksom ett halvt liv att det här klarar inte jag, det fixar inte jag. Och sen visade det sig att det kunde du ju visst det.
1: Precis. Och sen i alla fall så flyttade jag upp. Ja, sen blev jag sjukskriven en vecka. Då satte jag mig med YouTube och lärde mig sticka sockor.
0: Mm-hmm.
1: Och det måste jag säga att YouTube kan vara väldigt bra.
0: Ja.
1: Och sen så flyttade jag hit upp från Kalmar då till Figeholm. Och då skulle jag börja jobba i skolan på. Och då jobbade jag några år. Då skulle jag söka mig tillbaka till en skola som jag varit på innan här uppe. Och då ringde jag till rektorn och sa om jag har känt sig. Du ska vara slöjdlärare.
0: Oh, det här är en riktig vändning.
1: Och jag bara, nej men, och det tror du jag kan, sa jag. Tror du verkligen att jag kan det? Jag tror du kan allting, sa hon.
0: Och så blev du textillärare?
1: Ja.
0: Nämen.
1: Ja. Och då hade jag både lågstadiet och mellanstadiet, ända upp till klass 6, hade jag i textilslöjd.
0: Kallade du någon för obildbar?
1: Nej, men jag berättade för dem. Jag berättade, för det var, ibland kom det in barn så här och fick sådana spärrar och sa, jag kommer aldrig att lära mig det här.
0: Mm.
1: Då sa jag, kan jag så kan du.
0: Ja, verkligen tala från erfarenhet.
1: Ja, jag berättade alltid. Och de tyckte, och de blev så medlidsamma. Barn är ju fantastiska. Så de bara, stackars dig Jannica och du som är så duktig nu, sa
0: Men alltså, en stor fråga här Annika, fick din textillärare någonsin reda på att du
1: Nej. Och jag tror inte hon lever idag, för hon var ju äldre.
0: Nej,
1: men de hade ju de rättigheterna för.
0: Men det alltså, det här var sannerligen en vändning kan man ju säga. Annika Smedberg, Figeholm, Oskarshamn. Tusen tack för att du bjöd på den.
1: Ja, varsågod.
0: Ha en fortsatt fin kväll nu.
1: Ja, detsamma.
0: Hej. Ja, det där man aldrig trodde att man skulle kanske klara av eller tycka om. Och så plötsligt så vänder det. Det är det jag vill höra om i kvällens Karlavagnen. Och du? Du ringer 020 22 10 30. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Christina Aguilera med Beautiful. Och så här på surströmmingspremiärdagen så vill jag veta vad du trodde att du aldrig skulle gilla, men sen visade det sig att du verkligen gillade det. Jag blev ju själv utskickad som live-reporter i radio för att smaka på surströmming just för första gången. Det skulle, tror jag, vara tänkt som en liten sån ploj-live-grej att det kommer lukta så illa, hon kommer bli så, ja men ni vet, så här, äcklad i direktsändning och så. Det visade sig att surströmming var typ det godaste jag hade smakat. Det smakar ju som en koncentrerad gorgonzola. Det är fantastiskt. Du som lyssnar kanske har erfarenhet av att vara väldigt skeptisk till surströmming, men smaka på det och sen älskade det. Eller något helt annat. Numret är 020 22 10 30. Nelly, hon skriver till oss: jag trodde faktiskt aldrig att jag skulle gilla ishockey, men nu har jag skaffat ett säsongskort på Husqvarnagarden. Ja, det kan ju vända fort va, om man bara vågar testa det där som man är så skeptisk till. Numret 020 22 10 30. Vad trodde du att du inte skulle tycka om, men sen tyckte du om det? 020 22 10 30.

0: Eloise med Arvingarna i Karlavagnen. Där jag ikväll vill höra om det där som du aldrig trodde att du skulle gilla, men nu gillar. Numret, det är 020 22 10 30. 020 22 10 30. Nu är klockan 22 och det är dags att få senaste nytt från Ekot med Ola Janåker som börjar med mässling.
1: Ekot klockan 10 börjar med det pågående mässlingsutbrottet som fortsätter växa och nu har fler regioner dragits in i smittspårningsarbetet. Samtidigt har flera av landets regioner märkt ett ökat tryck från invånarna som nu vill se över sin vaccinering, berättar Stefan Stenmark som är biträdande statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.
2: Det är fler som hör av sig. Både den här gruppen på 70-talet där några är osäkra om de har fått mer än en dos. Men också helt ovaccinerade yngre.
3: Efter tre nya fall så är det nu totalt 24 personer som bekräftat smittade i det pågående mässlingsutbrottet med koppling till festivalen Urkult i Västernorrland. Smittspårning pågår nu i 9 regioner. Däribland Sörmland och Västra Götalandsregionen som fått sina första fall. Samtidigt får sjukvården nu många frågor om mässlingsvaccin och fler bokar tid för vaccination. Om du blivit vaccinerad är det inte alltid det står i din journal, så det är inte helt enkelt att få koll på sin vaccinstatus. Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag att se över möjligheterna för ett nationellt vaccinationsregister. Det ska redovisas i september. Så länge får man utgå från sin ålder, säger Stefan Stenmark.
2: Är man född under 70-talet så kan det vara så att man har fått en eller två doser. Är man osäker på det så tycker jag att man kan gå och ta en dos. Är man född efter 80 och framåt vet att man har tackat ja till det vaccinationserbjudande som man har fått, då är man vaccinerad.
1: Stefan Stenmark på Folkhälsomyndigheten och reporter, det var Ida Svansbo. Samtidigt som Centerpartiet söker en mittenregering utan Vänsterpartiet men med SMP och KD vill Socialdemokraternas Magdalena Andersson inte välja mellan V och C innan valet.
4: Det enda jag utesluter samarbete med det är ju Sverigedemokraterna. Men sen vill ju jag bilda en regering där jag kan få igenom maximalt med socialdemokratisk politik. Och det får ju bli en diskussion efter valet.
5: Igår gav centerledaren Elisabeth Tandringqvist återigen besked om att hon vill gå ifrån blockpolitiken och istället skapa ett tredje regeringsalternativ i mitten av svensk politik. Ett alternativ där Centern samarbetar med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Kristdemokraterna. Och KD-ledaren Ebba Busch svarade idag med att istället bjuda in Centern till Tidösidan.
6: Jag kan absolut tänka mig Centerpartiet i någon slags blågul konstellation.
5: Centerpartiets mittenprojekt kan bli svår att få ihop. För samtidigt som Centerpartiet utesluter samarbete med Vänsterpartiet så utesluter Kristdemokraterna både Vänsterpartiet och Miljöpartiet.
1: Reporter här, det var Hiva Abdelsade. Och så här säger vår politikkommentator Helena Gissén om regeringsalternativen.
7: Kristdemokraternas ledare Ebba Busch, hon kallar Tand Ringqvists lansering av en mittenregering med KDI för respektlös. Och hon undrar om Centerpartiet kan gå med på hennes krav att skrota regionerna och förstatliga vården, att skrota pappamånader, införa burkaförbud och så vidare. Alltså kristdemokratiska käpphästar. Och sen frågar hon om inte det är bättre att Centerpartiet kommer över till Tidösidan istället. Statsminister Ulf Kristersson har skrivit brev till Tand Ringqvist och bett Centerpartiet hjälpa till att stoppa vänstersidans idé om en bankskatt som han menar drabbar alla bolåntagare. Ja. Som ni hör, det är mycket utspel hela tiden.
8: Hur påverkar de här diskussionerna om Kristdemokraterna och om konflikten mellan Centerpartiet och Vänsterpartiet den fortsatta valrörelsen?
7: Ja, det här att C och V bråkar öppet om att slippa varandra trots att båda kan behövas i ett rödgrönt regeringsunderlag, det är ju bra för Tidösidan och dåligt för Andersson och den rödgröna sidan förstås. Det är ju så att deras röda linjer i det här valet är oförenliga. Samtidigt så kan man ju säga att det faktum att Kristdemokraterna nu diskuteras så ihärdigt som spelbara då för en S-ledd regering, det är dåligt för Tidösidan, även om det tycks också har gynnat Kristdemokraterna opinionsmässigt. Det går hyfsat bra för dem i opinionen. Bush har skapat en del irritation i Tidölägret och måste nu gå en balansgång för att Kristdemokraterna inte ska betraktas som opålitliga för högerväljare.
1: Så vår politikkommentator Helena Gissén till Mariana Benjamin Sir. En bakterie från djurvärlden har för första gången konstaterats spridas mellan människor. Flera fall har upptäckts i Sverige och Europa. I Stockholm har ett 10-12 personer diagnostiserats sedan i våras enligt Dagens Medicin. Patienterna uppges inte ha haft djurkontakt. Smittan tros spridas genom nära fysisk kontakt och kan ge fjällande hudutslag, ofta genitalt eller i ansiktet. Riksbanken kommer då med beskedet att lämna styrräntan oförändrad. Men en höjning kan snart vara att vänta, säger Susanne Spektor som är chefsekonom på Danske Bank.
9: Det är rimligt att räkna med att räntan kan höjas en eller ett par gånger framöver och att den första höjningen inte ligger så långt bort i tid.
10: Finns det ett fönster nu då för den som skulle vilja binda sin ränta?
9: Egentligen inte. Marknaden räknar med eller prissätter att Riksbanken kommer höja räntan 2 eller 3 gånger det närmaste året. Vilket betyder att det redan ligger i de lite längre räntorna och således också delvis avspeglas i de bundna boräntorna redan idag.
1: Susanne Spektor på Danske Bank och reporter, det var Filip Ramqvist. Privatpersoner som nyttjar ROT-avdrag borde själva intyga till Skatteverket att jobb faktiskt har utförts innan myndigheten betalar ut några pengar till företaget. Det är ett nytt förslag efter uppgifter i SVTs uppdraggranskning om omfattande fusk med avdragen. Patrik Lillqvist är chef för Skatteverkets underrättelseenhet.
11: Låt kunderna gå in med bank-ID. Det här kommer alltså från företagare som då är schyssta.
12: SVTs uppdraggranskning har visat hur ROT-avdrag genom enkelt fusk kunnat betalats ut av Skatteverket till företag för byggjobb som aldrig utförts. Och hur det fusket kan vara mycket utbrett med utbetalningar till vissa bolag på flera miljoner kronor. Men med ett intyg genom bank-ID från privatpersonen att hen faktiskt köper exempelvis hantverksjobb så skulle fusket möjligen kunna stävjas. Och det innan Skatteverket till skillnad från idag betalar ut något alls till företaget, säger Patrik Lillqvist.
11: Och det är väl någonting som jag verkligen tar med mig in och får se över hur kan vi få till någon sån förändring.
13: Men kommer inte jag som kund bli förbaskad då? Nu blir det mycket
11: jobbare, mycket krångligare. Det kan hända. Det är sådana övervägningar man förstår. Det här kräver ju en viss analys, ett visst arbete, så det är inte att det blir så.
14: Kommer ni kartlägga omfattningen nu då för att ta tag i det här och veta hur problemet egentligen ser ut?
11: Mörkertal är alltid extremt svåra att få en uppfattning om. Men vi ser ju att det är fel och vi ser att det är luckor. Och det ska vi jobba för att få ta bort.
1: Det sa Patrik Lillqvist på Skatteverket till Lasse Johansson och Sharon Joma i Studio 1 i P1. Reporter, det var Anders Wennersten. I Europa har sommarens värme- och vattenbrist pressat jordbruk, elproduktion och flodtransporter, vilket enligt Financial Times kan kosta EU 50 miljarder euro. Och efter de senaste vattenlarmen i Sverige vill Svenskt Vatten att Sverige tar vattenfrågan på större allvar.
15: Enligt EUs klimattjänst Copernicus var juni och juli de varmaste månaderna som uppmätts i Västeuropa. Samtidigt har stora delar av Europa mycket torra jordar och sjunkande flodnivåer. Och det påverkar jordbruket där skördar och mjölkproduktion väntas minska. Och energin där vattenkraft och kärnkraft kan påverkas när vattennivåerna sjunker. Och det handlar om transporterna, när viktiga floder som Ren och Donau blir förgrunda för att fartyg ska kunna lastas som vanligt. Och det kan alltså leda till dyrare transporter, pressad elproduktion, sämre skördar och högre kostnader för både företag och hushåll. Och enligt Financial Times kan sommarens torka och vattenbrist kosta EU minst 50 miljarder euro. Men osäkerheten är stor och de indirekta kostnaderna är svåra att beräkna. Så vattenbrist håller på att bli en av Europas stora infrastruktur- och ekonomifrågor. Och efter senaste vattenlarmen i Sverige tycker branschorganisationen Svenskt Vatten att Sverige behöver ta vattenfrågan på större allvar. Och de bedömer att det krävs 590 miljarder kronor i investeringar fram till 2040 för att säkra Sveriges vatteninfrastruktur.
1: Berättade John Pira. I Tyskland där har runt 14 000 människor avlidit, där dödsfallen kan kopplas till sommarens värmeböljor. Det är ännu högre siffror än rekordåret 2018 enligt den tyska folkhälsomyndigheten. Närmare 10 000 av dödsfallen inträffade under en vecka i slutet av juni när Tyskland hade temperaturer på över 40 grader. Imorgon då väntas sol och växlande molnighet i stora delar av landet, men tidvis en del skurar på sina håll. Temperatur mellan 17 och 21 grader i söder och 13 till 18 grader i norr. Producent för den här sändningen, det var Masse Benes. Själv heter jag Ola Jonåker Dunkers.
16: Radiosporten inleder med högklassig friidrott. Mondo Duplantis!
17: Trots att Manolo Caralis klarade 6-16 i Lausanne's Diamond League-gala så vann ändå Mondo Duplantis. Han hoppade 6-21 i denna högklassiga tävling, Miro.
18: Ja, nej, det är ju, har ju aldrig hänt tidigare. Det är två man över på den här nivån. Liksom. Det är helt sjukt. Och framförallt är det ju otroligt av Mondo att kunna fokusera som han gör. Tycker även då att andra försöket på världsrekordhöjden, då, han gjorde ju bara två, då, var helt okej.

0: Förbannad Tom Pettersson.
1: Ja, vi lär oss tydligen aldrig. Vi fortsätter att avsluta matcherna som barn. Det är så fruktansvärt dåligt av oss. Alltså, vi måste lära oss någon gång. Det går inte. Vi får skylla oss själva. Men vi har ju stått där förut och sagt att vi får skylla oss själva. Vi släpper in pissmål i slutet. Liksom. Någon gång måste det fan vara slut på det. Så jävla förbannad alltså.
0: Sverige hade en betydligt bättre dag vid ridsport-VM och är klara för morgondagens lagfinal i hästhoppning. Alla ekipage red felfritt och Sverige är sjua och har häng på medalj. Och så kan vi berätta att världstvåan i tennis, spanjoren Carlos Alcaraz, är tillbaka och kommer spela US Open efter sin skada. Inleds om drygt en vecka. Det var sporten. Johan Bengts.
2: Och det här är Karlavagnen. Den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni. Där jag vill höra om när du ändrade uppfattning om något du hade bestämt dig för, inte var din grej, men som sen blev det. Numret är 020 22 10 30. Det är ju en rikedom att upptäcka att det där du var så himla kritisk till plötsligt gav dig glädje och energi. Vägrade du dans för att nu vara en hejare på tango? Eller apropå surströmmingspremiär idag, någon särskild maträtt som du upptäckte på något speciellt sätt? Eller svärmor kanske? Ring och berätta på 020 22 10 30 om det där du trodde att du aldrig skulle gilla, men så vände det. 020 22 10 30.

0: Medina med Viva l'amour. Och apropå kärlek, du kanske aldrig trodde att du skulle bli kär. Och plötsligt så dök den upp. Och det blev så himla fint. Ja, jag vill ju höra om när du liksom trodde någonting väldigt bestämt och sen så blev det något helt annat. Numret är 020 22 10 30. Jan Larsson skriver: jag provade att smaka på surströmming först när jag var drygt 50 år och upptäckte vilken delikatess det var. Hade ju såklart varit kul att prata med dig som lyssnar som inte alls var särskilt sugen på att testa surströmming. Gjorde det och älskade det. 020 22 10 30. Ett annat exempel ger Henrik Lindström. Är stor musikfantast. Har en redig samling av LP-skivor och CD-skivor. En genre som jag aldrig trodde skulle hamna i min skivsamling är jazz. Men nu har jag ett antal jazzplattor och de njuter jag av. Också ett superbra exempel på det där man aldrig trodde att man skulle gilla. Och så plötsligt, ja. Själv var jag på Sweden Rock och jobbade i början på juni. Har ju aldrig varit någon hårdrocksgärli, handen på hjärtat. Men wow, blev verkligen tagen av de här stora showerna och musiken. Så ja, jag har verkligen lyssnat på hårdrock den här sommaren efter den festivalen. Är det musik, är det kärleken eller kanske träning du upptäckte på något särskilt vis? Ring och berätta om det där som du aldrig trodde att du skulle gilla. 020 22 10 30. 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Olivia Dean med Man I Need. Karlavagnen drar till Uppsala. Hallå Bosse Olsson.
1: Hej.
0: Hur har du det den här torsdagskvällen?
1: Jo, det är bara bra det.
0: Det låter fint det. Du Bosse, vad var det där du trodde att du aldrig skulle gilla?
1: Ja, jag trodde det att jag skulle aldrig kunna simma.
0: Simma?
1: Ja. Därför jag var liten liksom så var det det att jag var ju så himla rädd för vatten liksom. Och sen var det då att jag var ju utomlands då i Mallorca var det.
0: Ja.
1: Och då var det det, då det här är min fästmö som heter Boel. Och på den tiden, det här var ju 98 ungefär tror jag att det var.
0: Hur gammal var du då Bosse?
1: Ja, det var väl ungefär, nu måste jag tänka här. Därför är jag 72 år gammal nu liksom, så att jag måste ha varit, har väl inte ens hunnit och blivit 50 ens då liksom, eller något, lite över 40 då kan man säga.
0: Mm.
1: Och då när så var det det då att, då var det Boels mamma som hette Signe på den tiden. Hon sa det till mig så här, kom med här Bosse, ska gå ut i havet här, ska vi göra.
0: Mm.
1: Så sa det här med Boels mamma så här till mig då att, Bosse, kan du prova på att slänga ut det så här bara med handen så här rätt ut bara, får vi se.
0: Ja.
1: Och då såg hon att jag kunde simma liksom.
0: Då kunde du?
1: Ja.
0: Det fanns där i kroppen, Bosse.
1: Ja.
0: Hur kändes det då?
1: Ja, det kändes jättenöjd. För jag trodde det att jag inte skulle göra det. Men hon sa det till mig. Du är helt fantastisk, Bosse. Därför är det bara så att när hon sa det till mig så här att försök bara slappna av så ska du få se.
0: Men alltså, vad underbart att det kan vända på det där viset.
1: Ja.
0: Men du Bosse, hur mycket är du i vatten nu då?
1: Ja, det är rätt mycket nu, fast jag egentligen är lite barkrukande just nu det här året. Den här sommaren, men förra sommaren var jag ute och badade i vattnet då.
0: Så du trodde liksom inte att du varken skulle våga eller kunna simma och vara
1: nej,
0: i vatten?
1: Nej.
0: Men så kom du ut där på andra sidan?
1: Ja.
0: Oh, vilken fin historia.
1: Ja.
0: Bosse Olsson i Uppsala. Förlåt, vad skulle du säga?
1: Nej, jag bara tänkte det att sen hade de en swimmingpool precis där också.
0: Ja.
1: Och där provade jag också på att bada i vattnet där och det funkar jättebra då.
0: Kunde du simma och vara i vatten?
1: Ja, då kunde jag det sen.
0: Bosse Olsson i Uppsala, tusen tack för att du var med och berättade om det där som du inte trodde att du skulle gilla eller göra och som du sen gjorde.
1: Ja, ja? För det var ju jag måste berätta det, att det var ju hela Bosse familj kan man säga, ja, släkten och alltihopa var med då.
0: Mm. Så fint att ha någon som stöttar den ju. Att Boel såg till att du kom ut i havet ju.
1: Ja.
0: Ja. Bosse, du tar hand om dig.
1: Det är samma, för jag önskar dig också, Annika.
0: Tack så mycket. Hej då på dig.
1: Ja.
0: Ja, det är klart. Det kan ju vara rädsla som gör att man är skeptisk och tror att man inte gillar något eller kan någonting. Och sen övervinner man den där rädslan, som Bosse i det här fallet. Och så ja, upptäcker man att det där var ju jätteroligt. Det är ju det jag vill höra om ikväll. Det där som du inte trodde att du skulle göra eller gilla eller äta kanske. Och som du sen testade och så blev det så bra. 020 22 10 30 är telefonnumret. 020 22 10 30.

0: The Riddle med Nick Kershaw. Hej och hallå, Renate Herzig.
1: Hej.
0: Hej, du finns i Tibro. Du, Renate, vad var det du trodde att du inte gillade?
1: Men alltså, jag gillar ju inte snickra.
0: Du gillar inte snickra? Gillade du inte?
1: Nej. Nej, men alltså som i snickra i trä.
0: Ja, men varför gillade du, eller varför tänkte du att du inte gillade det?
1: Nej, men alltså, min förrätta man har ju alltid sagt att det mesta jag ska hålla i är typ en så, skruvdragare.
0: Mm-hmm.
1: Jag får typ skruva in en skruv, ingen tavla där, och det var det.
0: Okej, okay. Det var så långt det sträckte sig när det kom till att snickra då?
1: Ja, precis. Sen har vi alltså på riktigt byggt ett helt hus.
0: Wow.
1: Jag har slängt saker. Jag har typ, ja. Mm.
0: Men hur kom det här sig? Alltså vad hände däremellan?
1: Nej, men, ja, precis. Och sen så jobbade jag som vikarie på Fågelvik.
0: Aha, vad är det?
1: Ja, det är gymnasiet. Nej, det är... När jag var 16.
0: Okej.
1: Okay. Så gick jag på gymnasiet på Fågelvik. Och nu är det 7-8-9. När jag jobbade som vikarie på Fågelvik så fick jag erbjudande om att kan du tänka dig att ta den här särskildslärarrollen? Jag var ursäkta. Jag tar... Jag är vikarie. Ja. Jag kan tyska, engelska, svenska... inga problem. Träslöjd.
0: Det var något annat. Men du gav dig på det, eller?
1: Ja, men alltså... Det är klart jag gör. Uh-huh. Det är bara en utmaning. Sen blev det superbra. För att jag lärde mig Pelabor... massor med bra grejer och utmanade verkligen mig själv.
0: Och samtidigt som du lärde dig det här så upptäckte du att det var rätt kul.
1: Ja, men alltså det är alltså superkul egentligen. Så att jag kanske har renoverat ett halvt hus.
0: Alltså, det här är ju häftigt. Men du, fanns det någonting innan det där? Var det tron på att du inte kunde som gjorde att du var så här, det där är inte min grej?
1: Ja, alltså nej. Alltså, det här är inte min grej. Jag kan hantera det här. Jag vet inte hur man gör. Så. Och sen, helt plötsligt så blir man inslängd, alltså som vikarie i det här.
0: Mm.
1: Det behöver jag lära mig det här. Och ungarna är ju typ super genomskinliga. Alltså, du kan ju inte hantera det här. Jo, man är ju typ...
0: Men du snickrar upp på något särskilt nu, Renate?
1: Nej, men alltså, samtidigt som jag har haft superhjälp av min nuvarande sambo som är... snickare. Jag har ju typ... Nu behöver jag... Hur hanterar man med maskinen?
0: Ja. Men tänk vad lite uppmuntran bara kan göra med en.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men absolut. Och dessutom typ inte vara rädd för att börja på något nytt. Eller försöka...
0: Exakt, va? Och du är så du gick, Renate Herzig i Tibro, från då att knappt få hantera en skruvdragare och hänga upp tavlor till att bygga typ ett helt hus?
1: Ja, eller typ pelarborr, planhyvel som träslöjdslärare på Fågelvik.
0: Ja. Ja, det är en resa, Renate. Tusen tack för att du bjöd på den i kvällens Karlavagnen.
1: Helt
0: sjukt. Ha det bra nu.
1: Det är samma.
0: Hej! Ja, när du som lyssnar upptäckte det där du inte trodde att du skulle gilla, behärska tycka om eller till och med älska. Och sen gjorde det. Vad var det som gjorde att du upptäckte det? Var det som i Renate och Bosses fall att du fick uppmuntran och engagemang helt plötsligt? Eller var det på helt egen hand? Gav du dig ut på dansgolvet bara en kväll när du bestämde dig för att nej, men vadå, jag kanske visst kan dansa, och sen var du fast? Jag vill alltså höra om det där som du trodde att du inte skulle gilla, men sen visade sig vara en rackare på. Numret, det är 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Leave My Head med Maria Jane Smith, en låt som hon har skrivit till sin syster. Nu drar vi till Grängesberg i Ludvika. Hallå Torbjörn Windle.
1: Hej Sanna Annika.
0: Hej, vad pysslar du med den här torsdagskvällen förutom att prata med mig?
1: Ja, det är inte så mycket. Jag blev uppringd när jag stod i duschen och nu sitter jag i pyjamas och är på väg till sängen.
0: Det låter som en bra mellanlandning att vara med här då.
1: Ja, precis. Mm. Lite nedvarvning.
0: Du Torbjörn, vad var det du var lite skeptisk till?
1: Jo, vi har väl alla utan större evidens tyckt att det är någonting som vi inte tycker om att äta.
0: Mm.
1: Och en av de grejerna som jag hade fått för mig att jag inte tyckte om, det var ostkaka.
0: Du vet att jag sänder från Kalmar, va?
1: Alltså.
0: Det här är känsliga grejer för smålandningarna. Får man mellan oss. Ostkaka alltså.
1: Ja, och det här var på 70-talet och då arbetade jag på en skola i Göteborg.
0: Mm.
1: Och en kollega till mig, han kom ifrån Småland. Och han brukar åka hem på helgerna för att hälsa på sin mor och andra släktingar.
0: Mm.
1: Och sen så gick hans bil sönder så att den gick inte att köra med. Och då sa jag det att det är klart att du ska åka hem. Du får låna min bil istället. Och jag kunde ju åka buss för jag bodde ju inte någon evighet från skolan.
0: Ah.
1: Så att han tog min bil och åkte glatt hem. Och så på måndag när vi träffades igen, då kom han med en ostkaka som hans mamma hade gjort.
0: Och som tack
1: äkta
0: då.
1: Småländsk ostkaka, direkt importerad som tack för att han fick låna bilen.
0: Okej.
1: Okay. Då blev det knepigt.
0: Ja.
1: Ska man då komma på tisdagen och säga du, jag har inte smakat på den för jag tycker inte om ostkaka.
0: Ja.
1: Det blev lite svårt så att jag fick ju ta och käka utav den.
0: Mm.
1: Och det blev ju en helvändning alltså. Det var ju hur gott som helst.
0: Menar du det? Du drog sist, första tuggan?
1: Ja, alltså det är mjölk och lingonsylt och sen så var det bara att fortsätta att äta. Så att ibland får man ju förutfattade meningar och ger det inte en chans. Va? Men det där var... Jag älskar fortfarande ostkaka och äter det med stor glädje.
0: Jag skulle precis fråga, hur ofta äter ostkaka nu?
1: Ja, alldeles för sällan egentligen. Men det händer väl ibland att vi köper en sån här Frödinge ostkaka. Oj, nu sa jag firmarna. Men...
0: Jag gör ingenting.
1: Och dela på det.
0: Ja, alltså, det är ju mäktig mat. Man gör inte så mycket efter att man har tryckt en sån där ostkaka. Men jag tycker också att det är gott. Alltså. Men vad fint det är, Torbjörn, när man kan, jag menar, man kan ändra uppfattning om en maträtt.
1: Ja, och det behövs en liten kick sådär. Va? Det är väl många som... Jag hörde en tidigare som snackade om surströmming. Och det är väl många som tycker att nej, usch och blä. Och det går inte att äta. Om man sen får prova det i rätt format och med rätt tillbehör och så vidare, så då kanske man tycker att det inte är så illa.
0: Nej, men precis. Alltså man ska ju inte bara slafsa upp en burk och tro att man kan tugga i sig en av fisk och tycka om det. Det är ju hela inpackningen det gäller, va, med surströmming.
1: Ja, precis, hela konceptet. Det, mm. Det är lite elakt när de tar amerikaner i allt för Sverige eller något och slänger på dem en surströmming rätt upp och ner.
0: Blir alltid
1: det är ju ingen som tycker om det.
0: Nej, det är ju ingen. Man behöver ju hela mandelpotatis och den lilla rödlöken och alltså gräddfil eller crème fraîche eller vad man nu väljer att ha. Man måste ju ha en klämma för att man ska förstå det. Det kanske är samma sak med ostkakan också. Lingonsylt och mjölken och så.
1: Absolut. Och varm ifrån ugnen och sådär, va. Det är ju jättegott.
0: Torbjörn Windle, Grängesberg, Ludvika. Tack för att du var med och berättade om din matvändning.
1: Ja, tusen tack för att jag fick vara med.
0: Ha det gott nu.
1: Mm. Hej då.
0: Hej.
1: Natti, natti.
0: Natti, natti. Ja, du som lyssnar. Du kanske har en särskild surströmmingshistoria där du faktiskt upptäckte det där med surströmmingen. Eller någon helt annan maträtt. eller någon aktivitet kanske som du upptäckte att du faktiskt gillade, fast du var väldigt kritisk innan till att kanske lyfta tyngder eller dansa tango, springa, det där med löpträning. Jag har inte jag upptäckt riktigt än, men kanske du som lyssnar har. Ja, när vände det och när ändrade du uppfattning om någonting? Numret, det är 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Robbie Williams med låten Feel. Och du lyssnar på Karlavagnen. Hallå, Jakob Hoas i Lund.
1: Hallihalloj.
0: Tjenare, hur är läget?
1: Jo, det är bara bra. Det är bara fint.
0: Härligt. Bra att höra. Du, Jakob, vad trodde du skulle bli lite svårt eller du var lite kanske nervös och skeptisk inför?
1: Jo, men det är så. Jag läser civilingenjörsutbildning i elektroteknik.
0: Okej.
1: Här i Lund.
0: Wow.
1: Precis. Och jag har alltid tyckt om matematik och så och allt det där. Så jag har ju alltid tänkt att utbildningen kanske ska vara skoj.
0: Mm.
1: Men ja, jag vet inte, det kanske inte är så i alla delar av landet. Men så som jag har förstått det så, ja, det här med studentliv och sånt där, det kan ju vara ganska intensivt.
0: Mm.
1: Mycket fest och mycket ja, sånt där. Och det är inte riktigt min grej. Så.
0: Ja, jag fattar. Så du kanske trodde att du inte riktigt skulle gilla tillvaron som student även om du skulle gilla studierna?
1: Jo, men precis. Ja. Precis. Men så jag började förra året och så kom jag fram till vår studentförening då, E-sektionen heter de.
0: Mm.
1: E för elektro, det är ganska rimligt.
0: Ja.
1: Och så, det var så snällt och det var så lugnt och jag blev så glad. Det var liksom inget hets alls, utan alla var väldigt snälla och det var spelkvällar och det var lugnt och jag tyckte att det var så trevligt. Jag känner att jag trivs jättebra.
0: Oh.
1: Det är ju det är en ganska svår utbildning. Det är långt och så det är ju skönt att man trivs.
0: Så du har pluggat ett år nu?
1: Precis.
0: Har precis börjat, ja, men då din tredje termin.
1: Ja, precis, så blir det.
0: Ja,
1: exakt.
0: Just det.
1: Ja.
0: Så du har en bit kvar då?
1: Jo, exakt. 5 år är ju den riktade planen. Och då behöver man ju liksom, ja det känns bra att trivas i stan.
0: Ja, och hur mycket hjälper den här studentföreningen dig i de här ganska tuffa studierna?
1: Jo, men det är jättetryggt, just eftersom att det är mycket likasinnande. Alltså jag känner mig väldigt, man får mycket stöd. Just om det ska vara lite svårt i plugget eller så, då vet man vart man kan vända sig.
0: Huh.
1: Om man får mycket vänner och så. Och jag har väl haft tur egentligen. Jag har inte varit så mycket så med de andra utbildningarna. Men jag har förstått det som att det finns andra som håller på mer, som mer fest och så.
0: Mm.
1: Men liksom det är folk på, jag vet inte, F-sektionen och M-sektionen, alltså folk som läser andra utbildningar.
0: Mm.
1: De har mycket mer liksom fest och dra igång och så, men ja, jag prickade verkligen rätt och det tycker jag är jättetrevligt.
0: Ja, men det är ju otroligt skönt när man kan landa in någonstans och känna att ja, men det här, det blev inte som jag trodde, det vill säga vilt festande och kanske ett visst utanförskap om du inte var sugen på det, utan här fanns det människor som var som du.
1: Ja, men precis. Det, och som sagt, jag vet inte om det bara är tur eller så, men tacksam blev jag i alla fall.
0: Det förstår jag. Men hur känns det då att ha 4 år kvar av den här tuffa utbildningen?
1: Ja, det är klart att det är lite läskigt.
0: Mm.
1: Man brukar ju säga det, de här 5 åren, det blir de roligaste 7 åren i ditt liv.
0: Känslan, ja. Att det är lång,
1: ja,
0: tid.
1: Precis. Oh. Men nej, jag trivs jättebra, det ska bli kul.
0: Jakob Hoas i Lund, alltså fortsätt lycka till nu med studierna och tack för att du var med och berättade om det där som du var lite rädd för innan men som sen blev helt annorlunda.
1: Ja, tusen tack.
0: Ha det bra nu.
1: Hej då, hej då.
0: Hej. Ja, såklart, att vara nervös inför någonting som man ska hoppa på, som man ska ge sig in på, ha massa förhågor och sen bara blir de satta på spel. Jätteskön känsla där för Jakob. Du som lyssnar, har du någon liknande erfarenhet? Kanske du skulle gå och testa och klättra på den där klätterväggen och du var riktigt nervös och nu bara så här bestiger du berg? Eller något helt annat där du inte trodde att du kanske skulle älska att vara men där du nu verkligen trivs. Numret, det är 020 22 10 30. Det trodde jag inte att jag skulle gilla eller vara bra på eller tycka om. Men det visade sig att jag var det. 020 22 10 30 är telefonnumret.

Det här är Markus Krunegård med Tillo Lillo Lao Loja, som betyder ungefär tralala-sånger på finska. Jimmy, han skriver till oss angående kvällens tema i Karlavagnen. Något jag trodde att jag aldrig skulle gilla i livet var att bara kasta mig ut i det okända. Jag var en person som höll mig i min trygga lilla bubbla, men plötsligt var jag på andra sidan världen i Etiopien. Reste ensam, utan pengar, att åka tillbaka tidigare om något gick fel på vägen, och insåg att jag älskade äventyr. Jag visste bara inte om det. Det är klart att man kan ju tro att en livsstil inte passar en, så provar man den. Och så visar det sig att det är ens grej. Ta mig till exempel, jag kommer ju från Stockholm. Nu bor jag på landet. Det trodde jag väl inte att jag skulle gilla. Men nu kan jag ju inte se något annat framför mig. 020 22 10 30 är telefonnumret. Och det handlar alltså om det där du inte trodde att du skulle gilla, men som du nu gillar. 020 22 10 30 ringer du.

0: Albin Limelda med Forget About Us i Karlavagnen, som du kan fortsätta ringa 020 22 10 30 om när du ändrade uppfattning om något. Nu är det dags för Ekot med Ola Janåker Dunkers.
1: Risken för skadliga invasiva arter ökar när fartyg efter flera månader kan lämna Persiska viken. Orsaken är alger, musslor och andra organismer som följer med fartygens skrov. Och det hotet är allvarligt, säger Mikael Tedengren som är forskare vid Stockholms universitet.
2: Ja, det får man väl säga att det är, eftersom spridningen av arter som potentiellt är invasiva, det är ett globalt problem, speciellt i kustnära miljöer.
3: Och vad handlar det om för typ av invasiva arter som skulle kunna följa med de här båtarna?
2: Det är ju de arter som finns där, både alger och kräftdjur och mollusker såklart. Och sen beror det ju på vart fartyget tar vägen. Så det här är ju ett problem som alltid har funnits så länge vi har haft en internationell handel. Men det här gör det ju värre att båtarna ligger still så länge.
4: Över 1500 oljetankers och andra lastfartyg uppskattas ha legat till ankars i Persiska viken under månader till följd av den väpnade konflikten vid Hormuzsundet. Men enligt amerikanska uppgifter har nu sjötrafiken åter börjat röra sig, och därmed också hela de samhällen av larver, parasiter och andra organismer som hunnit utvecklats på fartygsskroven. När de lyfter till för de nya ekosystem i världen riskerar det bli en slags superspridare av invasiva främmande arter som kan förstöra fiske och slut andra arter. Mikael Tedengren vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik vid Stockholms universitet ger ett exempel från svenska vatten.
2: Man pratar ju om det japanska jätteostronet på den svenska västkusten som på många platser har tagit över helt och hållet.
3: Men kan den ha kommit från ett fartyg så att säga?
2: Det är ju mycket troligt, men det här är ju lite rysk roulette, man vet ju inte.
1: Det sa forskaren Mikael Tedengren, intervjuad av Studio 1:s Lasse Johansson. Reporter, det var Anders Wennersten. Mänskliga kvarlevor har hittats efter en villabrand igår utanför Vara i Västergötland, skriver polisen på sin hemsida. Kroppen är ännu inte identifierad, men tros tillhöra en man i 65-årsåldern. En person i 60-årsåldern är anhållen, misstänkt för mordbrand. Brandorsaken är ännu inte klarlagd. Peru har skakats av en kraftig jordbävning nu ikväll. Enligt USAs geologiska myndighet hade skalvet magnituden 6,7 och hade sitt epicentrum i Anderna, rapporterar Reuters. Skalvet ska ha skett djupt ner i marken, och enligt peruanska myndigheter finns inga rapporter om skador eller dödsfall. I Ukraina dödades natten till idag minst 16 människor i ryska attacker mot bland annat huvudstaden Kiev. Idag upprepade president Zelensky behovet av mer luftvärn mot Rysslands ballistiska robotar.
5: Videoklipp publicerad av räddningstjänsten i Kiev visar hur människor i gryningsmörkret försiktigt trampar genom bråten ut från sitt hem. Ett höghus i utkanten av huvudstaden. Någon höjer sin mobilkamera mot de översta våningarna som drabbats värst i nattens ryska attacker, som skriver ukrainska medier. Förutom bostadshus förstörde en skola, ett barnsjukhus, lagerlokaler i och omkring Kiev. Enligt ukrainsk militär användes bland annat 36 kryssningsrobotar, 168 drönare samt ballistiska robotar. Så länge som Ukraina inte har tillräckligt med luftförsvar kommer Ryssland inte att överväga fred, skrev Ukrainas president Volodymyr Zelensky i sociala medier. Att Ukraina har brist på det mest effektiva luftvärnet, de amerikanska Patriot-robotarna, har blivit allt tydligare under sommaren, där juli var den månad då flest civila dödades sedan i april 2022, det år Ryssland inledde sitt fullskaliga krig mot Ukraina. Nattens ryska anfall kostade minst 12 människor livet. Under sommaren har också Ukraina trappat upp sina attacker mot mål i Ryssland, bland annat mot e-handeljätten Wildberries lagerlokaler som enligt ukrainsk militär används för att förse den ryska armén med utrustning. Även från Ryssland rapporteras civila dödsoffer, om än i betydligt mindre omfattning. Och företrädare för Ukrainas försvar säger att man aldrig avsiktligt riktar in sig på civila. Nattens anfall mot Ukraina kommer samtidigt som det stormar inrikespolitiskt. Igår sparkade president Zelensky en högt uppsatt person på presidentkansliet misstänkt för korruption. Och i början av veckan uppmanade den tidigare försvarsministern Mikhailo Fedorov till val i landet, trots att ukrainsk lag inte tillåter det så länge som krigstillstånd råder.
1: Det rapporterade Johanna Melén. Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Italien kräver att Israel stoppar nya bosättningar på Västbanken. I ett gemensamt uttalande kallar ländernas ledare byggloven för oacceptabla. De varnar för att det nya bosättningsprojektet kan splittra Västbanken och försvåra en tvåstatslösning. Det nya obligatoriska mobilförbudet i skolor innebär en ökad risk för falska mobiler bland de äldre eleverna. Det säger Morgan Bygdell, som är rektor på Östbergsskolan i Östersund.
6: Ja, från förra läsåret, det som jag har kvar här nu, det som vi har samlat in. Hur många är det? 1, 2, 3, 4, 5, 6?
7: Ja, på en hylla i rektorsrummet ligger 6 gamla kasserade mobiltelefoner som lämnats in av ungdomar på högstadiet vid skoldagens start, men som bara varit ett sätt att försöka luras.
6: Så ser vi dem använda en annan mobil under dagen ändå. Liksom. Så det är som någon ny förteelse i skolan att det kan bli. Då.
7: I Östersunds kommun så har grundskolorna haft mobilförbud i flera år. Telefonerna samlas in på morgonen och lämnas tillbaka vid skoldagens slut. Och det här nya nationella obligatoriska mobilförbudet skrevs in i skollagen och började gälla den 1 augusti. Rektorn Morgan Bygdell på Frösön är positiv till skärpningen.
6: Vi välkomnar förstärkningen och att man trycker mer på att grundskolan ska vara mobilfri.
1: Reporter, det var Lisbeth Hermansson på P4 Jämtland. Imorgon då väntas sol och växlande molnighet i stora delar av landet, men tidvis en del skurar på sina håll. Temperatur från 21 grader i söder till 13 i norr. Det var Ekot i studion, Ola Janmark och Dunkus.
0: Och fram till klockan 12 tutar vi på i Karlavagnen med mig, Annika Ilmoni. Där vi snackar om att ändra uppfattning och börja gilla det där du aldrig trodde att du skulle. Numret är 020 22 10 30. Jag pratade med Torbjörn som, efter en tacksam kollegas present, förstod att han ju visst tycker om ostkaka. Annika berättade om hennes resa från en obildbar textilslöjdelev, hennes lärares ord obs, till att själv bli slöjdlärare. Och så Jakob som trodde att studentkompisarna skulle festa hårt i Lund, men när han landat in i ett riktigt fint gäng. Så du som lyssnar, när ändrade du dig om något som du hade en bestämd uppfattning om? Ring och berätta på 020 22 10 30.

0: det var magen satt i vägen.
1: Okej.
0: Okay. Så då tänkte jag, nu får jag göra någonting åt det. Då tänkte hur ska jag, vad ska jag välja för en bantningsmetod? Men jag förstod att det kommer jag aldrig hålla. Mm. Så jag resonerade som så, om jag skulle ta och röra mig lite mer än vad jag gör idag, för jag visste ju hur mycket jag rörde mig.
1: Mm.
0: Och äter lite bättre, eller lite mindre kan man säga, än jag gör idag. Vid det tillfället.
1: Mm.
0: Och så började jag och regelbundet, jag började med att promenera. Men sen övergick jag till att springa lite smått. Så det gör jag nu. Nu är jag pensionär sedan 10 år och springer varje morgon. Kan väl bara vara med promenad någon gång eller att gå.
1: Springer du varje morgon?
0: Varje morgon, ja. Och det blir ju en morgon. Efter att jag gick i pension så blev det ju ett sätt att komma upp som om man gick till jobbet. Och sen vid 9-tiden så var jag, efter en timmas löpning så var jag hemma och duschad och klar.
1: Och då kunde dagen börja.
0: Då kunde dagen börja. Och så var jag pigg, alltså pigg och vaken hela dagen, så jättebra.
1: Men du PO, precis alldeles där i början när du inledde liksom ditt projekt löpträna. Mm. Hur var de där första rundorna av då liksom promenad eller småjogg?
0: Ja, promenaderna gick ju bra, men sen skulle jag börja springa och då tyckte jag nästan nej, det är svettigt. För då blir det ju så att man blir ju trött. Och det är en obehaglig känsla i början.
1: Ja.
0: Men sen så gäller det att komma över den här obehagliga känslan och så går det riktigt bra.
1: Ja, just det. Och komma in i den berömda andra andningen.
0: Precis, och den kommer. Alltså den kommer, den ligger där bakom hörnet kan man säga.
1: Ja, du menar det. Jag har nämligen aldrig upplevt den, tror jag.
0: Pröva ska du se. Ja, så men nu springer jag kanske mellan 9 kilometer, 12 kilometer... varje morgon.
1: Och det är ju långt också.
0: Ja, men det är skönt.
1: Men alltså, får du inte ont i liksom knäna och fötterna? Och jag tycker det där med löpträning får ont. Nej.
0: Jag har klarat mig. Men jag brukar säga det beror på att jag har sparat mig ända tills nu. Jag har inte slitit kroppen förut.
1: Smart ju.
0: Ja, visst. Fast jag inte visste att jag var smart.
1: Men du, är du sån som har sån här klocka som mäter liksom hjärtslag och minuter? Och, ja, du har det.
0: Ja.
1: Ja,
0: jag kör en sån app så jag har koll på var jag springer lite för långsamt och var jag, det där gick ju bra idag, men det där kan jag nog förbättra. Man blir ju nördig på det.
1: Och det är ju häftigt att bli det efter att man överhuvudtaget kanske inte har löptränat alls.
0: Ja, precis. Ja.
1: Men springer du lopp och så också, PO?
0: Nej, det gör jag inte. Jag har sprungit något lopp, men jag har väl tänkt, jag har en kompis i Spanien som löper, springer mycket och jag kommer nog att vara i något lopp då. Men han springer ju maraton och halvmaraton, men 10 kilometer eller 12-15 kilometer skulle jag kunna klara av.
1: Ja, och över det känns det bara lite överdrivet.
0: Ja, till att börja med. Men jag känner ju, jag är ju 75 år och jag känner ju inte att jag har några gränser faktiskt. Och det är rätt skönt.
1: Vilken häftig känsla ändå.
0: Ja, det är.
1: Så du kanske ska testa ändå en halvmorgon.
0: Ja, jag kommer att göra det.
1: Ja. Vad kul, och alltså, vilken häftig vändning där. Liksom promenader så varje dag. Lite svårt att smälta att det nästan är dag.
0: Ja, men det blir en del av morgonrutinen. Så jag gillar ju inte sega morgnar. Jag gillar inte att sitta och dega med frukost i timmar. Utan jag vill upp, springa och duscha och sen kan jag äta frukost.
1: P.O. Larsson i Åmål, tack för att du bjöd på din resa där du då landade som en löpare, helt enkelt.
0: Ja, och flera kilo lättare också.
1: Ja, det kom på köpet.
0: Från början var ju målet att gå ner i vikt, men sen har det ju blivit en rutin, en livsstil nästan.
1: Ja, en del av något större än så liksom. Ja. Skönt också. Ja, men vad kul. Lycka till. Fortsätt med löpningen, PO.
0: Ja, och kom ihåg, det är aldrig för sent.
1: Aldrig för sent.
0: Nej.
1: Det är säkert någon som lyssnar som blir inspirerad nu. Ha det bra!
0: Ja,
1: hej!

God natt. Ja, vilken häftig resa vid 60 års ålder. Att gå då från enklare promenader till nu vid 75 års ålder. Springa uppåt en mil varje dag. Imponerande. Du som lyssnar, vad för slags resa har du gjort från att så här, det där kommer jag aldrig ägna mig åt någonsin, till att faktiskt göra det nu och trivas med det? Numret, det är 020 22 10 30.

0: Teddy Swims med Mr. Know It All. Vi ska till Eksjö. Hallå Margareta Berg.
1: Ja, hej.
0: Hej, hur har du det den här torsdagskvällen?
1: Jo, jag lyssnar på Karlavagnen. Det gör jag varje kväll.
0: Vilken toppen idé. Du Margareta, kvällens ämne. Vad kom du att tänka på? Vad var det du?
1: Det var det tyska språket. Jag tänkte, det här klarar jag nog aldrig. Men nu talar jag det flytande.
0: Åh, det tyska språket. Läste du tyska i skolan?
1: Ja, det gjorde jag. Jag är född 1940. Mm. Så det var ju på 50-talet.
0: Hur tyckte du att det var?
1: Sen så läste jag lite i Stockholm. På Bardock-institutet fanns det ett ställe som hette. Och där lärde man sig stenografi och maskinskrivning också. Och sen sökte jag jobb i Hamburg och fick det. Mm. Genom en tidnings eller en katalog som vi hade på biblioteket i Eksjö, Svenska handelshus i utlandet. Och jag skrev dit och sökte jobb och fick det, och jag var där i ett år. Och sen så sökte jag jobb i Sverige. Och då fick jag jobb i Stockholm på det tyska flygbolaget, som man väl inte får säga namnet på.
0: Det får man absolut.
1: Lufthansa.
0: Ja, ja, ja. Men du Margareta, när du flyttade till Hamburg, hur mycket tyska kunde du då?
1: Ja, jag kunde som lite grann. Jag hade ju en tysk pojkvän som jag hade övat lite på. Det var han som sa, du kan väl söka till jobbet. Jag fick det genom att jag blev sjuk i Hamburg när jag var där hos en dam. Aha. Och kom in på sjukhus. Tropenkrankenhaus heter det. Alltså det var tyfus eller paratyfus, som kunde inte bestämma vad det var för sjukdom. Så de skickade till Pasteurinstitutet i Paris. Aha. Prover. Oj. Och i en månad låg jag på sjukhus där, och läkarna var jättebussiga och övade tyska med mig på kvällen. Satt hos mig och pratade. Helt fantastiskt var det.
0: En månad på sjukhus. Men du Margareta, den här tyska pojkvännen du hade, var han en stor inspiration till att du liksom började prata mer tyska?
1: Ja, det var det ju. Men sen fick inte han ville ha jobb i Sverige, men det fick han inte. Ah. Och sen tyckte han att vi kunde ju gifta oss och jag kunde bli hemmafru. Ah. Aldrig i livet sa jag att jag är hemmafru. För det var ju annorlunda. Det var mycket skilt ifrån Sverige egentligen. Den tyska seden och hur man levde.
0: Ja, så visst.
1: Ja, första gången jag åt middag hemma hos honom så skar jag potatisen med kniven. Och då sa han, men vad gör du? Uh-huh. Jag skär potatis, sa jag. Potatis får man absolut inte skära med någon kniv. Den måste man dela med gaffeln. Så jag har inte fått tag på någon tysk än här. Om seden är likadan nu.
0: Nej, det har aldrig hört talas om det där.
1: Nej, men ja, det var högst obildat att göra det.
0: Okej. Men det sprack då med den här tyska pojkvännen?
1: Ja, det gjorde det så småningom. Vi kom ifrån varandra. Så jag hittade en svensk man sen.
0: Men har du kunnat fortsätta prata tyska då?
1: Ja, jag fick ju jobb på Lufthansa. Ja. Och där jobbade jag i 16 år i Stockholm.
0: Ah.
1: Och talade tyska varje dag. Vi talade tysk, svenska, engelska. Men sen blev jag änka 1978 med två barn, 5 och 8 år.
0: Oj.
1: Och då flyttade jag hem till Eksjö igen.
0: Okej.
1: Så att sen har jag jobbat där på resebyrån och som inte finns längre, och i kommunen och talar tyska med folk som är turister här.
0: Ah, så du pratar fortfarande tyska och underhåller den?
1: Ja, jag är noga med att göra det, och jag talar tyska nästan varje dag här hemma. Och sen en kvinna på vårt lasarett, vi har ett ganska stort lasarett, och då så sa jag till henne, en läkare. Men hur kommer det sig? Var kommer du ifrån?
0: Mm.
1: Ja, jag kommer från Hamburg. Hamburg, sa jag, där jag borde varit sjuk och jobba. Men hur kommer det sig att du är i Eksjö och är läkare?
0: Ja.
1: Jo, för här var jag när jag var ung och tågluffade med min pojkvän som också är läkare. Och då bestämde jag, för de hade och har fortfarande ett konditori som jag nu inte nämner namnet på, vid torget.
0: Mm.
1: Och de hade så goda bakelser så jag sa till honom att här kommer jag att vara läkare när jag är färdigutbildad. Och hon är den mest populära läkaren vi har här i stan.
0: Så det var liksom tack vare en bakelse som ni fick, ja, en riktigt bra läkare från Tyskland. Otroligt.
1: Ja. Och ibland pratar vi tyska när jag är hos henne och ibland pratar jag svenska. Du får tala vilket språk du vill, säger hon.
0: Ja.
1: Ja,
0: och hon kan öva sin svenska även om hon säkert kan det mycket bra nu. Och du kan, och du får underhålla din tyska.
1: Ja.
0: Så fint ju. Det enda jag minns av skoltyskan, det är det här Aus bei mitt nach Zeit von so. Jag vet faktiskt inte ens vad det är.
1: Ja, Deutsch für gegenüber.
0: Ja, exakt.
1: Ja, jag kan dem också, men sen har jag läst mycket tyska dikter. Så när jag slutade på Lufthansa så var de lite ledsna för de sa, vem ska nu läsa dikt för oss på tyska?
0: Ja, då behärskar man. Då behärskar man ju ett språk, Margareta Berg i Eksjö, om man läser poesi på det språket.
1: Ja.
0: Mm. Oh, vilken kul resa här med det tyska språket, Margareta. Tusen tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, tack själv.
0: Ha det bra nu.
1: Detsamma.
0: Auf Wiedersehen.
1: Dankeschön. Tschüss, säger man på tyska.
0: Tschüss, just
1: det.
0: Tschüss.
1: Tschüss.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Molly Sandén var ju det här med hennes låt Sand. Och någonstans i Östersundsområdet finns du, Camilla. God kväll på dig.
1: God kväll, god kväll.
0: Du, vi snackar ju om saker man inte tror att man skulle gilla och sen visar det sig att man gillar det. Vad har du för grej?
1: Ja, du. Jag bodde ju faktiskt i Sundsvall förut.
0: Mm-hmm.
1: Och det är ganska stort där ändå. Det finns, jag menar, affärer överallt, typ öppet dygnet runt.
0: Mm.
1: Och nu, för 2 år sedan, då flyttade jag upp här till en by utanför Östersund. Och det trodde jag aldrig att jag skulle göra hela mitt liv.
0: Okej! Du har liksom flyttat till en liten by från en stad.
1: Ja, eller från en stad till en liten by.
0: Ja, precis. Ja. Jag vänder på det. Men du, Camilla, vad gjorde att du flyttade?
1: Kärleken.
0: Ah, denna eviga kärlek som tar en på turer, va? Men var det självklart för dig då? Eller hur gick tankarna innan flytt?
1: Ja, men alltså, det var inte alls självklart. Jag sa till honom, för han hade det här huset innan. Så jag sa till honom, jag kommer aldrig flytta upp dit. Det kan du glömma. Så han flyttade ner till Sundsvall.
0: Aha.
1: Så bodde vi där några år. Men då hade han kvar huset. För jag sa, du kan sälja huset. Jag kommer aldrig flytta upp. Han då, nej, jag säljer inte huset. Vi kan ha det som typ sommarstuga, vinterstuga. Vi kan åka upp på helgerna.
0: Aha.
1: Men sen när man var här uppe så kände man att barnen mådde bättre. För de bara kunde gå ut, små tjejerna. Och jag har varit lugnare i mig själv och jag tänkte så här, nej, då sa jag efter några år att nej, nu flyttar vi upp. Och tänkte att det trodde man aldrig att man skulle göra. Jag trodde att jag var den där stadstjejen liksom.
0: Uh-huh.
1: Men livet, ja, det kan vända fort.
0: Men du, alltså, för det låter som att det här växte fram hos dig nästan.
1: Ja, det gjorde det nog, ja.
0: Kan du se någonting som var, ja, men när du beskriver det här med barnen, var det en stor anledning till det här? Eller vad var det för anledningar till att du började tänka att men kanske ändå?
1: Jo, men det var ju mycket att barnen trivdes här, absolut. Och sen är det husen också mycket dyrare i Sundsvall, så är det ju.
0: Just det.
1: Och så vi ville ju bo i hus. Men då kom vi på, då sa ju min man, ja men flyttar vi upp hit, då kan vi skaffa skoter, barnen kan få 4-hjulingar och sådär då. Så att nu har de en 4-hjuling och vi har skoter, skoterpulka.
0: Vilken var den största förändringen för dig, tycker du?
1: Största förändringen, ja, det är att vi är ute mer.
0: Mm.
1: Det är den största förändringen. Vi är mycket ute, mycket mer. Vi har skaffat bålpanna så vi eldar både på vintern och på sommaren och lagar mycket mat ute. Är det inte bålpanna så är det grillen. Ja, det är så härligt. Barnen har fått en studsmatta. Och så, att det är så skönt att vår 7-åring, hon kan bara springa i byn och leka med kompisar hur som. Mm. Som man ju själv gjorde när man liksom var liten.
0: Mm, visst. Finns det någonting du saknar med stan då?
1: Ja, men ja, nu har vi ju bara en Ica som inte är öppen så länge på kvällarna.
0: Så det är butikerna?
1: Så det är en omställning, ja, det är en omställning, absolut. För att, ja, men Ica öppnar 9 på vardagar.
0: Uh-huh.
1: Och i Sundsvall, där kan de öppna mellan 6 och 7 på morgonen.
0: Mm. Just
1: det. Så att det är en jättestor omställning. Men samtidigt så tänker man att ja, men då får man ju handla maten som man har hemma.
0: Mm.
1: Och, men man åker ju inte in till Östersund så ofta heller, som att det är 3,5 mil.
0: Men hur länge tror du att du kommer bo så här då, Camilla? Men
1: för alltid.
0: Du menar det?
1: Ja, jag kommer aldrig flytta härifrån. Jag har aldrig ångrat på mina 2 år här uppe.
0: 2 år har du bott där. Jag skulle precis fråga det.
1: Ja.
0: Häftigt alltså.
1: Ja, jag ångrar inte en sekund.
0: Tänk om du inte hade vågat och inte hade upptäckt det här livet.
1: Ja, precis.
0: Det, jag nämnde det tidigare i programmet. Det är ju sån rikedom när man plötsligt öppnar upp för någonting som man absolut inte trodde om sig själv eller att man skulle gilla och sådär.
1: Och vad man hade gått miste om allt.
0: Ja, eller hur?
1: Ja.
0: Ja, jag kan relatera väldigt mycket till det här. Jag lämnade ju Stockholm och det, nu är ju det 15 år sedan typ. Jag har ju inte ångrat mig en dag alltså.
1: Nej.
0: Camilla i Östersundsområdet, tack för att du tog oss med på din livsflykt får man väl säga.
1: Ja.
0: Och mys på där uppe och ute i naturen nu.
1: Ja men absolut, det ska vi göra.
0: Hej då på dig.
1: Hej då.
0: Hej.
1: Hej. Hej.
0: Häftigt. Hela livsstilen som ändras i Camillas fall. Jag menar, jag hade ju med Torbjörn om ostkakan som han hade uppfattning om. Men det här, det var ju en flytt till en helt ny tillvaro som kom ut mycket bättre. Det kan vara stort, det kan vara smått. Vad trodde du att du aldrig skulle gilla men som sen visade sig vara helt din grej? Numret är 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Rosanna här med Toto. Hej Per Persson i Helsingborg. Är du med mig?
1: Ja, hej, hej.
0: Ja, men där är du ju Per. Hej, hur har du det?
1: Jag har det jättebra.
0: Ja, fint.
1: Jag började liksom gråta lite när jag hörde det.
0: Kära du.
1: Nej, jag vet inte varför. Men,
0: ibland kommer de tårarna. Jag relaterar väldigt mycket till det. Du kanske är rörd över det vi ska prata om när du upptäckte något särskilt.
1: Musik.
0: Ja, musik ska vi prata om nu. Det har jag väntat lite på. Vad hände när du upptäckte någonting inom musiken du inte trodde skulle...
1: Jag har alltid, alltså jag är född 55, jag är alltså 70 år gammal.
0: Mm-hmm.
1: Och alltid varit intresserad sen jag var lite musik, och då hade vi bara radio, va?
0: Ja.
1: Och jag hade två favoritlåtar när jag var 7 år gammal, och det var Anita Lindblom, vad heter den nu då?
0: Sånt är livet kanske.
1: Va?
0: Sånt är livet, eller?
1: Sånt är livet,
0: ja, det var det.
1: Självklart. Och Ensam jag är med Tore Skogman.
0: Två bra låtar visserligen, men...
1: Ja, och det är det. Och det var mina två favoriter. Jag älskar musik, jag älskar att lyssna på radio.
0: Uh-huh.
1: Och jag var 7 år gammal, 62. Jag kom hem, hade varit ute och lekt, spelat fotboll eller någonting. Och mina äldre syskon, jag har tre äldre syskon, eller hade. Och de satt och lyssnade på radio, något popprogram.
0: Mm.
1: Och vad är det ni lyssnar på? Vad är det för någonting? Ja, det är ett engelskt popband, de heter Rolling Stones. Och det var deras första singel, Come On, en gammal Chuck Berry-låt då. Jag hade aldrig hört något liknande.
0: Vad hände med 7-åriga Per?
1: Ja, Tore Skogman och Anita Lindblom, ja, de försvann lite grann.
0: De försvann.
1: Jag hade aldrig hört någonting. Är det så här musik ska låta? Ja, så här. Och jag har ju varit rock'n'roll-fan och Rolling Stones-fan ända sedan den dagen. Alltså denna specifika dagen.
0: Så häftigt att du verkligen har det minnet av när din musikvärld plötsligt öppnades upp.
1: Ja, den ändrades liksom. Jag fattar inte vad de... Jag hade tre stora syskon. Jag har en kvar.
0: Ja.
1: Men de satt och lyssnade på radio. Vi hade ingen tv eller någonting sånt där. Och vad är detta? Alltså, kan musik låta så här?
0: Men du, vad är tjusningen då med Rolling Stones, tycker du?
1: Ja, det... De är ju de allra bästa, men jag har ju många andra favoriter. Så
0: ja.
1: Men Rolling Stones är ju, det är någonting absolut speciellt. Och de blir bara bättre och bättre. Jag har aldrig sett dem live. Jag har aldrig gjort det.
0: Nej.
1: För jag har inte så mycket för livekonserter och sådär. Jag tycker det är för bökigt.
0: Ja, fattar.
1: Ja, deras största hittar gjorde de ju på 60-70-talet, men rent musikaliskt blir de ju bara bättre och bättre fortfarande.
0: Det är ju häftigt att du känner så, för jag tänker att om man har älskat ett band under lång tid, då är det ju ofta man får höra att ja, men de var bäst liksom tidigare. Men du tycker att de håller det år efter år efter år?
1: Ja, det gör de definitivt alltså. Fast de stora hittarna kom ju, säg 70-talet.
0: Ja.
1: Men nej, musikaliskt bättre och bättre.
0: Hur ofta lyssnar du nu på, ta Rolling Stones då, hur ofta lyssnar du på det här?
1: Ofta. Jag har ju skivor och jag lyssnar gärna på med hörlurar.
0: Ja. Det, då blir ljudet som bäst ju.
1: Ja. För att, när jag lyssnar på musik överhuvudtaget, det är inte bara Rolling Stones, det är ju många andra band och sådär. Men jag är inte den, jag tycker det är lite konstigt när folk, när jag ser folk på konserter sitta och diggar. Alltså skaka på huvudet och digga. Alltså musik ska man lyssna på. Man ska inte digga, man ska lyssna.
0: Så du dansar inte någonsin?
1: Nej, och jag diggar inte. Jag skakar inte på huvudet eller något sånt där. Utan jag sitter och lyssnar.
0: Vad roligt.
1: Det jag vill lyssna på.
0: Tycker jag ibland att det kan vara svårt att sitta still när man hör en bra låt. Men jag förstår
1: nej,
0: också vad du menar.
1: Ju, ju bättre låt, ju stillare sitter man alltså. Tycker jag.
0: Men du, Per Persson i Helsingborg, vad säger du nu när du har beskrivit din musikaliska resa då, från Anita Lindblom till Rolling Stones? Ska vi inte dra...
1: Via Tore Skogman.
0: Via Tore Skogman, jag glömde honom. Ska vi inte dra en Rolling Stones här låt nu då? Vill du ha liksom Come On?
1: Absolut.
0: Eller vill du ha Can't You Hear Me Knocking? Vilken av dem vill du ha?
1: Can't You Hear Me Knocking?
0: Du, vi kör Can't You Hear Me Knocking, och kanske någon tänker där hemma nu innan att nej, Rolling Stones, det är inget för mig, och upptäcker det just nu.
1: Ja.
0: Vi kan väl hoppas, va?
1: Ja, nej, för Can't You Hear Me Knocking, du har det bästa riffet någonsin alltså. Det är Keith Richards alltså.
0: Du, då kör vi, Per, och tack för att du bjöd på din musikresa.
1: Ja, och tack för att jag fick komma fram.
0: Ha det bra nu.
1: Ja, detsamma.
0: Hej på dig. Okay. Nu kör vi.
1: Ja, okej. Hej.

0: Ja, nu vet jag att Per sitter och lyssnar. Han diggar inte, han lyssnar till Can't You Hear Me Knocking med The Rolling Stones. Hallå, Helena Strand.
1: Jaha, hej.
0: Hej, du finns i Korsberga, Vetlanda. Och du har lyssnat på kvällens program och har ett inspel.
1: Ja.
0: Kan man säga. Och det gäller ostkakan.
1: Ja, det gör det.
0: Mm. Vad var det du reagerade på när Torbjörn då vände sin smak från att inte ha tyckt om ostkaka till att älska den?
1: Ja, för jag reagerade på att han sa att han åt den med lingonsylt.
0: Mm-hmm.
1: Och i Småland äter vi den med jotonsylt eller klabesylt hade alltid min mamma till ostkaka.
0: Just det, men det är ju lite kanske svåra sylter att få tag på, eller?
1: Ja, nej, det finns ju att köpa, fast jotonsylt är ganska dyr.
0: Ja, eller hur?
1: Men hallonsylt är också bra.
0: Det är gott till det.
1: Ja.
0: Jaha, men inte lingonsylt alltså?
1: Nej, det äter vi inte i Småland.
0: Mm-hmm. Och det där med att den skulle vara varm då?
1: Ja, men det tycker inte jag heller. Man kan värma den lite, men den får inte vara riktigt varm, utan bara gömma till den lite i så fall. Men vi hade ostkaka. Jag hade ett barnbarn som gifte sig lördags.
0: Aha.
1: Och då hade vi ostkaka. Då har vi sådana här stora bunkar. 4 liters och 3 liters bunkar.
0: Aha.
1: Vi hade inte värmt dem någonting då, utan vi åt dem. Man tinade upp dem. Jag hade haft dem i frysen länge, de där ostkakorna. Hon hade hjälpt mig att baka faktiskt, lilla bruden.
0: Åh, så det var du som stod för baket och bruden då?
1: Ja, jag hade bakat ostkakorna till 140 personer.
0: Och du, det är mycket ostkaka då alltså?
1: Ja, det är det.
0: Blev det lyckat då?
1: Ja, det blev det.
0: Men har du gillat ostkaka i hela ditt liv, Helena?
1: Ja, det har jag.
0: Ja, det är inte som Torbjörn att du upptäckte det en dag.
1: Nej, jag har lärt mig att baka utav min mamma.
0: Ah, okej. Okay. Ja, så hjortronsylt, klarbärssylt eller då hallonsylt?
1: Ja, det går bra.
0: Om man ska vara enligt den småländska traditionen.
1: Ja.
0: Du, när jag ändå har dig på tråden idag, är det ju surströmmingspremiär. Är det någonting som du hugger in i?
1: Jag har aldrig smakat det.
0: Nej. Då är det ju ett utmärkt tillfälle efter den här kvällens Karlavagnen-ämne att testa det, Helena.
1: Jag har tänkt många gånger, men nej, jag har aldrig smakat det.
0: Nej, men snälla, gör det. Vet du hur gott det är?
1: Ja.
0: Tycker du om starka ostar?
1: Ja.
0: Typ gorgonzola och blåmögelost och så. Ja, då kommer du gilla surströmmingen.
1: Ja.
0: Tips från mig. Helena Strand i Korsberga, Vetlanda. Tack för att du var med och pratade om ostkaka.
1: Ja.
0: Ha det gott nu. Hej, hej.
1: Ja. Hej.
0: Det har kommit ett mejl. Så här står det. Hej, jag är 59 år gammal, eller ung, och jobbar som skolbibliotekarie. Tidigare i livet hade jag ofta en rätt bestämd uppfattning om folk jag mötte. Inte sällan byggt mest på hur folk ser ut, har på sig, hudfärg eller var de kommer ifrån. Det har jag helt slutat upp med sedan länge. Varför? Jo, i mitt jobb träffar du dagligen mycket folk i alla åldrar och de du minst anar ska vara kul och trevliga visar sig vara just det. Har kort och gott slutat med så mycket fördomar och det är väldigt befriande, hälsar Oskar. Ja, fint exempel på när man tror massa saker och sen så synar man det och så blir det så mycket bättre när man har gjort det.

0: Ella Langley med Shoes in Texas. Karlavagnen är slut för ikväll. Producerade gjorde Svante Ekberg, tekniker Kim Johansson, digital redaktör Filippa Kolstrup. I slussen satt Stefan Garryd och Ellen Lindqvist Karsberg. Och jag heter Annika Ilmoni. Efter 12 så blir det Vaken med P3 och P4 med nattstjärnorna Peter och Lisa. Men först nu klockan 12, Ekonyheter med Linda Kroke.
1: I Peru har minst 2 personer i staden Coracorra skadats efter den kraftiga jordbävningen som skakade flera regioner i de södra delarna av landet under kvällen. Enligt USAs geologiska myndighet hade skalvet magnituden 6,7, rapporterar Reuters. Peruanska myndigheter uppger att över 20 bostäder, vårdanläggningar och skolor skadats. Centerpartiet vill inte vara en del av en blågul konstruktion efter valet. Det sa partiledaren Elisabeth Tandringqvist i TV4s partiledarutfrågning ikväll. Det var tidigare idag som KD-ledaren Ebba Busch bjöd in Centern till Tidösidan. Men enligt Centerpartiets Tandringqvist är det inte aktuellt då hon menar att tidigare regeringen inte fått bukt med arbetslösheten och en framtida regering med SD skulle driva en politik som skapar misstro mellan människor, säger Tand Ringqvist. Socialdemokraterna vill förbjuda gängkriminella att äga hundar oavsett ras, skriver Aftonbladet. Förslaget innebär även att polis ska kunna beslagta hundar från personer med koppling till kriminella nätverk. Exakt hur förbudet ska utformas ska utredas. En bakterie från djurvärlden har för första gången konstaterats spridas mellan människor. Flera fall har upptäckts i Sverige och Europa. I Stockholm har ett 10-tal personer diagnostiserats sen i våras enligt Dagens Medicin. Patienterna uppges inte haft djurkontakt utan har smittats av andra människor. Smittan tros spridas genom nära fysisk kontakt och kan ge fjällande hudutslag, ofta genitalt eller i ansiktet. Ekot med Linda Kroke.
2: Tack så mycket Linda. Nu i direktsändning från Radiohuset i Stockholm. Vaken med Peter och Lisa.

0: Bebe Rasha och David Guetta med Sad Girls här i vaken. Med Peter och Lisa. Vi har nu inlett fredagens sändning. Vi ska hålla på fram till klockan 6. Och det är Peter och P4 som står på hemma hos dig.
1: Ja, ja, folk behöver inte vara hemma. De kan sitta i bilen.
0: Exakt.
1: De kan vara på toan.
0: Vars du nu är. Om du så känner att det är ditt hem eller en plats du kanske inte ens gillar.
1: Nej.
0: Men där du är, där, så står vi på.
1: Där är vi på av någon anledning.
0: Ja, hoppas att ni gillar,
1: fortsätter.
0: Gillar den.
1: Det finns... Nu har de stängt av.
0: Ja, nu har de stängt av. Nu har det varit vi.
1: Ah, okej, vad skönt. Då kan vi prata ostört.
0: Nu har de lagt ner. De som inte vill lyssna på oss.
1: Ah.
0: Jag vill säga en sak.
1: Ja.
0: Att det är ju någonting med sommaren som får en att liksom vilja hålla modet uppe och liksom bara lägga ut när det händer något fint, när det är en vacker dag, när hunden sitter i det perfekta med den perfekta vyn bakom, du förstår, när man typ har en snygg dag, man känner sig att man är lite solkysst och skuggan från friggeboden liksom ger så där bra skymning så att man ser typ 10 år yngre ut, då kan jag lägga ut en bild.
1: Ja, okej, okay, ja.
0: Jag tänker på liksom sociala medier och liknande.
1: Ja, jag fattar.
0: Det finns ju aspekter med sommaren som är pissiga. Kan vi bara tala om dem nu?
1: Nu
0: för
1: när
0: sommaren,
1: det är över.
0: Nej, men den är inte över än, men den är ju på väg att ta över. Och vi behöver liksom inte romantisera den, tänker jag. Jag tänker vi kan stampa lite på sommaren också. Kan vi göra det? Till exempel det här. Mm. Fy fan alltså.
1: Vadå?
0: Jag är ju ihop med en lärare. Mm. Vilket skit.
1: Ja,
0: vilket
1: det
0: skit.
1: Får stå för dig.
0: Det är så dyrt att resa när man ska ha semester med en lärare.
1: Men du...
0: Lärarna, alltså det är så synd om dem och deras sambos. För att när lärarna ska ha semester i hela sitt yrkesverksamma liv, då blir det skitdyrt. Alla lov kan vara dubbelt så dyrt att åka under sportlovet som att åka 2 dagar efter att sportlovet har tagit slut. Nu såg jag här ett pressutskick från en resebyrå. Om att de liksom, hallå, har ni sett att ni som fortfarande har dagar kvar och inte liksom har barn i skolan eller ja, kan resa nu. 45% billigare nu sen skolorna har börjat än vad det var förra veckan.
1: Mm.
0: Alltså om man var en sån som inte var tvungen att ha semester, är du med?
1: Mm.
0: När barnen är lediga, då skulle man nu kunna åka till Cypern, Grekland eller Turkiet för under 4000 kronor inklusive flyg och hotell för en vecka. Mm. Det är som liksom på 90-talet. Men också så liksom ospes.
1: Mm. Jag, och återigen citerar jag vår gamla kära kollega Sofia Dalén. Tänk på att vi är utomlands för andra. Glöm inte det. Tycker jag är bra sagt. Vi är utomlands för andra. Glöm inte det. Man kan stanna kvar här. Varför ska du ut och flänga så mycket för?

0: Bob Marley and the Wailers med Could You Be Loved. Jag tänker, kan vi bara fortsätta kasta lite skit på sommaren?
1: Ja, då.
0: Jag är ju inte ensam åt att ha rasat åt sommaren.
1: Nej.
0: Vet komikern Karin Adelsjö, hon la förra veckan ut ett, när hon hade kommit tillbaka till från sin semester, så satte hon sig ner och liksom började liksom summera sin sommar. Mm. Tänkte, jag ska väl lägga ut någon bild eller något. Hon bara insåg, vilken skitsommar jag haft. Mm. Så gjorde hon ett inlägg där hon sa att jag har haft en skitsommar. Och så radade hon upp allt skit som hade hänt. Jag tog faktiskt ut ett litet klipp från när hon var med i tv och pratade om det här.
2: Mm. Nej, men det var ju... Ja, dels så började sommaren med att en älskad släkting gick bort... en nära vän som blev sjuk. Men sen liksom utan att hänga ut någon och säga att jag

0: har ju, alltså alla har det ju inte så jäkla kul alltså. Faktiskt.
1: Eller att folk gottar sig att andra inte
0: har. Nej, men jag tror att när man lägger ut någonting så är det att man lägger ut, alltså då är det liksom, nu var det en härlig känsla, ja. Nu delar jag det här.
1: Men nu gillade jag hon i intervjun här, alltså Karin, och att hon pratade om att hon haft en skitsommar. För så tror jag att man ska göra. Man ska prata, när man pratar med varandra om hur man, om någon säger så här, hur mår du och sånt där, så tycker jag man ska vara ärlig. Nej, men fan, ja. Det är dåligt just nu. Fan, en släkting gick bort och det är skit och sådär. Ja. Men jag vill faktiskt inte se verkligheten på Instagram.
0: Nej, det vill du inte.
1: Jag vill inte att någon lägger upp och, gud vad, kolla vad smutsigt det är hemma hos mig. Alltså, det är ju... Då blir det en dokumentär. Alltså man vill ju ta del av människors, antingen, ja. Alltså att så här, nu är det middag, nu är det folk här, det här är ju vi, gud vad kul, typ att man får en blick in i deras liv. Alltså privat, men det behöver inte vara jätte, alltså jag menar inte att det behöver vara fint, men alltså när det händer någonting, man vill inte bara se en vanlig frukostmacka som man äter 7 dagar i veckan, är inte, alltså den ser ju jag framför mig nu också. För att jag äter också frukost varje morgon. Alltså, vad ger det? Alltså, man måste ändå tänka lite content. För annars blir det ju att vi alla går omkring och gör små dokumentärer om våra liv till slut. Alltså, förstår du hur jag menar?
0: Jag förstår samtidigt precis tycker jag inte man ska... Och jag håller typ halvvägs med dig.
1: Ja, men jag tycker samtidigt att det blir problematiskt om folk omkring och tror att folks liv ser ut så. Mm. Och där måste väl man tänka själv att det ser ju inte ut så.
0: Men varför tror du... Alltså, för hon var faktiskt inne på en sak som jag tror är nyckeln till varför hon var så himla missnöjd.
1: Ja.
0: För jag menar, det händer ju saker hela tiden. Och tittar jag tillbaka på min sommar, om jag ska hitta det negativa, så nu kan jag liksom dra fram saker liksom ur liksom hörnen. Men hon sa att hon hade så extremt höga förväntningar på den här sommaren. Alltså hon gick ut liksom med flaggan i topp och bara... Sen nu när hon är tillbaka i vardagen, då har hon inga förväntningar.
1: Nej, och konstigt att det är så.
0: Då är det liksom ännu, det är liksom, saker är ju fortfarande skit, men hon mår ändå bra. Alltså att hon känner att hon mådde bättre nu när hon inte har några förväntningar och hon är ute i vardagen igen.
1: Ja, jag fattar.
0: Nej, så men, det är väl det där.
1: Man har väldigt höga förväntningar på sommaren i Sverige. Det är väl en folksjukdom nästan. Så det kan vi väl ta med oss. Mm. Att vi... Jag tycker att alla årstider borde behandlas lika. Borde vara lika inför förväntningarna.
0: Ja. Så nu ska vi vara lika glada inför hösten?
1: Ja.
0: Gud vad kul,
1: alltså Halloween längtar.
0: Oh, sen kommer julen. Gud vad kul det ska bli. Alltså, det är så mycket att se fram emot. Ja. Så mycket att se fram emot. Oh, gud. Så kul vi ska ha. Tänker du? Hösten kommer snart.
1: Hoppas det inte blir sol när det ska regna i höst.

0: Rosor med Pernilla Andersson när det vaken med Peter och Lisa.
1: Vi pratade igår om surströmmingspremiären, ja, som var idag ju.
0: Mm.
1: Och du berättade att du hade en väldigt fin surströmmingsburk hemma.
0: Ja.
1: Och att du var väldigt rädd för att det var svårt att få tag i surströmming.
0: Ja, sen, i alla fall rätt surströmming. Alltså ja, den här precis. Är ju min pappa köpt, det är ett speciellt märke, ja, som man måste få tag på.
1: Det var det jag tänkte komma till, för att det verkar ju som att i alla fall alla andra är glada att surströmmingen inte var, att det inte var någon brist på det i år. Det var på nyheterna hela morgonen.
0: Ja.
1: I år är det ingen brist på surströmming.
0: Förra året var det galet. Ja. Då liksom stod det typ 200 meter i kö till stormarknaden i Pite. Alltså man fick typ köpa på två burkar per person.
1: Vi hade också en lyssnare som skrev in innan Ekot. Nu har namnet fallit bort. Men hon visste nyheten innan Ekot gick ut med det.
0: Att det inte var brist. Nej.
1: Men det kanske var Ekot tidigare. Jag bara kanske inte hade lyssnat. Mm. Jag råkade ju censurera Ekot igår också.
0: Jag drog
1: över dem en låt.
0: Jaha, ja.
1: Hoppsan, Isan.
0: Men tur att de har flera sändningar.
1: Ja, det är tur. Du vet det. Du hade ju en vän du skulle äta den med.
0: Ja.
1: Det var viktigt.
0: Ja.
1: Och ni kanske kan nästa år joina Inger Seger i Skultuna. För hon älskar också surströmming som dig och äter också det med en vän gärna.
2: Vi är 7 damer som har ätit i 30-40 år. Nu är vi 5.
3: Jag kan säga att man vänjer sig. Spännande.
2: Det är väldigt speciellt. När vi sitter, vi är pratiga, men när jag gör vid ordningen av mackan så är det alldeles tyst vid borden. Men det tror ingen, men så är det. Och sen så är det en högtid att äta det.
0: Alltså jag förstår precis, man äntligen ska få göra en klämma, alltså göra en surströmmingsklämma. Så sitter man där och de där första två fiskarna som man rensar och liksom man skalar sig potatis och man smör sitt tunnbröd och där, så lägger på allting och sätter på lite liksom gul lök som är finhackad. Alltså det är helt tyst. Alltså sen bara...
1: Jag vet att det kommer lukta ganska mycket, men det är väl det jag får ta in i studion för att få en syrlig vän. Nej, men jag tyckte hon var underbar. Det var P4 Västmanland. Jag har gjort ett litet surströmmingskit nu, nämligen. Ja. Och sen ska vi nu vidare till P4 Skaraborg och Niklas där i Götene. För han jobbade på en surströmmingsbit och vet du, han åt surströmming varje dag.
0: Nej.
1: Nu har han lugnat ner sig lite. Nu gör han det när det blir tillfälle hemma. Vi tar och lyssnar.
4: Med god marginal så spanar jag in ett läge när jag i tid kan kanske vara lite mindre, lite mer ostörd. Och så spanar jag in med döttrarna, speciellt den ena dottern som är lite mer entusiast. Så hittar vi liksom ett läge här nu, då blir det. Du pratar ju med en liten tokig kar nu. Jag åt ju surströmming varje dag.
5: Niklas Forsberg har alltså jobbat i fabrik med att packa fisken som för vissa är helt oätbar, medan för andra helt underbar.
6: Och då var det liksom inte tunnbröd med så här gräddfil och rödlök och sånt varje gång heller då? Utan...
4: Nej, det var bara fisk. Jajamän.
0: Underbar.
1: Alltså, i fabriken. Han... Alltså jag tänker liksom, ja, nej, så gjorde han. Jag tänker också att när man står i en sån fabrik och det luktar så, då borde man ju verkligen vara trött på det.
0: Ja.
1: Och sen nu när han inte ens jobbar där längre då, verkar det som, så skaffar han sig tillfällen då han kan moffa det igen.
0: Ja. Nej, men jag kan förstå också, för att när man är i en sån miljö, man blir som immun mot det. Alltså doften blir ju inte äckligt i slut. Nej. Man vänjer sig med det.
1: Ja.
0: Det är som när jag är uppvuxen bredvid en massa fabrik i Pite.
1: Ja, ja.
0: Alltså det här svavelutsläppen som luktar prutt är ju aldrig nästan typ... Det var ju, jag var väldigt liten när jag typ senaste gången jag tyckte det luktade illa. Det är mer barndom som när jag känner den doften igen.
1: Jag är ju kaffe. Kafferosteri lukten i min barndom.
0: Ja, Uppsala. Men det är ju sällan... Det är inte många som tycker det luktar illa.
1: Nej, ibland kan det ha någon när de rostar på något sätt. Men absolut inte så. Men många vågar inte smaka strömming och så. Och det, för det var P4 Skaraborg ska jag säga också. Mm. Men nu ska vi till P4 Halland där Ulf Lundström tycker att folk borde sluta larva sig och prova.
7: Men folk har sådana förutfattade meningar om surströmming. Det luktar illa, smakar illa och sen har de aldrig smakat det. Ja, du ska äta den med mandelpotatis och lök. Och givetvis surströmming och tunnbröd.
0: Mm. Och han tyckte verkligen om surströmming. Du har ju sagt till mig att du vägrar äta surströmming.
1: Jag har smakat, jag tyckte inte om det. Jag har provat sill också. Sill börjar öppna upp för mer. Alltså vissa sill som folk gör själva som är goda, kan jag tycka om. Olof också har en speciell metod, nej, Ulf heter han ju, har en speciell metod för att slippa lukten när han öppnar surströmmingsburken. Hur gör du? Har du någon? Du var inte känslig för lukt, men...
0: Nej, men alltså, om jag öppnar den hemma inomhus, då gör jag det alltid i vattenbad.
1: Okej.
0: Okay. Pappa, han gör ju inte det. Alltså, han sitter ju och moffar inne med sin kompis, inne i lägenheten, inne i stan, i Pite. Alltså, han skulle inte ens vara rädd att det skulle spruta. Jag skulle aldrig öppna den inomhus om jag inte hade möjlighet till vattenbad.
1: Nu ska du kanske göra det efter att Ulf har fått tipsa dig.
7: Själv öppnar jag surström i en plastpåse. Dels så slipper man sprutet ifrån burken. För det vill gärna pysa över.
0: Ja, smart. Det kan man göra om man nu inte vill liksom späda ut smaken med lite vatten. Mycket smart.
1: Mm. När blir det surströmming för dig då?
0: Jag önskar att vi fick äta det nu ikväll. I natt.
1: Nej, inte. Ja.
0: Du vet att vi har haft en surströmmingspremiär.
1: Jag var lite rädd att du skulle ta med dig.
0: Vi har haft det en gång.
1: Ja, då har du gjort. Behöver inte uppfinna hjulet två gånger.
0: Vår dåvarande chef hjälpte mig med det.
1: Sofia?
0: Det. Nej, en innan henne. Och det var skönt för några kollegor som sitter vägg i vägg. Ingen glömd. De blev så arga på oss.
1: Ja, för det kändes inte
0: som... Luktade ju på redaktionerna där ute hela dagen sen.
1: Du får namnge under låtarna nu.
0: De jobbar med nyheter.
1: Nej, men du får dra ner.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
2: Av växtverken.
1: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
2: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
1: Ja, med småkryp.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Jesse Wears, Don't You Know Who I Am, är tillbaka med Peter Lisa nu också, Mats Karlsson Lennart från vår Eko-redaktion. Välkommen in, Mats.
1: Tack så mycket.
0: Du ska ta med oss och prata om en ny stad.
1: En ny stad, ja. En kontroversiell ny stad till och med. Vi ska till Västbanken i anslutning till Israel då, kan man säga. För det var ju tidigare den här månaden så godkände Israels finansminister som heter Bezalel Smotrich planer på ännu en bosättning på den ockuperade Västbanken. Det handlar i första steget om cirka 1200 nya bostäder. Så det är inte bara någon liten sån här enkel by som man ibland ser framför sig kanske att bosättningar är. Utan det här är då ett riktigt stort bostadsområde, en stadsdel kan man säga, som ska byggas i ett område som kallas för E1. Och som ligger i kullarna alldeles öster om Jerusalem. Men på sikt så ska det bli flera tusen bostäder i den här bosättningen. Så det blir en helt ny stad kan man säga egentligen på 12 kvadratkilometer. Och de här israeliska planerna de får nu mycket hård kritik. Och under kvällen så gick 5 stora länder ut och fördömde planerna på E1-bosättningen. Och det var Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Italien och Kanada. Och då frågar ni kanske, vad är det då som gör den här israeliska bosättningen på ockuperat land extra kontroversiell? Det är inte bara att den är så stor utan också att den riskerar att dela upp hela Västbanken i en nordlig och en sydlig del och även skära av de delar i östra Jerusalem, alltså staden Jerusalem, där det framförallt bor med palestinier ifrån Västbanken då, så man skulle liksom splittra upp palestinierna ännu mycket
0: så
1: mer.
0: Så den är extra känslig, den här planerna på det här, den här byggnationen?
1: Ja, det är den. Och Storbritanniens utrikesminister Miliband, han kallar de här planerna för oacceptabla och destruktiva, och Miliband uppmanar Israel att omedelbart stoppa planerna. Det här är egentligen inte alltså nya planer. Det finns ju redan väldigt stora israeliska bosättningar på ockuperat land öster om Jerusalem i de här kullarna där. Och redan på 90-talet var det här på gång med E1 också. Men eftersom kritiken, framförallt utifrån internationellt, då, fanns redan då, så avstod Israel länge att bygga just där. Men sen några år tillbaka så har ju Israel, som vi har hört då, intensifierat byggandet av bosättningar, inte minst efter Hamas blodiga attack på Israel den 7 oktober 2023. Och Miliband skriver också att E1 kommer skära rakt genom hjärtat av Palestina och även riskera möjligheterna till en tvåstatslösning. Då ska man ju veta det att Israels nuvarande regering, alltså den under Netanyahu då, vill inte ha någon tvåstatslösning.
0: Nej.
1: Och det anses också att syftet just med att bygga där man vill bygga nu, det är att begrava tvåstatslösningen helt enkelt. Som en möjlig lösning då på den här eviga konflikten mellan Israel och Palestina. Och det helt enkelt för att då skulle inte den ena staten då, alltså Palestina, hänga ihop helt enkelt, utan bara, den var ju redan, eftersom Gaza och Västbanken redan ligger på olika ställen, så är det ju redan en delad stat om den skulle komma till stånd. Men om man skulle göra en nordlig och en sydlig del av Västbanken så skulle det bli ännu svårare för oss då. I alla fall, Israels utrikesminister då tillbakavisar den här mycket hårda kritiken från de här 5 länderna som anförs då av Storbritanniens premiär utrikesminister Miliband. Han säger att Storbritannien redan formellt godkänt att den här E1-bosättningen byggs, och då hänvisar Israel till någonting som ligger väldigt långt tillbaka i tiden, nämligen den så kallade Balfour-deklarationen från 1917, där etablerandet av ett judiskt hemland i Palestina får brittiskt stöd. Och det var väl då på den tiden specificerade man väl inte så noga kanske vad det här hemlandet var i Palestina, gränserna skulle gå och så vidare. I alla fall så säger Miliband till sist här då att under de kommande veckorna kommer vi att presentera en omfattande uppsättning åtgärder för att bemöta den israeliska regeringens politik, värna den palestinska statens livskraft och rikta sanktioner mot de som medverkar till olaglig utbyggnad av bosättningar, säger alltså Ed Miliband, Storbritanniens utrikesminister. Vi får ju se vart det här tar vägen någonstans. Mm. Sista ordet verkar inte vara sagt i alla fall i den här striden.
2: USA hade inte...
1: USA har inte sagt någonting än. Nej. Inte Sverige heller, tror jag, vad jag har hört i alla fall. Det kanske kommer fler reaktioner senare under dagen. Eller i
2: och då har ju du och Ekot stenkoll på det.
1: Det är vårt jobb.
0: Tack så mycket för att du kom in, Mats.
2: Tack.

0: Ozzy Osbourne med Mama I'm Coming Home. Och jag har satt mig ner och sänkt bordet lite grann. Och då har Lisa tagit sig friheten att dra fram en fåtölj som står i ett hörn. Och liksom, det är som att du sitter ner nästan på golvet. Jag ser halva Lisas ansikte och så har det varit sen vi drog igång här.
1: Det är du som har satt mig här. Glöm inte det.
0: Jag ska lägga ut en bild faktiskt på det nu på vakens händelser här, så ni får se hur
1: men
0: långt ner
1: hon
0: sitter.
1: Men påminn mig igen, varför sitter jag här nere?
0: För att jag har ont i nacken.
1: Och för att du har sänkt hela bordet.
0: Ja.
1: Och då var jag snäll och satte mig på en lägre stol för din skull. Det var väl
0: nej, du har ju en annan stol som du kan sänka så du kan
1: den
0: sitta normalt.
1: Den är jättesvår att sänka.
0: Ja, men du trycker på en knapp och så åker du ner. Ja, men nu då... tog du chansen att du ville vara lite eljest. Du ville vara lite eljest.
1: Det är sånt här folk skriver in och tror att vi bråkar på riktigt när vi gör.
0: Härligt.
1: Det är lite farligt.
0: Ja, det ser väldigt, men det gör vi inte, det är väldigt kul. Så om ni ser, om ni är in på Vakens händelser på Vakens Instagram, så kan man se. Det ser väldigt gulligt ut. Ja. Du är väldigt söt när du sitter där.
1: Ja,
0: väldigt söt.
1: Men då tycker jag du inte ska klaga. Då har du något gulligt att titta på.
0: Nej, men liksom halva min energi går åt att försöka liksom koncentrera mig. För att jag blir så distraherad av att jag bara ser halva ditt ansikte.
1: Du behöver inte se mig alls, det här är radio. Radio. Lyssnarna ser inte
0: tur
1: oss.
0: Då att
1: de
0: jag
1: kan
0: har fått
1: lyssna
0: in
1: ändå.
0: En ny person i studion som sitter...
1: Jag sitter jättehögt upp.
0: Du sitter högre upp än vad jag gör. Ja. Härligt, Caroline
1: nu
0: Åslund.
1: Nu vet vi hur alla sitter i studion. Nu vet alla vilken höjd alla sitter på i studion. Bra.
2: Och det beror inte på att jag är lång.
0: Nej, det är för att du har en stol som är inställd till ett ståbord.
2: Jag sitter på Kaknästornet och tittar ner på det.
0: Härligt, det känns fantastiskt. Det här känns fantastiskt faktiskt, ganska kul. Du får ta jag ska ta en bild åt andra hållet också så att ni får se Caroline. Men Caroline, du har kommit in inte för att prata om hur vi sitter utan vad som händer ute på vägarna. Vad händer egentligen?
2: Jo, men det händer ju lite saker. Det är stopp för tågtrafiken över till Köpenhamn. Det beror på att två godståg har kört på två olika föremål oberoende av varandra på danska sidan. Så man behöver avsyna tågspåren innan man kan släppa på tågtrafiken där. Och förhoppningen är väl att man kanske blir klara med det inom någon timme eller så. Sen är det ju mycket vatten uppe i Norrbottens län. Det är en orange varning för översvämning i Boden. Och rent generellt då för översvämning i östra delen av Norrbottens län. Mm.
0: Ja. Något annat?
2: Nej, det räcker så.
0: Och om någonting skulle ske så får man ringa dig på 020 999 444. Så, nu har jag lagt ut en bild på dig också.
2: Ja.
0: Kan man se hur Lisa typ sitter på golvet, jag sitter mitt emellan och du sitter liksom ovanför mig och tittar ner.
1: Hierarkin. Ja. Där är den lagd. Mm.
0: Uppenbarligen så sparkar man nerifrån i den studion.
1: Jag får ju sparka upp. Det får jag göra eftersom jag sitter längst ner.
2: Det kan vi ta.
1: Ja, det kan ni ta.

0: Tänk om med Victor Leksell och Molly Sandén. Han har ju en stor konsert i Slottsskogen nu i här nästa vecka, eller om två veckor, Victor, och han släppte den var sålt länge.
1: Mm.
0: Bam sa det så var allting. Nu har de fått utöka området och han har lagt till 2000 biljetter som de gjorde en liten specialare med, så att man fick liksom anmäla sig att man ville köpa, och sen så fick man i lugn och ro. Ja, om man fick en plats att köpa biljetter, så hade man på sig typ så 12 timmar på sig att köpa biljetten.
1: Stressigt.
0: Ja, men ändå smart, för annars blir det så att alla måste sitta till den 10.00.
1: Ja, jag fattar inte det, men det är jättebra. Men han tog väl en paus och så kom han tillbaka, va?
0: Jag tror att han ska ta en paus efter det här.
1: Ja, det var så det var. För jag tänkte säga kort paus, men sen å andra sidan...
0: Han har inte tagit paus.
1: När man är så ung så är ju några veckor jättelång tid. Eller hur?
0: Ja. Nej, man ska ha den här jättekonserten nu. Sen tror jag inte han ska göra någonting på typ ett år eller något. Han ska typ vara ledig, ryktas då.
1: Mm. Du, har du en brandsläckare hemma?
0: Ja.
1: En stor eller en liten rackare?
0: Medium. Eller jag har faktiskt en på landet, har jag en jättestor. Och i lägenheten bredvid den öppna spisen har jag som en designhistoria som jag vet inte varför jag har.
1: Kan du visa med händerna hur stor den är?
0: Den då så. Och den andra är jättestor. För jag fick den röda stora fick jag av min svärfar som är supernoga med allt som har med brandskydd att göra. Den har jag inte själv köpt.
1: Nej, jag skulle försöka komma över på någon slags så sexuell liknelse, men jag skippar den. Du sa att det var en stora du fick av din svärfar. Så, men du vet det, för storleken har i alla fall betydelse. Nu ska vi lyssna på ljudet.
2: Kiss kan faktiskt släcka en liten låga, men vid en skogsbrand räcker det inte långt.
3: Ett stearinljus till exempel kan du släcka med kiss.
2: Fredrik Ivansson, insatsledare på Södra Älvsborgs räddningsförbund, säger att om det fortfarande pyr lite kan kiss vara bättre än ingenting.
3: Det kommer inte göra någon större verkan eftersom det är så pass lite mängd kiss du har, men det är ju bättre än ingenting.
2: Och hur många behöver man vara för att det ska funka?
3: Ja, väldigt, väldigt, väldigt många.
2: Lina Rashid, P4 Sjuhärad.
1: Alltså, kan någon ge Lina en promotion? Ja. För jag förstår också inte där, varför den här frågan ställs. Alltså, jag förstår inte hur det kommer till sig att de gör ett gräv på, kan man släcka en eld genom att så kissa på den? Och sen så... Alltså, du kan, det var därför jag kom in på liten eller stor. För att har du en hade du en liten brand, så kunde du en person kissa kanske på den. Och då funkade det ju. Men alltså, om det var en stor, då behövde du ju... Då var flera stycken som kissar.
0: Man måste ringa in liksom fotbollsföreningen.
1: Ja, också. Det här, nu kommer vi in på det här igen. Svårare som tjej att släcka en eld. För då måste du liksom stå alltså, med en fot på vardera sida bredvid. Alltså, det är lättare för en kille som har en brandsläckare.
0: Mm. Alltså, det kan ju också vara, men det kan ju också vara mer effektivt om en tjej gör det. Det känns som att det går fortare för en tjej att kissa.
1: Alltså, det liksom bara forsar ut. Snälla rara, det är ingen kloak som öppnas och töms. Det är ju samma mekanism, bara att vi inte har en slang.
0: Jo, men det är liksom en annan system, och du liksom
1: berätta för mer för mig om mitt system.
0: En man utan alltså en man över 50. Alltså det är inte den livligaste strålen som alltid kommer när en man kissar. Prostataproblem, har du hört talas om det?
1: Jo,
0: det är sånt som kommer med åldern, så om man är ung så kanske man får
1: samma för kvinnor på ålderns höst. Har du talat om knipövningar? Har du talat om förlossning?
0: Mm.
1: Vad tyst det blev.
0: Ja,
1: det är lite för tyst.
0: Men du var ju inne på det här med varför hon tar det här nu. Du är ju som, det känns som att du är liksom vakens kissreporter. Du hade ju en kissnyhet igår också.
1: Jag vet, och det var därför det var lite kul, för jag såg rubriken var typ så här: ja, kiss kan släcka en liten eld. Typ, alltså jag var så, jag kan inte låta bli att lyssna på det här.
0: Nej.
1: Och sen hade hon liksom på riktigt frågat hur många behöver man vara. Brandmannen som svarar.
0: Det är underbart.
1: Alltså, Lina kommer vi höra mer av på Sveriges Radio, tror jag.
0: Hon har en ljus framtid.
1: Hon kommer klättra. Mm. Jag menar allvar. Det kanske inte ens på det här företaget utan någon annanstans, tror jag.
0: De kommer ta en tv-kanal kommer ta en direkt.
1: Ja, hur tror jag.
0: Bara få en hög lön. Och det är inte ironiskt.
1: Och då kommer ni ihåg vem som upptäckte henne.
0: Ja, Lisa Friberg.

0: It's the same old song med Rod Stewart här i vaken med Peter och Lisa.
1: Vi pratar väldigt mycket om hur vi sitter i studion idag. För att ja. Det är lite speciellt, för du har ju gått och blivit skräpplig,
0: ja, men jag har ju lite ont i nacken. Så sen jag började jobba så har jag fått ont i nacken.
1: Ja.
0: Som gör att liksom, när jag kommer till jobbet så sitter jag liksom som, jag sitter som en kratta. Jag sitter liksom framåt, hukad på redaktionen. För att jag inte ser annars. Nej. För att glasögonen är liksom gjorda åt fel håll. Jag måste sitta och så här med huvudet bakåt. Och så som gamnacke sitter jag. Sen när jag kommer till studion så sitter jag så här och lutar åt andra hållet. Så jag får liksom ont från två håll. Så då har jag liksom rullat in en stol med nackstöd. Och därför har jag sänkt bordet. Jag ville bara förklara.
1: Jag vet, men alltså, vadå? Varför får du inte ha den högt upp? Det har ingenting med att den är hög eller låg. Du kan väl bara höja din stol?
0: Den går inte att höja mer än så
1: här. Nej, den går inte. Jag fattar.
0: Jag trodde att jag liksom har sänkt bordet så
1: jag
0: knappt ser ditt
1: ansikte.
0: Men jag trodde
1: att det var något med fötterna eller någonting. Nej. Men i alla fall, Titti skriver in, för du la ut massa bilder, jag har inte sett dem själv, men du la ut massa bilder på sociala medier. Och hon skriver, hej era galenpannor, jag tillhör de som få som inte har sociala medier. Mm. Inte något mer än mejl och sms, men jag kan inte låta bli att bli nyfiken på eran senaste bild med bordet och fåtöljen. Ni är för sköna, hälsningar Titti i Göteborg, som för övrigt inte haft den bästa sommaren, som vi pratade om innan. Mm. Jag har inte heller haft en jättebra sommar faktiskt, ska jag säga.
0: Dyr blev den också.
1: Inte min, men eller jo, kanske, men min blev mer, alltså... Jag gjorde allt för att barnen skulle ha kul. Hade jag jättekul? Ja, inte. Jättekul hade jag inte. Men du...
0: Du gjorde ju massor för dina barn. Du byggde ju en lekpark på din gård.
1: Vet.
0: Var de glada över det?
1: Ja,
0: du höll ju på i timmar fram den där lekparken.
1: Jag klagar mycket på mina barn, men jag tror att barn ska inte bli tacksamma för sånt. Då är det något fel. Men jag tror att de kommer vara glada om 10 år. Det är väl därför man gör också, när de tittar tillbaks. Men du, Titti har ju mejl. Jag tycker att man ändå kan passa på att säga det. Mejlar man in till oss. Mm. SMS kan inte vi svara på. Men mejl faktiskt kan vi svara på. Och vi kan skicka tillbaks. Kan inte skicka tillbaks bildet till henne?
0: Ja, men du måste mejla oss.
1: Hon har mejlat.
0: Ja, men då kan jag fixa det.
1: Ja,
0: absolut.
1: Alltså, det kan
0: inte den som är den.
1: Den här tjänsten kommer vi inte ha. Så här kommer vi inte hålla på skicka bilder till folk.
0: Du gör det bara till henne.
1: Nej, men jag bara menar, nu kände jag att...
0: Inte kan ha sociala medier, då får man höra av sig nu så ska jag skicka bilder.
1: I vanliga fall lägger vi inte ut och gör så mycket content kring. Nu har vi tjatat om hur vi sitter under hela timmen.
0: Och då vill jag lägga ut.
1: Ja, och jag menar att det kan bli lite exkluderande för vissa.
0: Ja.
1: Så om man vill ha bild på det så får man skriva det nu. Men det är kanske bara unikt för den här natten. För vi kommer inte tjata om hur vi sitter någon annan natt heller. Det är väldigt sällan man behöver se en bild för att förstå.
0: Nu har vi satt den här sitsen. Nu vet alla att vi kommer alltid sitta så
1: här. Alltså, vet du vad? Det här var... jätteskönt.
0: Jag vet ju, jag har ju själv suttit så där som du en gång.
1: För jag sitter i en fåtölj.
0: Ja. Och den där fåtöljen, den är ju så skön. Alltså den är så skön, Lisa.
1: Jag vet. Alltså, jag vill inte hem
0: den. Nästa steg, det är att ligga ner i en säng och sända radio. Alltså,
1: nej, det tror jag är farligt.
0: Jo, det skulle vara farligt, men i skönhet. Alltså det enda som skulle kunna vara skönare, det är att liksom ligga i en sån här skön hotellsäng med sån här så att nacken kommer upp lite grann.
1: Massagestol.
0: Ja.
1: Du, det är ljudet ute i radio. Lite så brown noise för de som behöver...
0: Ljuvligt. Efter ekonheterna som kommer strax så ska vi faktiskt få en liten tävling. Säsongens första Nattjakten Deluxe. Tillsammans ska vi lösa en quiz. 10 ljud ska identifieras på ett tema som finns i ett hemligt kuvert någonstans här i studion.

0: Nile Horan här med Dinner Party. Nu är Linda Kupke här. Det betyder nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Sedan förra vintern har 5 personer omkommit av förgiftning i tält och stugor, vilket är ovanligt, säger Per-Olof Wikberg från Naturvårdsverkets fjällsäkerhetsråd.
4: Det är kolmonoxid det handlar om. Man märker ju heller inte det här. Den är färglös, luktlös och smaklös. Gör man det i samband med att man går och lägger sig, då kan sånt här hända tyvärr. Och det är nog det som har hänt på de tidigare fallen också.
5: Kolmonoxid bildas när kolhaltiga ämnen förbränns ofullständigt. De 2 män som förgiftades i ett tält i Härjedalen i somras tros först ha eldat i en kamin utanför tältet för att sedan ha flyttat in den i tältet för att få värme. Efter att en kvinna dött av kolmonoxidförgiftning i ett rastskydd i Härjedalen i februari förra året har Naturvårdsverket vidtagit åtgärder.
4: Vi har ju tryckt upp stora skyltar som är väl synliga i alla rastskydd att man ska inte använda campingkök då i rastskyddet utan att man gör det utomhus. För säkerhets skull, även om man har bra ventilation i rastskyddet.
3: Reporter Anneli Johansson, P4 Jämtland. Spanska säkerhetsstyrkor har rensat en strand i Ceuta där tusentals migranter slagit läger, rapporterar El País. Tidigt på torsdagsmorgonen startade evakueringen av migranterna på stranden där de höll till efter den massiva stormningen av gränsen till Ceuta. Enligt tidningen utfördes insatsen av humanitära skäl och migranterna har nu flyttats till nya platser för asylsökande. USAs president Trump har undertecknat ett PM som ska öka antalet amerikanska rymduppskjutningar, rapporterar Reuters. Målet är att möjliggöra minst 1000 uppskjutningar och återinträden per år senast 2030 enligt Vita huset, jämfört med 178 uppskjutningar förra året. Ekots nyheter med Linda Krupke.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för det, Linda. Du är vaken med Peter och Lisa. Och nu, Lisa, vad händer nu?
6: Vi ska... alltså, nu är det 400 bilder på som du har försökt ta när man ser att jag sitter i soffan. Nu tror jag man ser, de 2 sista bilderna ser man soffan.
0: Ja, vi fick lite klagomål på innan. Att man inte såg fåtöljen.
6: Precis, fåtöljen är det, ja.
0: Så att nu är den ute också. Så att nu har vi gjort nu, allt som ni... alltså, vi gör allt lyssnarna vill.
6: Nu måste vi bara...
0: Vi är så medhårs.
6: Nu måste vi bara mejla alla som har skrivit in. Däremot går det inte om man skriver på sms utan man måste skicka mejl. Annars finns de ju, har man sociala medier finns de ju på Vakens Instagram, händelse.
0: Ja.
6: Vaken med Petri och P4 heter vi där. Där kan man gå in och kolla. Annars ni andra får mejl sen. För nu ska vi ägna oss åt tävling, va?
0: Mm, vi ska sprätta ett kuvert. Och,
6: där är facit, den lägger undan.
0: Ska vi sprätta kuvert
6: annars
0: nu då?
6: Annars går det så fort om man öppnar facit först. Mm. Okej.
0: Det är inte bra.
6: Det är från Frida, vår kära kollega och vän, Frida Tramvik. Låt stå. Oh, det är skolstartstider. Därför ska ni få minnas tillbaka till skolbänken och hitta 10 skolämnen. Samtliga från grundskolan. Sen blir det rast. Lycka till, pluggisar. Gud, vad
0: 10
6: kul.
0: Skolämnen i grundskolan.
6: Ah, undrar om det är liksom från förr eller grundskolan nu. Vilken ålder undervisar din kille i?
0: Grundskolan.
6: Ja, då borde du kunna det här.
0: Kanske. Vi får
2: Vaken.
0: Se.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: So. Love in Exile med Charlie Puth, Michael McDonalds och någon mer som jag inte ser, för det är så många.
1: Jaha, så du skiter i den längst bak. Ja, men bra, men då vet vi.
0: Kenny Loggins var det.
1: Okej, bra. Du, min mic har börjat inte vilja vara med här nere. Vänta, så bara, förlåt. Så, nu är den
0: så
1: med.
0: Nu har vi rört den nog den här timmen. Vi ska nu försöka tävla i nattens tävling, Nattjakten Deluxe. Det är säsongsstart, tavlan i, ja, här i studion. Vår griffeltavla där vi skriver resultaten är klar. Den är ren, den är redo för en ny säsong. Så också jag och Lisa här i studion. Vi fick ett brev av Frida, vår kollega, inför den här sändningen. Och då är det skolstartstema.
1: Så passande att du sa griffeltavla, då det nu ska handla om just låt stå. Det är skolstartstider, därför ska ni minnas tillbaka till skolbänken och hitta 10 skolämnen, samtliga från grundskolan. Och sen blir det rast. Och då är det alltså 10 ljud vi ska höra, för de som inte känner till den här tävlingen, i en slags rebus. Och i de här ljuden så kan det finnas liksom hintar om vad det är vi ska komma fram till för skolämne. 10 stycken sådana uppdelade, och vi räknas ner så ni kommer förstå. Börjar nu.
2: Ja, det kan hända.
3: Nummer 2.
4: Livet.
3: Nummer 3.
5: Då börjar utelagen gå framåt, och den biten finns ju också givetvis, och jag tror att många av oss äldre känner igen sig kanske i de situationerna.
3: Nummer 4. Nummer 5.
6: Stockholm, december.
3: Nummer 6.
7: SVT och UR lägger ner kanalen vid årsskiftet. Det är för få som tittar och...
3: Nummer 7.
8: Jag blir så känslosam av min egen berättelse att jag till och med fäller en tår. Så bra skådes inte jag.
3: Nummer 8.
9: Vad fan, man var ju nykter i morse, men nu börjar det ordna upp sig, vet du.

0: Nummer 10.
1: That was the week Aaron got his haircut. Oh god, he looks so cute. Okay, focus, Katie. What was on the board behind Aaron's head? If the limit never approaches anything, the limit does not exist. The limit does not exist!
2: Our new state champions.
3: Åh, gud.
4: Det här var inte lätt.
3: Jag kan några, tror jag.
4: Ja, det var ju typiskt. Jag kan en.
3: Men det, vi tävlar inte, du och jag tävlar inte mot varandra. Nej, är det nya regler för i år?
4: Nej, men jag känner...
3: Titt inte vidare,
4: men
3: får
4: jag
3: bara säga,
4: jag känner mig så... Det här nästan en känsla jag har efter varje, inledningsvis varje deluxe. Jag känner mig så usel, för jag fattar typ ingenting.
3: Det är meningen, för vi ska ha en timme på oss.
4: Sen kommer lyssnarna in och då sitter jag här och tycker att jag vad smart jag är.
3: Ja.
4: Ja.
3: Men det är jättebra att
4: det var
3: vi...
4: därför jag sa så.
3: Det är bra att vi berättar hur vi känner, att vi känslorna får komma fram så här.
4: Får jag börja med min ena då? För att jag har bara en och du har många. 5.
3: Ja.
4: Historia.
3: Ja, den hade jag också. För det är Peter Historia, eller hur?
4: Ja.
3: Det är så, deras jingle.
4: Det var det jag kunde.
3: Jag älskar Peter. Det är också ett bra tips till de som har missat Peter Historia. Jättebra podd.
4: Alltså det är fruktansvärt
3: podd.
4: Bra.
3: Cecilia, ja. Nej inte Cecilia, vet du hon, Dyr... Fan.
4: Ja, någon av
3: Cecilia Dyring.
4: Dyringer.
3: Ja. Dyringer, ja. Och vem är hon? Dyringer är hon på Vetenskapsradion. Heter okej, också Dyring.
4: Ja, vi går
3: det
4: vidare.
3: Det vi ska,
4: vi
3: går
4: vidare. Ska liksom
3: men hon är i alla fall jättebra programledare. Och underbar. Mm. Okej, ettan är ju spanska. För det är ju det här klassiska klippet när... alltså, du ser ju inte såna. Alla de här roliga klippen som är...
4: På internet.
3: Internet som också finns historiska guldklipp. Den här pojken är ju vuxen nu. Men det finns ett klipp som heter Jerry talar spanska. Och de är ute, SVT är ute på någon sån här reportage och pratar med folk. Alltså barn i skolan. Mm. Och då kan han spanska då. Och då säger, kan du lite spanska? Ja, det kan hända. Och då säger han, por favor. Gracias, señorita. Nej, sen kan jag inget mer, säger han.
4: Oh, roligt.
3: Och det är som en klassisk att Jerry talar spanska, för han kan två ord.
4: Spanska skriver in på ettan. Ja.
3: Och sen 4, jag vet inte varför jag skrivit det, för nu, jag har inget korttidsminne. Men jag har skrivit hemkunskap, det är någonting med mera mål. Och så är det någonting med hemkunskap. Mm, alltså det jag tänker,
4: mål, mat.
3: Mat. Och sen är det var någonting innan som fick mig att tänka på hemkunskap. Men det är inte säkert. Jag behöver lyssnarnas bekräftelse här också. Ja. Den enda jag är säker på är spanska. Och sen historia.
4: Ja.
3: Och sen hade jag bara lite tankar som lyssnarna får komma in på också. 2 så var det någonting om livet. Livet, livet, livet. Kan det vara sexualkunskap? Har man det i skolan fortfarande? Eller är det sånt förbjudet nu för tiden? Och är det ett ämne? Det kanske det inte är.
4: Alltså,
3: det är något man skjuter in mellan liksom, rasten och fredagskul.
4: Ja. Jag tänker så här, de pratar på 6 om kunskapskanalen. För den läggs ju ner vid årsskiftet.
3: Mm.
4: Och det fanns ju ett ämne som heter barnkunskap.
3: Mm. Fast det, ja, precis. För jag tänker, i början var det den här Alabama,

0: kommer jag öppna in korgen och då kommer ni kunna hjälpa mig och Peter.
1: Jag ska dra på en låt nu, men först vill jag bara berätta att man kan ringa på 020 99 55 00. Man kan e-posta på vaken@sverigesradio.se och så kan man smsa till 72250. Och för att man ska få in smsa till den här studion måste man också lägga till prefixet vaken.
0: Skriv det först i meddelandet. Och var med och tävla, vet ni. Det är jättekul att vara med och tävla. Gör det. Var med, tips. Ja. Alltså det är så kul. Var med.
1: Fredagstipset med Lisa Friberg. Ja.

0: Here comes the hot stepper med Ini Kamoze i Vaken med Peter och Lisa. Angie Kamoze ska man faktiskt säga till den artisten.
1: Okej.
0: Jag vill rätta mig själv. Jättebra. Medan vi går vidare nu till nattens tävling, nattjakten deluxe. Vi försöker identifiera 10 stycken skolämnen i grundskolan. Vi tror att sexan har hemkunskap. Ett favoritämne för både mig och Lisa. Är det bara jag?
1: Nej, men det är... Jo, eller jag vet inte.
0: Älskar du hemkunskapen?
1: Jag minns inte.
0: Nej, för då fick man äntligen äta.

0: det är ju alltid det.
1: Jag tror att jag tyckte att det var lite, jag hade lite så, vet du, äckelkänslor kring mat när jag var ung. Ja. Eller har fortfarande kanske problem med det. Jag tyckte inte det var så fräscht att äta bland, det var mycket pojkar som höll på att busa och sånt.
0: Men jag är ju alltid, min favoritaktivitet i livet är, om jag ska välja någonting jag skulle göra resten av livet, så är äta. Jag tycker det är dagens höjdpunkt när man får äta något gott.
1: Vänta.
0: Älskar, faktiskt.
1: Vänta. Vänta, vänta, vänta. Peter gillar att äta.
0: Jag tycker det är så underbart.
1: Äta. Förlåt, höll vi på med en tävling, eller hur var det? Nej, men du vill bara säga Titti. Hon är on fire idag. Hon skriver att det kan vara prins Daniel. Han pratade kanske på klipp 4 om någonting med gymnastik. För där pratade de ju mera mål. Det var den vi trodde kunde vara hemkunskap innan. Och då kanske det, om vi lyssnar nu så kanske vi kan sätta 4:an på gymnastik. Mm. Ett tips från Titti. Ja, så kan vi väl lyssna på ljudet. Så kan väl folk skriva in. Och när ni skriver in, försök skriva in varför. För det är många som skriver nu bara så här. Typ, nu tar jag ett exempel. 8:an, geografi. Och då är vi så här, du kanske någon annan skriver 8:an, matematik. Och då vill vi veta vem av de här har rätt. Mm. Så motivera.
0: Till exempel som Kent i Täby gjort nu. Nummer 7 är fysik. För, skriver han, Patrik Nordqvist som pratade programmet Sommar, som också vann förrädaren, är fysiklärare.
1: Just det, det där.
0: Klockrent skolexempel på hur man bäst skriver in till oss om man vill vara med och hjälpa till.
1: För jag har också hört det Sommar, så jag kommer kunna bekräfta nu.
0: Så där är fysik på 7:an. Vi lyssnar.
2: Ja, det kan hända.
3: Nummer 2. Nummer 3.
4: Då börjar utelagen gå framåt och den biten finns ju också givetvis. Och jag tror att många av oss äldre känner igen sig kanske i de situationerna.
3: Nummer 4. Nummer 5.
5: Stockholm, december.
3: Nummer 6.
6: SVT och UR lägger ner kanalen vid årsskiftet. Det är för få som tittar och...
3: Nummer 7.
7: Jag blir så känslosam av min egen berättelse att jag till och med fäller en tår. Så bra skådes inte jag.
3: Nummer 8.
8: Äh, vad fan, man var ju nykter i morse, men nu börjar det ordna upp sig, vet du.
9: Berätta för oss!
3: Nummer 9.
10: Och kanske kan man också se det med ett leende.
3: Nummer 10.
11: Lemons, that was the week Aaron got his haircut. Oh god, he looks so cute. Okay, focus, Katie. What was on the board behind Aaron's head? If the limit never approaches anything, the limit does not exist. The limit does not exist!
12: Our new state champions...
1: Nej, men det är inte Mean Girls, det är något annat. Är det Freaky Friday eller värre? Lemons Do Not, det är ju Lindsay Lohan. Hon försöker så här...
0: Om citronerna inte finns.
1: Men det är en... Okej. Okay. Det är någonting med att hon tittar... Det är en scen där hon ska försöka koncentrera sig.
0: De tävlar. En kunskapstävling. Ja. Det är de skolor som tävlar mot varandra. Jag har sett det också.
1: Exakt. Och sen så ser hon en kille som är snygg.
0: Det är som På spåret fast i high school miljö i USA.
1: Ja. Spännande. De här två gubbarna, 8 och 9. Jag var nykter i morse, men nu börjar ordna upp sig. Är det du? Ska jag? Nej, men jag bara undrar, vem är det?
0: Var det på 8:an?
1: Ja, jag känner inte igen de här. Jag kan inte ta det. Och sen är det någonting med leende på 9:an. De här gubbarna behöver jag hjälp med att naila.
0: Men var inte 8:an någonting med trä?
1: Krama träd också. Sen är det något typ
0: trädslöjd, så här... tänkte jag på då.
1: Ja, det kan det ju vara. Träslöjd.
0: Men vad är det för, om det är någon som pratar innan?
1: Ja, han säger jag var nykter i morse, men nu börjar jag ordna upp sig.
0: Det känns som, varför ska du då bli träslöjd?
1: Jag vet inte.
0: Det måste kanske vara någon annan.
1: Det kanske är någon som kan hjälpa oss att tänka där.
0: Ja, det är kanske det är en rebus uppenbarligen då.
1: Ja. Sen, det var nog inte gymnastik på 4:an. Det var ju 2 låtar. Det var inte prins Daniel som pratade på 4:an, utan i sådana fall var det någon som pratade på 3:an. Är det prins Daniel på 3:an som pratar? Har han sån... dialekt som den som pratade. Vi behöver hjälp.
0: Mm, behöver vi.
1: SOS, can someone help us?
0: Vaken snabel-a sverigesradio.se. Man kan också smsa till 72250.

0: fram. Spöken med Simon Supertier vaken med Peter, Lisa, svenska folket, och vi tävlar tillsammans i tävlingen Nattjakten Deluxe. Vi försöker identifiera 10 stycken skolämnen i vår härliga rebus som Frida satt samman åt oss. Vi ska vända oss i telefonen nu, Lisa, för Jarl Jönsson har ringt till oss från Örebro. Hallå på dig, Jarl.
1: Hallå, hallå.
0: Du vill hjälpa oss med tvåan. Berätta vad du tänker där.
1: Ja, tvåan. Livet. Jag tror att det är biologi. För biologi betyder nämligen läran om livet.
2: Mm.
0: Ja, men då är det ju förklaringen till att vi var ju inne på biologi där, men vi liksom skrev in det där mest.
2: Nu har vi, känner vi att vi har fått det bekräftat.
0: Det där känns som en bra förklaring till varför det ska vara så.
1: Och sen den här gubben som pratar, man var ju nykter i morse.
2: Ja.
1: Det är Sven Melander från Sällskapsresan.
2: Det stämmer. Alltså det är nu när vi började prata om att jag behövde hjälp.
1: Sen vad skolämnet är, det vet jag inte. Men...
2: Vet du vad? Nu ska du få vara med och hjälpa mig att tänka kring det här nu då. För att det är de som skriver in, de tänker att det kan vara geografi på grund av att det är Sällskapsresan. Sen så är det en del som, det är på charter på Kanarieön, och då kanske det är liksom, inte vet jag, geografi. Och sen är det andra som tänker att det kanske kan vara alltså att Stig Helmer är ingenjör och därför teknik.
1: Ja, men det är inte Stig Helmer som pratar, utan det är ju...
2: Precis, det är Sven Melander.
1: Ja.
2: Och det var nummer, vilket nummer var det?
1: Det var ju de som gick och letade efter den där affären som sålde sprit på några andra sorters förpackningar.
2: Just det. Och sen sjunger de ju också, för det är till ljud i rebusen, då sjunger de ju om att krama träd. Kan det ha något med geografi att göra? Eller varför?
1: Okay,
2: Sven Melander och träd.
1: Sen med andra och trän och resa. Sällskapsresa.
2: Sällskapsträd, sällskaps... Ja, men vi får tänka lite.
1: Jag hade skrivit, lite mer.
2: Ja, jag med.
0: Träslöjd hade jag skrivit på den. Och nu sätter ni in geografi. Och då känner jag att det känns ju mer logiskt. Men varför är den där trälåten med då?
2: Hon kanske bara tyckte den var bra, skoja. Nej, något har hon ju tänkt, Frida.
0: Ja, ni får tänka och hjälpa oss att tänka.
2: Ja, tusen tack, hörru.
0: Tack så jättemycket, Jarl.
1: Tack så mycket, tack.
2: Ja, men det var verkligen jättemånga som rasslade till på. Hallå, har ni inte sett Sällskapsresan?
0: Att merparten tror på geografi, eller?
2: Nej, men att de vet att det är Sven Melander. Och det är det de skriver, men de vet inte vad det är för skolämne. Det är kanske därför de har dragit sig för att skriva in.
0: Ja.
2: Alltså att de vet bara en del av. Men sen har jag också fått någonting mer här.
0: Han kanske spelar träslöjdslärare. Hans karaktär kanske är träslöjdslärare på semester.
2: Men krama träd, vad kan det vara, krama träd? Eller så är det en grupp, vi kanske tänker fel.
0: Ja.
2: Kanske någon grupp, är det Panettos eller? Vilka är det som, det lät lite Panettosaktigt.
0: Mm-hmm.
2: Är det Medina? Alltså kan det vara någonting som vi missar för att det är egentligen gruppen och inte krama träden?
0: Vi får se på det när vi lyssnar på ljuden igen. Men ska vi kolla, finns det något mer som vi bör nämna nu?
2: Jag ska kolla, det är så mycket sms. Men jag vill säga att det var kanske trean som var prins Daniel som Titti skrivit om. Men vi väntar med det.
0: Mm.
2: Nu vet du vad jag kom på? Jag tror att det fanns en biologibok som hette Livet till och med.
0: Mm-hmm.
2: Jag fick upp den boken nu.
0: Det är sant, i ditt minnes.
2: Ja,
0: i din...
2: När han pratade om den här...
0: Ja, men biologi är det i alla fall. Sexan är hemkunskap och sjuan fysik. De andra är väl lite... Och ettan är spanska. Det kan inte vara något annat. Du är så säker på att det är det där klippet.
2: Åh, vilken pedagogisk ordning för lyssnarna. Ska jag dra den så att vi vet vilka vi ska lyssna efter?
0: Mm.
2: Ett har vi satt fast på spanska. Två har vi nu satt fast på biologi.
0: Ja.
2: Trean har vi ingen aning.
0: Nej.
2: Fyran har vi heller inte egentligen någon aning.
0: Noll koll.
2: Alltså, det kan vara gymnastik, men vi vet inte varför.
0: Fyra, nej precis.
2: Femman, historia, den har vi satt. Sexan, hemkunskap, den har vi väl satt.
0: Ja, den har vi också sagt. Jag sa att jag älskar hemkunskap.
2: Sen så sjuan har vi sagt fysik, den har vi satt.
0: Ja.
2: Sen är det åttan, nian, tian som vi inte vet.
0: Åttan kan vara geografi. För att det är Sällskapsresan-klipp. Men det kan också vara något annat, för det är en rebus. Okej. Trean, fyran, åttan, nian och tian. Hjälp oss med dem.
3: Ja, det kan hända.
4: Nummer två.
5: Livet.
4: Nummer tre.
3: Då börjar utelagen gå framåt och den biten finns ju också givetvis. Och jag tror att många av oss äldre känner igen sig kanske i de situationerna.
4: Nummer fyra. Nummer fem.
5: Stockholm, december.
4: Nummer sex.
6: SVT och UR lägger ner kanalen vid årsskiftet. Det är för få som tittar och...
4: Nummer sju.
7: Jag blir så känslosam av min egen berättelse att jag till och med fäller en tår. Så bra skådes inte jag.
4: Nummer åtta.
8: Vad fan, man var ju nykter i morse, men den började ordna upp sig, vet du.
9: Berätta för oss! Vi säger ut och krama träd, ut och krama träd.
4: Nummer nio.
10: Och kanske kan man också se det med ett leende.
4: Nummer tio.
11: Lemons, that was the week Aaron got his haircut. Oh god, he looks so cute. Okay, focus, Katie. What was on the board behind Aaron's head? If the limit never approaches anything, the limit does not exist. The limit does not exist!
12: Our new state champions...
0: Jag tror i alla fall att fyran är idrott. För det var den här mera mållåten. Mål, mål, mål.
2: Och första låten då?
0: Mera mål, ingen aning. Tian. Det här, kan det vara kemi eller något?
2: Nu kommer DC snart.
0: Nej, men kemiska föreningar och, men det känns som att någonting, att de ska lösa någon sån här formel eller någonting.
2: Mm.
0: Och det känns som att det skulle kunna vara kemi. Ja, det är mitt enda förslag.
2: Jag vet, men jag har det är så helt still nu.
0: Ja, jag skriver in en parentes. Vi behöver hjälp, hör av dig nu. 020 99 55 00. Maila vakensnabel@sverigesradio.se.
2: Tävlar de i matematik, skriver Cecilia nu. Tävlar de i matematik? Ja, de tävlar i matematik. Hon får ju hjälp av honom i matte. Aha. Det är ju matte de tränar ihop när de ses.
0: Jaha.
2: Hon hjälper ju honom i matte för han inte kan matte.
0: Matematik, skriver jag där då.
2: Jag tror fan att Cecilia löste det.
0: Ja. Tack, Cecilia.

0: Girls Aloud med Sound of the Underground är vaken. Ja, vi försöker lösa nattens tävling Nattjakten Deluxe på temat grundskoleämnen. Och Magnus har hört av sig till oss. Hallå på dig, Magnus.
1: Hallå, hallå.
0: Du vill hjälpa oss gällande nummer 8.
1: Ja, jag tänkte det. Det var ett långskott, tror jag. Men det är som sagt var Sven Melander som pratade i början.
2: Ja.
1: Sen är det inte min musiksmak direkt, den där gruppen. Men kan det vara en ska-grupp? Och då får vi ju fram svenska.
0: Ja, alltså det är så genialiskt, vad? Det är så genialiskt.
2: Jag läste precis ditt sms, Magnus, och sa till Peter, det här är så sjukt, jag sa till Peter, jaha, har han det på telefon? För jag har precis fått ett sms från en Magnus som har ett genigrej, och sen började du prata och så säger han att du heter Magnus, och jag bara, men gud, det är Magnus som har ringt in.
0: Helt fantastiskt.
1: Va? Det är en annan Magnus.
2: Men gud, ni Magnusar, ja. Vad är det för IQ-nivå ni alla har hamnat på i det här landet?
1: Ja, jag vet, jag är lastbilska för, så jag vet inte om jag har så jävla hög IQ. Men...
2: Jo, men det här var bra. Alltså, ska är det ju. Mm.
0: Alla lastbilschaufförer jag känner är otroligt smarta. Alltså, de är så smarta.
2: Okay. Ja. Waste of brain lite.
0: Nej, men det krävs gärna att köra en lastbil.
2: Jo, men jag menar,
0: skulle
2: det
0: du
2: är
0: klara
2: det...
0: av det?
2: Vet du vad, jag skulle inte klara det. Inte på grund av min hjärna. Jo, det är för sig lite på grund av ADHD kanske jag inte skulle klara det. Men jag tycker ändå...
1: Tvättar du att köra lastbil än att köra personbil?
2: Är det det?
1: Ja, man sitter högre och ser mycket mer.
0: Det är för att du har 2000 timmar bakom ratten som du tycker det. Ja, men du, svenska har vi skrivit på det. Helt fantastiskt. Ja. Tack så jättemycket,
2: ja,
0: Magnus.
2: Ja, jättebra.
0: Jag tror att du gav oss ett till poäng där och det uppskattas verkligen.
2: Alltså så bra. Ja. Svenska såklart. Och sen vill du höra, det är ju en till Magnus, jag vet inte vilken Magnus det är.
0: Nej.
2: Men det här är Magnus i Storhultssjön.
0: Ja.
2: Och jag vet inte om det är samma som skrev in om det andra. Men då är det ju modersmål på fyran.
0: Ja.
2: Det är ju mother som de sjunger om och sen mål. Alltså...
0: Bea skrev någonting här om det också. Jag kommer inte ihåg vilken ledtråd det var, men låten innan Markoolios låt var ju Abbas Does Your Mother Know. Ja. Så smart, det är klart att det är modersmål.
2: När jag kommer hem i morgon bitti
0: så byter du.
2: Så ska jag ta min ena son, för jag har två, någon av dem, får bli den jag får tag i först. Åka raka vägen till kyrkan och döpa om honom till Magnus.
0: Det har jag gjort jag med.
2: Alltså, för någon av dem måste ju lyckas här i livet.
0: Ja. Gud, vilken lösning.
2: Ja,
0: så smart.
2: Då är det trean och nian vi har kvar.
0: Ja.
2: Tomt på trean och tomt på nian. Vi har inte en susning.
0: Ska men var inte trean modersmål?
2: Är det trean? Vad är det på fyran? Då är det fyran vi inte har.
0: Idrott.
2: Då. Varför då?
0: Nej, men nu.
2: Nu
0: nej.
2: Snurrar du till
0: nu
2: det för mig.
0: Till det,
2: trean är ju man som pratar.
0: Ja, just det. Så är det. Absolut.
2: Det är trean och nian vi inte har. Och nu vill jag vara eftersom det här är skolämnen så vill jag vara en sträng lärare nu.
0: Kan du snälla vara det?
2: Jag vill inte att någon skriver in på någonting annat än trean och nian nu.
0: Nej.
2: För nu har vi låst de andra.
0: Nej.
2: Jo.
0: Sören säger så här om nian.
2: Mm.
0: Kan vi ta det innan vi lyssnar på det här? Så får vi liksom marinera det här. Nian är nog ur låten En dålig dag med den franska trion. Så då är väl svaret franska. Vi lyssnar på de 10 ljuden. Fokusera på 3 och 9 i alla fall.
3: Ja, det kan hända.
4: Nummer 2. Nummer 3.
5: Då börjar utelagen gå framåt och den biten finns ju också givetvis. Och jag tror att många av oss äldre känner igen sig kanske i de situationerna.
4: Nummer 4. Nummer 5.
6: Stockholm, december.
4: Nummer 6.
7: SVT och UR lägger ner kanalen vid årsskiftet. Det är för få som tittar och...
4: Nummer 7.
8: Jag blir så känslosam av min egen berättelse att jag till och med fäller en tår. Så bra skådis inte jag.
4: Nummer 8.
9: Nej, vad fan, man var ju nykter i morse, men nu började ordna upp sig, vet du.
10: Berätta för oss! Vi säger, ut och kramar träd, ut
4: Nummer 9.
3: Och kanske kan man också se det med ett leende.
4: Nummer 10.
10: That was the week Aaron got his haircut. Oh god, he looks so cute. Okay, focus, Katie. What was on the board behind Aaron's head? If the limit never approaches anything, the limit does not exist. The limit does not exist.
11: Our new state champions.
0: Hemspråk ska det tydligen heta.
2: Ja, men det kan vi inte ha om ledtråden är mother. Det var det jag tänkte. Om är ledtråden mother? Eller är ledtråden home?
0: Ja.
2: Ja, det hette ju modersmål. Eller liksom.
0: Det är det, oavsett det blir det. Om det skulle vara hemspråk det, så blir det.
2: Det språket som man talar.
0: Modersmål.
2: Nej, modersmål är ju ens modersmål.
0: Ja.
2: Sen har man ju hemspråk som lektion såklart. Ja. Det har han
0: jag
2: faktiskt
0: tycker
2: rätt
0: det får vara kvar där ändå.
2: Men det är ju ens modersmål man talar då kanske.
0: Hemspråk.
2: Ja, hemspråk. Det kanske är modersmål precis. Det är hemspråk som är rätt svar.
0: Rätt svar, men det är
2: ledtråden är modersmål hemspråk, såklart. Henrik har faktiskt rätt.
0: Ja.
2: Du vet det, han pratade om brännboll, utelaget går fram. Det här hade ju vi. Alltså jag känner mig så dum. Det här är ett klipp som jag har spelat kanske själv och pratat om jättemycket i radio.
0: Har du gjort det?
2: Ja.
0: Alltså, jag tänkte att det skulle vara idrott på trean. Alltså,
2: det är gymnastik.
0: Ja.
2: Men kommer inte du ihåg när jag kom med nyheten och vi pratade brännboll om vilket racket man slog i? För de tog ju bort brännboll från gymnastiken nu. Alltså det var en massa diskussion i Sverige innan semestern.
0: Ja.
2: Om det skulle vara så att man skulle ha kvar. För det blev ett problem för att det blev lite så inofficiell. De dåliga, när de dåliga ska slå så går alla fram. Och det kände ju du och jag igen oss i.
0: Ja, usch vad det var.
2: Och det är det klippet.
0: Ja.
2: Så det är ju gymnastik.
0: Okej, men då måste det vara det.
2: Ja.
0: Helt klart.
2: Men du, är vi säkra på franska? Sören litar vi på. Han är ju en konung som brukar höra av sig till programmet. Men det är väl det enda jag skulle vilja ha. Vi journalister jobbar oftast med att vi ska ha tre säkra källor.
0: Det har vi ju inte på alla.
2: Vi har ju oss själva i många av dem. Jag anser mig själv säker. Men på franska trion, jag har aldrig hört dem, så jag kan inte...
0: Jag känner att det är det.
2: Ja, okej. Men ska vi... Du vill inte...
0: Spela en låt, och så sen får vi samla oss. Om någon vill ha någonting annat än gymnastik på trean och...
2: Nej, inte gymnastik. Den vet vi ju. Varför skulle vi tvila på den nu plötsligt? Tvilar du på den nu plötsligt? Vi sa ju precis att det var ett klipp från brännbollen.
0: Självklart. Okej. Okay. Tvivla inte på tre, men om
2: gör
0: ni
2: det?
0: Har någon som ni känner att... Nej, men det gör jag inte. Men om ni har någon som ni känner... Shit, det här, nu måste ni ändra er för att... Då hör ni av er raskt. Det är det jag vill komma till. vakensnabelasverigesradio.se eller smsa fort som tusan till 72250.
2: Jag skulle jättegärna bara vilja ha om någon... kan tänka till på nian. De andra vill jag inte ha någon ändring på, för jag blir vi har inte tid att ändra oss. Men nian vill jag ha bekräftad. Är det franska trion? Något
0: måste
2: med
0: vi,
2: leende.
0: Ska vi lyssna på ljuden igen, tänker du?
2: Nej, vi kan göra det sen, kanske.
0: vakensnabelasverigesradio.se. Är det franska trion?
2: Det kanske är någon som har hört klippet och bara, ja just det var dem, ja nu kommer jag ihåg. Så tänker jag att det kanske kan vara.

0: Strong Enough med Cher här i Vaken med Peter och Lisa, så försöker lösa nattens tävling, nattjakten deluxe. Vi har fått ett till förslag på nian. Flårtant kan det vara. Personen som skriver in det är anonym. Men det är ju ett ämne vi söker. Det är 10 stycken skolämnen i grundskolan, och därför så har vi fått revidera fysik. Ja. Till NO, för fysik är en del av NO, ja, i grundskolan.
1: Så att vi kommer säga NO, men det är liksom det är fysikkursen under NO som vi har den här veckan. Mm. Och jag håller kvar vid franska. Jag tror på Sören, och jag tror också, det var fler som skrev in att det är franska trion då.
0: Vi har ett resultat. Det här är vad vi tror. Okej, okay, är du redo? Nu kör vi. På ettan tror vi på spanska.
2: Ja, det kan hända.
3: Nummer 2.
1: Här tror vi på biologi.
3: Nummer 3.
4: Då börjar
0: här tror vi på gymnastik.
4: Den biten finns ju också givetvis. Idrott. Och jag tror att många av oss äldre känner igen sig kanske i de situationerna.
3: Nummer 4.
1: Här är ledtråden modersmål, och då tror vi på hemspråk.
3: Nummer 5.
0: Här tror vi historia.
5: Stockholm, december.
3: Nummer 6.
1: Här tror vi på hemkunskap.
6: SVT och UR lägger ner kanalen vid årsskiftet.
1: Alabama, Arkansas,
3: Nummer 7.
7: Jag blir så känslosam av min egen.
0: Här tror vi på NO eller fysik.
7: Att jag till och med fäller en tår. Så bra skådespelare.
1: Ja, NO som är fysik.
3: Nummer 8.
8: Ja, vad fan, man var ju nykter i morse.
1: Här tror vi på svenska.
9: Berätta för oss! Vi säger ut och krama träd.
3: Nummer 9.
0: Jag tror vi franska.
3: Nummer 10.
1: Här tror vi på matematik. Tänk om det inte är matematik. Jag tror det är den vi faller på.
0: Det är ju på dig i så fall.
1: Jag vet.
0: Men det är ju det.
1: Ja, men det 100% kan ju vara, faktiskt vara kemi och sånt där. Men jag minns
0: nej, men
1: det som att
0: kemi
1: jag satt och
0: är ju en del i NO.
1: Just det.
0: Ah, nej, men kemi var ju inte ett ämne i grundskolan.
1: Ja, nej, du hör så rätt. Jag tänker att det så finns
0: att
1: olika...
0: Tror på det. Nu sprättar Lisa facitkuvertet som Frida har lämnat till oss. Och på ettan trodde vi spanska. Vad var rätt?
1: Det är rätt. Det är Jerry som berättar att han kan prata spanska. Ett viralt klipp från förr som jag hoppas att ni kände igen.
0: Det gjorde vi.
1: Si, señorita.
0: Jag gjorde inte det, aldrig hört.
1: Aldrig hört, det är det sjukaste.
0: Nej, jag vet, men jag har inte det.
1: Nej, jag vet, men det är
0: ju,
1: så.
0: Men jag är ju en boomer.
1: Men skickar inte alla dina kompisar?
0: Nej, jag tittar inte på dem.
1: Åh, herregud.
0: Alltså, jag tittar inte på några klipp.
1: Vad... Du har kvar kompisar?
0: Ja, kompisar.
1: Okay.
0: Tror jag i alla fall.
1: Ja.
0: Okej. Okay. På tvåan trodde vi biologi.
1: Ja, ibland rullade läraren in en tv under biologilektionerna, och då var det den tecknade serien Det var en gång i livet man fick se. Jaha!
0: Kul!
1: Jättekul!
0: Trean trodde vi på idrott eller gymnastik.
1: Mm. Vi hörde idrottsläraren Pierre Jakobsson som drog igång den stora brännbollsdebatten i våras.
0: Mm.
1: Jag gick i katolsk skola, så vi hade ju inte biologi. Skoja! Nej.
0: Du gick ju katolsk skola.
1: Ja, det gjorde jag.
0: Men du skojade om biologi.
1: Ja, vi följde läraren.
0: På fyran så tror vi på hemspråk.
1: Ja, precis. Modermålsundervisning. Mm. Först var det does your mother know, och sen var det mera mål.
0: Mm. På femman trodde vi historia.
1: Det stämmer. Det är introt till P3 Historia. Mm. Jag tror att det kanske är Stockholm Blodbad det handlar om, för den gjorde de nyss.
0: Mm. Vi har nu 5 rätt och går vidare till 6:an där vi tror på hemkunskap. Mitt favoritämne.
1: Ja, vi hörde låten Home med Edward Sharpe och The Magnetic Zeros, och nyheten om att kunskapskanalen lägger ner.
0: Ja. På 7:an trodde vi på NO eller fysik.
1: Det står fysik faktiskt. Mm. Det var fysikern Patrik Nordqvist. Klippet var från hans medverkan i senaste säsongen av Förrädarna, där han var förrädare och blev berörd av sin egen uppdiktade lögn. Jag tror faktiskt att man hade fysik i grundskolan, och sen kanske det kallades NO, eller?
0: Ja, strunt samma. Vi hade i alla fall rätt på det. Mm. På 8:an trodde vi svenska.
1: Ja, det är Sven Melander, och det är ska, och lite ska med skabandet ska en ska.
0: Så himla bra.
1: Det är jättebra rebus det här.
0: Det här är typ en av de bästa förklaringarna till en, alltså från en lyssnare, till en av de här ledtrådarna i natt.
1: Jätte.
0: Underbart. Bra. Vi har 8 rätt, går vidare till 9, där vi hoppas att det är franska.
1: Såklart det.
0: Ja, ah, bra. 10 så hoppas vi sannoliken att det är matematik, för om det är det, då har vi 10 av 10.
1: Vet du vad? Det är tur att jag har pluggat så mycket matte att jag kan räkna till att vi får 10 av 10. För det är matematik. Det är från Mean Girls. Och Katie vinner en matematiktävling då. Ah,
0: underbart. Så bra jobbat.
1: Tur bra att jobbat. Jag... Vilken tur att jag var en ung tjej som kollade på den filmen 78 miljoner gånger. Att jag till slut kom ihåg att det var matte som hon och den här killen höll på med.
0: Ja.
1: Fantastiskt. Det var liksom inte det som var i fokus oftast när man kollade på filmen.
0: Nej. Men nu är det det. Det är det du nu kan ta med dig.
1: Det här var
0: dig.
1: Lite som så här Slumdog Millionaire för mig, du vet. Mm. Att han bara minns tillbaka sitt liv och så hittar han rätt svar.
0: Underbart. Tusen tack alla som var med. Vi fick 10 av 10 i nattens tävling. Nattjakten Deluxe. Tack så jättemycket lyssnarna, a.k.a. svenska folket.

0: Det är inte så lätt faktiskt. Vi skriver den här griffeltavlan som vi har i studion, försöker vi nu skriva in. Vi skriver 10 av 10, men vi har inte kommit på något bra namn på oss själva. Förra säsongen så hette vi ju
1: Lisbeth och sen Pelis. Alltså lite olika. Vi har tagit lite olika, men nu vill jag ha ett nytt namn, känner jag. Ny ja. Start.
0: Berg gånger två.
1: Mm. Känns som de här
0: gjort.
1: Berg och Gynning.
0: Gynning och Berg.
1: Du är ju Gynning av oss två.
0: Absolut. Nej.
1: Jo, det är du.
0: Ah, ja.
1: Ja.
0: Jag älskar ju skånska, så det är jag gärna.
1: Nej, men du har hennes aura. Du har det.
0: Nej, det har jag inte.
1: Jo. 100%.
0: På riktigt.
1: Så här, exakt så här hade Gynning reagerat på om man sa någonting till henne. Hon hade reagerat exakt likadant.
0: Osh, jag får börja lyssna på dem i så fall.
1: Ja, men jättegulliga.
0: Ja, har ni ett förslag får ni gärna höra av er till vaken@sverigesradio.se. Vi ska få nyheter nu. Linda Kupke är här.
2: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
3: Fartyg som legat flera månader i Persiska viken och nu lämnar kan sprida invasiva arter via skrov och ballastvatten, vilket är allvarligt, säger Mikael Tedengren, forskare vid Stockholms universitet.
4: Det här är ett problem som alltid har funnits så länge vi har haft en internationell handel. Men det här gör det värre att båtarna ligger still så länge.
5: Över 1500 oljetankers och andra lastfartyg uppskattas ha legat till ankars i Persiska viken under månader till följd av den väpnade konflikten vid Hormuzsundet. Men enligt amerikanska uppgifter har nu sjötrafiken återbörjat röra sig och därmed också hela de samhällen av larver, parasiter och andra organismer som hunnit utvecklats på fartygsskroven. När de lyfter till för de nya ekosystem i världen riskerar det bli en slags superspridare av invasiva främmande arter som kan förstöra fiske och slut andra arter.
4: Det här är ju lite rysk roulette, man vet ju inte.
3: Reporter Anders Wennersten. Från september kommer färre fartyg få passera genom Panamakanalen i Centralamerika. Anledningen är den torka som förvärrats av väderfenomenet El Niño, vilket lett till att låga vattennivåer i kanalens reservoarer. Antalet fartyg som får passera per dag sänks först från 36 till 34 och minskas sen ytterligare. Borgmästaren i den norditalienska staden Como har infört ett förbud mot cykling i vissa delar av staden efter att han blivit påkörd av en elcykel, skriver BBC. Borgmästaren menar att förbudet är nödvändigt för att förbättra den allmänna säkerheten. Förbudet har införts på ungefär 30 gator i centrala Como och gäller från september för både el- och vanliga cyklar. Det var Ekot.
2: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så jättemycket för det, Linda. Klockan är 2:02 och natten mot fredagen den 21 augusti fortsätter in i mörkret mot ljuset. Och det har klarnat upp på många håll, men under natten här ökar faktiskt också molnigheten västifrån. Och över Götaland följs det här av regn. Jag vet inte om ni har funnit få det här regnet än, men det är i alla fall på väg. Även nordligaste Norrland fortsatt mulet och tidvis lokalt regn.
2: Vaken.
6: Det här är Vaken med Peter Sundberg.